Piesne z Gemera v podaní folklórnej skupiny Stromíš vystriedajú teraz spevy patriace k regiónom Abov a Spiš. Najprv zaspieva solista Maroš Sekel z Nižnej Kamenice so sprievodom ľudovej hudby Makovica a potom si vypočujeme folklórnu skupinu Smižančanka zo Smižian s ľudovou hudbou Dominika Maniaka.

spieval solista Maroš Sekeľ a folklórna skupina Smížančanka. Naše dnešné spevavé putovanie bude pokračovať na Zemplíne folklórnou skupinou Rovina z Dlhého Klčova.

0: Folklórnu skupinu Rovina vystrieda dnes na ostatku hudobnej prechádzky región Šariš a s ním folklórna skupina Hraslavičan. V jej podaní si vypočujeme vysťahovalecké piesne.
1: Keď ja

0: Žijeme tu spolu.
1: Nadišiel čas venovaný rusínskej menšine na východnom Slovensku. Za ich hudobnou kultúrou sa vyberieme do obce Kyjov. Nad obcou, ležiacou na úpeti Čergovských vrchov, sa týči vrch Minčov, podľa ktorého dostala pomenovanie aj miestna skupina. Zaspieva nám teda folklórna skupina Minčov z Kyjova.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je zoznamom jedinečných a zachovaných prejavov, prác, výrobkov, tancov, zvykov či spevov, ktoré sú aj odrazom pestrosti našej tradičnej kultúry. V priebehu rokov do zoznamu pribúdajú stále ďalšie položky, no a dnes bude reč o pozdišovskom hrnčiarstve, ktoré bolo do zoznamu zapísané v roku 2026. Hrnčiarske remeslo v Pozdišovciach v okrese Michalovce vychádza z lokálnej, viac ako 600-ročnej tradície výroby keramiky formovanej vo vidieckom prostredí. Najstaršia zmienka o miestnom hrnčiarstve pochádza z roku 1416. V 18. storočí sa pozdišovskí hrnčiari združili v cechu a v roku 1947 tú úľu založil hrnčiarske družstvo. To ovplyvnilo podobu výroby i jej výtvarného výrazu až do súčasnosti. Pozdišovská dielňa patrila k najväčším hrnčiarskym dielňam v Československu. Pôsobili v nej desiatky majstrov, ktorí nadviezovali na tradičnú výrobu. Pozdišovské hrnčiarstvo vychádza z výroby funkčného riadu pre domácnosť a hospodárstvo. Na tomto základe sa rozvinula aj výroba dekoratívnej keramiky. Základom pre výrobu sú hrnčiarske hliny v regióne Zemplína, prítomné v podobe pestrých ílov. Tvary pozdišovskej keramiky vychádzajú z vytáčania na hrnčiarskom kruhu a môžu byť dotvorené plastickými prvkami. Dominujú najmä plynulé krivky. Základný črep má farebnú škálu od biele až po tehlovo-červenú. Na vytvarovaný výrobok sa nanáša podkladová farba od bielej cez odtiene žltej až po čiernu. Pre maľovanie podglazúru sa používajú hlinky, engoby a farbivá. Tie sú nanášané štetcom alebo upraveným hovädzím rohom, tzv. Rožkom, ktorý je zakončený brkom. Vo výzdobe je častý geometrický dekor v podobe čiar, špirál, vlnoviek, oblúčikov, bodiek a mriežok. Z rastlinných ornamentov je často zastúpený smrečok, teda smrek, venček, kvetina a kytička. Hlavným zvieracím motívom je vtáčik. Ikonický je však figurálny ornament, ktorý je inšpirovaný tancom do kruhu s názvom Karička. Dekor pozdišovského hrnčiarstva sa stal aj inšpiráciou nielen pre tvorbu súčasnej keramiky, ale aj pre módnu tvorbu a výrobu medovníkov či kráslíc. Hrnčiarstvo bolo pre mnohých miestnych úplne prirodzenou súčasťou života a tak sa dostalo aj do ľudových piesní. Práve takéto nám v nasledujúcich chvíľach zaspievajú členky speváckej skupiny Harčarky z Pozdišoviec. Zahrá im ľudová hudba Stana Baláža.

0: kresťanských obradoch novoročia. Bola spojená s začínajúcim novým hospodárskym rokom a ten, kto obchádzal, ktorý sa na Slovensku volal koledníkom, mal pomocou deklamovania určitých formuliek a vinšov privodiť do domu šťastie, priazeň, hospodársky úspech, blahobyt v nastávajúcom roku. Vplyvom kresťanstva sa však predkresťanský základ trošku inovoval a to prianie sa začalo spájať s Ježišovým narodením a s Božím požehnaním. Počas tých obchôdzok sa vlastne dialo deklamovanie vinšov, spievanie piesní a niekde aj predvádzanie hier a za toto predvádzanie boli koledníci odmeňovaní. Tými odmenami veľmi často boli naturálie, potraviny alebo koláče, vajíčka alebo to bola slanina. Ak koledníkmi boli dospelí muži, bol to prípitok alebo peniaze. Verilo sa, že šťastie do domu s tými koledníkmi prináša aj ich podoba. Bolo najlepšie, ak to boli malí chlapci, zdraví, čistí, upravení, boli mladí. Všetky tieto symboly boli súčasťou toho magického pôsobenia, ale aj napríklad predmety, alebo zvieratá, alebo masky, ktoré so sebou vodili. Niekedy sa chodilo napríklad obchodky s oceľou, oceľovanie, tak prenásanie toho kusa nejakého kovu alebo ťažkého kameňa zase malo znamenať pevné zdravie a takú neporušenosť aj tej rodiny, aj toho hospodárstva. Súčasne však koledníci nosievali napríklad aj zeleň do domov, prúty. Tie zase mali znamenať tú obnovujúcu sa prírodnú silu.
1: Spájalo sa koledovanie naozaj len s tým vianočným a novoročným obdobím? Alebo aj v iných častiach roka to bolo?
0: Bola učiteľská koleda 3. februára, teda na Gregora. Takéto kolede sa na Slovensku hovorilo gregorácie a vykonávali učiteľ väčšinou aj so žiakmi, ktorí spievali piesne alebo hovorili nejaké básničky a učiteľ dostával naturálie od občanov.
1: Ako to bolo s koledovaním kňazov?
0: Táto kňazská koleda sa uskutočňovala na Tri krále a bola spojená s vysvecovaním príbytkov alebo posvecovaním hospodárskych stavieb a označovaním domov iniciálami mien troch králov. Často v domoch zostávala tá krieda, ktorou kňazi písali tieto iniciály na dvere a bola magickým prostriedkom. Bolo ho možné využiť napríklad, keď bolo treba nakresliť ochranný kruh proti strige alebo často sa pridávalo do rozličných magických nápojov. Koledy na Slovensku sú známe aj napríklad u obecných služobníkov. Hájnici, hlásnici, zvonári robievali tiež v predvianočnom a vianočnom období obchôdzky, za čo dostávali odmenu a táto odmena bývala v obciach súčasťou ich mzdy.
2: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej si vypočujeme koledníckú pieseň v podaní dedinskej folklórnej skupiny z Hertníka a ľudovej hudby Stana Baláža. Takže sa nemusíte báť, priatelia, nezmýlili sme si hudobný výber, ale presunieme sa bližšie k Vianociam, aspoň myšlienkovo, vďaka kolede.

hudobne dnes pocestujeme na Dolnú Oravu do obce Malatina v okrese Dolný Kubín. Obec má poľnohospodársku a aj bačovskú históriu a zaujímavosťou je, že v nej a blízkom okolí v minulosti natáčali scény do filmov ako Trigaštanové kone, Perinbaba či Sokoliar Tomáš. Nám teraz zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny z Malatinej.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Aký je v auguste posledný deň, taká má byť vraj aj celá jeseň. To hovorí dnešná pranostika, avšak áno, vieme, že tie už často nevychádzajú a odborníci i dáta hovoria, že počasie u nás sa bude meniť aj naďalej. Ich krása a hodnota však spočíva aj v inom, veď počúvajte. Jeseň hovorí, peknými oziminami pole odievam. A jar hovorí, a ja sa na to podívam. Alebo september sa jasným pohľadom ešte raz obzrie za májom. Keď na 1. septembra prší, repu budú ťahať z blata. Štefan Kráľ leto vzal. Na svätého Mansueta po lete je už veta. Prejdime ešte koncom týždňa. Ak sa dotkne Rozália kvetov, Lucia nimi vyzdobí okná natrvalo. Svetá Regína ruky rozpína. A na záver, svätá Regína je panna studená, ktorá jeseň v koši nosieva.

hrala a spievala muzika Milana Rendoša. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Sedí pani v komore, vlasy sú jej na dvore. Čo je to? Táto hádanka je viac obrazná a odpoveďou na ňu je kukurica. Logické však. Často ma fascinuje práve umnosť a hravosť, ktorú niekto dokázal vložiť do týchto pár slov. Nože odpoveďou na našu hádanku sme došli aj k záveru relácie Zahrajte mi túto, ktorú pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme detský folklórny súbor Železiarik z Košíc. A všetkým deťom, ktoré si sadnú zajtra opäť do lavíc, prajeme krásny a úspešný školský rok.

0: Miroslav Kapec patrí medzi výrazné osobnosti ľudovej hudby späté s regiónom Podpolanie. Jeho meno sa už 10 ročia objavuje v súvislosti s detvianským a podpolianským folklórom, ľudovými hudbami, folklórnymi súbormi, festivalmi i hudobným spracovaním tradičných piesní. Jeho muzikantská cesta je zaujímavá aj tým, že sa nezačala priamo pri husliach.
1: A vyťahol prvýkrát husle pred nami a zahral, tak ja som v ten deň prišiel domov a zahlásil rodičom, že ja teda harmoniku nechcem a chcem husle. A vtedy začal celý ten môj príbeh s tými huslami.
0: Dnes to bude aj o komunikácii medzi primášom a ostatnými členmi kapely, či o cifrovaní. O tom všetkom bude dnešné pondelkové vydanie relácie Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Ani dnes neodolám, aby som sa vás neopýtala na vašich obľúbených primášov či muzikantov. Ktorí sú to priatelia? A čo sa vám na ich hre najviac páči? Napíšte mi pod facebookový status dnešnej relácie alebo cez WhatsApp na 0919 248 200 prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk a jeden z vás získa CD od Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Vaše reakcie budem čítať počas celej relácie až do 17. a prvé reakcie prečítam už po piesňach od folklórnej skupiny Vernár práve v doprovode ľudovej hudby Miroslava Kapca. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Paslo, dievča, pavi!

0: ktorý primáš alebo ľudový muzikant, priatelia, je vašim obľúbeným a čím vás jeho hra najviac oslovuje. Tak to je naša dnešná téma. Ak sa do nej zapojíte, máte šancu získať CD Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Píšte pod náš facebookový status alebo cez WhatsApp na 0919 248 200, prípadne e-mail na regina.stret@rozhlas.sk. A tu sú už sľúbené prvé reakcie. Marian píše, že spevom a repertoárom je to Peter Kuštár, hrou Tomáš Lupták a Lacko Rigo. Vlasta nám napísala, že ju oslovuje hra Štefana Molotu. A ešte pridám jednu reakciu, a to Vierkinu. Pre mňa Miroslav Kapec spev a husle sú jeho skoro všetko. Náš dnešný host, práve spomínaný Miroslav Kapec, sa k husliam dostával pomaličky a akoby takou obkľukou. V súčasnosti je Miroslav Kapec považovaný za muzikanta, ktorý sa podieľa na uchovávaní tradičného herného štýlu regiónu pod Poľanou.
1: Ja viem, že husle vôbec neboli mojou prvou voľbou. Moja prvá voľba, ako si pamätám, od ako som asi začal chodiť, bola klávesová harmonika. Takže som sa jej začal venovať na základnej umeleckej škole. Prvý ročník, druhý ročník. Už keď to ako tak sa začalo podobať na nejaké melódie, tak vtedy nastal obrovský zlom, pretože do vysunutého pracoviska základnej umeleckej školy v Detve na Výglaši, na základnej škole, kde som chodil, prišiel Ondrej Molota. A nás tam vlastne vtedajších akože študentov oslovili, že teda idú otvárať aj nové odbory, ako je hra na husle, hra na cymbál a podobne. No a keď tam prišiel Ondrej Molota a vyťahol prvýkrát husle pred nami a zahral, tak ja som v ten deň prišiel domov a zahlasil rodičom, že ja teda harmoniku nechcem a chcem husle. A vtedy začal celý ten môj príbeh s tými huslami.
2: Spočiatku ale predpokladám, že ten príbeh bol komplikovaný, lebo harmoniku stlačíte klávesu, krásny čistý tón, ale nájsť, ja neviem, nejaké Ačko alebo Cčko na tých strunách, to je celoročné úsilie.
1: V podstate bol to boj znovu od začiatku. Výhoda trošku bola v tom, že som sa nemusel učiť tie notičky, lebo už som ich poznal z harmoniky. Ale naozaj tie začiatky boli ťažké, pretože tie husle, človek ten tón tvorí, nevytvorí mu ho ten hudobný nástroj, takže začiatky boli aj slzičky, aj všetko, ale tými rokmi driny, aj keď priznám sa samozrejme tie povinné etudy a stupnice, to bolo asi pre každého taká nočná mora, ale nejako som sa cez to preúskal a aj vďaka a môžem povedať, že legendárnemu primášovi Ondrejovi Molotovi z Datelinky, ktorý to vlastne so mnou vydržal celých tých 8 rokov na tej základnej umeleckej škole a jemu vlastne vďačím za to, on bol ten, ktorý mi prvýkrát dal aj sláčik do ruky, aj husle.

0: Počúvate Rádio Regina a reláciu Zahrajte mi túto aj po 16. hodine 24. minúte. Dnes sa rozprávame o muzike, o husliach, cifrovaní, cvičení s vynikajúcim podpolianským muzikantom a primášom Miroslavom Kapcom. Významnou etapou v jeho kariére bolo aj pôsobenie vo folklórnom súbore Partizán. Hudba pod jeho vedením získala v rokoch 2006 a 2019 zlaté pásmo na súťažných prehliadkach Banskobystrického kraja. V súčasnosti prenechal primášovanie ďalším generáciám muzikantov. Miroslav Kapec hovorí, ako sa učiť cifrovať.
1: Ono to prichádzalo tak postupne, už keď sa tie tóny ako tak vytvárali a už sa to dalo celkom počúvať, že už niečo ísť do toho náročnejšieho, tak samozrejme, etudy boli napísané, ale tie naše vrchárske cifrovačky, vždy som prosil pána Molotu, že pán učiteľ, napíšte mi nejaké variácie. Jasné, napíšem ti, Miro. No, nenapísal ich, ale vedel prečo, lebo proste nútil nás tým, že nám to nenapísal, aby sme si tvorili aj svoj ten vlastný štýl. Samozrejme, že nám pomohol, ukázal, ale bolo to skôr štýlom, že aha, dívaj sa, takto to hrám. Čiže nejakým takýmto štýlom sme sa učili, nielen ja, ale aj moji súputníci na tej základnej umeleckej škole. A postupom času vlastne tým cvičením a tým drillom, keď to tak môžem nazvať, už tie prsty boli dokonalejšie, takže človek si už potom podľa nahrávok a podľa niečoho skúmal, počúval, skúšal, trápil sa a pomaličky to išlo.
0: Vy ste boli vtedy takým zástancom, že hráte autentiku, že napočúvate si a hráte podľa nejakého starého muzikanta, alebo ste si hľadali svoju vlastnú cestu a tie cifry, variácie išli inou cestou?
1: Ja si myslím, že po väčšine prípadov to začína tak, že človek má nejaký ten vzor, od ktorého si tie variácie a ten štýl nejaký taký trošku navníma. Niekto ide cestou, že sa zameria iba na jedného, niekto si vezme viacerých a ja som si vždy bral samozrejme za vzor Ondreja Molotu, ale nemôžem opomenúť ďalších skvelých muzikantov, ktorí boli na Podpolaní. Bol to Jan Berký Dušan, ktorý bol dokonca učiteľom zase Ondreja Molotu. Bol tam Janko Hronček, inžinier Berký z Vazovianky, čiže tých osobností bolo veľa a tých primášov, tých štýlov a ja som to nejak tak navnímával z každej strany a samozrejme človek si tam už potom niečo to svoje do toho vloží.
0: Priatelia, dnes je naše vysielanie aj o vašich reakciách. Anna nám napísala, že jej obľúbeným primášom je Milan Veróny z Obzovíka. Tak čo, máte svojho obľúbeného primáša? Napíšte nám o ňom buď cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Suchaň a Dačov Lom sa 4. a 5. septembra stanú miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Festival Čipka v Honte 2026 prinesie výstavy, ukážky remesiel, odborné diskusie, tvorivé dielne, folklór aj tradičnú gastronómiu. Cieľom podujatia je predstaviť paličkovanú čipku nielen ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale predovšetkým ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Festival tvorí priestor na stretnutie domácich aj zahraničných tvorcov. V piatok 4. septembra o 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho Lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať v sobotu 5. septembra od 13. hodiny v Dačovom Lome. Návštevníci sa môžu tešiť na výstavu hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prednáška Ivety Žlnkovej Hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže program folklórnej skupiny z Dačovho Lomu. Gabriel Babka ponúkne prednášku o včelárstve a Erik Konc o remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho Lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 16. hodine 30. minúte v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jana Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. Vo Svetom Antone uvedú v piatok program Folklórny večer. Na tamojšom rinku budú od 19. hodiny vyhrávať heligonkári spod Sitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Ivonou Pecníkovou, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škovránkovou. V Baďane vás v sobotu privítajú na pocitňanských dňoch hojnosti. O 13. hodine začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan z Podhoria, Hont a Vartášik z Krupiny a Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice a na záver sa začne koncert Štefana Repku a Gorals. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Loučickej heligónky. V amfiteátri v Loučici Trubín budú v sobotu v programe od 14. hodiny 30. minúty účinkovať Jan Ambrós a Podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligónkári Janka Jelinková, heligónkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Loučice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, škola tanca a spevu, tvorivé dielne, náuka o včelárstve, lesná pedagogika aj predstavenie divadla Zelienka zo Zvolena. Na dni obce Lovinobaňa v sobotu 5. septembra bude uvedený aj folklór. O 16. hodine 30. minúte vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesní. Nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina, aj tanečné a spevacké vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry – muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spevu a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobných stretnutí so starými muzikantmi a historických zápisov z Vajčovskej
Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod ľadon hory. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Príjemné poslednú augustové popoludne, priatelia, naladili ste si folklórnu reláciu Zahrajte mi túto, kde sme si k mikrofónu pozvali vynikajúceho huslistu a primáša Miroslava Kapca. Okrem hrania sa venuje aj hudobnému spracovaniu a aranžovaniu ľudových piesní. Spolupracoval na folklórnych programoch, ktoré predstavovali tradície a hudbu Podpoľania. Svoje skúsenosti využíva aj pri odbornom hodnotení a práci s ďalšími folklórnymi muzikantmi.
1: My sme začínali ako detská ľudová hudba Výglašská Lalia na vtedajšej základnej umeleckej škole a tam som už v podstate začínal ako primáš, čiže bolo to od mojich možno 10-11 rokov.
2: Čím je výnimočný primáš, čo má všetko na starosti? Pre takých ľudí, ktorí vedia len, že primáš je vpredu, nejak sa aj hýbe, alebo niečo také ukáže?
1: Tá úloha primáša je dosť zodpovedná, to nechcem samozrejme dehonestovať ostatných členov kapely, ale v podstate na tom primášovi je, či už keď doprevádza speváka, musí dávať pozor na to tempo, musí dávať pozor, ako si ten spevák začne, či si nezmení pieseň. Strašne veľký rozdiel je, keď hrá vo folklórnom súbore. Ak sa tam sekne primáš v počte pri tanečníkoch, tak sa pomýli 35 ľudí, alebo koľko ich je na javisku. Čiže tá zodpovednosť primáša je v tomto smere dosť veľká.
2: Podpoľanie, tam sa hráva aj spieva jednohlas. Ušlo to niekedy aj do druhého hlasu?
1: Takto by som to povedal. Kým som nezačal hrávať vo folklórnom súbore Partizán, tak v podstate tie iné regióny, ako bolo Hore Hronie a Východ, sme vnímali z tedajších ešte MG Kaziet a zo Slovenského rozhlasu a z nahrávok. A už keď som prišiel do folklórnom súboru Partizán, ten mal repertoár Hore Hronie Gemer, ktoré už bolo dvojhlasné. Čiže pre mňa práve, že bol problém začať vnímať ten iný štýl z toho Podpoľania, proste si nastaviť ten mozog a tie ruky tak, že aha, pozor, hráš Hore Hronie, tu sa tak necifruje ako na Podpoľaní. Čiže človek tými rokmi som musel navnímavať Gemer, Hore Hronie a odlišovať to. A takisto, keď som sa zase vrátil do Podpoľania, tak veľakrát sa mi stalo, že som hral hladkú melódiu a potom som, že však som zabudol tam niečo pridať, lebo som bol ešte ako keby v tom Hore Hronie, že proste hladká, čistá melódia.
0: Dnes je naša relácia aj o vašich reakciách, kde sa pýtam, kto je vašim obľúbeným primášom a čo si na ňom najviac ceníte. Písať ešte stále môžete cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk. Jeden z vás za reakciu dostane CD Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Čítam ďalšiu vašu reakciu. Ja si myslím, že s každým primášom si rada zaspievam, ktorý mi zahrajú po mojej nôte, aj s Mirkom, aj s Ondríkom Molotom, aj s mojimi rodnými Makovcami a neviem v rýchlosti s kým ešte, nemám problém si zaspievať pred muzikou, veď Mirko to vie. Pozdravuje nás Veronika Bodnáriková.

Posledný augustový deň patrí nielen krásnemu počasiu, ale aj rehoľníkovi a patronovi tehotných žien, svätému Raimundovi Nonatusovi. Našla som, priatelia, ešte niekoľko zaujímavých augustových pranostík, aký je v auguste posledný deň, taká má byť vraj celá jeseň. Zajtra otvárame novú čerstvú kapitolu, a to nový školský rok bude 1. septembra a budeme si pripomínať jednu vzácnu vec, a to našu ústavu. Tak napríklad máj je krásny a hladný, september krásny a síty. To sú tá ďalšie pranostiky. A pridám ešte jednu pranostiku pre našich záhradkárov, ktorí majú za sebou extrémne suchý rok. Nad májovú záhradu záhrada v septembri je krásnejšia. Zajtra v útorok 1. septembra sa môžete tešiť na takéto počasie. V noci bude oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky a ochladenie. Nočná teplota klesne na 20 až 11, denná teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Je tu záver našej relácie, priatelia. Pridávam ešte posledné reakcie, ktoré k nám prišli do nášho vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici. Dobrý deň, chcem vás pozdraviť a pozdraviť Mirka Kapca, ktorého si pamätám, keď účinkoval v súbore Partizán, a prajem redakcii veľa verných poslucháčov, napísal Juraj Kožiak zo Slovenskej Ľubče. Milan píše, pre mňa jednoznačne Miroslav Kapec, a verím, že si ešte spolu niekde Šambrinci, mužská spevacká skupina, zaspievame. Ďakujem veľmi pekne za reakciu, pán poslucháč Milan, pozdravujeme do Šambronu pri Starej Ľubovni. Verím, že CD Heleny Zahradníkovej poteší Mariana z Liptova, srdečne mu gratulujeme. Od techniky vám príjemný zvyšok dňa praje Peter Ondrejka a od mikrofónu zas Mária Trstenská Trubíniová. Do počutia.

Príjemný posledný augustový a zároveň prázdninový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudových piesní. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude venované interpretke, ktorá svojim mladistvým vzhľadom a životnou energiou doslova klame telom. A nikto by jej veru nehádal, že práve dnes slávi okrúhle 60. narodeniny. Pred pár mesiacmi bola našou hostkou aj v relácii Kapela Hraj a spolu so sestrou Jankou spomínali na svoje spevácke začiatky a roky spojené predovšetkým s dýchovou hudbou. Okrem tohto žánru má však stále blízko aj k slovenským ľudovým piesňam a dokonca nahrala dva takto ladené albumy. Nebudem vás dlho napínať a prezradím, že dnes budeme spoločne až do 18. počúvať ľudové piesne v podaní oslávenkyne, ktorou je dnes Daniela Magálová. Príjemne strávenú polhodinku v spoločnosti Rádia Regina Západ vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Speváčka a moderátorka Daniela Magálová sa narodila 31. augusta 1966 v Starej Turej. V rokoch 1980 až 86 študovala na Bratislavskom konzervatóriu odbor spev a klavír. Štúdia ukončila maturitou a diplomovou prácou. V Českej republike žije od roku 1989 s 5-ročnou prestávkou v rokoch 2000 až 2005, kedy žila u nás na Slovensku. V tom čase študovala v Prievidzi hotelovú školu. Potom sa vrátila späť do Českej republiky. Pracovala na pozíciách obchodnej manažerky a lektorky. Dnes je opäť aktívna, najmä v mediálnom prostredí. Koncertuje, hosťuje a spieva s viacerými formáciami a na rôzne podujatia je pozývaná aj ako moderátorka.

Svoj vzťah k hudbe rozvíja speváčka Daniela Magálová dlhodobo. Jej meno má väčšina fanúšikov dychovej hudby spojené najmä s Moravankou Jana Slabáka. Ale ako vidno, teda lepšie povedané ako počujete, dychovka nie je jediným žánrom, v ktorom je Daniela doma. Už na konzervatóriu si ju vyhliadol kapelník Moravanky Jan Slabák. Ako sama hovorí, má k slovenským ľudovým piesňam od detstva veľmi blízky vzťah. O úpravu tých, ktoré nájdete na albume Ozvieny Tradic 2, sa postaral Petr Oliva. Album vyšiel ešte v roku 2014, no a jeho predchodca pod názvom Ozvieny Tradic ešte v roku 2011.

Okrem slovenských ľudoviek si v podaní Daniely Magálovej môžete na albume Ozvieny Tradic 2 vypočuť aj tie moravské. Ľudovú pieseň vnímam ako našu hodnotu, ktorá by sa mala zachovať a odovzdávať ďalším generáciám. Vyjadrila sa v jednom z rozhovorov Daniela Magálová. Pomerne často ju môžete vidieť ako sólovú speváčku. Ona sama má okrem ľudovej a dychovej hudby rada aj vážnu, dokonca i country. Hoci už roky žije v moravskej metropole, má k Slovensku veľmi vrúcny vzťah. Pre úplnosť ešte doplním, že v prípade albumu Ozvieny tradic z roku 2011 sa o hudobný sprievod Danily Magálovej a jej hostí postarala štúdiová kapela, ktorú viedol Aleš Smutný. No a v prípade albumu Ozvieny tradic 2 ide o spoluprácu s veľmi úspešnou cymbalovou muzikou Grande Moravia s primášom Ladislavom Pavlušom. Ten na spomínaný album upravil aj moravské ľudové piesne.

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné posledné augustové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy páčilo. Venovali sme ho ľudovým piesňam v podaní dnešnej oslávenkyne, čerstvej 60-ničky Daniely Magálovej. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kievom otriasli výbuchy, úrady hlásia štyroch zranených, vrátane dvoch detí. Dwayne Kiffidy Davis je vinný v prípade vraždy Tupaka Shakura, rozhodla porota v Las Vegas. Cez deň bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 21 až 31 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. V Kieve boli dnes v noci počuť výbuchy. Miestne úrady už na sociálnej sieti Telegram oznámili, že sú zranení štyria ľudia, z toho dve deti. Vyzvali tiež obyvateľov, aby sa ukryli, napísala agentúra Reuters. Po varovaní pred vzdušnou hrozbou podľa lotyšskej armády nakrátko vzlietli lietadlá misie NATO. Poplachy pred leteckým útokom sa v noci rozozneli na väčšine územia Ukrajiny. Letectvo vyhlásilo v Kieve poplach pre balistické rakety, potom mestom otriaslo asi 10 silných výbuchov za sebou, približili novinári agentúry AFP. Americká porota v noci na dnes uznala bývalého vodcu gangu Duana Kiffidyho Davisa vinným zo zosnovania bezmála 30 rokov starej vraždy americkej rapovej ikony Tupaka Shakura. Napísala to agentúra AP, podľa ktorej ide o prvý rozsudok v prípade, ktorý už desiatky rokov fascinuje hiphopových fanúšikov. Davisovi hrozí doživotie, rozsudok bude v polovici októbra. Ministerstvo vnútra plánuje zredukovať počet budov a zjednotiť pracovné miesta zamestnancov a postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Minister vnútra Matúš Utaješčok z Hlasu SD hovorí, že na pláne pracovali 2 roky. V súčasnosti úradníci sídlia vo viac ako 14 samostatných budovách.
2: Minulý týždeň v stredu sme museli zatvoriť časť budovy na Pribinovej ulici, kde statický posudok hovorí o tom, že padá doslova úradníkom na hlavu celá budova, preto sme museli zatvoriť napríklad aj bufet. Hovorím 14 budov, ktoré sú jednoducho v obrovskom investičnom dlhu.
1: Poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko kritizuje, že odhadované náklady na nové sídlo sú v čase konsolidácie neúnosné.
3: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šutaj-Eštok, by čakali od vás, že im navýšite platy. Očakávali by, aby mali si čo obliecť, aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok, aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Očakávali by obnovu vozového parku podľa koncepcie, ktorá bola schválená v predchádzajúcich rokoch.
1: Český premiér Andrej Babiš počas vystúpenia na strategickom fóre v Slovinskom Blede vyzdvihol dôležitosť spolupráce na pôdorise Vyšehradskej štvorky a kritizoval prístup únie k migrácii aj klimatickú politiku Green Deal, ktorá podľa neho ničí český priemysel. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Zápasy jednej zo základných skupín privíta nová športová hala Olympijského centra v Šamoríne. Čo predchádzalo úspešnej kandidatúre, priblížil prezident našej federácie Marek Rojko.
4: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. My zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces.
1: Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Nehody kolóny ani radary takto z rána nestretnete, stretnete ale cestárov. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami a v Breznevkej rižovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Kráľa, Švermová budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý, obídete to po okolitých uliciach, sledovať treba dopravné značky. Prvý školský deň bude ten dopravný servis asi o čosi pestrejší, my vám aktuálne informácie z dopravy budeme prinášať každú polhodinu. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
0: A je to tu. Máme tu utorok 1. septembra, začína sa nový školský rok a najmä ide o deň Ústavy Slovenskej republiky. V rámci nášho ranného bloku sa pozrieme aj na to, prečo by čítanie malo byť pre deti predovšetkým radosťou a nie povinnosťou. Vyberieme sa za športom na plochú dráhu do Žarnovice, no a chýbať nebude ani naša ranná súťaž. Jeden z vás dnes ráno získa 50-eurovú poukážku na nákup kníh v internetovom kníhkupectve. Štartuje meteorologická jeseň, štartuje aj 1. septembrový rádiobudík. Spoločnosť vám budú robiť Peter Káloši a Peter Magurský.

Ak vášmu prváčikovi chystáte kyticu pre pani učiteľku na prvý deň školy, tak si zistíte, či sa pani učiteľka nevolá Drahoslava. Tým pádom by ju mala rovno aj k meninám. Ženské meno Drahoslava má slovanský pôvod a znamená drahá sláva. Z Rádia Regina Stred posielame skladbu z dielne kapely Peter Bič Projekt. Volá sa Stále ťa má niekto rád.

0: predpoveď počasia.
1: 1. september začína sa nielen školský rok, ale aj meteorologická jeseň. Čo nám to prinesie, tak o tom sa pozhovárame s meteorologičkou Pavlínou Valovou. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno, želám všetkým.
1: Po dlhom čase sa môžeme takto aj krátko po 5. o 5.20 spýtať, ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku.
2: Cez Slovensko postupuje ďalej na východ studený front, už prešiel aj cez stredné Slovensko, ešte zostávajú zbytky zrážok na Gemeri, na juhu Banskobystrického kraja, aj v oblasti Rimavskej Soboty či Lučenca a potom na severe Spíša, tam sú ešte zbytky dažďových kvapiek, oblačnosť už od západu postupne ustupuje a v Prievidzi je momentálne 16 stupňov, Turčianske Teplice majú 14, Žilina 16, Čadca 13 stupňov, 13 stupňov je aj Horovskom Veselom, Liesek hlási 15, Liptovský Mikuláš 17, Popradské letisko 16, Štrbské Pleso 14, Telgárd 16, Chopok 7, Brezno 21 stupňov, Banskej Bystrici je 19 stupňov, Sliač a Žiar nad Hronom majú 18, 18 stupňov je aj v Banskej Štiavnici, Dudince 19 stupňov, Bzovík 17, Belkovce Prúčenci 23, Rimavská Sobota 21, Revúca 21 a Lom nad Rimavicou 16 stupňov. Pofukuje nám vietor väčšinou slabý, zväčša od severozápadných smerov. Silnejší vietor je na Chopku s rýchlosťou až okolo 55 km za hodinu.
1: Spomenul som tú meteorologickú jeseň. Bude to už dnes také jesenné?
2: Nie, nebude to jesenné, práve že na začiatok septembra to bude ešte stále teplotne, hlavne v Banskobystrickom kraji nad normálne teple. V každom prípade dnešný deň by mal byť už len s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou. Teraz rána ešte budú doznievať prehánky či dážď, ale po ostatných denných hodinách by sa zrážky už vyskytovať nemali. Dnešná denná teplota oproti včerajšku bude nižšia a bude dosahovať hodnoty 26 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji a na hore hroní 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a vietor bude fúkať od západu do 25 km za hodinu.
1: Tak to bude vyzerať 1. septembrový deň. Povedala nám to Pavlína Valová, ďakujeme za tieto informácie. No a spojíme sa aj krátko po 6. Tak do počutia.
2: Dobré áno.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Zelená vlna. Dopravný servis. O pol šiestej začíname nehodou. Na ceste prvej triedy pri odbočke na Medzibrod smerom z Banskej Bystrice sa zrazilo osobné auto s medveďom. Blokovaný je jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. No a pripomíname, v Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Kráľa, Švermova budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý, obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Dnes sa v mnohých domácnostiach opäť rozbehne známy kolotoč, vstávanie, raňajky, školské tašky, cesta do školy. Na čo ale netreba zabúdať, je aj to, že sa nezačína len školský rok, ale 1. september je zároveň aj dňom Ústavy Slovenskej republiky.
2: Boli sme krátko po zmene spoločenských pomerov a zažívali sme transformáciu, ktorá nemá opakovanie. Myslím, že naša generácia mala to šťastie byť pri tom. Napriek týmto zložitostiam nás vždy dokázala spojiť nejaká idea, nejaká veľká myšlienka. Písanie ústavy bolo jednou z takýchto veľkých ideí, veľkých myšlienok.
0: O zrode našej ústavy povieme viac v historickom kalendári. Stačí zostať na vlnách Reginy Stred. Dnes ráno s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský. Hudobne to už preberá dvojica Richard a Sonja Millerovci.

0: Dozviete sa viac.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Čítanie nemusí byť úloha, ktorú treba splniť. Môže predstavovať chvíľu pokoja, dobrodružstva, smiechu či objavovania. Ak chceme, aby deti čítali viac, možno by prvá otázka nemala znieť, ako ich prinútiť čítať, ale ako v nich vytvoriť chuť čítať. Ako napríklad inšpirovať deti k čítaniu, odpovedá Viktória Marcinová z projektu Krajina čitateľov.
3: Obklopiť ich knižkami, ukázať im, že aj dospelí čítajú pre radosť a vo voľnom čase. My tiež vidíme z nejakých svetových dát, že čím sú deti staršie, tým menej čítajúcich dospelých okolo seba vidia. Pretože to čítanie je prirodzene taká introspektívna aktivita, každý sedí sám, ako keby a málo kedy vieme, že čo číta ten druhý, pokiaľ ho práve nevidíme s knižkou v rukách.
2: Knihovníčka vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a autorka kníh pre deti Zuzana Kubašáková hovorí, že pri písaní kníh vždy vidí detského čitateľa, ktorý bude knihu držať v ruke.
4: Snažím sa to písať tak, aby to tie decka bavilo, aby to bolo pútavé a aby ten hrdina, ktorý v tej knihe je, mal niečo s dnešnými deťmi spoločné. Čiže ani náhodou nebude to mať úplne jednoduché, nebude dokonalý, urobí aj nejaké chyby a práve ja si tým myslím, že deťom je sympatické čítať aj o tom, že ako niekto niečo skúša a potrebuje prekonať nejaké prekážky.
2: S dobou sa prirodzene menia aj preferencie detí v čítaní. Zuzana Kubašáková rozvíja, že dnešné deti teda logicky považujú za čitateľsky príťažlivé čosi iné ako deti predošlých generácií.
4: Tým, že pracujem v knižnici, tak vidím, že tie knihy, čo my sme čítali ako deti, tak pre dnešné deti už nie sú atraktívne. Čiže aby som povedala, že dnešné dieťa potrebuje knihu, ktorá je farebná, dynamická, ktorá ho zaujíma ideálne od tej prvej strany. A dnešné deti, ja si myslím, že sú veľmi múdre, pretože sú to deti, ktoré sa narodili do doby už telefónov aj tabletov a tiež ich to ovplyvňuje inak ako tú predchádzajúcu generáciu. A na druhej strane potrebujú pomoc práve s tou tvorivosťou a voľnou hrou. A to im môže dať aj tá kniha a príbeh. Ja stále tvrdím, že pre každého z nás je tu kniha, ktorá nás rozčíta, aj tie detská nečítateľov, len teda treba prísť a tú knihu hľadať a skúšať.
1: Rádio Regina Stret, liek na

0: predpoveď počasia.
1: Dnešný deň bude na strednom Slovensku sprevádzať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, takto z rána ešte doznievanie zrážok a ochladenie. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov v Žilinskom kraji a na hore Hroní 21 až 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a fúkať bude západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Príjemný útorok s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada základný zákon nášho štátu, Ústavu Slovenskej republiky. Stalo sa tak ešte pred vznikom samotnej Slovenskej republiky. Ústava určuje základné princípy fungovania nášho štátu, rozdelenie štátnej moci, ale predovšetkým zakotvuje základné práva a slobody občanov. Deň ústavy si teraz pripomenieme aj prostredníctvom nášho rozhlasového archívu. Vrátime sa o 19 rokov späť. Takto sa v roku 2007 v Slovenskom rozhlase oslavovalo 15 rokov ústavy. Reláciu vtedy pripravila Alena Laciková.
2: 1. september, Deň ústavy Slovenskej republiky.
3: 1. septembra, presne pred 15 rokmi, Slovenská národná rada prijala ústavu. Poďme sa však teraz pozrieť do minulosti, do roku 1992, kedy vznikal text ústavy. Bolo to obdobie turbulentných zmien a demokratizácie, ktoré nasledovalo iba 3 roky po páde komunistického režimu. Vypočujme si, ako na túto éru spomína jeden z autorov textu ústavy, vtedy poslanec strany Demokratické ľavice a dnes pedagóg a advokát Ľubomír Fogaš.
4: Ústava Slovenskej republiky vznikala v nesmierne komplikovaných spoločenských pomeroch a to si málo kto dnes už uvedomuje. Boli sme krátko po zmene spoločenských pomerov a zažívali sme transformáciu, ktorá nemá opakovanie. Myslím, že naša generácia mala to šťastie byť pri tom. Naviac rozpadala sa federácia. A v konečnom dôsledku charakteristickou črtou tejto doby bola tiež vlastne len mladá vznikajúca politická garnitúra. A politické strany v tom období mali v podstate 2-3 roky. Ani jedna z politických strán nemala nejaké dlhšie obdobie fungovania, ak nepočítam transformovanú komunistickú stranu. Znamená to, že strany nemali dostatočné odborné zázemie. Naviac nezrelosť niektorých politikov viedla k tomu, že vzniklo 9 variant ústavy. Každá politická strana sa usilovala napísať nejaký text, ktorý sa samozrejme potom snažila pretaviť do konečnej podoby. Musím povedať, že napriek týmto zložitostiam nás vždy dokázala spojiť nejaká idea, nejaká veľká myšlienka. A písanie ústavy bolo jednou z takýchto veľkých ideí, veľkých myšlienok. Bolo to vlastne budovanie základov právneho poriadku v nových spoločenských pomeroch a bolo to hľadanie kompromisov, ktoré v tom období boli možné.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Počuli ste už o kožných moluskách? V prvý deň nového školského roka prináša naša zdravotnícka rubrika Diagnózu, ktorá sa týka prioritne detí.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Kožné molusky sú pomerne bežnou vírusovou infekciou. Sú to okrúhle, pevné a nebolestivé hrbolčeky. Ak sa poškriabete alebo poraníte, infekcia sa môže rozšíriť na okolitú kožu. Molusky trápia najmä deti, niekedy aj dospelých s oslabenou imunitou. Viac už doktorka Michaela Haringová z dermatovenerologickej ambulancie Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Vyzerajú ako také drobné papulky. Na koži bývajú často v mieste zhybov, pod kolenami alebo v lakťových zhyboch, niekedy aj v oblasti zadku alebo teda v gluteálnej oblasti. Sú to teda vírusy, ktoré sa prenášajú často v detských kolektívoch, či už dotykom alebo zdieľaním nejakého oblečenia alebo uterákov. Tieto drobné bradavičky u niektorých detí, ktoré majú dostatočnú imunitu, môžu aj sami odoznieť, alebo potom používame voľne dostupné prípravky z lekárne a väčšinou je táto liečba úspešná, takže nepredstavujú nejaké závažné riziko.
2: Svrbia?
3: Môžu svrbieť a často bývajú u detí, ktoré trpia atopickým ekzémom, takže dochádza aj k ich šíreniu po tele vlastne tým škrabaním na rôzne iné časti, dokonca aj na tvár.
2: Čo vieme poradiť možno mamičkám v rámci liečby?
3: Určite treba začať u prevencie, čiže používať samostatné úteráky, nezdieľať oblečenie, dezinfekcia hračiek a takisto pri tom spomínanom atopickom ekzéme, aby bolo dieťa dostatočne premastené, aby malo tú pokožku hydratovanú a teda aby ten vírus nemal takú šancu sa uchytiť na tej koži.
2: Keď sa nastaví liečba, tak zvykne to nejako pominúť.
3: Áno, liečba je pomerne úspešná. Využívame rôzne kyseliny, alebo potom taktiež sa dá spraviť kryoterapia, teda liečba tekutým dusíkom, prípadne liečba ostrou lyžičkou, kedy sa dajú vlastne tie molusky jednotlivé odstrániť u kožného lekára.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko bude podľa ministrov vnútra a pôdohospodárstva lepšie chrániť európske peniaze. Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj Falklandským ostrovom. Dnes prevažne malá oblačnosť a 21 až 31 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Slovensko bude lepšie chrániť európske peniaze, sľubuje minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Oba rezorty podpísali memorandum o spolupráci, ktoré má urýchliť vyšetrovanie korupcie súvisiacej s dotáciami od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Matúš Utaještok sľubuje efektívnejšie riešenie takýchto podozrení.
2: Polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
1: Podľa Richarda Takáča zo Smeru SD sa má zrýchliť proces, odkedy je podozrivý obvinený a neskôr odsúdený. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že niektoré súdne konania sa ťahajú roky.
3: Európska komisia pokračuje vo svojom konaní voči pôdohospodárskej platobnej agentúre a týmto memorandom sa jej snažia zalepiť oči, pretože neoznámili žiadne konkrétne kroky.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, odľahlému súostroviu v Južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenec Javier Milei. Spojené kráľovstvo Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy vojnu, pri ktorej zomrelo viac ako 900 ľudí. Aj viac ako 40 rokov po konflikte napätie medzi oboma krajinami pretrváva. Argentína označuje súostrovy ako Malvíny. Na populárnom newyorskom námestí Times Square dnes žena s kuchynskými nožmi bodala dvoch ľudí. Žena podľa polície vytiahla z nákupnej tašky dva nože a bodla nimi 68-ročného muža a 32-ročnú ženu, oboch do brucha. Žena poraneniam podľahla a muž je v stabilizovanom stave. Potvrdil to primátor New Yorku Zohran Mamdani. Polícia útočníčku zastrelila. Čiernohorská polícia pátra po 30-ročnom Rusovi, ktorý je podozrivý z toho, že na strelnici zabil troch ľudí a utiekol so zbraňami a muníciou. Motív jeho činu nie je známy. Polícia varuje, že je ozbrojený a nebezpečný. V niekoľkých mestách v okolí Podgorice postavili zátarasy a polícia zverejnila fotografie podozrivého. Nový britský premiér Andy Burnham dnes predniesie svoj prvý prejav pred poslancami britského parlamentu, ktorý sa zíde prvýkrát od polovice júla, kedy sa začali letné parlamentné prázdniny. Šéf lejbristickej vlády si v lete získal priazeň voličov znížením zdanenia elektriny pre domácnosti a zavedením stropu na cestovné v autobusoch. Okrem dnešného prejavu by vláda mala oznámiť, či zmierni kontroverzný plán na predčasné prepúšťanie tisícov väzňov, ktorého cieľom je riešiť preplnené britské väznice. Futbalový Liverpool získal z Paríža Saint-Germain francúzskeho reprezentanta Bradleyho Barcolu. Za 23-ročného krídelníka zaplatí 123 miliónov eur, s bonusmi môže suma narásť na 143 miliónov. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po 6. sa poďme pozrieť na stredoslovenské cesty. Začíname nehodou na ceste 1/66 pri odbočke na Medzibrod smerom z Banskej Bystrice sa zrazilo osobné auto s medveďom. Blokovaný je jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pred Liptovským Jánom smerom z Popradu stojí odstavené auto a posádka sa pohybuje v jeho okolí, v úseku zvýšte pozornosť. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Kráľa, Švermova budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý. uvidíte to po okolitých uliciach. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: 1. september je tu presne to ráno, ktoré má pre mnohé rodiny úplne inú atmosféru než tých 62 predchádzajúcich rán. Začína sa nový školský rok. No a keď už otvárame brány škôl, rovno otvoríme aj rannú súťažnú tému. V škole sme sa učili matematiku, slovenčinu, dejepis, fyziku, veľa vecí, ktoré k vzdelaniu jednoducho patria. Ale potom človek často príde do toho dospelého života a povie si, prečo nás toto v škole nikto neučil. A preto sa vás dnes ráno pýtam, čo by podľa vás malo byť predmetom v škole, ale stále nie je. Aký predmet by ste do školského rozvrhu pridali vy? 0919 248 200, to je náš WhatsApp. Jeden z vás po pol deviatej získa 50-eurovú poukážku na nákup kníh v internetovom kníhkupectve. Na vaše tipy a hlasovky sa teší ranná vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Dobré ráno.
5: Pokým budem tu stáť,

0: predpoveď počasia.
1: Je tu 1. september, štartuje meteorologická jeseň, no a čo nám prinesie, tak aj o tom sa pozhovárame s meteorologičkou Pavlínou Valovou. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem všetkým.
1: Ako to vyzerá takto po 6. na území stredného Slovenska?
2: Nad stredným Slovenskom už je väčšinou jasná alebo takmer jasná obloha. Viac oblačnosti je v oblasti Tatier, v oblasti Gemera, tam je ešte zväčšená oblačnosť, ale zrážky už prakticky nie sú, tie sa rozpadli a teplota aktuálne v Prievidzi je 15 stupňov, Turčianske Teplice majú 12, Žilina 15, Čadca 12, Orovské Veselé 12 stupňov, v Liesku je 14, Liptovskom Mikuláši 15, Popradské letisko má 17 stupňov, Štrbské Pleso 12, Telgard 16, Chopok 7 stupňov, v Banskej Bystrici je takmer 18 stupňov, 16 stupňov hlási Sliač, Žiar nad Hronom, 17 stupňov Banská Štiavnica a Dudince, v Zoviku je 15, v Bolkovciach Prúčenci 22, Rimavská Sobota 21, Revúca 19 a Lom nad Rimavicou 16 stupňov, pofukuje slabý vietor.
1: Spomenul som v úvode tú meteorologickú jeseň, dnes to už bude teda také jesenné alebo teplotné a počasím ešte stále leto?
2: Teplotne a počasím ešte stále leto, aj keď budeme zastudeným frontom a oproti včerajšku budeme mať dnešný deň chladnejší, pretože sme už v chladnejšom vzduchu. V každom prípade dnešný deň bude veľmi príjemný, slnečný, len kde tu prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame dennú teplotu na úrovni 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore Hroni bude miestami okolo 23 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Fúkať bude postupne vietor prevažne západný do 20 km za hodinu.
1: A poďme sa ešte pozrieť aj na zajtrajšok.
2: Zajtrajší deň bude mať veľmi podobný charakter počasia, budeme mať sviežu noc na úrovni 13 až 8 stupňov, v údoliach až do 5, prípadne 4 stupne, takže skutočne veľmi svieže ráno, ale už sme v septembri, netreba sa tomu veľmi čudovať. Cez deň slnečno a maximálna denná teplota z 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji 21 až 25 stupňov. Zmena príde večer, kde bude od západu pribúdať oblačnosť.
1: Takže zajtra teda veľmi podobný scenár. Povedala nám to Pavlína Valová, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte úspešný vstup do nového dňa aj mesiaca.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: našimi regionálnymi prísloviami sa vraciame na Oravu a budeme sa zamýšľať nad chudobou.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Každý má svoje, iba nie narovnako. Pán Boh nedáva rovnako. Takto naši oravskí predkovia vnímali chudobu. A takto sme sa na túto tému zamerali s Andreou Jagerovou v relácii Hovorí z Oravy.
3: Orava patrila medzi najchudobnejšie oblasti v Uhorsku a neskôr i v rámci Československa. Dolná časť s lepšími klimatickými podmienkami a menšou populáciou dokázala svojich obyvateľov uživiť. Na Hornej Orave bola hustota obyvateľstva oveľa vyššia. Úroveň a produktivita poľnohospodárstva boli naopak veľmi nízke.
2: Hovorí sa, že slovenské príslovia sú drámou v malom. Často ponúkajú deň alebo rozuzlenie. Aká je pointa oravských prísloví o chudobe? Etnologička Elena Beňušová.
4: Ľudia tú svoju situáciu brali tak, že takto je. A keďže boli silno veriaci, brali to ako takú Božiu vôľu, že my máme toľko, títo majú toľko. A oni sa nad tým nejak nepozastavovali.
2: Odkazom moravských prísloví je sociálna nerovnosť a tá je témou aj v súčasnosti. Rozhlasový archív z roku 2012.
5: Najväčším problémom súčasnej spoločnosti je narastajúca sociálna nerovnosť.
6: Tomu, kto má, sa ešte pridá a tomu, kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Tak sa píše v Evanjeliu podľa Matúša.
2: Pán Boh nedáva rovnako. Toto príslovie bolo pre našich predkov vysvetlením príčiny sociálnej nerovnosti, zároveň im viera prinášala nádej.
4: Im pomáhala nielen v tom ťažkom položení, ale v každých možných tých životných situáciách. Verili, že len Pán Boh im môže pomôcť.
2: Platí aj dnes. Každý má svoje, iba nie na rovnako.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Zelená vlna.
1: Dve minútky pred pol siedmou pozdravujeme na cesty, dopravný servis začíname nehodou. Na ceste 1/66 pri odbočke na Medzibrod smerom na Brezno približne pred hodinou zrazilo osobné auto medveďa. Premávku tam aktuálne usmerňuje polícia. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 25 minút. Pred Turčekom smerom z Kremnice je v jazdnom pruhu zrazená srna. Prechádzajte opatrne. Ak ste toho videli viac, o čom by bolo potrebné informovať ostatných šoférov, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: Najstaršie motoristické podujatie na Slovensku. Vedeli by ste? No ak tipujete Zlatú prilbu v Žarnovici, je to tak. Toto podujatie napísalo už svoj 62. ročník. No a súčasťou bol samozrejme aj favorit Vaculík. Ten však prehral finále po vlastnej chybe.
2: Po finále, bohužiaľ, som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Belego je skúsený jazdec, ktorý to u mne využil.
1: Budeme sa tomu venovať v našom športe a zopakujem vám aj dnešnú rannú otázku. Takto v prvý školský deň sa pýtame, čo by podľa vás mal byť predmetom v škole, ale stále nie je. Aký predmet potrebný pre reálny život by ste do školského rozvrhu pridali vy? 0919 248 200.
0: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

Meteorologicky už dnešným dátumom štartujeme jeseň, počasie ale bude mať ešte stále letný nádych, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Horehroní 21 až 26. Západný až severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.

0: Šport.
1: Na plochej dráhe v Žarnovici sa v nedeľu konal 62. ročník Zlatej prilby SNP, najstaršieho motoristického podujatia na Slovensku. Po 9 rokoch sa na ňom zúčastnil aj Martin Vaculík, pokračuje redaktor Peter Mutňan.
2: V roku 2017, keď zaznamenal svoje rekordné 6. víťazstvo, štartoval Martin Vaculík na Zlatej prilbe SNP naposledy. Pre nabitý kalendár v poľskej extralige totiž na obľúbené domáce podujatie posledné roky pricestovať nemohol. Na návrat po 9-ročnej odmlke sa tešil, rovnako tak aj domáci fanúšikovia.
3: Martin Vaculík!
4: Zlatá prilba je naozaj taký signifikantný pretek pre Žarnovicu a všetci si to spájajú práve s týmto mestom. Myslím, že toto podujatie preslavilo naše mesto na Slovensku aj vo svete, takže je to fajn byť späť.
2: Spolu s ním hájila slovenské farby aj Anička Hajková, ktorá však pri svojej prvej jazde spadla a pre zranenie už v ďalšom priebehu nepokračovala. Martin Vaculík už od úvodu potvrdzoval rolu favorita, keď základnú časť ovládol s plným počtom 16 bodov. Vo svojej víťaznej šnúre pokračoval aj v semifinále, v ktorom po slabšom štarte dokázal

0: prvom kole predbehnúť dvoch súperov. Premožiteľa našiel až vo finále. Po jazdeckej chybe prehral súboj s víťazným Francúzom Davidom Belegom a skončil druhý pred Čechom Janom Kviechom.
1: Vo finále bohužiaľ som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Belego je skúsený jazdec, ktorý to u mne využil.
0: 36-ročný pretekár verí, že kolísavé výkony budú už čoskoro minulosťou.
1: V športe raz sa vyhráva, raz sa prehráva, je to normálne a horšie obdobie v živote športové som prešiel a je otázka času, kedy sa vrátim na tú moju ideálnu takú tú formu a viem, že to je otázka času.
0: V konkurencii 20 pretekárov je víťazstvo Francúza Davida Belega o to prekvapivejšie, že v základnej časti vyhral jedinú jazdu a do semifinále vstupoval až zo 6. priečky.
2: So happy,
3: Som veľmi šťastný, je to skvelý pocit vyhrať zlatú prilbu. Vlani som bol k tomu blízko, keď som skončil druhý a teraz pri mojej druhej účasti sa mi podarilo zdolať domácu legendu Martina Vaculíka. O to ten triumf chutí viac.
0: Dvojnásobný víťaz zlatej prilby SMP Čech Jan Kviech doplatil na slabší začiatok a nakoniec obsadil tretie miesto.
4: Ja som trošku zariskoval v tom finále, vzal som si 6. startovní pole. Nemiel som úplne nejhorší start, ale bohužiaľ dneska to nestačilo a říkám, začátek som měl slabší, Martin dneska byl lepší, David Belego byl dneska lepší, takže gratulace jim a je třeba se líp připravit na příští rok.
0: Na 62. ročníku najstaršieho motoristického podujatia na Slovensku vládla výborná atmosféra, o ktorú sa postaralo približne 5000 divákov. Pokračuje predseda Speedway klubu Žarnovica Martin Búry.
5: Tá návštevnosť bola veľmi vysoká, sme radi, že sa nám podarilo na zlatú prilbu vrátiť tých ľudí, lebo minulé roky to dosť klesalo a minulú sezónu konečne to malo nejakú tú tendenciu nahor a tento rok sa to vrátilo k tomu, čo tu bývali ľudia v 80-tych, 90-tych rokoch bežne takéto návštevy na zlatej prilbe.
6: Rádio Regina Stret.

0: tipy na voľný čas.
1: Milovníci barokovej hudby si dnes večer prídu na svoje v Banskej Bystrici. Medzinárodný organový festival Viva Vox Organi pokračuje koncertom špičkového talianského súboru starej hudby Armoniosa Ensemble. Koncert sa začína dnes o 19.30 v katedrále svätého Františka Xaverského na námestí SMP v Banskej Bystrici. Za umením sa dnes môžete vybrať aj do Liptovského Mikuláša. František Múcha tam predstaví svoju výstavu s názvom Vrchy, ľudia, doliny. Prostredníctvom obrazov a fotografií zachytáva horskú krajinu nielen ako krásnu scenériu, ale najmä ako miesto späté so životom, tradíciami a ľuďmi, ktorí v nej žijú. Vernisáž sa uskutoční dnes o 16.00 v Dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši a atmosféru doplní aj hudobné vystúpenie ťažkej muziky Sterchovej. Výstavu kurátor pripravil Peter Cabadaj.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Čo by podľa vás malo byť predmetom v škole, ale ešte stále nie je? Aký predmet by ste do školského rozvrhu pridali vy? Pýtame sa vás to dnes ráno. Poslucháčka Edita z obce Lisa pod Makitou v okrese Púchov napísala: Dobré ráno, určite by som pridala predmet o slušnom správaní sa. Formou hry by sa deti naučili to, čo budú potrebovať každý deň a všetkým nám navyše bude lepšie. Podobne sa pridáva aj poslucháčka Lucka zo Žarnovice.
2: Pekné ránko prajem. Ja by som do škôl zaviedla povinný predmet psychológia. Myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité vedieť sa vyznať vo vlastných emóciách, zvládať stres, budovať zdravé vzťahy a hlavne sa starať o svoju psychickú pohodu. Deti by sa už od malička učili, ako komunikovať, riešiť konflikty a hlavne rozpoznávať, keď niečo nie je v poriadku.
1: Amen. Jednoznačne súhlasím, aj keď asi k tomu ešte vedie veľmi dlhá cesta, ale bodaj by. 50-eurová poukážka na nákup kníh v internetovom knihkupectve je v hre dnes ráno. Ak ju chcete získať aj vy, treba sa zapojiť podobne ako Lucka. Náš WhatsApp už určite dobre poznáte.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Príjemný dobrý večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
0: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
0: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
5: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Fuj, v tej telke sú potkany!
5: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Od prijatia prešla desiatkami zmien. Ruské útoky na Kyjev pokračujú už 6. deň po sebe. Túto noc zomreli najmenej 4 civilisti. A počasie bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe do 26 stupňov. Je útorok 1. septembra, začína sa nový školský rok. Dobré ráno želá Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Pripomíname si Deň Ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu prijali poslanci pred 34 rokmi, ešte pred vznikom samostatného Slovenska. Odvtedy prešiel 20 zmien. Naposledy vlani, keď poslanci do ústavy zakotvili napríklad uznávanie iba biologicky určeného pohlavia muža a ženy.
2: 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky schválili poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady. Momenty z obdobia tvorby ústavy približuje jej spoluautor Ľubomír Fogaš.
3: Začali sme chrániť základné slobody a v tom celom virvare sa viedli rokovania s Českou republikou, ktoré na tému federácia neboli úspešné. Na to vznikla komisia, ktorá sa pokúsila z 9 pôvodných návrhov ústavy vypracovať jeden konzistentný návrh.
2: Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, rozdelenia moci, ale aj základné práva a slobody jeho občanov. Ústava zatiaľ prešla 23 novelizáciami. Hoci na jej zmenu nestačí bežná parlamentná väčšina, slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu. Ak sa na zmene zhodne aspoň 90 poslancov, ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.
4: Je to dôsledok toho, že naša ústava je v porovnaní s ústavami iných členských štátov Európskej únie najslabšie chránená. Pretože u nás sa dosť často rozpráva o tom, že v ústave chránime vodu, chránime pôdu alebo chránime hotovosť, ale u nás sa seriózne nikto nezamýšľal nad tým, aby sme chránili aj samotnú ústavu pred neuváženými zmenami.
2: Prijatie ústavy si ako štátny sviatok pripomíname od roku 1994. Od roku 2024 však 1. september už nie je dňom pracovného pokoja. Anna Lačoková a Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Po dvojmesačných prázdninách sa dnes opäť otvárajú školské brány. Do základných a stredných škôl nastupuje približne 760 tisíc žiakov. Pre viac ako 57 tisíc z nich je to vôbec prvý školský deň.
5: Najviac vyše 533 tisíc detí bude navštevovať základné školy. Stredné školy približne 226 tisíc žiakov. Do tried sa vracia aj okolo 65 tisíc učiteľov a takto sa na školu tešia budúca prváčka Hanka a budúci druhák Adam.
6: Najviac sa teším na pani učiteľku, ako sa naučím čítať a písať.
7: Teším sa na kamarátov, spolužiakov a mám pripravené školskú tašku, peračník, pera.
5: Do materských škôl pôjde celkovo 173 tisíc detí, z toho viac ako 63 tisíc bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Vedúca krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková-Tótová radí, že pomôcť pri pláči škôlkara môže krátke a jasné lúčenie.
8: Pre trojročné dieťa je odlúčenie od rodiča naozaj veľká vec. Dlhé rozlúčky s opakovaným vracením môžu byť kontraproduktívne, lebo predlžujú napätie. Dieťatko potrebuje vedieť, že sa vrátime a že ho máme radi. Takže objatie, veta ako napríklad mám ťa rada a prídem po teba po obede, to všetko môže pomôcť.
5: Ak bude plač pretrvávať dlhé týždne, dieťa bude aj doma výrazne úzkostné, prestane jesť, spať alebo sa objavia iné ťažkosti, odborníčka upozorňuje, že môže ísť o niečo viac než o bežnú adaptáciu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Nový školský rok prinesie výraznejšie zmeny aj v českých školách. Tamojších žiakov sa po prvý raz napríklad dotknú prísnejšie pravidlá pri udeľovaní odkladov školskej dochádzky. Naopak o rok sa odkladá povinná zmena jedálničkov v školských jedálniach.
9: Viacero noviniek, s ktorými prišlo České ministerstvo školstva, sa dotkne prvákov na základných školách. Od tohto školského roka nebudú môcť deti prvého ročníka prepadnúť pre zlý prospech či nezvládnutie učiva. Podľa novely Českého školského zákona bude môcť riaditeľ povoliť opakovanie prvej triedy iba na žiadosť rodičov, a to z dôvodu dlhodobej neúčasti na vyučovaní. V triedach s viac ako 15 prvákmi bude musieť byť okrem učiteľa aj asistent pedagóga, ktorý deťom pomôže zvládnuť prechod z materskej na základnú školu. Sprísnia sa aj pravidlá pre odklady školskej dochádzky. České vzdelávacie inštitúcie dostanú v tomto roku aj viac peňazí na prevenciu rizikového správania a podporu duševného zdravia, vysvetlil pre Českú televíziu minister školstva Robert Plaga.
10: Když se podíváte na stav duševního zdraví našich dětí a vůbec klima ve školách, agresivní chování žáků, tak myslím si, že to zdvojnásobení prostředků pro to další období je dobrým prvním krokem k tomu, aby jsme s tou situací na školách něco začali dělat.
9: Do základných škôl by v novom školskom roku malo chodiť zhruba 1 000 000 českých detí. Z toho 115 000 budú prváci. Na stredných školách a konzervatóriách by sa v dennej forme štúdia malo vzdelávať asi 500 000 českých žiakov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Estonské štátne inštitúcie prestanú od dnešného dňa z bezpečnostných dôvodov automaticky prijímať e-maily z ruských serverov alebo s koncovkou RU. Čiernohorská polícia pátra po 30-ročnom Rusovi, ktorý je podozrivý z toho, že na strelnici zabil troch ľudí a utiekol so zbraniami a muníciou. Spojené štáty podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, odľahlému súostroviu v Južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenec Javier Milley. Nový britský premiér Andy Burnham dnes predniesie svoj prvý prejav pred poslancami britského parlamentu. Ten sa zíde prvýkrát po letných parlamentných prázdninách. Polícia v New Yorku zastrelila ženu, ktorá na Times Square mávala dvoma veľkými nožmi a popodala dvoch náhodných okoloidúcich. Jedna zo zranených osôb zomrela. Vo veku 97 rokov zomrel bývalý francúzsky premiér Edouard Balladur, dlhoročný spojenec ex-prezidenta Jacquesa Chiraca. V roku 1995 neúspešne kandidoval na prezidenta.
12: Zosilnené ruské útoky na Kyjev a jeho okolie si vyžiadali najmenej 4 obete a viac ako 10 zranených. Ukrajinské hlavné mesto im čelilo už 6. deň po sebe. Rusko v posledných dňoch poslalo na Ukrajinu asi 800 dronov Shahed s prúdovým motorom. V štúdiu je s najnovšími informáciami Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
13: Ruské drony prichádzajú vo vlnách a letecké poplachy trvajú celé hodiny. Denné útoky v minulosti pritom neboli v Kyjeve až také časté. Najnovšie už narúšajú aj chod firiem, dopravu aj prácu záchranárov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už cez víkend potvrdil, že Rusi vypustili za posledný týždeň spolu asi 1500 dronov. Moskva sa podľa neho snaží krajinu vyčerpať a ruské útoky podľa ukrajinských predstaviteľov zasahujú sklady a logistické centrá v okolí Kyjeva a niektoré zásahy už spôsobili problémy aj so zásobovaním obchodov.
12: Ukrajincom však robia problémy najmä novšie typy dronov Shahed. Prečo práve tieto drony?
13: Vojenskí experti vysvetľujú, že sú asi dvakrát rýchlejšie než staršie verzie a predbehli už aj lacné ukrajinské drony, ktoré ich doteraz dokázali zostreľovať. Denník Guardian dnes píše, že aj preto sa Ukrajinci pri obrane proti nim musia viac spoliehať na stíhačky. Jeden z nových typov Shahedov dokonca zasiahol minulý týždeň sklad munície pri Kyjeve. Pri následných výbuchoch zahynulo 38 civilistov a poškodené boli aj okolité domy. Ukrajina preto vyvíja rýchlejšie stíhacie drony. Podľa prezidenta Zelenského na tom pracujú už najmenej 4 spoločnosti. No a zvýšené nároky na vzdušnú obranu pociťujú aj spojenci. NATO muselo dočasne posilniť dohľad nad vzdušným priestorom nad Lotyšskom.
12: V štúdiu bola Jana Balková. Európskych ministrov financií čakalo na samite G20 v americkej Severnej Karolíne nemilé prekvapenie. Na podujatie dorazil na pozvanie Bieleho domu aj minister financií Ruskej federácie. Stalo sa tak po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
14: Európske delegácie na samite G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne zaskočila dopredu neoznámená prítomnosť ruského ministra financií Antona Siluanova. Stalo sa tak v čase, keď Kreml stupňuje svoje útoky na ukrajinské mestá a sabotáže v Európe. Siluanov rokoval na samite s americkým ministrom financí Scottom Bessentom, údajne o mierovom pláne prezidenta Donalda Trumpa. Európski ministri neboli zo situácie nadšení a pohrozili bojkotom spoločnej fotografie, keď na nej bude aj Siluanov. Ten sa nakoniec na fotenie nedostavil. Nemecký podpredseda vlády a minister financií Lars Klingbeil netajil rozčarovanie z kroku Washingtonu. Prijatie ruského ministra financí na samite považujem za dosť znepokojujúci signál. Prial by som si, aby americká strana jasne povedala, že tu nebude prijatý ako akýkoľvek iný hosť. Klingbeil novinárom povedal, že ruského ministra konfrontoval a vyzval ho na ukončenie vojny na Ukrajine. Zdôraznil, že EÚ pripravuje ďalší balík sankcií proti Rusku a naznačil, že Washington je v tejto otázke nespoľahlivý partner a svoj postoj môže zmeniť. USA na summit do Asheville nepozvali Juhoafrickú republiku, ktorá je členom G20 a ide o najväčšiu ekonomiku v Afrike. Bielý dom tvrdí, že Belosi tam čelia genocíde, čo popierajú aj predstavitelia beložskej menšiny v JAR. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
12: Dôležité zdravotné údaje seniora na jednom mieste a po ruke pre záchranárov. Tak funguje seniorská obálka s ICE kartou, ktorá obsahuje informácie o ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Pomôcť môže najmä vtedy, keď pacient nedokáže komunikovať.
15: Jednu z ICE kariet dostala od vnučky aj pani Ružena z Hurbanova.
16: Ja myslím, že je to veľmi dobré. Ak by som aj potrebovala nejakú zdravotnú opateru alebo starostlivosť, že by prišli, aby boli v obraze, že čo je, aké mám problémy.
15: V Hurbanove doteraz vydali 125 kariet v slovenčine aj maďarčine. Slovenská verzia sa už minula, mesto preto plánuje dotlač. Primátor Peter Závodský hovorí, že seniorom s vyplnením pomáhajú pracovníci mestského úradu.
17: Pre samostatne žijúcich seniorov je toto naozaj dosť dôležité, pretože ak tam nemá blízku osobu, ktorá vie poskytnúť tieto informácie záchranárom a bude nebodaj v bezvedomí, tak toto je jediná cesta, cez ktorú sa vedia dostať k týmto závažným informáciám.
15: Vyplnená obálka má byť doma na viditeľnom mieste, najčastejšie na chladničke. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMED Matej Polák.
18: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva, a preto pre záchranárov je niekedy komplikované dopatrať sa k tejto informácii.
15: ICE kartu si môžu seniori alebo ich príbuzní stiahnuť a vytlačiť zo stránky ZAMEDu. Organizácia zároveň spustila zbierku na výrobu a distribúciu ďalších obálok do miest a obcí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Fenomenálny argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník doviedol pred 4 rokmi svoju krajinu k zisku titulu majstra sveta. Na tohtoročnom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále so Španielskom 0-1. Za národný tím odohral Messi 207 zápasov a strelil 125 gólov. Z jeho stanoviska na sociálnych sieťach vyberáme.
20: Chcem vám všetkým oznámiť, že končím v reprezentácii. Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále boli v duši, ale chápem, že nastal ten správny čas. Vždy som dal zo seba maximum, nie len v posledných rokoch, keď sme vyhrali všetko, ale aj predtým. Už nemám čo viac dať.
19: V treťom kole španielskej La Ligy zvíťazila majstrovská Barcelona nad Rayom Vallecano 5-2. Po dva góly zaznamenali kapitán Kataláncov Rafinha a krídelník Lamine Yamal. Úradujúci anglický šampión Arsenal Londýn uspel v šlágri druhého kola Premier League na pôde Aston Villa 1-0. O jediný presný zásah sa postaral Bukayo Saka. Daniel Valach zostáva trénerom futbalistov Banskej Bystrice do konca sezóny. Nováčika Nike Ligy dočasne prevzal po odchode Juraja Jarábka a v troch zápasoch s ním získal 4 body. Na Grand Slamovom tenisovom US Open zvládla vstup do turnaja svetová jednotka bieloruská Arina Sobolenková. Kolumbíčanku Osoriovú zdolala 6-2, 6-4. Po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia sa na kurty víťazne vrátil Španiel Carlos Alcaraz. Obajca titulu vyhral v New Yorku nad Romanom Safiulinom 3x 6-4. Slovensko bude o 2 roky spoluorganizátorom majstrovstiev Európy volejbalistiek. Jedna zo základných skupín sa uskutočnila uskutoční v novej športovej hale Olympijského centra v Šamoríne. Ambasádorkou podujatia bude bývalá slovenská reprezentantka Jaroslava Adamcová za Slobodna Pencová, ktorá si zahrala aj na domácom európskom šampionáte v roku 2019.
3: Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Začína sa nový školský rok. Minister Tomáš Drucker ho slávnostne otvorí v Kráľovej prisenci. Pripomíname si aj Deň ústavy. V Tomášove sa stretnú ministri zahraničných vecí krajín V4 a Japonska. Nový norský kráľ Hákonovú 8 zloží v parlamente prísahu. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú dosahy sucha na tohtoročnú úrodu.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a zo štúdia pekný deň všetkým, špeciálne školákom želajú Matúš Čunderlík, Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 16 minút.
21: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
22: Nehoda v Poprade aj pri Medzibrode. Pokračujeme správami z dopravy. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra mesta sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. Na 66-ke pri odbočke na Medzibrod smerom na Brezno zrazilo osobné auto medveďa, premávku usmerňuje polícia. Situáciu na diaľniciach v hlavnom meste nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
23: Premávka sa spomaluje na D1 na výjazde do Bratislavy od Senca pri Zlatých pieskoch približne na 5 minút a podobne na prístavnom moste v smere do Petržalky. Na výjazde do Bratislavy po D2 v smere od Stupavie Malaciek sa premávka takisto spomaluje približne na 5 minút.
22: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút, 10 minút stratíte na trase z Rajeckých Teplíc do Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozovca a za Čaňou smerom do Košíc. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
24: Možno práve kontrolujete, či vaše ratolesti majú zbalené na prvý školský deň všetko, čo treba. A dnes sa oboznámia aj s ich novým rozvrhom, kde bude určite tradične nejaká matematika, slovenčina, dejepis. A my sa vás preto pýtame, že aký predmet by ste do školského rozvrhu pridali vy? Viacerí píšete, že by to mala byť finančná gramotnosť. Niektorí ste už spomenuli kritické myslenie. Milan zo Zvolena napísal, dnešné deti by sa mali učiť v škole viac praktických vecí, napríklad pestovanie a zber plodín. Ja keď som chodil do školy, tak sme mali pracovné vyučovanie. Chodili sme do dielne, kde sme sa učili opravovať drevo, kov, na pozemku sme zase sadili zeleninu. Niektorým deťom by sa to zišlo aj teraz. Do témy sa pridáva aj poslucháčka Lenka.
25: Nie, že by chýbalo deťom sociológia alebo etika, ale pridala by som im pár hodín na vyučovaní, lebo potrebovali by pridať v tom slušnom správaní, v tej etike, aby tá úcta k tým starým ľuďom, určite by to prospelo. Ďakujem, pekný deň vám prajem.
24: Ak sa chcete zaradiť aj vy do dnešnej rannej súťaže o 50-eurovú poukážku na nákup kníh v internetovom knihkupectve, nahrajte nám hlasovku aj vy na 0919 248 200. Prvým septembrovým ránom vás prevádzajú Peter Káloši a Peter Magurský.
26: Vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma síha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola, len o to, čo na...

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Rozbieha sa nový školský rok a s ním množstvo zaujímavých situácií vo všetkých vekových kategóriách. Okrem iného to budú aj rôzne narodeninové príležitosti. Zo svojich bohatých dlhoročných zápiskov pokračuje riaditeľka materskej školy na ulici profesora Sáru v Banskej Bystrici Michaela Vargová.
2: Dievčatko mi s rozžiarenou tvárou oznamuje: Miši, ja budem mať narodeniny v lete, v kúpeľoch. A chlapček vedľa hrdo konkuruje: A ja budem mať narodeniny na Čertovici. Rozmýšľam, že sa odteraz budem ľudí pýtať nie kedy, ale kde máš narodeniny? Malý chlapček úprimne blahoželá veľkému predškolákovi k narodeninám. Všetko najlepšie k narodeninám, aby sa ti darilo vo futbale. A ten na neho udivene hľadí: Ale veď ja nehrám futbal. A malý presvedčivo: Ale o 10 rokov budeš. Ja ich fakt nenavádzam. Dnes moja štvoročná kamoška v škôlke: Miška, koľko ty máš vlastne rokov? Odpovedám: 47. A ona vykríkne: Bože, aká mladá.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Zelená vlna.
1: Prvý školský deň so sebou prináša aj o čosi viac zhustenú premávku a ranné kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 30 minút, v Krásňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny sa zdržíte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút. Pred Turčekom smerom z Kremnice je v jaznom pruhu zrazená strna, prechádzajte opatrne, na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami a radar ste videli na výjazde z Veľkého Krtíša na Dolné Plachtince. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Čo by podľa vás malo byť predmetom v škole, ale stále nie je? Takúto otázku sa vás pýtame v 1. septembrové ráno. No a v tvorení rozvrhu pokračujeme ďalej Jankou z Trenčína. Tá napísala, predmet, ktorý by nemal chýbať v rozvrhu našich detí, je príprava na život. Deti by sa prakticky učili, ako hospodáriť s peniazmi, ako jednoducho vybaviť úradné veci, vedenie domácnosti, rozhodovanie, sebestačnosť. Zaujímavý a aj potrebný by bol aj predmet digitálny svet, sociálne siete, AI, ochrana súkromia a kritické myslenie. No Janka, už len z tohto by sme mali poskladaný jeden celý deň, to máme hneď nejakých 5-6 nových predmetov. No a ďalšie môžete pridať aj vy cez náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: Poďme sa pozrieť, ako vyzerá 1. septembrové ráno. Žilina hlásila o 7. 15 stupňov, rovnako aj Martin. V Prievidzi 14,5 stupňa, Žiar nad Hronom 16, Dudince 16,5, Boľkovce pri Lučenci 22 stupňov, Liesek 14, v Poprade nameraných 16 stupňov, Telgard 15,5 stupňa a na Chopku necelých 7. Ako bude vyzerať 1. septembrový deň, to už nám povie Pavlína Valová.
2: Dnešný deň bude veľmi príjemný, slnečný, len kde tu prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame dennú teplotu na úrovni 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore Hrone bude miestami okolo 23 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Fúkať bude postupne vietor prevažne západný do 20 km za hodinu.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Jeseň je vhodným obdobím na výsadbu ovocných stromov. Prečo je dôležité vedieť viac o podpníku konkrétneho ovocného stromu, zistíme v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ešte predtým, ako si zakúpite ovocné stromčeky do záhrady, by ste si mali položiť otázku, budem ovocný strom sadiť do menšej záhrady alebo do sadu niekde na lazoch, kde bude mať dostatok priestoru. Akú úlohu v tom zohráva podpník, tak to nám povie Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny. Keby sme si zasadili semienko z jablka do pôdy, vyrástol by z toho stromček, ale nebol by to vlastne taký ovocný strom, ktorý by prinášal chutné a bohaté plody, alebo áno?
3: Takýto strom väčšinou dá nám malé ovocie, čiže malé jablčka, ale do neho si vieme navrúblovať nejakú ušľachtivú odrodu, buď od suseda, alebo čo máme doma v záhrade. Z toho nám potom narastú to dané jablčko, ktoré si prevrúblujeme z nejakého kvalitného stromu.
2: Podpníky sú ako keby takým základom stromu a na základe toho, že aký podpník si zvolím, bude ten stromček buď menšieho vzrastu, alebo veľkého. Dá sa to takto povedať?
3: Áno, si vieme vybrať, či ten strom chceme sadiť do menšej záhrady, chceme mať menší strom, krátkovekejší, ale zase o to úrodnejší, alebo chceme sadiť tie stromy na nejaké lazy, na nejaké kopanice. Tam skôr zvolíme podpníky, ktoré sú generatívne množené podpníky, sú to tzv. Semenáče, na ktorých sú navrúblované tie isté odrody ako na tých typových podpníkov.
2: Keď teda ideme do záhradného centra a plánujeme výsadbu ovocných stromov, mali by sme si naštudovať to, že aké teda typy podpníkov sa tam nachádzajú, alebo zobrať si možno niekoho, kto nám poradí, pretože napríklad pri jabloniach môžeme mať na štítku informáciu, že je to podpník M9.
3: Podpník M9 je vegetatívne množený podpník, čiže je to ten typový podpník, na ktorý sa vrúbľujú jablone a je to do takých menších záhrad, menšieho vzrastu, bude ten strom do nejakých 3 metrov narastie.
2: Ak by bola na štítku taká informácia, že táto jabloň má podpník A2, tak čo to znamená?
3: To je tiež vegetatívne množený podpník A2, ale je vyšľachtený do väčšieho vzrastu, čiže je to možno 5 metrový strom. Je odolnejší voči suchu, má väčšiu koreňovú sústavu.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Poďme si zopakovať ranné zadanie. Dnes je tu prvý školský deň, školáci dostanú svoj rozvrh, no a na chémii budú určovať oxidačné čísla, na slovenčine hľadať príslovkové určenie spôsobu a potom vyjdete z tej školy a zistujete, že čo znamená bruto, čo znamená netto a podobne. A preto sa vás pýtame, čo by podľa vás malo byť predmetom v škole, respektíve aký predmet by bol užitočný pre život. Martin zo Zvolena nám napísal, za mňa jednoznačne prvá pomoc a nie jedna prednáška za pár rokov, ale normálny predmet, kde si deti prakticky trénujú, čo robiť, keď niekto odpadne, dusí sa alebo potrebuje resuscitáciu. To môže reálne zachrániť život. Maťo, veľká pravda, ďakujeme. Marek z Liptovského Mikuláša nám napísal, ja by som zaviedol predmet úrady a papierovačky. Ako si podať daňové priznanie, čo vybavím na mestskom úrade, čo v poisťovni, ako funguje elektronický podpis. Človek skončí školu a pri prvom formulári zistí, že nevie, kam čo napísať. A aj to je pravda. No, ale za to vieme, kde sa vyskytuje nezmar hnedý. No poďte na to aj vy, ideálne hlasovkou, nech vás aj počujeme, jedného z vás za to odmeníme 50-eurovou poukážkou na nákup kníh v internetovom kníhkupectve.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Ja som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
11: 400 stopří dají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Základné školy zavádzajú menej memorovania a viac praktických vedomostí. Mesto Prievidza pripravuje modernizáciu vybraných autobusových zastávok. Dnes bude prevažne malá oblačnosť, 21 až 31 stupňov. Príjemný deň želá Vladimíra Legíňová. Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosti používať vedomosti v praxi. To sú hlavné ciele reformy vzdelávania, ktorú od dnes zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov. Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že na školách, ktoré 3 roky testovali nový systém, je už vidieť výsledky.
2: Učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší, učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou.
1: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková priblížila nový spôsob vyučovania cez tematický deň, venovaný napríklad vode, ktorou sa postupne zaoberali viaceré predmety vrátane slovenčiny či matematiky.
3: Tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom.
1: Mesto Ružomberok otvára denný stacionár pre seniorov a ľudí s autizmom s neukončenou povinnou školskou dochádzkou. Včera tam zorganizovali aj deň otvorených dverí. Prví traja klienti už môžu využívať služby zariadenia, ktoré zriadila samospráva ako sociálnu službu. Kapacita stacionára je 30 miest. Riaditeľka Katarína Husenicová.
4: Dnes nás navštívilo vyše 50 záujemcov o túto službu a mám z toho veľmi dobrý pocit. Ľudia odchádzali nadšení hlavne priestormi, veľkosťou priestorov a denný stacionár ich zaujal hlavne kvôli tomu, že sú tu rôzne spoločenské aktivity, pracovné terapie.
1: Stacionár vznikol na základe prieskumu z roku 2023, ktorý potvrdil záujem o takúto službu, no jeho kapacitu zatiaľ nenapĺňajú pre chýbajúce integrované posudky. Zatiaľ tam pracujú dvaja opatrovatelia, psychológ, ergoterapeut, sociálny pracovník aj pomocní pracovníci na výdaj stravy. Zariadenie si bola pozrieť aj pani Katarína z Ružomberka.
5: Ma to zaujíma, ja som tiež robila v zdravotníctve a bola som zvedavá, že ako to je a mám na to presne vek, lebo mám dosť rokov.
6: Aké máte z toho dojmy?
5: Veľmi dobré. Veľmi, môžem povedať, že veľmi dobré a ak by mi bolo treba, tak by som sa asi prihlásila.
1: Mesto Prievidza má záujem zabezpečiť modernizáciu vybraných autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy na svojom území. Náklady na projekt predstavujú takmer 1 000 000 eur. Investícia je združeným projektom so susedným mestom Bojnice. Radnica počíta aj s ďalšími úpravami zastávok. Vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
7: Bolo vybratých 11 zastávok, ktoré prejdú kompletnou buď rekonštrukciou, alebo teda pokiaľ tam nie sú tie zastávkové prvky, alebo vôbec umiestnené zastávky, tie prístrežky, tak budú umiestnené a na všetkých tých zastávkach bude upravený, zrekonštruovaný ten pruh pre autobusy, ktorý je často býva poškodený, takže chceme to už spraviť tak, aby to bolo spravené poriadne, vydržalo to nejaké obdobie.
1: Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry pokračuje v obnove Múzea slovenskej dediny v Martine, tentoraz opravou striech na 10 historických objektoch. Dôvodom je havarijný stav krytiny, ktorý ohrozuje aj drevené konštrukcie. Súčasťou prác bude obnova tradičných šindľových striech. Náklady dosiahnu takmer 620 000 eur bez DPH. Práce by mali byť hotové koncom roka. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore hroní aj chladnejšie. Západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria na výjazde z Veľkého Krtíša na Dolné Plachtince.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: stred, Rádio Budík.
6: Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosť použiť vedomosti v praxi. No hneď táto úvodná správa, ktorú ste počuli v spravodajskom bloku, veľmi úzko súvisí s našou dnešnou rannou témou. Pýtame sa vás, aký predmet potrebný pre reálny život by ste pridali do školského rozvrhu vy. Eva zo Žiliny.
8: Dobré ráno, pozdravujem zo Žiliny. Súhlasím s pánom, ktorý hovoril o prvej pomoci. Je to fakt potrebné. Mali by to mať každý rok. Takisto by sa mali učiť pontónu, aby deti vedeli správať sa vôbec v autobuse, v mestskej doprave, v divadle, v kine, v reštaurácii a takisto aj ku finančnej zručnosti, aby vedeli hospodariť s peniazmi. Ďakujem a pozdravujem všetkých.
6: Pozdravujeme aj my, tému doplňa aj pravidelná poslucháčka Melánia.
9: Dobrý deň. Môžeme súhlasiť s tým, čo odznelo v predchádzajúcich príspevkoch. Prvá pomoc, vypisovanie papierov. Ale ja by som dodala spisovná slovenčina. Správne vykať, správne skloňovať a nehovoriť ne ani v pesničkách. Často to počujem. Ďakujem.
6: Tak to ste teda vystihla dobre. Teda vystihli. Pekné ráno prajú Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Ja som Katarína a pochádzam z Banskej Bystrice. Myslím, že IMT Smile je taká jednotka, pretože je slovenská a vie tak super vyburcovať tých ľudí. Sú naozaj sú super. Keď môžem, tak idem na každý koncert. Niekto ako kráľ, ale keby to bolo možné, tak aj s Lučnicou dokopy na konci. Takže to je pre mňa taká super pesnička.

A gdy masz strach, raczej sa wzdial w szatach ma brach.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 17 minút a informácie o počasí má už pre nás pripravené meteorológ Cyril Simán. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajeme ja.
1: Ako to 1. septembrové ráno vyzerá na strednom Slovensku?
2: Máme pekné slnečné ráno, väčšinou je jasná, prípadne málo oblačná obloha, pofukuje nám zväčša iba slabý, prípadne mierny vietor. Silnejší vietor máme na hrebení nízkych Tatier, kde fúka silný severozápadný vietor a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 19 do 13 stupňov, ale na juhu je aj nad 20 stupňov teplejšie, konkrétne Prievidza má 19 stupňov, Turčianske Teplice majú 20, Žilina má 17, Čatca má 15, Moravské Veselé 15, Liesek má 17 a Liptovský Mikuláš. Poprad 19, Štrbské Pleso 15, Telgard má 17, Chopoch 7, Brezno 20, Banská Bystrica 22, Sliač 21, aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 20, Dudince 21, Bzovík má 20 stupňov, v Bolkovciach pri Lučenci a v Rimavskej Sobote je najteplejšie až 24 stupňov, Revúca 21 a Lom nad Rimavicou 17.
1: 1. septembrom sa začína meteorologická jeseň. Ako to teda bude vyzerať počas dnešného dňa?
2: Áno, presne tak, veľmi dobre ste ma doplnili, ale počasie ešte nebude jesenné, bude skôr letné, ale správne ste povedali, teda začína meteorologická, klimatologická jeseň, no a očakávame, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky by sa nemali už počas dňa vyskytovať. Očakávame, že najvyššia teplota bude v intervale od 26 do 31 stupňov, to znamená, že na juhu aj tropický deň ešte môžeme zaznamenať. V Žilinskom kraji predsa len bude o niečo chladnejšie, rovnako aj na hore Hroní 21 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a počas dňa by mal viať vietor od západu až severozápadu a to rýchlosťou od 5 do 25 km za hodinu.
1: Poďme sa pozrieť ešte aj na zajtrajšok.
2: Zajtra očakávame, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a k večeru od severozápadu pribúdanie oblačnosti. Zrážky, ak sa vyskytnú, tak iba výnimočne prehánky a najvyššia teplota vzduchu bude podobná tej dnešnej 25 až 30 stupňov. V Žilinskom kraji aj na Spiši chladnejšie 21 až 25. Ráno alebo noc z útorka na stredu teplota vzduchu bude nižšia ako počas tej uplynulej noci. Očakávame minimum 15 až 10 stupňov. V údoliach bude ráno svieže a teplota môže klesnúť až k 5 stupňom.
1: Takže veľmi podobný scenár ako aj dnes. Ešte stále to má taký letný nádych, aj keď už teda odštartovala meteorologická jeseň. Povedal nám to Cyril Simán, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stret.

0: Zelená vlna.
1: V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 30 minút. Cestári na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského Fráňa Kráľa Švermova budujú kruhový objazd, úsek je úplne uzavretý a radar ste nám nahlásili na výjazde z Veľkého Krtíša na Dolné Plachtince. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
1: Ako bude v 1. septembrový deň vyzerať náš spravodajský blok, to nám prišla povedať Vladimíra Leginová.
2: Prajem pekný deň. Mesto Ružomberok dnes otvára denný stacionár pre seniorov a ľudí s autizmom. Využívať ho začínajú prví klienti. Na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene vzniká nové vzdelávacie centrum pre dopravu a priemysel, do ktorého Banskobystrický samosprávny kraj investuje vyše 4 milióny eur. Žiaci sa tam budú pripravovať na prácu s modernými technológiami, vrátane inteligentných systémov a škola bude mať aj terapeutického psíka. A budeme informovať aj o posune na príprave obchvatu mesta Krupina.
1: O 8. si mala v správach, že už to školstvo by sa malo teda trošku posunúť, zmodernizovať. A my máme rannú tému, že aký predmet by mohli posluchači takto doplniť imaginárne do rozvrhu. Máš nejaký predmet, ktorý by si si vedela predstaviť?
2: Ja by som bola veľmi rada, keď ja som chodila do školy, keby sme mali presne nejaký taký predmet, kde by nás učili finančnú gramotnosť, aby sme rozumeli hospodáreniu s financiami, peniazmi, čo sa dá a čo môže ísť lepšie. Ale teraz, ako som čítala ponuku, tak mne by sa páčilo, keby sme mali nejaké hodiny so zvieratami.
1: Aha, no.
2: Lebo podľa mňa to je terapeutické, príjemné a môže to byť veľmi prospešné pre všetkých a určite by sa potešili aj všetky deti, ktoré napríklad doma z rôznych dôvodov nemôžu mať zvieratá.
1: Tak, bola by to rovno taká kanisterapia v praxi.
2: Presne, pre všetkých.
1: Možno raz v budúcnosti, je to vo hviezdach a ak vám tie prázdniny už teraz v prvý školský deň budú chýbať, tak si ich aspoň zahráme, prázdniny plné hier.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dve minútky po pol deviatej si už môžeme uzatvoriť rannú tému. Pýtali sme sa vás, aký predmet by ste doplnili do školského rozvrhu. No a zazneli tam naozaj veľmi kreatívne, užitočné veci ako prvá pomoc, kritické myslenie, komunikácia. No a spomedzi tých, ktorí ste sa zapojili, sme dnes vyžrebovali Veroniku z Liptova. Získavate zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom kníhkupectve bux.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: Nie je to úplne bežné, aby sa otvorenie školského roka začínalo omšou, no presne tak to práve vyzerá v partizánskej Ľupči, kde sa dnes ráno nachádza Silvia Hofmanová. Silvia, prajeme pekné 1. septembrové ráno.
2: Pekné ráno prajem z partizánskej Ľupče, no pozerám sa do brány kostola, tak mám dojem, že sa práve chýli ku koncu sväté príjmanie. Sme pred rímskokatolickým kostolom, ale my sme vyšli von, aby sme samozrejme nerušili omšu. Začiatok školského roka teda aj v rímskokatolickom kostole, tu v partizánskej Ľupči. Patrí to k začiatku školského roka takáto svätá omša? Pýtam sa riaditeľa základnej školy Ľuboša Hošalu.
3: Áno, patrí. Už tradične každý rok začíname a aj končíme školský rok svätou omšou.
2: No, ale potom samozrejme bude nasledovať slávnostné otvorenie už priamo v škole. No a vy, tak ako aj iné školy, začínate už s kurikulárnou reformou v prvej triede. Takže vaši prváčikovia sa budú učiť podľa tejto reformy. Pre nich to nebude novinka, lebo oni to nemajú s čím porovnávať samozrejme. Ale aká to bude alebo bola novinka, pokiaľ ide o prípravu pre vás a pre váš pedagogický zbor?
3: Áno, uvedomujeme si túto zmenu, že neprojde len pre žiačikov prvej triedy, ale aj pre nás, pedagógov. Preto sme sa samozrejme pripravovali, vzdelávali a diskutovali o nových metódach a spoločne sme tak aj pripravovali vzdelávací program pre našich prváčikov.
2: A je to veľká zmena pre vás, pre vašich pedagógov, pedagogičky?
3: Do istej miery áno, ale dá sa povedať, že už niektoré veci sme robili aj v predošlých rokoch, takže vlastne ani nie je moc veľká, naopak tešíme sa na túto zmenu.
2: A teraz máme tu aj prváčika, ktorý sa volá Erik Adamčiak. Erik, musíme to stihnúť skôr, ako začnú byť zvony, potom už neviem, či nás bude počuť. Povedz mi, čo všetko si musel pripraviť aj so svojimi rodičmi, teda oni určite pomáhali, čo všetko si musel pripraviť do školy?
4: Rúbsak, prvý som mal, potom som mal cerovsky, fixy, nožničky, strúhadlo a ešte som mal...
2: Ja ti ešte napoviem a napoveda ocko. No pošepkajte, to sa hodí k školskému.
4: Ráčník.
5: Školský úbor.
4: Školský úbor.
2: Úbor. No veľa je toho, veľa. A teraz teda otec, takisto Erik Adamčiak, otázka pre vás. Ak si spomeniete vy na svoje školské časy, myslím teraz časy v základnej škole, tak ktoré predmety boli vaše obľúbené?
5: A tak ako určite každý chlapec má rád šport, čiže tá telesná výchova to bola ako top predmet a potom tá prírodoveda, dá sa povedať, aj to.

0: Bolo také zaujímavé predmety.
1: Erik mladší, ty sa tešíš na nejaký predmet konkrétne, alebo si len zvedavý, že ako to v tej škole bude?
2: Teším.
1: Tešíš sa. Tak aká ste vlastne škola? Koľko žiakov máte? To je už opäť otázka pre pána riaditeľa.
3: Tak my sme taká menšia škola, kde zhruba v podstate je 130 žiakov na základnej škole. V materskej škole máme 50 detí, čiže spolu je tu 180 žiakov alebo detí na našej škole.
1: Ale nie sú len z Partizánskej Ľupče?
3: Nie, jedna spádová obec, Malatíny, kde od nás chodia, ešte, kde chodia k nám tieto deti. No ale samozrejme ešte okolité dediny, obce, ako je Bešeňová, Ivachnová, Liptovský Michal, tak aj odtiaľ to prichádza. Aj keď v malom množstve, ale sme radi každej dušičke, ako sa povie.
1: No a teraz malý Erik Adamčiak ešte raz. Čo by si sa chcel úplne najviac v škole naučiť? Čo povieš? To bola taká otázka nepripravená, tak vidím, že teraz rozmýšľaš, parí sa ti z hlavy.
2: Čítať.
1: Tak toto želáme všetkým prváčikom, aby sa naučili čítať, počítať, rozmýšľať. My sa samozrejme z Partizánskej Ľupče ešte ozveme.
4: Silvia, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme aj Erikovi za krásnu autentickosť a pozdravujeme všetkých školákov.
5: Rádio Regina u vás.

Meteorologickú jeseň dnes odštartujeme nasledovne. Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky už počas dňa neočakávame. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 21 až 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a fúkať bude západný až severozápadný vietor 5 až 25 km/h.

0: Nielen v Banskej Bystrici, ale aj v obci Kunerad sa cez víkend konali oslavy výročia SNP.
1: A bez pomoci okolitých obcí, občanov by nemohli prežívať, lebo nemali iné zásobanie. Zásobať ich muselo byť mesto, alebo dediny, alebo prostriedku, kde mali. Mali 11 oddielov, ktoré boli od Kuneradu až po Byčicu v Žiline.
0: Viac sa dozviete v dopoludnejšom vysielaní. Vrátime sa aj ku Fúlovým dňom v Ružomberku.
2: Fúlové dni boli tento rok naozaj výnimočné, ako sa ľudia a prevádzkari a naozaj že podnikatelia vzomkli a vytvorili sme naozaj že krásny prievodný program.
0: Po 9. sa na vás tešia Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Do nového dňa aj do nového školského roka vás po vlnách Reginy Stred vyprevadili Peter Káloši a Peter Magurský. No takto 9 minút pred 9. sa s vami lúčime a prajeme pekný slnečný útorok.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
3: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvatelia Krupiny očakávajú posun pri príprave obchvatu mesta. Banskobystrické mestské zastupiteľstvo schválilo nákup 7 nových trolejbusov. Dnes bude prevažne malá oblačnosť, najviac 31 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Takmer 400 000 eur smeruje do okresu Krupina po poslednom výjazdovom rokovaní vlády v Hliníku nad Hronom. Peniaze si rozdelia dve mestá a niekoľko obcí na svoje rozvojové projekty. Pre obyvateľov Krupiny je však dôležitejšie, či sa po rokoch čakania pohne aj príprava obchvatu mesta. Podľa primátora Radoslava Vazana dostalo mesto vládny prísľub.
2: Čo sa týka tých najdôležitejších vecí, bol to obchvat mesta Krupina, ktorý sa má realizovať. Dostali sme ubezpečenie od ministra dopravy Slovenskej republiky, že do konca roka bude prebiehať majetkoprávne vysporiadanie a začína sa pripravovať stavebné povolenie.
1: Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici včera schválilo dodatok k zmluve s dopravným podnikom mesta, ktorý umožní nákup 7 nových trolejbusov z eurofondov. Približne 5-miliónová dotácia je podľa mesta podmienkou na modernizáciu vozového parku a nové trolejbusy by mohli ísť do premávky približne o rok. Primátor Ján Nosko.
3: Trolejbusy v našom meste si ľudia želajú a my vlastne po nadobudnutí v zmysle teda platnej zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorá hovorí o tom, že dopravca, ktorý čerpá tieto zdroje, po ukončení tejto zmluvy v prípade aj možno mimoriadného skoršieho ukončenia prevedie ich na mesto alebo na vysúťaženého nového dopravcu.
1: Predseda petičného výboru za lepšiu MHD Matej Bučko upozorňuje, že dotácia presahuje rok 2030, keď sa končí zmluva so súčasným dopravcom. Dohoda o nákupe nových vozidiel tak podľa neho súčasného dopravcu v meste nepriamo zabetónuje.
4: Problémom je, že všetky trolejové dráhy a vozovne vlastní dopravný podnik mesta Banská Bystrica, kde má väčšinu SAD zvolen. My momentálne nemáme právne, majetkovo ani finančne vyriešené, že ako bude trolejbusová doprava po roku 2030 vyzerať. Napriek tomu tu nakupujeme z verejných prostriedkov pre súkromného dopravcu 7 nových trolejbusov.
1: Policajti posilnili na začiatku školského roka hliadky v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch prechodcov. Informovala o tom Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
5: Vodičov vyzývame, aby v blízkosti škôl znížili rýchlosť, rešpektovali dopravné predpisy a boli ohľaduplní a pripravení na nepredvídateľné správanie detí. Rodičom zároveň odporúčame, aby svojim deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu v cestnej premávke a upozornili ich na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cez cestu.
1: Od dnes sa menia časy vybraných regionálnych vlakov železničnej spoločnosti Slovensko na tratiach Žilina, Trenčín, Zlatovce a Trenčianska Teplá, Horné Srnie. Dopĺňa hovorca Jan Baček.
6: Cestujúci na Spiši zároveň od 1. do 13. septembra počas pracovných dní musia počítať s obmedzením 10 osobných vlakov medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou z dôvodu výlukových prác železníc Slovenskej republiky. Informácie o vlakových spojeniach nájdete na webe železničnej spoločnosti Slovensko a v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.
1: Hasiči zo Žiliny a Rajca zasahovali pri požiari hrabanky a lístia v ťažko dostupnom teréne v lokalite Slnečné skaly v Rajeckých Tepliciach. Oheň zasiahol približne 300 štvorcových metrov. Hasiči ho likvidovali pomocou ručného náradia a genfovakov. Príčinu požiaru aj výšku škody zisťuje vyšetrovateľ. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hore Hronie aj chladnejšie. Západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Dopravnú nehodu hlásite na výjazde z námestova na Zubrohlavu a 25-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: Prvý školský deň po prázdninách býva pre mnohých rodičov aj žiakov plný očakávaní. Tak vám želáme čo najlepší školský rok s dobrými vedomosťami a zážitkami. A v úvode máme pre vás odkaz od prváčky Natálky z Jastrabej.
8: Aby sa nebali škole sami, aby sa im aj dobre darilo.
7: Ako si vyspomínate na svoje prvé dni v škole? Prípadne nám napíšte, ako ste sa s deťmi pripravovali na návrat do školy a niekoho z vás v závere relácie odmeníme balíčkom predmetov Rádia Regina Stred. Svoje hlasové správy prosím posielajte na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Zopakujem 0919 248 200. Pozdravujú vás Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.

0: Rádio Regina u vás.
1: Viaceré školy už prijali po prázdninách svojich žiakov, zaznel slávnostne zvonček. My mapujeme na živo dianie v regiónoch a aj v školách. Silvia Hofmanová sa dnes hlási zo základnej školy v Partizánskej Lubči. Silvia, už slávnostne otvorili školský rok?
2: Ešte nie, pekné predpoludne prajem. Ja som teraz na chodbe, kde sa práve chystá to otvorenie školského roka, ale kvôli rádiu Regina Stred posunuli o pol hodinku otvorenie, aby som sa mohla rozprávať so žiakmi a aj s pánom riaditeľom, takže počujete, tuto už znie ako v živom úli, ale aby sme si vôbec rozumeli otázky, tak ja pomaličky prechádzam do kancelárie riaditeľa Luboša Hošalu, kde ma už čakajú, ale aj dve deviatačky, nielen pán riaditeľ, Sabina a Noemi. Deviatačky preto, že deviatáci, deviatačky budú mať na slávnosti špeciálnu úlohu. Tak Noemi, čo to budete robiť?
3: Budeme privítať prvákov so sľubom.
2: So sľubom? To budú musieť niečo sľúbiť, Sabina?
4: Áno, budú musieť sľúbiť, že sa budú dobre učiť a budú robiť radosť rodičom.
2: A ako ten sľub bude vyzerať? No, hádam, nás teraz nepočúva nejaký prváčik pri rádiu, aby to bolo pre nich prekvapenie.
3: No, bude sa pasovať s takou veľkou ceruskou a pani Šelka vlastne dá tú cerusku na rameno prváka.
2: A to bude ako keby meč?
3: No, áno.
2: A vy ste im pripravili aj nejaký darček alebo niečo takéto?
4: Áno, pripravili sme im cerusky so zobnou gumou.
2: S ozdobnou gumou, no tak teraz budú mať takýto darček prváčikovia v základnej škole v Partizánskej Ľubči. Ja už teraz prechádzam k riaditeľovi Lubošovi Hošalovi. Zaznie v tom programe na úvod školského roka aj moderná gitara. Nepýtam sa to náhodou, ale som zvedavá, čo poviete.
5: Tento rok nie, lebo náš učiteľ musel odcestovať do zahraničia, ale v priebehu školského roka sa vráti a bude nám zase deti učiť modernej gitare.
2: No a teraz hovoríme ale o krúžku, samozrejme nie je to predmet, je to krúžok, ktorý budete mať teraz druhý rok. Má to úspech, tento krúžok modernej gitary?
5: Veľký úspech, sme sami z tomu prekvapení, ale zrejme tým asi, že pán učiteľ je mladšej generácie, tak tí navzájom sa priťahujú, tak asi to bude aj týmto spôsobom spravené.
2: No, povedzme aj, aké iné krúžky ešte máte v škole, na čo sa môžu tešiť vaši prváčikovia, druháčikovia až deviataci?
5: Tak už ako tradične, ako z minulého roka, budeme mať strelecký krúžok, tiež bude zdravotnícky krúžok, turistický krúžok a taká naša novinka tento rok bude lubčianská včielka, čiže taký včelársky krúžok.
2: Vaša škola je stará, ale vy si pripomínate jedno zaujímavé výročie tohto roku?
5: Áno, 65. výročie postavenia tejto budovy, ktorej sa teraz nachádzame. Sami vieme, že školstvo v Partizánskej Lubči má dlhšiu tradíciu, skoro 250 rokov, ale my si pripomenieme len toto kratšie obdobie postavenia tejto školy.
2: Vám bohužiaľ chýba telocvičňa, ale máte rôzne možnosti cvičenia von a keďže sa teda otepluje aj na Liptove samozrejme, takže ich viete využiť. Čo môžu využiť vaši žiaci, žiačky von?
5: Tak samozrejme veľmi nám pomáha multifunkčné ihrisko a samotný priestor, areál školy vlastne považujeme ako za budovu bez stien, čiže vlastne aj tieto priestory využívame okrem multifunkčného ihriska ako dopravné ihrisko, altánok na vyučovanie, no a nová atletická dráha, ktorú nám za pomoci obecného zastupiteľstva a pána starostu pomohli vybudovať nám tento krásny areál.
2: Čo by ste, pán riaditeľ, zaželali svojim žiačkám, žiakom, ale aj pedagógom, učiteľkám do nového školského roka?
5: No, v prvom rade pokoj, radosť a úsmev počas celého roka. Nech nám to vydrží.
2: Toľko z Partizánskej Ľubče.
1: Tak to je neuveriteľné. Dnes sme ovplyvnili začiatok školského roka v Partizánskej Ľubči. Ako ste počuli, začiatok, teda slávnostné otvorenie roka sa začne až o pol desiatej.
0: Rádio Regina u vás.
1: Ďakujeme pekne vedeniu školy aj Silvii za živý vstup. Po 11. sa Silvia Hofmanová ozve z ďalšej školy na Liptove. Konkrétne to bude mesto Liptovský Hrádok. A teraz aj s Marikou Gombitovou si zaspomíname na školské lavice. Počúvate Rádio Regina Stred 9 hodín aj 14 minút.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stred. Obec Kunerát v Rajeckej doline na Hornom Považí si počas víkendu tiež pripomenula 82. výročie Slovenského národného povstania. Oslavy sa začali komentovanou prechádzkou s historikom po tamojšom náučnom chodníku Cesta padlých hrdinov. Súčasťou programu bola aj cyklojazda z Rajeckých Teplíc. Nahrávala Julia Kavecká.
1: Obec Kunerát bola jedným z centier bojov počas Slovenského národného povstania v Rajeckej doline. V Kunerátskom zámku sídlil štáb 2. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika a nemeckí fašisti ho neskôr vypálili. Ako hovorí podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár, celá Kunerátska dolina je vzácnym príkladom obetavosti partizánov aj bežných obyvateľov.
2: Bola to partizánska jednotka, ktorá bola dobre vyzbrojená, dobre vycvičená a odhodlaná bojovať proti Nemcom. Tak to treba povedať. Veliteľ, nadporučík slovenskej armády William Žingor viedol tú jednotku k aktívnej bojovej činnosti a bez pomoci okolitých obcí občanov by nemohli prežívať, lebo nemali iné zásobanie. Zásobanie muselo byť mesto, alebo dedine, alebo prostriedku, kde mali. Mali 11 oddielov, ktoré boli od Kunerádu až po Byčicu v Žiline.
1: Svedkom bojov v okolí Kunerádu je najmä Svitačová dolina, cez ktorú dnes vedie náučný chodník Cesta padlých hrdinov. Záujemcovia si ju počas víkendu mohli prejsť spolu s historikom Martinom Turócim. Začína sa pri pamätníku SMP v Kunerade a popri potoku sa dostali až k partizánskemu bunkru.
3: Pôjde sa trasou po stopách padlých hrdinov SMP, ktorá vlastne kopíruje trasu, po ktorej sa počas druhej svetovej vojny presúvali alebo chodili partizáni, ktorí bojovali v Rajeckej doline, konkrétne pri ústupe, teda po ich porážke a následnom ústupe z Kunerádu. A na tejto niekoľko kilometrovej trase sú rôzne zastavenia, ktoré vlastne dokumentujú také reálie alebo udalosti z partizánskych bojov v Rajeckej doline, ktoré sa odohrávali v priebehu septembra roku 1944.
1: Súčasťou náučného chodníka dlhého asi 4 kilometre je od minulého roku aj 10 zastavení a pamätníkov. Nechýba replika partizánskeho bunkra a tento rok pribudol ďalší. Vysvetľuje Silvia Betinská z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina.
4: V spolupráci s obcou oblastná organizácia cestovného ruchu pripravila prostredie, aby tu boli vykosené trávniky, aby boli vyčistené cestičky. Tam, kde sa končí chodník Cesta padlých hrdinov, sa upravili miesta, aby fotopointy boli prístupné turistom, ktorí sa chcú odfotiť s partizánmi. Zároveň bol osadený nový objekt na tomto mieste, Kugelbunker, ktorý je vlastne taký betónový bunker ešte z doby Slovenského národného povstania. Ku nemu je tiež inštalovaná nová informačná tabuľa.
1: Pri pamätníku SMP v Kunerade bola pripravená aj výstava dobových fotografií a príbehov z Rajeckej doliny z obdobia SMP. Súčasťou oslav bol zároveň deň otvorených dverí na Kuneradskom zámku, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.

0: Rádio Regina Stret.
1: Čo ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom starom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
2: Veľa dávať aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. Na výjazde z námestova na Zubrohlavu sa stala nehoda, blokovaný je jeden pruh a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Metalinda z Rádia Regina Stred. Do 10. vám zahráme ešte známe hity od týmu Miraš Bírko a Limitu a zaznie aj známa pesnička od Roba Grigorova skupiny Midi z roku 1985. Piesen zložil Robo Grigorov spolu s Ľubošom Zemanom a je o dievčati, o ktorom sa spolu rozprávali.
1: Žuvačka za uchom, medzierka medzi zubami, sedíš tu na sucho, s pohárom večne deravý.
0: Žuvačku za uchom vám zahráme o pár minút, pridávame aj presný čas 9.36. Pozdravujú vás Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.

0: svetlo.
1: A či dnes bude fúkať vietor, to sa dozviete z Rádia Regina Stred približne o 8 minút. Dnes sa začína školský rok, školopovinným deťom opäť pribudne viac povinností. V rubrike Liek na dušu sa opätovne zaoberáme dôležitosťou čítania už u detí a dnes načrtneme, ako z tejto činnosti, ktorú niektoré deti vnímajú len ako povinnosť, spraviť aktivitu, ktorá ich bude tešiť. Počúvajte, dozviete sa viac.
2: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
3: Čítanie nemusí byť úloha, ktorú treba splniť. Môže predstavovať chvíľu pokoja, dobrodružstva, smiechu či objavovania. Ak chceme, aby deti čítali viac, možno by prvá otázka nemala znieť, ako ich prinútiť čítať, ale ako v nich vytvoriť chuť čítať. Ako napríklad

0: Chcela inšpirovať deti k čítaniu, odpovedá Viktória Marcinová z projektu Krajina čitateľov.
1: Obklopiť ich knižkami, ukázať im, že aj dospelí čítajú pre radosť a vo voľnom čase. My tiež vidíme z nejakých svetových dát, že čím sú deti staršie, tým menej čítajúcich dospelých okolo seba vidia. Pretože to čítanie je prirodzene taká introspektívna aktivita, každý sedí sám, ako keby a málo kedy vieme, že čo číta ten druhý, pokiaľ ho práve nevidíme s knižkou v rukách.
0: Knihovníčka vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a autorka kníh pre deti Zuzana Kubašáková hovorí, že pri písaní kníh vždy vidí detského čitateľa, ktorý bude knihu držať v ruke.
2: Snažím sa to písať tak, aby to tie decka bavilo, aby to bolo pútavé a aby ten hrdina, ktorý v tej knihe je, mal niečo s dnešnými deťmi spoločné. Čiže ani náhodou nebude to mať úplne jednoduché, nebude dokonalý, urobí aj nejaké chyby a práve ja si tým myslím, že deťom je sympatické čítať aj o tom, že ako niekto niečo skúša a potrebuje prekonať nejaké prekážky.
0: S dobou sa prirodzene menia aj preferencie detí v čítaní. Zuzana Kubašáková rozvíja, že dnešné deti teda logicky považujú za čitateľsky príťažlivé čosi iné ako deti predošlých generácií.
2: Tým, že pracujem v knižnici, tak vidím, že tie knihy, čo my sme čítali ako deti, tak pre dnešné deti už nie sú atraktívne. Čiže aby som povedala, že dnešné dieťa potrebuje knihu, ktorá je farebná, dynamická, ktorá ho zaujíma ideálne od tej prvej strany. A dnešné deti, ja si myslím, že sú veľmi múdre, pretože sú to deti, ktoré sa narodili do doby už telefónov, aj tabletov a tiež ich to ovplyvňuje inak ako tú predchádzajúcu generáciu. A na druhej strane potrebujú pomoc práve s tou tvorivosťou a voľnou hrou. A to im môže dať aj tá kniha a príbeh. Ja stále tvrdím, že pre každého z nás je tu kniha, ktorá nás rozčíta. Aj tie detská nečítateľov, len teda treba prísť a tú knihu hľadať a skúšať.
3: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Do Slovenského hydrometeorologického ústavu pozdravujeme Cyrila Simana a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Pekný deň prajem. Tak aktuálne na strednom Slovensku máme prevažne jasné počasie, takmer všade máme jasno, prípadne niekde môže byť malá oblačnosť, žiadne zrážky, pofúkuje nám slabý, prípadne mierny vietor, väčšinou tie smery vetra sú západné, prípadne juhozápadné a fúka rýchlosťou zväčša do tých 20 km za hodinu, silnejšie na Spiši v Popradskej kotline, tam fúka rýchlosťou do 25 km za hodinu. No a teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza má 23 stupňov, Turčianske Teplice 22, Žilina 21 aj Čadca 21, Oravské Veselé aj Liesek 19, Liptovský Mikuláš aj Poprad 21 stupňov, Štrbské Pleso 18, Telgard má 20 stupňov, Chopok 8, Brezno má 24, Banská Bystrica 23, Sliač má 24 stupňov, Žiar nad Hronom 24, Banská Štiavnica 21, Dudince 25, Bzovík 24, Boľkovce pri Lučenci majú 26, Rimavská Sobota má už 28 stupňov, Revúca 27 a Lom nad Riemavicou 19.
1: Aký bude prvý školský deň v ďalších hodinách?
2: Očakávame, že bude len malá, len prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky by sa už ani nemali vyskytovať. Očakávame najvyššiu teplotu 26 až 31 stupňov v Žilinskom kraji a na Hore Hroní 21 až 26, vo výške 1500 metrov približne 13 stupňov a viac bude naďalej vietor západných smerov do 25 km za hodinu.
1: V ďalších dňoch to bude podobné počasie, alebo už aj nejaké zrážky, ktoré mnohí očakávajú už?
2: Tak bude to veľmi podobné počasie, nejaké zmeny budú, ale nejaké vydatnejšie, celoplošné a dlhšie trvajúce zrážky, prípadne aj výraznejšie ochladenie, také ochladenie, že by napríklad neboli letné, či dokonca tropické dni, tak zatiaľ také neočakávame. Očakávame, že zajtra bude polooblačné až oblačné počasie, miestami prechodne aj viac oblakov, najmä neskôr popoludní, môže byť až zamračené, kde tu zrážky sa budú vyskytovať iba výnimočne, najmä na severe slabé prehánky s minimálnym úhrnom možno do nejakých 2 mm a najvyššia teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji zväčša okolo 22, vo výške 1500 m čakáme 13 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor. V ďalších dňoch by som povedal veľmi podobné počasie, väčšinou polooblačné až oblačné s najvyššou teplotou 27 až 32 stupňov postupne, na severe to bude okolo 25 stupňov a s minimum zrážok.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Cyrilovi Simanovi a želáme pekný deň, do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
0: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Rádio Regina Stred.
9: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlásite presný čas a opakuje to po vás.
10: Rádio.
11: Jediná šťa.
10: Bolo?
11: 10 hodín.
8: Správy Slovenského rozhlasu.
12: Pripomíname si Deň Ústavy Slovenskej republiky. V novom školskom roku nastúpilo do materských škôl 173 tisíc detí. Dnes malá oblačnosť a teplo do 31 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Peter Mútňan. Dnes si pripomíname Deň Ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu určuje základné pravidlá jeho fungovania, rozdelenie moci, ale aj základné práva a slobody pre jeho občanov. Text, ktorý poslanci schválili pred 34 rokmi, opakovane menili. Hoci na zmenu najvyššieho zákona štátu nestačí bežná parlamentná väčšina, Slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu. Ak sa na zmene zhodne aspoň 90 poslancov, ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.
13: Tak štandardom v iných štátoch Európskej únie je, že na zmenu vyžadujete dvojtretinovú väčšinu poslancov. A tam práve my zaostávame a sme na samotnom dne v Európskej únii, pretože u nás naša ústava sa mení trojpetinovou väčšinou a tri petiny je menej ako dve tretiny.
12: V novom školskom roku nastúpilo do materských škôl celkovo 173 tisíc detí. Viac ako 63 tisíc z nich je v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Vedúca krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková-Tótová radí, že pomôcť pri plači škôlkara môže krátke a jasné lúčenie.
14: Plač pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy je veľmi častý a nemusí hneď znamenať niečo tragické. Pre trojročné dieťa je odlúčenie od rodiča naozaj veľká vec. Dlhé rozlúčky s opakovaným vracaním môžu byť kontraproduktívne, lebo predlžujú napätie. Dieťatko potrebuje vedieť, že sa vrátime a že ho máme radi. Takže objatie, veta ako napríklad mám ťa rada a prídem po teba po obede, to všetko môže pomôcť.
12: Policajti v Žilinskom kraji odhalili minulý týždeň 15 vodičov pod vplyvom alkoholu. 7 z nich nafúkalo do 1 promile, ďalších 8 malo vdychu viac ako 1 promile. Policajti zaznamenali aj takmer 2000 dopravných priestupkov. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
15: Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dýchovými skúškami zistili aj u 30 vodičov nemotorových vozidiel. Počas kontroly sa zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 12 vodičov.
12: V Lučenci pokračujú v obnove bývalej mestskej hasičskej zbrojnice za viac ako 700 tisíc eur. Samospráva naň získala peniaze z eurofondov. Ide o komplexnú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v areáli historickej radnice. Z objektu sa má stať moderné múzeum. Vedúca Mestského múzea v Lučenci Andrea Moravčíková.
16: Repasujú sa okná, tá infraštruktúra tam interiérová vzniká, elektrina, voda, kúrenie, odpady, strecha, fasáda, kompletná celá rekonštrukcia s tým, že ešte aj to nádvoričko medzi tými budovami by malo byť obnovené. Pravdepodobne do druhej polovici budúceho roka. By mali vzniknúť expozície zamerané na tie zložky, ktoré v meste Lučenec robili poriadok, ako sú žandári alebo policajti, hasiči a to zdravotníctvo, a na druhej strane by mali vzniknúť expozície tých, ktorí robili v meste ten neporiadok.
12: Daniel Valach zostáva trénerom futbalistov Banskej Bystrice do konca sezóny. Nováčika Nike Ligy dočasne prevzal po odchode Juraja Jarábka a po troch zápasoch s ním získal 4 body. Už zajtra sa Dukla predstaví v rámci 3. kola Slovnaft Cupu na ihrisku treťoligového Filiakova. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
12: V 10-minútovej kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny do Rajeckých Teplíc a rovnako dlho stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: 10 hodín, 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
0: Prvý školský deň po prázdninách býva pre vás aký a ako si spomínate na svoje prvé dni v škole? Prípadne nám napíšte, ako ste sa s deťmi pripravovali na návrat do školy. A niekoho z vás závere relácie odmeníme balíčkom predmetov Rádia Regina Stred. Svoje hlasové správy prosím posielajte na WhatsAppové číslo 0919 248 200. V tejto hodine sa vrátime ku fúlovým dňom v Ružomberku.
2: Fúlové dni boli tento rok naozaj výnimočné, sa ľudia a prevádzkari a naozaj, že podnikatelia vzomkli a vytvorili sme naozaj, že krásny prievodný program.
0: Naďalej vás pozdravujú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
1: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stred.

0: letný hit in the summertime z Rádia Regina stred do 10. hodine 12. minúte. V Ružomberku mali uplynulý týždeň 8. ročník multižánrového festivalu venovaného spomienke na známeho maliara, grafika, ilustrátora a scenografa ružomberského rodáka Ľudovita Fulu. Organizátori chceli jeho život a jedinečnú tvorbu pripomenúť cez umenie, ale i šport či gastronómiu. Festival Fulove dni navštívila aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Súčasťou podujatia od pondelka do nedele bolo množstvo aktivít. Prehliadka mesta po Fulových stopách, vernisáže, aj tvorivé dielne. Do aktivít sa zapojili aj miestne gastroprevádzky. Lucia Stanová z Mestského úradu prezradila, že ich ponuka bola pestrá. Napríklad Fulové menu v miestnej reštaurácii, ale aj iné pochúťky.
2: Čokoládovne sú krásne urobené čokolády s kulovými grafikami. Pražiareň urobili si kávu s dizajnom Fulových. Mrzlináreň, tak oni tiež, keď si spravíte trikolo, rúža, biela, žltá, modrá, červená, tak v tom dostanete zase od
1: Do organizácie sa okrem samosprávy zapojili aj miestne umelecké školy, pomohlo aj Materské centrum Nevedko. V sobotu pri stanici Zápalkáreň na začiatku cyklokorytničky pripravilo tvorivé dielne pre deti. Tie spolu s rodičmi skladali vtáčie búdky, viedla ich Andrea Dobošová.
3: Využili sme príležitosť hostujúcej letorky, sochárky Mirky Podmanickej. Bola inšpirovaná Fulovým obrazom. Sme doniesli diely, si môže dieťa poskladať. Následne s farebnou plastelinou ich budeme dotvárať.
1: Aktivity v meste na počas Ľudovita Fulu využili a zabavili sa aj Andrej so synom Richardom.
4: Prišli sme, aby sme sa trošku zabavili, aby sme si niečo vytvorili. Sme radi, my sa radi zúčastňujeme všetkých takýchto akcií a na Fulové dni sme sa tešili. Včera bol syn na maľovaní.
5: Čo sa tebe najviac páčilo?
6: Tu sa mi najviac páči tie robiť tieto domčeky.
1: Aj Katarína prišla s troma dcérami. Program sa im páčil.
7: Sme veľmi radi, že je taká možnosť prísť aj do prírody, aj niečo si vyrobiť a v podstate, že aj počas tých prázdnin majú deti nejaké aktivity, aby nesedeli len doma.
1: Program festivalu sa skončil výtvarným workshopom a tvorbou veľkoplošného murálu, ktorý sa stále dotvára. Na 20-metrovej stene za miestnym kultúrnym domom vzniká zaujímavý obraz v štýle prvkov a farebnosti majstra Fulu. Slobodný umelec Martin Kremeň ho tvorí zvláštnou technikou a priznal, že dielo je pre neho výzvou.
8: Keďže to je taká obrovská stena, tak sme zvolili techniku, že to nasvecujeme projektorom, večer to prenášame na stenu. Museli sme to tiež v podstate robiť na dvakrát, lebo je to obrovské, má to skoro 6-7 poschodí. A sledne na ďalší deň idem, zoberiem spreje a idem vyplňať plochy podľa návrhu.
1: Projekt má názov Fula spája. Obraz je návrhom študentky umeleckej školy z Ostravy Nikoly Dobrovskej. Projektová manažérka diela Adriana Vajdlichová vysvetlila, že prvky obrazu obsahujú symboly krajín Vyšegradskej štvorky. Slovenské, české, poľské aj maďarské národné prvky.
9: Má to približne 17 na 12 metrov. Samotný obraz je zložený zo 4 častí.
1: S podujatím a atmosférou boli organizátori spokojní. Aj umelec Marek Masaryk.
10: Fulové dni boli tento rok naozaj výnimočné, ako sa ľudia a prevádzka a naozaj, že podnikatelia vzomkli a vytvorili sme naozaj, že krásny sprievodný program.
11: Rádio Regina aj vo vašom meste. Ružomberok 100,6. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
12: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro.

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Dnes odpovieme na poslucháckú otázku, ktorá sa týka dlhovania peňazí.
2: Čo môžem robiť, ak mi niekto dlhuje peniaze? A má zmysel sa súdiť aj v prípade, že nemám písomný dôkaz o tom, že som peniaze požičal? Odpovede advokáta Matúša Červeného.
3: Vždy to závisí samozrejme prípad od prípadu, či tam boli svedkovia napríklad, či mám nejakú komunikáciu, nemusí byť v podobe písomnej zmluvy ako právneho úkonu, ale napríklad SMS komunikácia, ktorá by potvrdzovala okolnosti, za ktorých boli peniaze požičané. Zjednodušene povedané, keď máte v rukách niečo, alebo máte aspoň nejakých svedkov, ktorí by vám dosvedčili, že boli nejaké náležitosti tej zmluvy o požičke dohodnuté, peniaze aj poskytnuté boli, tak potom súdiť sa má zmysel, lebo ako, ak sa uniesie to dôkazné bremeno, tak nevidím dôvod, prečo by nemal zmysel sa súdiť.
2: Pri požičiavaní peňazí treba myslieť aj na zadné dvierka.
3: Treba si vždy uvedomiť aj, že či ten, koho veriteľ žaluje, či reálne aj má nejaké prostriedky, z ktorých by ho potom vedel uspokojiť, lebo slovenská klasika je aj to, že ten dlžník má majetok v užívaní, ktorý nie je formálne alebo po právnej stránke jeho. Tým pádom toto by ani exekútor potom nevedel postihnúť a nemal by sa z čoho uspokojiť ani ten žalobca, ako vedete, na konci dňa by našiel šetrový konania, čiže od prípadu k prípadu. A možno by som povedal nejakých pár bodov, že ako to aspoň skúsiť riešiť, lebo niekedy zaváži aj nejaká upomienka, výzva, že keď niekto dlhuje peniaze, začať normálnou písomnou komunikáciou s nejakým termínom, s nejakou lehotou. Ak teda sú nejaké dôkazy o tom, že bola uzatvorená napríklad zmluva o požičke a že tie teda boli poskytnuté, možno aj v úvodzovkách postrašiť dlžníka, že ak teda nebude vrátená tá suma, tak sa to potom bude riešiť v príslušnom konaní a tam teda bude preukázané, že tie peniaze teda poskytnuté boli, že sa majú vrátiť.
2: Ako teda požičiavať peniaze?
3: Určite by som pri vyšších sumách odporúčal notársku zápisnicu ako formu spísania tej zmluvy, nakoľko tam už sú aj osvedčené pravosti podpisov notárom teda, čiže toto je už podstatne ťažšie na nejakým spôsobom napadať a rozporovať.
2: Poistiť sa môžete aj vytvorením záložného práva.
3: Keď nebude plný dlžník, môže sa ten veriteľ uspokojiť buď z nejakého predmetu záložného práva, alebo bude vymáhať tie peniaze od nejakej ďalšej osoby, ktorá prijala tú pozíciu ručiteľa. No a jeden môj vyučujúci ešte na právnickej fakulte povedal, že vždy požičiava iba toľko peňazí, koľko je ochotný zvratiť. To je možno tiež také pravidlo, aby si ľudia nerobili veľké ilúzie, že keď si niekto niečo podpíše a má aj tú zmluvu podpísanú, takže na konci dňa aj sa dostane nejakým prostriedkom.
0: Rádio Regina Stred, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: Rádiu Regina Stred.
3: Zelená vlna. Na ceste medzi Hriňovou a Vrchslatinou je spadnutý strom, úsek je neprejazný. Radar meria rýchlosť v Banskej Bystrici Jakube smerom do centra. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Dnes je 1. septembra, pozdravujeme vás o 10. hodine 39. minúte. Vedeli ste, že známa česká herečka Kvieta Fialová sa narodila v Buzitke nedaleko Filakova? Bolo to 1. septembra v roku 1929. Zomrela v roku 2017 v Prahe vo veku 88 rokov. Novohradská obec Buzitka vlani oslávila 100 rokov odvtedy, ako ju po vzniku Československa osídli najmä českí legionári. Jedným z nich bol práve herečkin otec, pilot Vlastimil Fiala. V Buzitke si aj dnes najstarší obyvatelia na Kvetu Fialovú pamätajú. Domáca pani Emília Štechmillerová s dcérou Lídiou a susedkami Janou Klukovou a Jarmilou Brndiarovou o nej porozprávali redaktorke Kataríne Kovačechovej. A z nášho archívu pridáme aj ukážku herečkinej tvorby a úryvok rozhovoru s ňou.
1: Sedíme v kuchyni v takej družnej debate a spomíname teraz práve na Kvietu Fialovú, významnú českú herečku, ktorá teda sa narodila tu na Buzitke, teda konkrétne v Ipeľke. Práve som sa dozvedela, že na mieste, na ktorom sedím ja niekoľkokrát v tejto kuchyni, sedela aj Kvieta Fialová, pretože vždy, keď prišla sem, tak váš dom neobišla.
2: Chodila do školy s manželovou sestrou, takže oni sa dobre poznali. Kamarátky boli, no a ona keď prišla, tak bola tu. Ale tu sa stretla aj s ostatnými, s Lajtošovými, a tak si mali čo povedať, keď sa po rokoch zišli.
1: Spomínali ste rok 1985, keď mali také veľké stretnutie. Ako si na Kvietu Fialovú spomínate? Aký to bol človek?
3: No, tak bola taká milá, veľmi príjemná pani, dá sa povedať, že taká dáma, tak si na ňu spomínam.
4: Ja mám od nej aj dopisy u seba, čo písala mojej mame a mojej maminej sestry. Bola ona taká Buzitianka.
5: Konec kočkování, chlapci. A teď načneme zábavu z iného soudku. Ze soudku umění. O to se postará veliká umělkyně, naše famózní arizonská pěnice, slečna Tornádo Lupa.
6: Když v báru houst nedím, tu nad ligérem svým, já sím, že přijde.

Ja absolútne nevidím rozdiel Slovensko a Česko, keď vidím i réč predstavenie, lebo tu hrá Milka Vašárička na zábradlí a vôbec pre mňa to není tam. Oni herci hovoria česky, ona slovensky. Ja to vôbec nepovažujem, že je to niečo iné. Pre mňa není hranica. No a my sme tam boli do 38. u Lučenca, u Filakova. Potom bola vojna, museli sme ako Češi odísť. No a potom mamička chcela, potom bola v Brne, bolo po vojne, otecko už nebol. No a doktor Jan Jamnický, to bol taký režisér a on tak ponúkol, že má kaštiel v Palúdzi. No tak mamička sa tam ako nasťahovala, tak bola šťastná. Mamička vždy vedela vytvoriť úžasnú atmosféru obrazami. Ona malovala i na múry malovala. No ja v tom čase som chodila v Brne na konzervatórium, takže som tam chodila do Palúdzi.

0: 10:48, pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred a s našimi regionálnymi prísloviami sa vraciame na Oravu a budeme sa zamýšľať nad chudobou.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami, s Máriom Špilbergerom.
2: Každý má svoje, iba nie narovnako. Pán Boh nedáva rovnako. Takto naši oravskí predkovia vnímali chudobu. A takto sme sa na túto tému zamerali s Andreou Jagerovou v relácii Hovorí z Oravy.
3: Orava patrila medzi najchudobnejšie oblasti v Uhorsku a neskôr i v rámci Československa. Dolná časť s lepšími klimatickými podmienkami a menšou populáciou dokázala svojich obyvateľov uživiť. Na Hornej Orave bola hustota obyvateľstva oveľa vyššia. Úroveň a produktivita poľnohospodárstva boli naopak veľmi nízke.
2: Hovorí sa, že slovenské príslovia sú drámou v malom. Často ponúkajú dej alebo rozuzlenie. Aká je pointa oravských prísloví o chudobe? Etnologička Elena Beňušová.
4: Ľudia tú svoju situáciu brali tak, že takto je. A keďže boli silno veriaci, brali to ako takú Božiu vôľu, že my máme toľko, títo majú toľko. A oni sa nad tým nejak nepozastavovali.
2: Odkazom moravských prísloví je sociálna nerovnosť a tá je témou aj v súčasnosti. Rozhlasový archív z roku 2012.
5: Najväčším problémom súčasnej spoločnosti je narastajúca sociálna nerovnosť.
6: Tomu, kto má, sa ešte pridá a tomu, kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Tak sa píše v Evanjeliu podľa Matúša.
2: Pán Boh nedáva rovnako. Toto príslovie bolo pre našich predkov vysvetlením príčiny sociálnej nerovnosti, zároveň im viera prinášala nádej.
4: Im pomáhala nielen v tom ťažkom položení, ale v každých možných tých životných situáciách. Verili, že len Pán Boh im môže pomôcť.
2: Platí aj dnes. Každý má svoje, iba nie narovnako.
1: Rádio Regina Stred. Overené storočia.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio Regina Stred.
10: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
11: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
9: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
12: To je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjme.

0: Počúvate sviatočné Rádio Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici začínajú s genetickou diagnostikou detských pacientov s rakovinou. Dopravný podnik v Martine zavádza v autobusoch nastupovanie všetkými dverami. Dnes malá oblačnosť a teplo do 31 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Múdňan. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici začína so systematickým budovaním genetickej diagnostiky a laboratória na detskej onkológii. Na oddelení chcú tiež vymeniť infúznu techniku tak, aby detských pacientov neustále nevyrušovali prístroje. Hovorí vedúca sestra Jana Stanová.
2: Spánok regeneruje, spánok lieči a to, na čo my sme vlastne prišli, je, že sú deti unavené práve z toho technického zvuku tých prístrojov. Takže sme si dali taký záväzok, že by sme chceli vymeniť celú prístrojovú techniku na oddelení.
1: Onkologické ochorenia sú na Slovensku každoročne diagnostikované približne 200 deťom. Asi štvrtinu z nich liečia v Banskobystrickej detskej nemocnici. Doplňa predrosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavel Bician.
3: Znamená to, že napríklad vieme vyšetriť tzv. Predispozičné syndromy, aby som to povedal také ľudskou rečou, znamená to nejaké genetické zmeny, ktoré sa môžu týkať nielen toho chorého dieťatka, ale môžu sa vyskytovať aj v rodine a môžu znamenať pravdepodobnosť zvýšeného výskytu nádorov aj povedzme u súrodenca.
1: Železničná spoločnosť Slovensko pred začiatkom nového školského roka pripomína, kto môže cestovať so zľavou 100% z cestovného, aké doklady potrebuje a kedy už nestačí iba preukaz. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: Pre cestujúcich je dôležité rozlišovať medzi cestovaním so 100% zľavou z cestovného a zľavneným plateným cestovným pre deti, žiakov a študentov. Ide o dva rozdielne nároky a platia pri nich rozdielne podmienky.
1: Deti do 6 rokov cestujú v druhej triede bezplatne bez registrácie a cestovného lístka. Deti od 6 do 15 rokov môžu cestovať so zľavou 100% z cestovného, na jej využívanie musia byť zaregistrované v systéme ZSSK. Nárok na zľavu 100% majú aj žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, najviac do ukončenia vysokoškolského štúdia 2. stupňa. Aj pri nich je podmienkou registrácia nároku. Od dnes sa dá v autobusoch mestskej hromadnej dopravy v Martine nastupovať všetkými dverami. Dopravný podnik mesta informoval, že pri stredných a zadných dverách sú označovače na bezhotovostnú platbu dopravnou alebo bankovou kartou. V prednej časti autobusu zostáva možnosť zaplatiť aj v hotovosti. Jedna z najväčších základných škôl v Ružomberku na sídlisku Klačno má od dnes nový čestný názov. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o jej pomenovaní po futbalovom reprezentantovi Jozefovi Venglošovi. Hovorí riaditeľ školy Mojmír Šrobár.
5: Hlavným dôvodom je asi to, že naša základná škola má športové triedy zamerané na futbal. Je to už roku 2004, kedy tieto športové triedy prešli zo základnej školy Rybárpole. No a prakticky už 22. rok sa venujeme futbalu ako dominantnému športu na našej škole.
1: Hokejový brankár Jaroslav Janus mení dres. Z bratislavského Slovana sa sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal v Prešove, od januára pôsobil v Slovane. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí, vrátane 12 v play-off a získal striebornú medailu. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Na ceste medzi Hriňovou a Vrch Slatinov je spadnutý strom, úsek je neprijazný. Policajný radar meria rýchlosť v Banskej Bystrici Jakube smerom do centra. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: tejto hodine budeme pokračovať v téme Prvý školský deň. Pozdraví vás prváčka Natálka z Jastrabej.
7: Aby sa nebali školy sami, aby sa aj dobre zariadili.
6: Zajdeme aj do školy v Liptovskom Hrádku, zahráme vám piesne od Shakiry, Martina Haricha, Viery Špinarovej a práve teraz od Jany Kiršner, pieseň s názvom Slnko. Do 12. budú s vami Peter Mikloš a tiež Ladislav Eliáš.

0: 11 hodín 12 minút, počúvate Regino Stret.
1: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
0: Silvia sa práve teraz hlási zo základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku. Čo sa tam aktuálne deje? Želáme pekný deň tebe aj žiakom.
2: Pekný deň prajem. No, tak stoličky sú ešte vyložené na maliarských stojanoch. Neviem, kedy ich dajú dole, možno, že už zajtra. A to sa vlastne pýtam zástupkyne riaditeľa základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku Petri Feriancovej.
3: Áno, stoličky, dobrý deň, pôjdu dole už zajtra, lebo zajtra už vo výtvarke učíme. Dnes nám ešte chodia deti vlastne si zatriedevať rozvrhy a či budú chodiť, či nebudú chodiť, prídu sa nahlásiť a pozrieť si rozvrh.
2: Áno, a preto tu máte jeden velikánsky stôl plný papierov a tabuliek a musím povedať, že je to poriadna kombinatorika, aby ste vyšli v ústretí rodičom, ktorí sú povedzme z nejakej dediny z Horného Liptova, ale majú dve deti a samozrejme nebudú každé nosiť osobitne na výtvarnú, lebo teraz sme teda vo výtvarnom odbore, ale tých odborov je samozrejme veľa. No tak je to niekedy ťažké vyhovieť všetkým, nie?
3: Áno, je to vysoká kombinatorika, keď 540 detí chcete napratať do nejakej budovy, do nejakých okienok v nejakom čase, pričom každé z tých detí má ešte nejaké iné svoje záujmy, iné krúžky, čiže je to vysoký level.
2: No a už prichádza mamička, takže my trošku tuto poodídeme, pretože pani učiteľka Miška už teraz rieši rozvrh. Vy budete teda už mať zajtra aj výtvarný odbor, ale aj hudobníci budú zajtra trénovať. Hovorím dobre?
3: Áno, hudobníci už cvičia vystúpenie na Dni mesta v Liptovskom Hrádku, kde bude vystupovať zbor, bude vystupovať orchester a jednotlivé čísla, aj tanečný odbor, aj hudobný a tanečný odbor, dokonca aj cindruška, teda ľudové oddelenie, aj moderné oddelenie bude vystupovať.
2: No a pri tej cindruške sa zastavím, pretože cindruška ako folklórne oddelenie vašej základnej umeleckej školy začala školský rok dokonca v predstihu.
3: Áno, tí už týždeň vlastne si opakujú muzikál Perimbabu, s ktorou otvárajú Dni mesta, takže tí už majú týždeň, sú v škole.
2: Áno, a doplním teda, že Dni mesta Liptovský Hrádok sa začnú práve predstavením Perimbaba v novootvorenom amfiteátri v areáli pod Skalkou tento štvrtok, tak ak chcete vidieť Perimbabu v podaní cindrušky a takisto dospeláckého folklórneho súboru Majerán, tak vo štvrtok o 18.30. No ale vráťme sa ešte k letu, ktoré sa vlastne len včera skončilo, teda k prázdninám, presnejšie povedané, vy ste ich mali rušné.
3: Áno, my sme tento rok, prvý rok spolupracovali s Centrom voľného času v Liptovskom Hrádku, kde sme spoločne vytvorili alebo postavili tri tábory. Dva boli výtvarné a jeden bol divadelný, čiže deti mohli chodiť do prázdninovej výtvarky aj do prázdninového divadelného súboru.
2: Čo ste vytvorili na tom výtvarnom tábore? Vy ste lektorovali v jednom, tak povedzte.
3: Áno, jeden som lektorovala ja, to bola téma umenie z odpadu, čiže my sme sa zamýšľali nad tým, koľko odpadu produkujeme a či má nejaké výtvarné hodnoty a ako ich vieme využiť. Čiže sme sa snažili na plastový, kovový a všetok odpad priemyselný pozrieť ináč, ten sme spracovávali. A počas vlastne toho tábora sme sa zúčastnili aj výstav, chodili sme s deťmi do galérií, boli sme si napríklad pozrieť výstavu Stredoslovenskej galérii Otisa Lauberta, ktorý s odpadom pracuje, čiže takto v širokom sme sa to snažili deťom sprístupniť aj umenie. Predpokladali sme, že do galérie ich rodičia pravdepodobne nevezmú, takže sme to urobili za nich.
2: Alebo zriedkavejšie, áno. Takže ste využili ten prázdninový čas. Koľko žiakov predpokladáte teda, že bude mať asi vaša základná umelecká škola vo všetkých odboroch?
3: Vo všetkých odboroch piatich je to zhruba 540 žiakov, ale ten počet vlastne sa do 15.9. tak utrasie, či všetci sa nahlásia noví, či všetci prídu a tak.
2: Spomenuli sme hudobný odbor, výtvarný odbor, kde sa práve nachádzame, spomenuli sme tanečný odbor, ešte ďalšie dva odbory, ak dobre rátam, tak pripomeňme.
3: Áno, ešte literárno-dramatický a minulý rok sme otvárali audiovizuálny odbor. Čiže ten je taký nový a minulý rok práve v tomto tábore si to, teda v tomto odbore si to deti užili, tak sa hlási aj tento rok, že bude pokračovať.
2: Tak všetkým do audiovizuálneho odboru želáme veľa síly, veľa tvorivosti, ale samozrejme nie len do tohto odboru základnej umeleckej školy a nie len v Liptovskom Hrádku, ale do všetkých zušiek na celom strednom Slovensku.
0: Ďakujeme pekne, Silvia, za živý vstup zo základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku.
1: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Pekný deň, počúvate Regino Stret. Začiatok školského roka prináša prvákom množstvo otázok. S kým budem sedieť, aký bude učiteľ či učiteľka a čo vlastne znamená škola? S nastávajúcou prváčkou základnej školy v Jastrabej na Strednom Pohroní sa krátko pred začiatkom školského roka rozprávala Andrea Chudová.
1: Predstav sa mi, ako sa voláš a koľko máš rokov.
2: 6 a volám sa Natálka.
1: Natálka, ty budeš chodiť od septembra do školy. Kde budeš chodiť do školy?
2: Na Jastrabu, je to blízko.
1: Tešíš sa do školy?
2: Áno, teším. Na písanie aj na čítanie.
1: Teraz my sedíme vlastne pri tvojom stolíku, kde sa budeš aj učiť. Vieš napísať aj svoje meno?
2: Áno.
1: Dobre, tak ideme to meno tvoje napísať.
2: No. A... T A L K A.
1: Paráda, ty si krásne napísala tlačeným písmom svoje meno. Vieš aj niečo iné napísať?
2: Písaným iba takto.
1: Aj to vieš napísať písaným svoje meno? To si sa už učila.
2: Áno.
1: V čom je škola iná ako škôlka?
2: Že tam sedíš na stolička a píšeš pri stolíku.
1: A môže sa v škole aj hrať?
2: Áno.
1: S tým súhlasím aj ja, že by sa v škole mohlo trošku hrať. Natálka, my sa pozeráme ešte aj na tvoju školskú tašku, tak nám ju opíš. Aké farby je?
2: Fialová.
1: Nejaký prívesok si si sem dala?
2: Také srdiečko meké už tam bolo, ale toto mám od baby, od starej maminy.
1: To je taký zelený štvorlístok.
2: Aj toto je taký maličký.
1: Mm-hmm. Aj sa niečoho bojíš v škole, že ťa niečo možno prekvapí? Z niečoho máš strach?
2: Dobre. Ešte neviem, ako to bude.
1: Natálkina maminka, tešíte sa aj vy na školský rok, alebo ako to vnímate?
3: Určite sa teším kvôli dcere, no uvidíme teda, čo nás čaká.
1: Cerka je najstaršia, takže ešte nemáte tú skúsenosť so školským životom. Čo sú najväčšie výzvy?
3: Samotné to učenie, ako bude prebiehať, uvidíme, čo všetko nás čaká, ako sa Natálka bude dariť.
1: Ako ju zatiaľ hodnotíte, vidno, že sa chytá do písania?
3: Chytá sa ona už sama vlastne, keď nastúpila do škôlky, tak videla, že tie ostatné detičky sa podpisujú tým, že sú jedna triedka, že mala to odkedy, tak ona skúšala sama sa vypýtala písmenka a dokonca, ako dovršila tých 6 rokov, tak už začala aj o písaných nejako uvažovať, tak tam, takže pokiaľ ona chcela, tak sme išli do toho.
1: Je to výhoda prihlásiť dieťa do menšej školy, teda obecnej školy?
3: Myslím si, že áno, na počet žiakov určite je to iné ako v mestách, kde je možno 20, možno viacej. Tu teda nazývajú to tu rodinná škola, takže uvidíme, čo nás čaká.
1: Takéto menšie školy bývajú výhodou aj v tým, že sú menšie kolektívy.
3: Áno. Malo by ich byť 14, pokiaľ viem, tak uvidíme, že čo nás čaká. Ale určite, čo si pamätám, to ja nás bolo 34, takže proti tomu je to veľký rozdiel.
1: Tak Natálka, ty by si chcela niečo odkázať všetkým prváčikom dnešným?
2: Aby sa nebali škole sami, aby sa aj dobre zarielo. Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: v Rádiu Regina Stred.
3: Zelená vlna. Na vjazde do Popradu z Hozelca sa v kolóne zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad na kilometri 347 dostal kamión defekt. Následne sa z neho vysypali železné profily cez stredový deliaci pás. Úsek je ťažko prejazdný v oboch smeroch. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina. Tiché.

0: Dlhodobo počúvame o nedostatku pracovnej sily. V dnešnej ekonomickej abecede sa opýtame, či to súvisí aj s poznaním talentov zamestnanca. Mário Špilberger sa o tom rozprával s kariérovou poradkyňou Helenou Priesolovou.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ľudia, ktorí poznajú tie svoje talenty a vedia ich aj prepojiť na činnosti, ktoré ich naplňajú, tak sú oveľa produktívnejší a zároveň aj oveľa spokojnejší a naplnenejší vo svojej práci. Takže čo sa tohto týka, tak si myslím, že to má určite nezastupiteľné miesto, seba poznanie a poznanie svojich talentov.
3: Ak by sme teraz merali všetkých zamestnancov alebo všetkých uchádzačov, tak by nám na tom pracovisku vydržali, lebo napríklad 20% ľudí podľa Manpower Group končí v skúšobnej dobe po 45 dňoch.
2: Keď človek pozná svoje talenty, tak vie oveľa cielenejšie sa zamerať aj na takú prácu, ktorá by z jeho hľadiska, v súlade s tým jeho talentom, dávala zmysel. Čiže už mnohí by sa ani nedostali na také pracovné miesta, keby tie svoje talenty poznali, alebo by vedeli, že vlastne toto nie je úplne to, kde majú byť. Meriame talenty u ľudí v celých tímoch a vďaka tomu pomáhame im zvyšovať produktivitu, výkon a naozaj také aj vnútorné naplnenie v rámci tých jednotlivých činností vo svojej práci. Takže je to bežná prax už vo svete a teda má to aj výsledky.
3: Keď hovoríme o meraní talentov, to sú čo tie mäkké zručnosti, čiže naše vlastnosti, ale je to aj to, či štartujem alebo ukončujem projekt v tom tíme?
2: Je to niečo, čo máme, dá sa povedať, v sebe od narodenia. Ide o to, či to rozvíjame v tom našom živote, alebo to nerozvíjame. Ak to rozvíjame, tak ten talent sám o sebe sa môže zmeniť na našu

0: len fokus, hej, alebo ľudia, ktorí sú produktívni a majú aj takú silnú zodpovednosť, disciplínu, tak vedia naozaj tie veci ukončovať s väčšou ľahkosťou.
1: Ako zistíme, že náš zamestnanec nie je vo svojej koži, nerobí to, čo ho naozaj baví?
0: Tak ja si myslím, že je dobre sledovať tú angažovanosť človeka, lebo keď niekoho práca baví, tak prináša tam kus zo seba, nejaké možno nejaké nápady, myšlienky. No a dá sa to tiež merať, metodika Q12, ktorá zahŕňa také 4 oblasti angažovanosti zamestnanca. Jednou z nich je, či má ten človek v tej svojej práci naplnené základné potreby, či napríklad má všetky prostriedky na to, aby dokázal túto prácu vykonávať s nejakým kvalitným výstupom. Potom je tam oblasť tímovej spolupráce, potom je tam oblasť vzťahov, či tam tie vzťahy v rámci tej jeho práce dávajú mu zmysel, naplňujú ho, a tá štvrtá oblasť je rast. No a tam sa vlastne dá pozerať na to, či ten človek má naozaj priebežne priestor rásť, rozvíjať sa a posúvať sa, a teda či mu tá práca dáva zmysel.
2: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Dnes sme sa vás pýtali, ako si spomínate na svoje prvé dni v škole, prípadne ako ste sa s deťmi pripravovali tento rok na návrat do školy. Svoj príbeh má pre vás poslucháčka Dáša.
1: Dobré ráno. Moja cesta do prvej triedy bola radosná, s úsmevom, poskakujúci a nespala som už týždeň predtým. Na Vianoce, teda na Silvestra, mám narodeniny, tak som dostala školskú tašku, s ktorou som zaspala pod stromčekom na chrbte. Keďže som bola tretia dcéra v poradí,

0: Takže už ako také skúsenosti som mala s písaním od starších sestier. Veľmi som sa tešila aj na pani učiteľku, no ale aj tak nám ju vymenili, nemala som tú, ktorá pôvodne mala byť, bola iná, ale tešila som sa a s radosťou som chodila všetkých 8 rokov do školy. Čiže detičky, radujte sa z každého dňa, nech vás život baví, učenie je hrou, sa dá povedať, a vlastne to, čo sa naučíte, sa vám vždy v živote len zíde. Takže šťastnou nohou o krok vpred do školy a nech sa vám všetkým darí. Ahojte, Daša z Liptova.
1: Ďakujeme pekne, pani Dáša, za vašu hlasovú správu a gratulujeme, posielame vám balíček predmetov Rádia Regina Stred a aj popoludní budeme mať pre vás anketovú otázku o zaujímavú cenu.
2: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší

0: be famous. Pred začiatkom školského roka sme zašli na strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a opýtali sa, či je to pre učiteľov stresujúce obdobie.
1: Nie je to stres vôbec, je to skôr taká pre mňa radosť, ja sa teším na tú rutinu. Ale tak zrovna ja som v odbore, ktorý sa transformuje, takže tam sa deje kompletná rekonštrukcia odboru multimédia, tam dochádza vlastne k úplne novým vyučovacím predmetom.
0: Viac budete počúvať v popoludnejšom vysielaní. V stredných Plachtinciach sa pred pár dňami konal Deň obce, ktorý si nenechali ujsť ani ľudia, ktorí sa z tohto regiónu odsťahovali, ale vždy sa radi vracajú.
2: V tejto doline som prebrúzdil ako malý chlapec potok, všetky tieto hory, lesy. Tu som zažil aj prvú poľovačku, lebo som sa stal poľovníkom, keď som mal 18 rokov.
0: Počúvajte popoludnejšie vysielanie, my zostaneme pri téme škola a budeme sa pýtať, čo vám napadne, keď sa povie škola. Milá spomienka na pani učiteľku alebo nejaké huncústvo, či na priateľov. Počúvajte o 13. pekný deň vám zaželá Zuzana Ševčíková. O 9. boli s vami Peter Mikloš a Ladislav Elia. Želáme pohodový útorok.
3: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
5: Milujeme vás.
3: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
6: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
7: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
3: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
8: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
9: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
9: Ja som mala trávu.
8: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
10: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
11: Láska.

0: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prváci vstupujú do škôl po novom. Kurikulum pre nich platí už na všetkých školách. Ruské útoky na Kyjev si vyžiadali najmenej 12 obetí. NATO posilnilo dohľad v Pobaltí. V útokoch na ciele v Rusku pokračujú aj Ukrajinci. K podpore Ukrajiny sa vracajú aj unijní ministri obrany. Prioritou je jej protivzdušná obrana. Kyjev čelí aj domácej finančnej kríze. Pekné poludnie s Rádiožurnálom želá Renata Primišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Po dvoch mesiacoch letných prázdnin dnes ráno deti opäť zaplnili školské chodby po celom Slovensku. Pre niektorých školákov to bol návrat k spolužiakom a učiteľom, pre iných vôbec prvý deň v lavici. Práve prváci pritom vstupujú do školy po novom. Od septembra sa nové kurikulum týka už všetkých prvých ročníkov. V základnej škole v Kráľovej Prisenci strávila úvodný školský deň aj redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Je približne 15 minút pred 8 hodinou ráno, keď má už oficiálne začať nový školský rok aj na základnej škole Kráľová pri Senci. Sme v areáli školy, kde sa naozaj pomaličky už zhromažďujú žiaci vyšších aj nižších ročníkov. Na tvárach vidieť, že niektorí by si teda tie prázdniny ešte naozaj zopakovali, ale čo tu počúvam a prechádzam sa okolo žiakov, tak stále dominuje téma prázdnin, ale vidíme tu aj také trošku ustrachané tváre prváčikov, ktorí teda prichádzajú poväčšine v sprievode svojich rodičov. No a my sme sa ešte pred otvorením samotného školského roka opýtali žiakov, ako strávili prázdniny, či sa do školy tešili a čo od nového školského roka očakávajú. No Zoja, povedz, do ktorého ročníka ideš, čo si ty dnes doniesla pre tú svoju pani učiteľku a či by si ešte trošku ostala doma, alebo sa už aj tešíš do tej školy?
3: Idem do 7. ročníka a určite by som ešte zostala doma.
2: No a vidím, že máš v rukách nejaké kvietky, povedala si, že sú čerstvo natrhané, tak to ako, čo ťa inšpirovalo takto, že ešte natrhať pani učiteľke kvety? Musíš ju mať asi veľmi rada.
3: No áno, ja našu triednu učiteľku úplne zbožňujem. Sme vychytali tú najlepšiu pani učiteľku.
2: Tvoje meno?
4: Dobrý deň, moje meno je Oli Burger. Dúfam, že sa mi bude dobre dariť vo 7, aj keď všetci hovoria, že to je strašne ťažké, ale ja si verím, že to dám.
2: A o 8, teda o chvíľu by tu už mal začať oficiálny program alebo oficiálne uvítanie školského roka s ministrom školstva Tomášom Druckerom.
5: Keď nebudete niečo vedieť, pýtajte sa. Naozaj myslím si, že máte tu skvelé učiteľky a učiteľov. Ak sa vám nepodarí niečo, nebojte sa to skúsiť znova. A prosím, keď budete vidieť nejakú vašu spolužiačku alebo spolužiaka, že je sám, zastaňte sa ho. Želám vám všetkým naozaj úspešný školský rok.
2: Je krátko po 8:30 ráno. Na školskom dvore sa to už trošku utišilo, pretože triedy si prebrali samotní triedni učitelia a pomaly sa už rozprchli každý do svojich tried. Rodičia všetkých prvákov čakajú pred školou. Braví sa, že rodičia majú ešte väčší stres ako samotné deti, tak či to potvrdzuje?
6: Áno, potvrdzujem to. Tešíme sa smutno, že asi začína nejaká ďalšia etapa.
2: Máte školáčku alebo školačika?
7: Ne, školačika mám.
2: Ako to prežívalo on? Možno ste sa rozprávali už cez prázdniny o tom, že bude nejaká nová etapa, nastúpie do prvého ročníka.
7: On to pohodičko úplne, bez problémov.
2: My sa už nachádzame v priestoroch školy. Postupne sme si prešli niekoľko prváckých tried, ktoré sú krásne vyzdobené. Deti tu čakali písmena na stenách, číslice. No a samozrejme sme sa niektorých z nich aj opýtali, ako sa tešia na svoj prvý školský rok. Ako sa voláš?
8: Liam.
2: No a povedz mi, ako sa ti páči táto tvoja nová trieda?
8: Pekne.
2: No a čo napríklad najviac, čo tu vidíš okolo seba?
8: Väčšinou tú tabuľu.
2: Tabuľu, lebo v škôlke taká tabuľa asi nie je, čo?
8: No je, ale taká moc nie vylepšená.
2: Moc taká decka.
8: No hej.
2: Tak rovno idem k Maxovi. Ahoj Max.
9: Ahoj.
2: No a ty sa na čo tešíš v novej škole? Napríklad na takú matematiku?
9: Áno.
2: No a to, či sa predstaví školákov, rodičov, ale aj samotných učiteľov splnia, ukážu až najbližšie mesiace.
1: 1. september nie je len začiatok školského roka, je aj dňom Ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu prijali poslanci pred 34 rokmi, ešte pred vznikom samostatného Slovenska. Odvtedy prešiel 20 zmien, naposledy v lani.
9: 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky schválili poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady. Za ústavu hlasovalo 114 zo 134 prítomných zákonodarcov. Stalo sa tak 4 mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Momenty z obdobia tvorby ústavy približuje jej spoluautor Ľubomír Fogaš.
10: Začali sme chrániť základné slobody a v tom celom virvare sa viedli rokovania s Českou republikou, ktoré na tému federácia neboli úspešné. Na to vznikla komisia, ktorá sa pokúsila z 9 pôvodných návrhov ústavy vypracovať jeden konzistentný návrh.
9: Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, rozdelenia moci, ale aj základné práva, slobody jeho občanov. Text, ktorý poslanci schválili pred 34 rokmi, opakovane menili. Od roku 1992 prešla ústava 23 novelizáciami. Naposledy sa tak stalo vlani. Poslanci do ústavy zakotvili napríklad uznávanie iba biologicky určeného pohlavia muža a ženy. Zmeny sa týkali aj adopcií detí či výchovno-vzdelávacieho procesu. Hoci na zmenu najvyššieho zákona štátu nestačí bežná parlamentná väčšina, slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu. Ak sa na zmene zhodne aspoň 90 poslancov, ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.
11: Je to dôsledok toho, že naša ústava je v porovnaní s ústavami iných členských štátov Európskej únie najslabšie chránená, pretože u nás sa dosť často rozpráva o tom, že v ústave chránime vodu, chránime pôdu alebo chránime hotovosť, ale u nás sa seriózne nikto nezamýšľal nad tým, aby sme chránili aj samotnú ústavu pred neuváženými zmenami.
9: Prijatie ústavy si ako štátny sviatok pripomíname od roku 1994. Od roku 2024 však 1. september už nie je dňom pracovného pokoja. Anna Lačoková a Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu verejnej správy na tento rok proti júlovej prognóze o 20 miliónov eur, najmä pre nižšie odhadované kompenzácie energodotácií z fondov Európskej únie. Odhad deficitu má tento rok dosiahnuť necelých 4,5% hrubého domáceho produktu alebo viac ako 6,4 miliardy eur, ak vláda nepríjme dodatočné opatrenia. Od rozpočtového cieľa vlády sa tak líši o 0,3% HDP alebo 409 miliónov eur, čo znamená stredné riziko nesplnenia rozpočtu. Dnes nadobúda účinnosť novela zákona o cestnej premávke. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti, upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Otáčanie na svetelnej križovatke je odteraz povolené, ak to nezakáže dopravná značka. Novela tiež obmedzila používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Súd prepustil zo zadržania štvrtého obvineného z chystaného podpaľačského útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Na rozdiel od dvoch obvinených tak nebude vo väzbe. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa odvolal a rozhodne tak krajský súd.
0: Počúvate Rádiožurnál.
13: Rusko už 6. deň intenzívne podniká zo vzduchu údery na Kyjev a okolité regióny. Ukrajinci tvrdia, že Moskva v auguste vyslala na tých územie takmer 3000 dronov s prúdovým pohonom. Pri jej najnovších úderoch zahynulo najmenej 12 ľudí. Kyjev hlási zásahy dronmi proti cieľom na ruskom území. Eskalácia vyvolala zvýšenú pohotovosť aj v Pobalti. V Lotyšsku dočasne vzlietli stíhačky NATO a Fínsko obmedzilo prevádzku pri hraniciach s Ruskom. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
14: Letecké poplachy sa v noci rozozneli na väčšine Ukrajiny. Iba Kyjevom otriaslo asi 10 výbuchov a ruské rakety a drony zasiahli aj vlakové depo a železničnú infraštruktúru. Ruská armáda v noci útočila aj na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti. Podľa miestnych úradov zasiahla aj civilnú infraštruktúru a dve obytné budovy a podľa BBC bol cieľom aj trajektový terminál pri hranici s Rumunskom. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že okrem obetí na životoch sú aj desiatky zranených a tisíce domácností bez elektriny.
13: Rusko v posledných dňoch vyslalo na Ukrajinu viac ako 1500 dronov, z toho väčšina boli šahídy s prúdovým motorom. Práve tieto robia Ukrajincom problémy. Prečo?
14: No, vojenskí experti upozorňujú, že sú asi dvakrát rýchlejšie než staršie verzie a sú tak náročnejšie na zostrelenie. Ukrajinci sa preto pri ich likvidácii viac už spoliehajú aj na stíhačky. Jeden z nových typov zasiahol napríklad cez víkend muničný sklad pri Kyjeve. Pri následných výbuchoch zahynulo 38 ľudí. Ukrajina aj preto urýchľuje vývoj vlastných rýchlejších stíhacích dronov a podľa hlavy štátu na nich pracujú už najmenej 4 spoločnosti.
15: Ale Ukrajinci pokračujú aj v útokoch na ciele v Rusku?
14: Áno, a ich drony zasiahli Leningradskú oblasť, v prístave Uzdiluga vypukol požiar a poškodili aj civilné objekty v Samarskej oblasti. Už len doplním, že ruské drony teraz útočia vo vlnách a letecké poplachy v Kyjeve trvajú aj celé hodiny. Denné nálety, ktoré boli v minulosti skôr výnimočné, už teraz častejšie narúšajú život v meste a komplikujú aj prácu záchranárov.
15: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Jana Balková. A Ukrajina, najmä jej protivzdušná obrana, je jednou z hlavných tém neformálneho rokovania šéfov obrany Európskej 27 v Írsku. Kyjev okrem pokračujúcich ruských útokov čelí aj domácej finančnej kríze. V rozpočte ministerstva obrany tento rok chýba približne 27 miliard dolárov.
16: Rusko počas tohto leta vystupňovalo svoje vzdušné údery na Ukrajinu na rekordnú úroveň. Aj preto sa Ukrajina dostala na čelo rebríčka priorit Európskej únie, pokračuje šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
17: Júl a august boli najsmrteľnejšími mesiacmi pre civilistov na Ukrajine. Rusko stupňuje svoje úsilie, aby ich zlomilo, ale oni stále stoja a my ich musíme podporiť. Hlavným problémom je protivzdušná obrana a chýbajúca munícia. Vieme, že niektoré krajiny majú zásoby, ktoré musia čoskoro vyradiť a bolo by dobré, aby ich poskytli Ukrajine.
16: Zázraky na počkanie však šéfka únijnej diplomacie Kyjevu nesľubuje. Pred začiatkom rokovania v Írsku zdôraznila, že ide o neformálne stretnutie a preto ministri nebudú prijímať žiadne oficiálne rozhodnutia. Írska ministerka obrany Helen McEntee však určitý pokrok očakáva.
18: Dnešné stretnutie je príležitosť na to, aby sme si vypočuli našich kolegov z Ukrajiny. Najdôležitejšie je, aby sme odblokovali oblasti, kde máme patovú situáciu. Musíme pokročiť, pokiaľ ide o pôžičku Ukrajine aj európsky mierový nástroj.
16: Čo je mimo rozpočtový mechanizmus, cez ktorý členské štáty financujú vojenskú pomoc tretím krajinám. Maďarsko však od roku 2024 blokovalo vyše 6 miliard eur pre Ukrajinu. Po zmene vlády síce Budapešť od svojho veta postupne ustupuje, no členské štáty sa nevedia dohodnúť, ako peniaze efektívne použiť. Európska komisia totiž nechce, aby boli použité len na spätné refundácie, ale aj financovanie nových spoločných nákupov pre Ukrajinu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete prekročil 1000. Podľa Nepálskeho úradu pre zvládanie katastrof v krajine zostáva nezvestných viac ako 3900 ľudí, vrátane vyše 580 cudzincov z viac ako 30 krajín. Čínske úrady hlásia 546 nezvestných, vrátane viac ako 260 cudzincov z 23 krajín. Medzi nezvestnými aj viac ako 900 pracovníkov z 12 elektrární. Armáda Spojených štátov neplánuje nasadiť vojakov do volebných miestností počas novembrových volieb do kongresu, uviedol podľa agentúry AP náčelník generálneho štábu Dan Kane. Mestský súd v Prahe oslobodil vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Podľa odvolacieho súdu nešlo o trestný čin, rozsudok je právoplatný.
15: Medializovaný prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa dostal do finále. Na Mestskom súde Bratislava 1 odzneli po záverečnej reči prokurátorky aj záverečné reči obhajcu poškodenej, advokáta obžalovaného aj samotného obžalovaného. Priamo zo súdu sa spájame so Simonou Gablikovou.
19: Dobrý deň. Pojednávanie sa začalo s viac ako 20-minútovým meškaním. Obžalovaného bývalého záchranára Iva Petráša predviedla eskorta v putách. Pred svojou záverečnou rečou požiadal súd o vylúčenie verejnosti z časti, ktorá sa týkala zdravotného stavu poškodenej.
15: Simona svoju záverečnú reč po prokurátorke, ktorá mu navrhla 20-ročný trest odňatia slobody, preniesol právny zástupca poškodenej. Čo v nej zaznelo?
19: Ondrej Urban žiada, aby súd neprihliadal na žiadne poľahčujúce okolnosti, tvrdí, že obžalovaný zneužil svoje postavenie zdravotníka, nespolupracoval s vyšetrovateľmi a poškodenej sa ani nepokúsil nahradiť škodu či ospravedlniť sa. Vie si predstaviť pre obžalovaného trest 10 rokov nepodmienečne a podal návrh na náhradu škody vo výške 300 000 eur a tiež, aby nerobil sekundárnu ani terciálnu viktimizáciu. Po jeho spontánnej reči začal tú svoju čítať obhajca obžalovaného Igor Schweighofer. Jeho klient podľa neho ľutuje, že poškodenú obmedzil na slobode, v ostatných bodoch sa však cíti nevinný. Obhajca tvrdí, že chýbajú priame dôkazy a poškodená si na skutok nepamätá. Sporná je podľa neho aj kvalifikácia činu ako znásilnenia.
15: Záverečnú reč už predniesol aj obžalovaný.
19: Ivo Petráš mal svoju reč ručne napísanú na papieri, vyjadril v nej ľútosť a ospravedlnenie poškodenej, avšak nie so všetkým, čo je v obžalobe súhlasí. Dnes nakoniec rozhodnutie nebude, pretože Senát sa musí poradiť a pojednávanie presunuli na 11. septembra.
15: Vďaka priamo zo súdu sa do vysielania prihlásila redaktorka Simona Gablíková.
0: Stručne z regiónov.
20: Radovan, Kondrlík, Rimavská Sobota. Žiaci strednej odbornej školy obchodu a služieb začínajú školský rok praxou pri príprave špecialít našich južných susedov, a to v rámci podujatia Dne maďarskej kuchyne. Tretiak Filip Rábel.
21: Naučím sa aspoň niečo nové konečne. Maďari majú dosť dobré jedlá. Akorát robím vypražaný karfiol na béčko. Robil som kašu.
20: Škola systematicky usporadúva podobné gastropodujatia zahraničných kuchýň. Riaditeľ Jaroslav Bagačka.
22: Budú 4 dni pod vedením šéfkuchára pána Jožefa Bátory z Uzbekistanu. Aby cieľom je naučiť našich žiakov niektoré nové receptúry našich južných susedov, plus žijeme v zmiešanom prostredí, kde táto kuchyňa má svoje miesto a pomerne málo sa ponúka.
15: Jana Obrancová, Lúčnica nad Žitavou. Po mesiacoch obchádzok a obmedzení je most v obci v Nitrianskom kraji opäť prijazdný. Nitriansky samosprávny kraj ho rekonštruoval pre jeho zlý stav. Na miesto starého mosta vyrástol nový za asi 270 000 eur. Nové premostenie už môžu naplno využívať peši aj motoristi. Hovorkyňa kraja Zuzana Vilčeková.
23: Pôvodný 56-ročný most ponad potok Lúštiek vykazoval vážne technické poruchy a diagnostika ho zaradila do 7. stupňa, teda havaríny. Rekonštrukcia zahŕňala odstránenie viacerých častí pôvodnej konštrukcie, vrátanie zábradlí, asfaltových vrstiev rýms, železobetónových nosníkov a úložných prahov. Základy mosta zostali zachované.
15: Vlasta Cigánková, Veľké Kostoľany. V najväčšej obci Piešťanského okresu s viac ako 3000 obyvateľmi otvorili novú budovu materskej školy. Pôvodná už kapacitne nestačila, keďže obec sa rozvíja a pribúdajú v nej najmä mladé rodiny, hovorí starosta Gilbert Liška.
24: Materská škola má 8 tried, 560 detí. Je to prístavba k pôvodnej budove, má nové technické riešenia ako rekuperácia, fotovoltaika a podobne. Zároveň sme zasadili trávu, stromy a v blízkej budúcnosti budeme osádzať aj detské prvky.
15: Na výstavbu škôlky získala obec z plánu obnovy viac ako 1 000 000 eur.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Hokejový brankár Jaroslav Janus mení pred začiatkom novej sezóny dres. Z bratislavského Slovana sa sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal v Prešove, v januári posilnil práve Bratislavčanov. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí, vrátane 12 v play-off a získal s nimi strieborné medaily. V našej najvyššej súťaži pôsobil okrem Slovana a Prešova aj v Košiciach. S oceliarmi sa pred 3 rokmi tešil z majstrovského titulu. Janusa by mal v Slovane nahradiť Patrik Rybár. Naši lyžiari ladia od začiatku augusta formu na blížiacu sa sezónu už tradične na Novom Zélande. Vyskúšali si aj ostré preteky. Darilo sa Adamovi Žampovi, ktorý obsadil na majstrovstvách tejto ostrovnej krajiny v stredisku Coronet Peak 3. miesto.
26: Dneska celkom solidné 3. miesto. Nakoniec najrychlejšie 2. kolo a myslím si, že je to super štart do tohto týždňa, pretože koncom týždňa nás ešte čaká australsko-novozelandský pohár, kde máme ďalšie 2 obraky a myslím si, že lyže fungujú super. 2 výsledky sú už celkom dobre vo vrecku a verím, že sa ešte niečo podarí, či mne, Andymu alebo Deovi a takisto Timovi Takáčovi.
25: Futbalisti FC Barcelona pokračujú suverénnym spôsobom na ceste za obhajobou majstrovského titulu v španielskej La Lige. Po 3 kolách sú na čele tabuľky s plným bodovým ziskom a 12 strelenými gólmi. Včera na Camp Nou vyhrali nad Vallecanom vysoko 5-2. Po 2 góly zaznamenali Lamine Yamal a kapitán Barsi Rafinha. Úradujúci anglický šampión Arsenal Londýn uspel v šlágri 2. kola Premier League na pôde Aston Villa 1-0. Španielský tenista Carlos Alcaraz je späť. Po 4-mesačnej pauze zavinenej zranením zápestia sa na kurty vrátil víťazne. Na ceste za obhajobou titulu na Grand Slamovom US Open vyhral v New Yorku v 1. kole nad Romanom Safiulinom 3x6-4. Švajčiar Stan Wawrinka odohral na US Open svoj posledný Grand Slamový zápas. S Talianom Berrettinim prehral v 3 setoch. Wawrinka vo veku 41 rokov ukončí po sezóne kariéru a vďaka voľnej karte dostal šancu rozlúčiť naučiť sa na turnaji, ktorý ovládol presne pred 10 rokmi. Medzi ženami postúpili do druhého kola svetová i nasadená jednotka bieloruská Sobolenková, Japonka Osaková, Poľka Švionteková i Češka Muchová. Dnes budeme držať palce nášmu jedinému zástupcovi vo dvojhre. Alex Molčan vyzve v prvom kole Francúza Ponciho.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
15: Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberá informáciami o financovaní detského ihriska v slovenskej obci Havranec. Úrad vlády upozornil, že preverovanie prípadu ešte neznamená začatie samotného vyšetrovania. Súd prepustil zo zadržania štvrtého obvineného z chystaného podpaľackého útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Na rozdiel od dvoch obvinených nebude vo väzbe. Prokurátor sa odvolal. Európska únia od štvrtka pozastaví dovoz mesa a ďalších živočíšnych produktov z Brazílie, kým krajina neposkytne dostatočné záruky o dodržiavaní európskych pravidiel v oblasti zdravia zvierat.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinelé prehánky, v noci a z rána menej oblačnosti, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach miestami 10 až 5, denná 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
15: Ten poludnejší bol v režii vedúcej vydania Jany Ponickej. Pri mixážnom pulte bol Juraj Tima a pri mikrofónoch Matúš Čunderlík, Katarína Ščepánová a Renata Brimišpačková. Pozývame počúvať aj diskusiu z prvej ruky. Už o chvíľu témou sú dosahy sucha na tohtoročnú úrodu. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 23,5 minúty.
3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Nejde o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. V dotknutom území môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek, cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
0: Zelená vlna.
4: Dve nové nehody v hlavnom meste, staršia v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej na prístavný most na konci pripájacieho pruhu sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 5 minút. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave aj na Americkom námestí smerom na Mickievičovú, premávka sa spomaľuje. V Banskej Bystrici v križovatke Partizánska cesta Horná sa zrazilo osobné auto s motorkou, úseku sa radšej vyhnite. Následky staršej nehody odstraňujú aj v Prešove na armádneho generála Svobodu pri Kauflande smerom na Ľubotice, zdržíte sa už iba krátko. Na výjazde do Popradu z Hozovca sa v kolóne čaká 10 minút, v Košiciach v Krásnej smerom von z mesta stratíte 15 minút. Na R1 za Sredou smerom do Trnavy na kilometri 11,5 stojí pokazený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na kilometri 347 dostal kamión defekt. Následne sa z neho vysypali železné profily na stredový deliaci pás, prechádzajte opatrne. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany na kilometri 76 je pre údržbu zavretý pravý jazdný pruh. Vľavom je rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky. Prechádzajte preto opatrne a ohľaduplne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Hudobná siesta.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
0: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio Regina Stred.
9: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
10: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
8: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Po viac ako 20 rokoch v Martine opäť otvorili strednú zdravotnícku školu. V horskom stredisku Jasná odstránili vlek z Derežského kotla. Zajtra polooblačno až oblačno a teplo do 30 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Mútňan. K riešeniu dlhodobého nedostatku zdravotných sestier má pomôcť znovu otvorenie strednej zdravotníckej školy v Martine. Ako na slávnostnom otvorení školského roka dnes uviedla riaditeľka školy Darina Súderová, v prvom ročníku otvorili jednu triedu s 24 žiakmi v odbore praktická sestra.
12: Záujem bol veľmi slušný na to, že sme vlastne otvárali teraz prvý rok a tí rodičia v konečnom dôsledku, je to nová škola, viete, nejaká neistota, tak ale napriek tomu sme mali 84 záujemcov, brali sme 24, takže ten záujem bol slušný a naozaj sme si mohli vybrať študentov, ktorí boli najlepší, ktorí zvládli tie prijímacie pohovory, prijímacie skúšky na najlepšej úrovni.
11: Turiec bol jediným z 5 regiónov Žilinského samosprávneho kraja, kde absentovalo stredoškolské zdravotnícke vzdelávanie. Hovorí predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
13: My by sme boli veľmi radi a zasa bude závisieť od toho, ako budeme mať finančné zdroje na vybavenie, otvoriť farmaceutického laboranta. Je to odbor, ktorý v našom kraji vôbec nie je ešte etablovaný. Takže to bude ďalšia veľká vec, ak by sa nám to podarilo zrealizovať. Len na to potrebujeme naozaj okolo 200 000 eur na vybavenie laboratória a podobne.
11: Spoločnosť Tatry Mountain Resorts odstránila starý nefunkčný lyžiarsky vlek do Derežského kotla. Demontáž vleku sa začala už počas uplynulej zimy, keď personál strediska z vleku odstránil dopravné lano. Pokračuje hovorca spoločnosti Marián Galajda.
14: Počas leta sme ako prvú demontovali a odviezli údolnú stanicu lyžiarskeho vleku, ktorá bola dostupná po zemi, takže toto bolo to najjednoduchšie. Naopak, ostatné časti vleku si vzhľadom na nedostupný terén vyžadovali letecký transport, na ktorý bol použitý vrtuľník typu Black Hawk.
11: Vlek do Derežského kotla postavili na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. Slúžil najmä skialpinistom a lyžiarom vo voľnom teréne. Jeho prevádzku často ovplyvňovala nielen hrozba lavín, ale aj nedostatok snehu v nižších polohách. Opäť Marián Galajda.
14: Svoju pravidelnú prevádzku vlek ukončil 6. marca 2012. Likvidácia lyžiarskeho vleku do Derežského kotla bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky rodín na Viasnej.
11: Z ceného zbierkového exempláru až po najkrajšiu poštovú známku. Výstava pod názvom Každá známka má svoj príbeh v Stredoslovenskom múzeu odhaľuje proces, ako vznikla najkrajšia poštová známka Slovenska za rok 2025. Práve na nej je zobrazený motýl jason červenooký zo zbierky múzea. Stojí za ňou významný entomológ a zberateľ Jan Patočka. Pokračuje autor výtvarného návrhu známky Karol Felix.
15: Bola požiadavka, aby to boli motýle zo zbierky múzea vypreparované. Čo na jednej strane bolo obmedzenie, na druhej strane bola to aj výhoda, ale som sa mohol sústrediť na krásu toho motýla čisto. Je to trošku aj o tej drobnokresbe a o tom rozmýšľaní, aby ste si vedeli predstaviť, ako to bude vyzerať v tom zmenšení. Musím počítať aj s tým, ako to vyrierite.
11: Známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul Najkrajšia poštová známka Slovenska 2025. Výstava v Turzovom dome odhaľuje, ako sa na malom formáte prepája výtvarná kvalita diela so vzácnymi múzejnými zbierkami. Hovorí generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
16: Po svete sme veľmi známi, čo sa týka známkovej tvorby a vyhrali sme naozaj veľa ocenení. Aj preto, že ešte stále tvoríme časť našej známkovej tvorby spôsobom ocelorytiny. Taktiež aj preto, že tvoria tieto známky naozaj umelci.
11: Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinelé prehánky. Teplota v noci klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
7: Zelená vlna.
11: V Banskej Bystrici v križovatke Partizánska cesta Horná sa zrazilo osobné auto s motorkou, úseku sa radšej vyhnite. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 13 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Krásny útorok, milí priatelia. Prváci to už majú za sebou. Dnes spoznali svoje pani učiteľky, svojich spolužiakov a triedy, kam budú chodiť. A všetci sme si to už zažili. Na školu si pamätáme, niektorí v dobrom, iní menej. V každom prípade nás budú zaujímať tieto vaše spomienky. Čo vám napadne, keď sa povie škola? To nás zaujíma. Možno nejaká milá pani učiteľka, nejaká poznámka v žiackej, alebo nejaké huncúctvo, na ktoré si pamätáte. Napíšte nám, posielajte nám hlasovky. Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200. My jednému či jednej z vás pošleme balíček s darčekmi z Reginy. No a hrať si budeme aj takéto veselé pesničky.

0: IMT Smile a Bosk, Aqua a Barbie Girl, aj Peter Naď a Sme svoji. Pekný deň vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Pekný 1. september, útorok vám želáme z Reginy Stred. Obyvateľom žilinskej mestskej časti Trnové by mal ubudnúť jeden veľký problém. Nebezpečný úsek cesty, ktorý je známy ako Trnovské esíčko, by mal byť minulosťou. Po regulácii potoka by mala byť cesta širšia a pribudne aj chodník pre peších. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
1: Obyvatelia Trnového už roky upozorňujú na nebezpečný zvlnený cestný úsek medzi mestskými časťami Rosinky a Trnové. Nehody sa tam opakujú pravidelne. Autá končia v potoku alebo narážajú do oplotenia rodinného domu, stojaceho priamo pri ceste. Miestni sa dlhodobo podľa mestského poslanca Jozefa Juriša sťažujú aj na chýbajúci chodník a obávajú sa o bezpečnosť detí smerujúcich do školy.
2: Je to už niekoľko desiatok rokov, čo máme problémy práve s týmto potokom, ktorý tu zalieval pilnice. Stávali sa tu časté dopravné nehody a ľudia už boli trošku aj zúfali. Bolo to desiatky dopravných nehôd, boli tu takmer na pravidelnej báze.
1: Problémom cesty je aj mimoriadne šmikľavý povrch počas dažďa, hrosy či námrazy. Začiatkom júla tam preto Žilinský samosprávny kraj aplikoval špeciálny emulzný mikrokoberec, ktorý mal obnoviť protišmikové vlastnosti komunikácie a zvýšiť bezpečnosť premávky. Išlo však len o dočasné riešenie. Väčšiu ochranu by na cestu mohla priniesť plánovaná regulácia miestneho potoka. Ten preteká práve popri hlavnej ceste a po jeho zatrubnení by vznikol priestor na rozšírenie vozovky a vybudovanie chodníka. Hovorí generálny riaditeľ slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík.
3: Je to stavba, ktorá má 4 stavebné objekty. Budeme premiestňovať inžinierske siete, prekladky plynového a vodovodného potrubia a bude sa rozširovať cesta, bude sa regulovať potok, tak aby nevytváral riziko pri povodniach. Jedná sa o miesto, kde bolo veľmi veľa dopravných nehôd a havárií, kde vozidlá končili práve v korite toho Breznického potoka.
1: Práce by mali stáť viac ako 1,5 milióna eur, doplňa minister životného prostredia Tomáš Taraba.
4: Odsud byť nemá tiešie, ak už naozaj ľudia sa nebudú bať tady a to chodiť, ak to nebude miestom veľmi častých dopravných nehôd, ak nebudeme musieť počúvať záchranárov, že zbytočne tu chodia vyťahovať auta len preto, že štát nevedel doteraz nájsť k tomu riešenie.
1: S reguláciou by sa mohlo začať v závere tohto roka. Opäť poslanec Jozef Juriš.
2: Ten úsek bude veľmi zložitý. Zložitý nie len tým, ako je ten potok situovaný, ale aj dopravne, ako sa bude musieť celý tento úsek riešiť. Čiže ja sem aj v tejto chvíli možno, že poprosiť občanov z Trnového, aby boli zhovývaví a trpezliví. Bude to náročné pre nás všetkých, ale na konci dňa si môžeme povedať, že naša generácia po tejto ceste bude chodiť bezpečne a už konečne budeme mať koniec so záplavami v našich plniciach.
1: Po prevzatí staveniska by mali byť práce zrealizované v priebehu 14 mesiacov.

0: škola volá, ako sa hovorí, a starší aj mladší študenti po prázdninách opäť zasadnú do školských lavíc. Niektorých čaká posledný rok, iných nové dobrodružstvá, zážitky či lásky. Alexander Ernest sa vybral na strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. O začiatku vyučovania sa rozprával na úvod s pani učiteľkou Danou Iliašovou.
1: Nie je to stres vôbec, je to skôr taká pre mňa radosť, ja sa teším na tú rutinu. Ale tak zrovna ja som v odbore, ktorý sa transformuje, takže tam sa deje kompletná rekonštrukcia odboru multimédia. Tam dochádza vlastne k úplne novým vyučovacím predmetom, čo znamená, že treba pridať do toho vyučovacieho procesu aj nové technológie, nové zručnosti. Častokrát sú to veci, ktoré ani my ešte nevieme.
2: No ale počas prázdnin ste asi viac menej oddychovali však.
1: Pravda, že prázdniny sú striktne oddelené pre mňa časom, ktorý mám vyhradený a naozaj je to niečo, čo by som každému dopriala.
2: Prídu noví študenti, nové tváre, vytvoriť im nové prostredie, toto asi aj vás učiteľov čaká však.
1: Áno, ale Murgaška je v tomto výborná škola, že tú atmosféru tu ťahajú žiaci. Keď prváci prídu do prvého ročníka trošku vyplašení, poviem, majú tie tváričky také, že nevedia, čo ich čaká. Tu je taká atmosféra, že tí starší žiaci vždycky potiahnú tú atmosféru, tiež mávame tie adaptačné kurzy.
3: No a do školského tímu patria aj pani upratovačky, vrátnici, kuchári či kuchárky. Aj na Banskobystrickej Murgaške, ako si škola hovorí, sú jedna veľká rodina, hovorí pani upratovačka Jana Blašková.
4: No, tak sú vyplašení, to áno, ako začiatok, ale oni sa z toho dostanú, potom všetko si obľúbia.
2: Tešíte sa na nový školský rok aj vy?
4: Pravda, že sa teším. Proste je tu baječný kolektív, aj medzi nimi, medzi nama.
2: Máte tu slušných študentov, pozdravia sa, neobídu bez pozdravenia, dúfam?
4: Nie, sú slušní, pozdravia sa, poprajú aj pekný deň.
3: Oči a uši školy sú samozrejme hneď pri vstupe, na vrátnici. Na nový školský rok sa tak teší aj vrátnička pani Terézia Piliarová.
2: No už sa tešíte, tak sa to opýtam aj vtipne na tie výhovorky študentov, prečo meškajú a prečo sa nevedia dostať možno do školy, keď neprídu na čas.
5: A tak snažia sa väčšinou. Stáva sa, že prídu a meškajú trošku, ale kvôli tomu, že buď autobusy alebo vlakové spojenia, ktoré zďalej dochádzajú, takže väčšinou je to tak.
2: Ste prísna niekedy na študentov?
5: Nie, tak sú zlatí, nemôžem sa sťažovať. Prevládajú väčšinou chlapci, stretnú vás na ulici, pozdravia sa, ako sú zlatí. Je to akože milé, keď prídu zasa noví žiaci, ktorí to tu nepoznajú a okukávajú.
3: Bez jedla by škola nebola školou. Pani Marína s kolegami zo školskej kuchyne sú však na začiatok školského roka plne pripravení.
2: Stojíme tu v kuchyni, za chvíľu prídu hladní študenti, ktorým budete variť.
6: Áno, veľmi teším sa na to. Myslím, im páči naše jedlo, ani šťastní z toho. My pripravení už do roboty, pariadené pripravené a ich chceme už variť.
2: Sa neviete dočkať, aj na tých nových študentov.
6: Áno, aj na nových študentov čakáme. Myslím, že im zapáči naše jedlo.
2: Čo je vaše najobľúbenejšie jedlo?
6: No, moje najobľúbenejšie jedlo to je kalači, poviem uprímne. U nás kuchári, aj pekári, Marianka, aj Paťa to spravia vždy veľmi chutné.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stred.
0: Zelená vlna.
3: 13.29 to je pohľad na hodinky a ponúkame aj pohľad na cesty. Tam sú dve nehody a kolóna. Nehoda je v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany nad Turcom. Krátko sa tam zdržíte. A nehoda je aj v Banskej Bystrici v križovatke Partizánska cesta Horná, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úseku sa radšej vyhnite. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace. Nové informácie nám možno volať bezplatne. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Letný kalendár sa volá táto pieseň, spievala ju Marcela Lajferová. Žiak dnes opäť nemal domácu úlohu, tvrdí, že ju má doma spolu s ostatnými domácimi úlohami. Alebo na hodine dejepisu zaspal, tvrdí, že sa len snažil predstaviť si danú historickú dobu. Alebo žiak sa počas hodiny opýtal, či sa bude učivo skúšať. Po odpovedi sa mu náhle zhoršil zdravotný stav. Toto sú niektoré z poznámok zo žiackych knižiek. Aj to môže byť vaša spomienka na školu. My sa to dnes pýtame, čo vám napadne, keď sa povie škola. Mária poslala takúto správu. Ja si pamätám moju prvú pani učiteľku Ľubicu, ktorá bola veľmi milá a všetky deti sme ju zbožňovali. Posiela pozdravy do školy v Liptovskom Mikuláši. A Jarka prispieva takouto hlasovkou.
1: Ja sa dnes úsmevom spomínam na môjho syna, keď ako prváčik mi dal otázku, či tam musí chodiť stále. Ja som mu odpovedala, že áno. Takže po troch dňoch mi odpovedal, že on by tú školu najradšej zbúral. A vydržal v nej 26 rokov.
0: Milá spomienka, áno, musíte tam milé deti chodiť naozaj každý deň. Pošlite nám aj vy vašu spomienku. Niekomu z vás my pošleme balíček s darčekmi z Reginy Stret.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Peter Nať, Indigo a Sme svoji. Dnes ráno sme boli v škole s vami v Partizánskej Ľupči, začínali netradične, nie v škole, ale v kostole. No a bola pritom aj Silvia Hofmanová.
1: No pozerám sa do brány kostola, tak mám dojem, že sa práve chýli ku koncu sväté príjmanie. Sme pred rímskokatolickým kostolom, ale my sme vyšli von, aby sme samozrejme nerušili omšu. Začiatok školského roka teda aj v rímskokatolickom kostole, tu v Partizánskej Ľupči. Patrí to k začiatku školského roka, takáto svätá omša? Pýtam sa riaditeľa základnej školy Ľuboša Hošalu.
2: Áno, patrí. Už tradične každý rok začíname aj končíme školský rok svätou omšou.
1: Ale potom samozrejme bude nasledovať slávnostné otvorenie už priamo v škole. No a vy, tak ako aj iné školy, začínate už s kurikulárnou reformou v prvej triede. Takže vaši prváčikovia sa budú učiť podľa tejto reformy. Pre nich to nebude novinka, lebo oni to nemajú s čím porovnávať samozrejme. Ale aká to bude alebo bola novinka, pokiaľ ide o prípravu pre vás a pre váš pedagogický zbor?
2: Áno, uvedomujeme si túto zmenu, že neprojde len pre žiačikov prvej triedy, ale aj pre nás, pedagógov. Preto sme sa samozrejme pripravovali, vzdelávali a diskutovali o nových metódach a spoločne sme tak aj pripravovali vzdelávací program pre našich prváčikov.
1: Je to veľká zmena pre vás, pre vašich pedagógov, pedagogičky?
2: Do istej miery áno, ale dá sa povedať, že už niektoré veci sme robili aj v predošlých rokoch, takže vlastne ani nie je moc veľká. Naopak, tešíme sa na túto zmenu.
1: Máme tu aj prváčika, ktorý sa volá Erik Adamčiak. Erik, musíme to stihnúť skôr, ako začnú byť zvony, potom už neviem, či nás bude počuť. Povedz mi, čo všetko si musel pripraviť aj so svojimi rodičmi, teda oni určite pomáhali, čo všetko si musel pripraviť do školy?
3: Rúbsak, prvý som mal, potom som mal cerovsky, fixy, nožničky, strúhadlo a...
1: A napoveda ocko? No pošepkajte, to sa hodí k školskému.
3: Ráčník, školský úro.
1: Úbor, no veľa je toho, veľa. A teraz teda otec, takisto Erik Adamčiak, otázka pre vás. Ak si spomeniete vy na svoje školské časy, myslím teraz časy v základnej škole, tak ktoré predmety boli vaše obľúbené?
4: Ako určite každý chlapec má rád šport, čiže tá telesná výchova tá bola ako top predmet a potom tá prírodoveda, dá sa povedať, aj to bolo také zaujímavé.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Hi, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: 13 hodín 51 minút, pekný útorok vám želáme z Reginy Stred. Počuli ste už o kožných moluskách. Prvý deň nového školského roka prináša naša zdravotnícka rubrika Diagnózu, ktorá sa týka prioritne detí.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Kožné molusky sú pomerne bežnou vírusovou infekciou. Sú to okrúhle pevné a nebolestivé hrbolčeky. Ak sa poškriabete alebo poraníte, infekcia sa môže rozšíriť na okolitú kožu. Molusky trápia najmä deti, niekedy aj dospelých s oslabenou imunitou. Viac už doktorka Michaela Haringová z dermatovenerologickej ambulancie Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Vyzerajú ako také drobné papulky. Na koži bývajú často v mieste zhybov, pod kolenami alebo v lakťových zhyboch, niekedy aj v oblasti zadku alebo teda v gluteálnej oblasti. Sú to teda vírusy, ktoré sa prenášajú často v detských kolektívoch, či už dotykom alebo zdieľaním nejakého oblečenia alebo uterákov. Tieto drobné bradavičky u niektorých detí, ktoré majú dostatočnú imunitu, môžu aj sami odoznieť, alebo potom používame voľne dostupné prípravky z lekárne a väčšinou je táto liečba úspešná, takže nepredstavujú nejaké závažné riziko.
2: Svrbia?
3: Môžu svrbieť a často bývajú u detí, ktoré trpia atopickým ekzémom, takže dochádza aj k ich šíreniu po tele vlastne tým škrabaním na rôzne iné časti, dokonca aj na tvár.
2: Čo vieme poradiť možno mamičkám v rámci liečby?
3: Určite treba začať u prevencie, čiže používať samostatné úteráky, nezdieľať oblečenie, dezinfekcia hračiek a takisto pri tom spomínanom atopickom ekzéme, aby bolo dieťa dostatočne premastené, aby malo tú pokožku hydratovanú a teda aby ten vírus nemal takú šancu sa uchytiť na tej koži.
2: Keď sa nastaví liečba, tak zvykne to nejako pominúť.
3: Áno, liečba je pomerne úspešná. Využívame rôzne kyseliny, alebo potom taktiež sa dá spraviť krioterapia, teda liečba tekutým dusíkom, prípadne liečba ostrou lyžičkou, kedy sa dajú vlastne tie molusky jednotlivé odstrániť u kožného lekára.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
0: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
0: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Stretnej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene majú nové inteligentné laboratória. Problémovú križovatku pri Lieskovci vo Zvolenskom okrese upravia. Zajtra polooblačno až oblačno a teplo do 30 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Zmodernizovaná budova aj nové špičkové inteligentné laboratória. Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene prechádza modernizáciou za viac ako 4 milióny eur z eurofondov. Vzniká tam centrum odborného vzdelávania zamerané na logistiku, energetiku a inteligentné systémy v doprave a priemysle. Žiaci sa budú učiť na technológiách, ktoré sa reálne používajú v týchto oblastiach. Majú napríklad logistickú bránu, aká býva na diaľniciach, či železničný kontrolný bod. Vysvetľuje Anna Maciaková zo zmluvného dodávateľa pre projekt.
2: Je to veľmi komplexný projekt. Jedna časť sú tie reálne systémy z tých ciest a z tých železníc. Tu sa naučia v podstate, akým spôsobom vieme zbierať dáta o vozidlách. No a okrem toho tu majú laboratória, ktoré sú vybavené tiež technológiami, ktoré sa v skutočnosti naozaj používajú v priemysle, ale aj v inteligentnom riadení dopravy, napríklad v cestných tuneloch.
1: Riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej Romana Trnková zároveň predstavila nový študijný odbor Inteligentné systémy v doprave a priemysle, do ktorého nastupuje 14 študentov.
3: Ten je absolútne inovatívny. Sme prví na Slovensku, ktorí prišli s niečím takým. Veľmi nám v tomto pomáhala Žilinská univerzita pri vyskladaní tohto odboru, pri naplnení jeho obsahu. Keďže je to experimentálne overovanie, to znamená, že tento odbor budeme odskúšavať a po každom roku budeme vyhodnocovať.
1: V okrese Ružomberok pribudla ďalšia trieda pre vzdelávanie pre deti s autizmom. Po základnej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku, ktorá má takéto dve triedy, dnes otvorili jednu triedu aj v základnej škole v Liptovskej Štiavnici. Hovorí riaditeľka školy Monika Lauková.
4: Mám tendenciu túto školu otvoriť pre všetkých rodičov a pre všetky deti, ktoré naozaj si zaslúžia ten priestor a tú pomoc, aby sa vzdelávali. Tak sme sa do toho pustili. Možnosť alebo vytvorenie takejto triedy umožňuje len 6 detičiek v tejto triede. Dalo by sa vytvoriť aj druhá trieda, len na to potrebujem aj kapacitu.
1: V novej triede sa bude vzdelávať 5 detí z obcí Liptovská Štiavnica, Ludrová, Štiavnička, Lisková a Liptovská Lúžna, ktoré iné základné školy neprijali. Ide o deti s autistickým spektrom. Jedno z nich je aj 7-ročný Stanislav.
5: Na učenie. Sa teším. My budeme von na telesnej a previezať. Moja nová trieda sa mne dobre páči. Viem čiť také veľké písmená. Mám doma takú knižku o ABCD.
1: Prvý týždeň bude adaptačný. Vzdelávať sa budú podľa kurikulárnej reformy a individuálnych špecifických potrieb. Slovenská správa ciest pripravuje úpravu križovatky pri Lieskovci v okrese Zvolen, kde pribudne ľavý odbočovací a stredný pripájací pruh. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky. So stavbou by sa podľa hovorkyne Jany Lukáčovej malo začať v septembri a potrvá približne 90 dní.
6: Pri vytičovaní inžinierských sietí bolo zistené, že stavba zasahuje aj na miesto, kde vysokotlakový plynovod križuje cestu prvej triedy číslo 16 a v mieste križovania má byť rozšírený násyp. Preto bolo potrebné získať stanovisko od SPP.
1: Náklady na práce dosiahnu viac ako 425 tisíc eur z DPH. Novou posilou futbalového klubu MŠK Žilina sa stal 22-ročný obranca Johan Albin. Švédsky futbalista podpísal kontrakt do konca júna 2029. Albin naposledy hral v druholigovom švédskom Odelvolde, kde pôsobil od januára. Celkovo odohral 20 duelov a dal 1 gól. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky. Teplota v noci klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany nad Turcom, tu sa krátko zdržíte. A v 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Čo vám napadne, keď sa povie škola? To dnes od vás zisťujeme. Píšete nám na náš WhatsApp 0919 248 200. Jaroslav si spomína na svoju triedu, ktorá bola super, boli údajne výborný kolektív a pozdravuje spolužiakov z Krupiny. No a asociácie so školou, na tie som sa opýtala aj nášho kolegu Janka Škorňu z redakcie Farmárskej revy.
8: Moje deti, 1. september, ale aj pocit, že deti už odrástli, že sú odrazu dospelá, že ma nepotrebujú. Takže po tých 6 rokoch, keď boli s nami denno-denne, 7 dní v týždni, odrazu odišli do iného sveta a boli samostatné.
7: No a vy to máte ako? Dajte nám vedieť na náš WhatsApp. Niekomu z vás pošleme balíček s darčekmi z Reginy. Majte krásne popoludne, milí priatelia. Dnes vás z Reginy Stret pozdravujú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.

0: Dlhodobo počúvame o nedostatku pracovnej sily. V dnešnej ekonomickej ABCD sa opýtame, či to súvisí aj s poznaním talentov zamestnanca. Mário Špilberger sa o tom rozprával s kariérnou poradkyňou Helenou Priesolovou.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ľudia, ktorí poznajú tie svoje talenty a vedia ich aj prepojiť na činnosti, ktoré ich napĺňajú, tak sú oveľa produktívnejší a zároveň aj oveľa spokojnejší a naplnenejší vo svojej práci. Takže čo sa tohto týka, tak si myslím, že to má určite nezastupiteľné miesto, seba poznanie a poznanie svojich talentov.
3: Ak by sme teraz merali všetkých zamestnancov alebo všetkých uchádzačov, tak by nám na tom pracovisku vydržali, lebo napríklad 20% ľudí podľa Manpower Group končí v skúšobnej dobe po 45 dňoch.
2: Keď človek pozná svoje talenty, tak vie oveľa cielenejšie sa zamerať aj na takú prácu, ktorá by z jeho hľadiska, v súlade s tým jeho talentmi mu dávala zmysel. Čiže už mnohí by sa ani nedostali na také pracovné miesta, keby tie svoje talenty poznali, alebo by vedeli, že vlastne toto nie je úplne to, kde majú byť. Meriame talenty u ľudí v celých tímoch a vďaka tomu pomáhame im zvyšovať produktivitu, výkon a naozaj také aj vnútorné naplnenie v rámci tých jednotlivých činností vo svojej práci. Takže je to bežná prax už vo svete a teda má to aj výsledky.
3: Keď hovoríme o meraní talentov, to sú čo tie mäkké zručnosti, čiže naše vlastnosti, ale je to aj to, či štartujem alebo ukončujem projekt v tom tíme?
2: Je to niečo, čo máme, dá sa povedať, v sebe od narodenia. Ide o to, či to rozvíjame v tom našom živote, alebo to nerozvíjame. Ak to rozvíjame, tak ten talent sám o sebe sa môže zmeniť na našu silnú stránku. Takže tie talenty si vieme namerať cez talentový dotazník, ktorý nám dokáže tieto talenty zoradiť do špecifického poradia pre každého človeka. Každý to má úplne inak. Takže áno, sú určité talenty, ktoré dokážu projekty štartovať oveľa jednoduchšie. Napríklad talent aktivátor je typický tým, že títo ľudia, ktorí ho majú, tak idú hneď do akcie, nečakajú, hej. Ale zase, keď sú nejaké veľké projekty, tam môže byť dobrý aj talent rozvážny alebo analytický, aby naozaj neprišlo k nejakému unáhlenému rozhodnutiu. No ale ten aktivátor vie týchto ľudí, ktorí tak trochu viacej premýšľajú, trošku poposunúť do tej akcie. Ďalšie talenty, ktoré sú napríklad zamerané na ukončovanie, napríklad talent focus, hej, alebo aj ľudia, ktorí sú produktívni a majú aj takú silnú zodpovednosť, disciplínu, tak vedia naozaj tie veci ukončovať s väčšou ľahkosťou.
3: Ako zistíme, že náš zamestnanec nie je vo svojej koži, nerobí to, čo ho naozaj baví?
2: Tak ja si myslím, že je dobre sledovať tú angažovanosť človeka, lebo keď niekoho práca baví, tak prináša tam kus zo seba, nejaké možno nejaké nápady, myšlienky. No a dá sa to tiež merať, metodika Q12, ktorá zahŕňa také 4 oblasti angažovanosti zamestnanca. Jednou z nich je, či má ten človek v tej svojej práci naplnené základné potreby, či napríklad má všetky prostriedky na to, aby dokázal túto prácu vykonávať s nejakým kvalitným výstupom. Potom je tam oblasť tímovej spolupráce, potom je tam oblasť ťahov, či tam tie vzťahy v rámci tej jeho práce dávajú mu zmysel, naplňujú ho, a tá štvrtá oblasť je rast. No a tam sa vlastne dá pozerať na to, či ten človek má naozaj priebežne priestor rásť, rozvíjať sa a posúvať sa, a teda či mu tá práca dáva zmysel.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

Dnes sme sa vás pýtali na vaše spomienky na školu. Peter si na školu spomína aj tak, že učiteľ ruštiny sa ich snažil skrotiť netradične, a to tak, že po nich hádzal kriedu dokonca. Každé prázdniny boli kratšie a kratšie a každý 1. september bol ťažší a ťažší. To nám napísal Miroslav. Veľmi pekné, čo poviete. No ale balíček s darčekmi z Reginy dnes od nás získava poslucháčka Jarka. Blahoželáme.

0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Aj.
2: Fonzi! Tijuana!

0: Zelená vlna.
1: Pekný útorok vám želáme aj za volanty. Teraz je 14.31. Nehoda je v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany. Krátko sa tam zdržíte. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom stojí pokazené auto, blokovaný je tam jeden pruh. Nové informácie nám volajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: голос вашим. Типи
1: на вольный час. Milovníci barokovej hudby si dnes večer prídu na svoje v Banskej Bystrici. Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi pokračuje koncertom špičkového talianského súboru starej hudby Armonioza Ensemble. Koncert sa začne dnes o 19.30 v katedrále svätého Františka Xaverského na námestí SMP v Banskej Bystrici. Za umením sa dnes možno vybrať aj do Liptovského Mikuláša. František Mucha tam predstaví svoju výstavu s názvom Vrchy, ľudia, doliny. Prostredníctvom obrazov a fotografií zachytáva horskú krajinu nielen ako krásnu scenériu, ale najmä ako miesto späté so životom, tradíciami a ľuďmi, ktorí v nej žijú. Vernisáž sa uskutoční dnes o 16.00 v Dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
2: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

Darinka Rolincová, až raz budem učiteľkou a v téme zostávame. Nový školský rok je tu. Ako zvládnuť návrat do školského režimu bez zbytočného stresu, čo by malo

0: dieťa zvládnuť pred nástupom do škôlky či školy a ako podporiť jeho motiváciu, sústredenie a pohodu. Aj o týchto témach sa bude so svojimi hostiami rozprávať dnes večer vo večerných reflexiách Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Dnes vás pozývam počúvať rozhovory so zaujímavými hostiami aj na témy spojené s používaním mobilov a sociálnych sietí vo vyučovacom procese. Spoločne s Michailou Vargovou, Barborou Zemenčík-Bystrianskou a Marcelom Perecárom budeme hľadať hranice medzi užitočnými pomocníkmi a technológiami, ktoré už začínajú ovplyvňovať život našich detí. Ako pomôcť deťom pokojne prejsť z prázdninového režimu do toho školského? Ako toto zvládajú aj samotní učitelia? Tak aj o tom budú večerné reflexie z Banskej Bystrice. Pridáme aj otázky o tom, či treba vychovávať študentov nielen technologicky, ale aj humanitne a či môže aj samotný učiteľ pociťovať úzkosť už na začiatku školského roka. Srdečne pozývam k rozhlasovým príjimačom dnes po 9. večer a teším sa na vaše reakcie či otázky mojim hosťom.

0: formát sa vrátil.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Rimavskej Sobote zmodernizujú zimný štadión za takmer 4 milióny eur. Vo Zvolene dnes nastúpilo do základných škôl vyše 3100 žiakov. Zajtra polooblačno až oblačno a teplo do 30 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Peter Mútňan. Samospráva v Rimavskej Sobote sa rozhodla modernizovať zimný štadión. Komunálni poslanci jednohlasne odsúhlasili 5% financovanie spoluúčasti na projekte. Mesto sa následne zapojí do výzvy ministerstva financií. Investičné náklady odhadli na takmer 4 milióny eur. Pokračuje poslanec mestského zastupiteľstva William Vaš.
2: Je potrebné hlavne rekonštruovať okná, potom takisto fasádu vonkajšiu a dosť možné, že aj strecha ešte vyjde z toho celého. Je proste o vnútornú energetickú nejakú tú hospodárnosť celej tej budovy. Financie sú 3,7 milióna vo výške, mesto 5%, takže vychádza do nejakých 170 tisíc, takže do teoreticky by to do 4 miliónov mohlo výjsť.
1: Do 5 základných škôl vo Zvolene v novom školskom roku nastúpilo približne 3174 žiakov. Na ich základe ministerstvo školstva prideľuje normatív na žiaka. Na základnej škole Hrnčiarska, ktorá práve dnes oslavuje 60 rokov, pokračuje nadstavba, hovorí hovorkyňa mesta Michála Pšenáková.
3: V tomto období prebieha nadstavba 3. nadzemného podlažia nad hospodárskym pavilónom v základnej škole na Hrnčiarskej. Vznikne tu priestranná jedáleň s vyššou kapacitou. Uvoľnený priestor pôvodnej jedálne upraví škola na veľkú multifunkčnú učebňu, ktorá umožní lepšie reagovať na aktuálnu kurikulárnu reformu a nové formy vzdelávania. Projekt počíta aj s čiastočnou debarierizáciou priestorov.
1: Do 11 mestských materských škôl nastúpilo približne 1177 detí. Mesto zároveň otvorilo aj 4 triedy pre zdravotne znevýhodnené deti. Nový školský rok sa začal aj deťom hospitalizovaným v Žilinskej nemocnici. Hoci prvý školský deň trávia na lôžku, vďaka škole pri zdravotníckom zariadení môžu pokračovať vo vzdelávaní aj počas liečby. Od tohto školského roka je deťom k dispozícii nová interaktívna učebňa. Hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
4: Hospitalizované deti využívajú vynovený priestor učebne Osmianko, ktorá prešla úpravami počas modernizácie prízemia detského oddelenia. Učebňa získala praktickejšie zázemie na učenie, tvorivé aktivity aj individuálnu prácu so žiakmi. Dôležitou novinkou v tomto školskom roku je nové digitálne vybavenie.
1: V Brehoch v okrese Žarnovica začali stavať dva nové bytové domy s 20 nájomnými bytmi v lokalite Záhumnie. Jednoizbové, dvojizbové aj trojizbové byty budú mať vlastný balkón a nové bytovky vyrastú pri základnej škole. Výstavba má trvať 2 roky a obec očakáva veľký záujem. Samospráva ju financuje prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy. Naši lyžiari ladia od začiatku augusta formu na blížiacu sa sezónu už tradične na Novom Zélande. Vyskúšali si aj ostré preteky. Darilo sa Adamovi Žampovi, ktorý obsadil na majstrovstvách tejto ostrovnej krajiny v stredisku Coronet Peak tretie miesto.
5: Dneska celkom solidné tretie miesto, nakoniec najrychlejšie druhé kolo a myslím si, že je to super štart do tohto týždňa, pretože koncom týždňa nás ešte čaká austrálsko-novozelandský pohár, kde máme ďalšie dva obraky a myslím si, že lyže fungujú super, dva výsledky sú už celkom dobre vo vrecku a verím, že sa ešte niečo podarí, či mne, Andymu alebo Deovi a takisto Timovi Takáčovi.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinelé prehánky. Teplota v noci klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany nad Turcom, tu sa krátko zdržíte. 15 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Pozor si dajte na vjazde do Štiavnických Baní, z Bohuníc je pri ceste stádo oviec. A na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom na 135. kilometri stojí pokazané auto, blokovaný je jeden pruh. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: V stredných Plachtinciach sa pred pár dňami konal Deň obce, ktorý si nenechali uísť ani ľudia, ktorí sa z tohto regiónu odsťahovali, no vždy ich poteší návrat a spomínanie na tento kraj.
6: V tejto doline som prebrúzdil ako malý chlapec potok, všetky tieto hory, lesy. Tu som zažil aj prvú poľovačku, lebo som sa stal poľovníkom, keď som mal 18 rokov.
4: Aj tam sa vyberieme o chvíľu a pôjdeme spolu aj do záhrady, kde sa naučíme vybrať vhodný podpník na ovocné stromy. No a hudba do 16. bude aj takáto.

0: Alanis Morissette a Ironic Team zaspievajú študentskú pieseň Prievan v peňaženke a zaznejú aj For Non Blondes a What's Up. Pohodové počúvanie vám želajú Marek Rimóci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: Tak všetkých nás zaujíma to, aké počasie bude. Dnes je 1. september a o tom počasí, čo nás čaká, sa pozhovárame s Pavlom Beránkom. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie.
1: Tak samozrejme začneme tými aktuálnymi teplotami, ale ešte jedna otázka na začiatok mi napadla. Všakže sa už skončilo leto podľa vášho, teda nejakého kalendára meteorologického?
2: Tak podľa meteorológov a klimatológov je leto jún, júl, august, takže skončilo a dovolím si povedať, že keby sa išlo do ulic a pýtalo by sa bežných ľudí, teda myslím nie odborníkov meteorológov, ktorých drvia väčšina, že vyminujte 3 letné mesiace, tak predpokladám, že by povedali jún, júl, august.
1: Áno, takže takto nejako by to asi malo byť. Samozrejme, poďme na to aktuálne počasie na strednom Slovensku.
2: No to počasie, ktoré teraz jeseň alebo začínajúcu sa meteorologickú jeseň veľmi nepripomína po teplotnej stránke, aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši väčšinou polooblačno až oblačno, je to bez rážok a teplota teda na to, že máme 1. septembra je naozaj dosť vysoká. V tejto chvíli je teplota zväčša 20 až 28 stupňov, ale v južných okresoch Banskobystrického kraja lokálne aj 30, 31, dokonca zaokrúhlene v okresi Rimavská Sobota až do 32 stupňov Celzia.
1: Takže naozaj tropické teploty stále, čo ste spomínali. Bude to tak pokračovať aj v tých ďalších dňoch? Čo nás čaká zajtra?
2: Vyzerá to tak, že v noci a zajtra bude jasno až polojasno. Zajtra cez deň prechodne môže byť aj zväčšená oblačnosť, ale malo by to byť bez rážok. Najbližšia noc bude relatívne čerstvá, ale nie nejak veľmi chladná na daný dátum. Teplota bude klesať väčšinou na 14 až 8 v údoliach do 5 stupňov. Zajtra cez deň teplo, ale nie až tak veľmi ako dnes. Najvyššia denná teplota zväčša 23 až 30 stupňov Celzia, takže takto by malo byť v noci a zajtra.
1: Ako to bude vyzerať a ako to bude pokračovať v tých ďalších dňoch?
2: Všetko nasvedčuje tomu, že relatívne teplé počasie sa udrží aj po zvyšok tohto týždňa. Od štvrtka do nedele by malo byť zväčša polooblačno až oblačno, prechodne aj viacej oblačnosti. Vo štvrtok na severe miestami, ale inak celkovo len ojedinele prehánky alebo občasný dážď, čiže väčšinou to bude bez rážok a hlavne na juhu bude pokračovať sucho, aj keď na severe to sucho až také veľké nie je. No a spomínal som, že bude naďalej pomerne teplo. Najvyššia denná teplota od štvrtka do nedele zväčša 23 až 30 stupňov Celzia, ale cez víkend môže byť na juhu opäť až do 32 stupňov, takže nejakú začínajúcu sa jeseň, meteorologickú jeseň, to veľmi počasím pripomína, nebude. Naďalej to bude vyložené letné počasie.
1: Tak pre niekoho je to radostná správa, pestovatelia sa asi veľmi netešia takémuto septembru, však uvidíme, čo nás bude čakať ďalej. Za predpoveď ďakujeme Pavlovi Beránkovi, ešte pekné popoludne a do počutia.
2: Podobne, do počutia.

0: Región Plachtinskej doliny patrí k mimoriadne zaujímavým a špecifickým kútom južného Slovenska, a to najmä tým, že ho formuje trojica obcí s rovnakým názvom Dolné, Stredné a Horné Plachtince. V Stredných Plachtinciach sa pred pár dňami konal Deň obce, ktorý si nenechali ujsť ani ľudia, ktorí sa z tohto regiónu odsťahovali, no vždy ich poteší stretnutie s priateľmi či rodinou. Viac povie Klaudia Urdová.
1: Deň obce Stredné Plachtince je naozaj veľmi výnimočný už len v tom, že sa sem veľmi radi vracajú rodáci a ľudia, ktorí tu žili, pôsobili, a jedným z nich je aj pán Emil Vanko.
2: Žil som tu, kým som neskončil strednú školu na gymnáziu vo Veľkom Krtíši, potom som odišiel do Bratislavy do školy. Momentálne pri zvolení bývam.
1: Čo vás sem stále ťahá do Plachtiniec?
2: V tejto doline som prebrúzdil ako malý chlapec potok, všetky tieto hory, lesy. Tu som zažil aj prvú poľovačku, lebo som sa stal poľovníkom, keď som mal 18 rokov.
1: Rozprávajte konečne ten príbeh, na ktorý sa tak veľmi teším, že tá vaša babka.
2: Tá moja babka potom s týmto pantikom ukulí vlastne aj tento príbeh tej plachtinskej svadby ako celovečerného filmu. Prípravu celého tohoto materiálu pre ten film vlastne podchytila pani Ľuba Pavlovičová Paková a ešte tou Evou Kristínovou. Tie chodili so mnou tu od domu po dom. Ja som bol malý chlapec ešte a mal som magnetofón B400.
1: Koľko ste mali vtedy rokov?
2: To bolo ešte, keď som mal 10-12 rokov asi. A s tou B400 som vláčil, aby sme staré tetky vypočúvali a tie nám spievali rôzne pesničky. Doniesli sem Svetozára Stračinu. Si to popísal z toho magnetofónu, pesničky, texty, teta spracovala.
1: Aké boli prázdniny v tom čase, keď ste boli vy deti a mali ste tu naozaj takýchto ľudí?
2: Sa túlali po prírode, večer po dedine, dlho do noci a ja som vláčil ešte gitaru. Pievali, zabávali sme sa takto. Bola to kultúra troška iná, taká jednoduchšia. Ja by som si želal, aby táto tradícia tohto stretávania týchto obyvateľov tejto obce, aby sa tu aspoň na túto príležitosť stretli.
1: Pavel Antolov. Nachádzame sa v obci Stredné Plachtince. Vy ste rodákom odtiaľto.
3: Áno, som rodákom. Už tu 40 rokov nebývam.
1: Pán Štefan Kvietik, Cibor Filčík, Milan Kňažko alebo Julius Bántik. Vy si ako na týchto velikánov spomínate?
3: Mal som možnosť sa s nimi aj stretnúť, ale my už ako chlapci pre nás boli ikony. Rodičia, starí rodičia o nich rozprávali, konkrétne zo Stredných Plachtiniec pochádza Pántik a s mojou starkou sedávali v jednej lavici, tak ona stále o ňom rozprávala.
1: Čo o ňom rozprávala? Povedzte nám niečo, prezrate nám niečo.
3: Vystrajali to ako všetky deti. Ťahali ich za vlasy, naháňali sa.
1: A spomínala vám aj to, že ho prezývali a volali ho Ďuso?
3: Áno, to neho len tak volali.
1: Čiže to bol
3: náš Ďusko.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Zelená vlna.
3: Dve minútky po pol štvrtej je tu aj pohľad na cesty. Vítajte v zelenej vlne. Nehoda je v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany. Krátko vás to zdrží. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom. A na výjazde do Štiavnických baní z Bohuníc je pri ceste stádo oviec. Dávajte si tam pozor. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Nastávajúca jeseň je vhodným obdobím na výsadbu ovocných stromov. Prečo je dôležité vedieť viac o podpníku konkrétneho ovocného stromu, zistíme práve teraz.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ešte predtým, ako si zakúpite ovocné stromčeky do záhrady, by ste si mali položiť otázku, budem ovocný strom sadiť do menšej záhrady alebo do sadu niekde na lazoch, kde bude mať dostatok priestoru. Akú úlohu v tom zohráva podpník, tak to nám povie Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny. Keby sme si zasadili semienko z jablka do pôdy, vyrástol by z toho stromček, ale nebol by to vlastne taký ovocný strom, ktorý by prinášal chutné a bohaté plody, alebo áno?
3: Takýto strom väčšinou dá nám malé ovocie, čiže malé jablčka, ale do neho si vieme navrúbľovať nejakú ušľachtilú odrodu, buď od suseda, alebo čo máme doma v záhrade. Z toho nám potom narastú to dané jablčko, ktoré si prevrúbľujeme z nejakého kvalitného stromu.
2: Podpníky sú ako keby takým základom stromu a na základe toho, že aký podpník si zvolím, bude ten stromček buď menšieho vzrastu, alebo veľkého. Dá sa to takto povedať?
3: Áno, si vieme vybrať, či ten strom chceme sadiť do menšej záhrady, chceme mať menší strom, krátkovekejší, ale zase o to úrodnejší, alebo chceme sadiť tie stromy na nejaké lazy, na nejaké kopanice. Tam skôr zvolíme podpníky, ktoré sú generatívne množené podpníky, sú to tzv. Semenáče, na ktorých sú navrúbľované tie isté odrody ako na tých typových podpníkov.
2: Keď teda ideme do záhradného centra a plánujeme výsadbu ovocných stromov, mali by sme si naštudovať to, že aké teda typy podpníkov sa tam nachádzajú, alebo zobrať si možno niekoho, kto nám poradí, pretože napríklad pri jabloniach môžeme mať na štítku informáciu, že je to podpník M9.
3: Podpník M9 je vegetatívne množený podpník, čiže je to ten typový podpník, na ktorý sa vrúbľujú jablone, a je to do takých menších záhrad, menšieho vzrastu bude ten strom do nejakých 3 metrov narastie.
2: Ak by bola na štítku taká informácia, že táto jabloň má podpník A2, tak čo to znamená?
3: To je tiež vegetatívne množený podpník A2, ale je vyšľachtený do väčšieho vzrastu, čiže je to možno 5 metrový strom. Je odolnejší voči suchu, má väčšiu koreňovú sústavu.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: polovníckej kapsy, prázdniny so stricom Rafaelom či Čenkové deti. Mnohí z nás si spomínajú na tieto diela, ktoré sa objavili v povinnom čítaní na základných školách. To sa však už zmenilo.
1: Veľakrát školy majú nakúpené z minulosti 20-30 kusov Daniek a Janiek. No a Danka a Janka sa nemusí naozaj páčiť každému druhákovi alebo tretiakovi v triede. To je to, čo by sme potrebovali, aby boli vystavené vlastne čo najpestrejšiemu spektru kníh, kde tie deti postupne zisťujú, že roboty sa mi páčia, baletky sa mi páčia a tak ďalej.
0: O povinnom čítaní povieme viac ráno. Reč bude aj o poliekovej dystónii.
2: Dystónia má veľa rôznych podnetov alebo príčin, ktoré môžu spôsobiť. Sú vrodené dystónie, geneticky podmienené, rôzne mutácie génov, ktoré ovplyvňujú metabolizmus mozgových buniek, pretože ten pôvod dystónie je v podstate v mozgu.
0: Počuli ste už o rimbabe obyčajnej, pomáha pri migréne, horúčke, menštruácii či bolestiach hrdla. Viac v Rádiobudíku s Gabrielou Tomajkovou.
3: Je 1. september a školy dnes žiakom otvorili svoje brány. V relácii Zahrajte mi túto sa teda pozrieme, ako vyzerala škola v minulom storočí, kto všetko mohol byť učiteľom a pripravené mám aj rozprávanie pamätničky Anny Dančovej z Piešťa o tom, čo to vlastne bola tzv. Lazníčka škola.
0: To sme počúvali Tomáša Doma, ktorý bude o pár minút vysielať reláciu Zahrajte mi túto, takže nás počúvajte aj ďalej. No a my stále v tej téme školy zostávame, rozlúčime sa citátom o škole. Však ako inak, španielsko-americký filozof George Santayana povedal: dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa. Tak nezabudnime na to, milí rodičia. Pekný deň vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.

0: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale zas takéto somariny.
5: Milujeme vás.
2: Máš môj obdiv.
3: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
2: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia, hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
8: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
9: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
13: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
14: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
15: Co je nového?
16: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
17: 400 stop přítají.
18: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
19: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
20: To bolo ako v románe.
21: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
22: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio Regina Stred.
23: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
24: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
3: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
25: Na strednej odbornej škole v Handlovej otvorili triedu s vojenským zameraním. V Liptovskom Mikuláši nastúpilo do základných škôl približne 2500 žiakov. Zajtra polooblačno až oblačno a teplo do 30 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Žiaci strednej odbornej školy v Handlovej absolvujú duálne vzdelávanie, ktoré im prinesie prácu pre silové či záchranné zložky. Prvý ročník triedy s vojenským zameraním navštevuje 20 žiakov, medzi ktorými je viacero dievčat. Riaditeľ školy Maroš Štorcel.
0: Tak jedná sa odbor ochrana osôb a majetku, to znamená, je to odbor pre silové rezorty. Tak tá trieda je špeciálna v tom, že bude mať duálne vzdelávanie v 11. mechanizovanom prapore v Martine. To znamená, je tam spolupráca s ozbrojenými silami, s ministerstvom obrany a v podstate celý ten projekt, celé tie 4 roky, ich štúdium bude subvencované prostredníctvom ministerstva obrany Slovenskej republiky, čo je veľká pomoc.
25: Handlová je jednou zo 4 lokalít na Slovensku, kde sa budú školáci učiť v spolupráci s rezortom obrany. Rovnaké triedy otvorili aj v Trnave, Snine a v Sečovciach, kde odbor funguje už od minulého roka. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Peter Krajčírovič.
1: My za ministerstvo obrany sme vyslovene šťastní, aký je veľký záujem o štúdium na tomto projekte. My sa budeme snažiť, aby sme vedeli pokryť čo najväčší ten dopyt.
25: Do lavíc 6 mestských základných škôl v Liptovskom Mikuláši zasadlo v novom školskom roku približne 2500 žiakov. Čaká ich viacero noviniek od dietnej kuchyne až po intenzívnu podporu duševného zdravia. Mobilná aplikácia Amigo má pomôcť včas zachytiť zhoršenie duševného zdravia žiakov 2. stupňa. Do projektu sa zapojí všetkých 6 mestských základných škôl. V školách je po rekonštrukcii viac inovácií. Doplňa hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
2: Významnou novinkou je zavedenie dietného stravovania v základnej škole v Okoličnom. Deti so zdravotnými obmedzeniami tak už nebudú odkázané na nosenie vlastného jedla z domu. Kuchárky budú priamo v školskej kuchyni pripravovať 3 druhy diet. Za posledné 4 roky investovalo mesto do obnovy a modernizácie mestských škôl približne 4 milióny eur.
25: Novinky čakajú aj žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami. Polícia pri celoslovenskej kontrole v utorok ráno odhalila za 2 hodiny 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok, pričom v 29 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile. Prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu nebola zistená ani u jedného vodiča.
25: Vo Filiakove vzniká na základe podnetu miestnych gymnazistov Mestský mládežnícky parlament. Fungovať bude ako poradný orgán mesta. Jeho prvoradým cieľom je v súčasnosti zaktivizovať mladých ľudí. Podľa štatútu bude môcť podávať podnety, ale aj organizovať kultúrne, vzdelávacie či športové podujatia. Doplňa hovorkyňa Filiaková Klaudia Mikuškováčová.
5: Študenti sa mohli dozvedieť viac o fungovaní podobných parlamentov aj v zahraničí. Samospráva im dala možnosť vycestovať s jej delegáciou do partnerského mesta Ústřiky Dolné v Poľsku. Kontaktnou osobou medzi mestom a parlamentom bude koordinátorka z mestského úradu Jana Fajt-Veselková. S mladými bude spolupracovať a pomáhať im s administratívou.
25: Hokejový brankár Jaroslav Janu zmení dres. Z bratislavského Slovana sa sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal v Prešove, od januára pôsobil v Slovane. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí vrátane 12 v play-off a získal striebornú medailu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky. Teplota v noci klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
25: V 10-minútovej kolóne čakáte na trase zo Žiliny do Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 30 minút a na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom sa zdržíte 10 minút. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
25: 16 hodín 5 minút.
3: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
15: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie pri rozhlasových príjimačoch vám praje Tomáš Dom. Vítajte pri prvom septembrovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. 1. september je v našich časoch spájaný so začiatkom školského roka. No a tak sa aj my dnes v relácii Zahrajte mi túto vyberieme do školy. Nie však do tej dnešnej, ale do takej, ktorú kedysi navštevovali naši starí či prastarí rodičia. Od pamätníčky Anny Dančovej z Piešťa sa dozvieme, ako to kedysi vyzeralo v starej gazdovskej škole, ktorú ona ako dieťa navštevovala. Nazrieme aj do monografie Detva, aby sme sa dozvedeli, čo o škole a školstve na Podpoľaní napísal Karol Anton Medvecký. Pripravené je aj folklórne spravodajstvo, pravidelná pranostika a samozrejme spev a hudba v podaní vašich obľúbených interpretov. Nech sa vám príjemne počúva. Zahrajte mi túto. A Margita Jagerová, ženská spevácka skupina Vranky s ľudovou hudbou Štefana Molotu.

doučinkovala Martina Kanošová-Ťasková s ľudovou hudbou Pokošovci a my poďme, tak ako som slúbil, otvoriť dvere na starej škole. Významný medzník vo vzdelávaní na území dnešného Slovenska priniesol rok 1777. Za vlády Márie Terézie bol pre Uhorsko vydaný školský poriadok Ratio Educationis. Pred spomenutým rokom v Uhorsku neexistoval jednotný školský systém a učebné plány. Na vidieku bolo málo škôl, najmä pri farách. Učitelia boli často nekvalifikovaní a školské budovy nevyhovujúce. V mestách boli elementárne školy na vyššej úrovni, okrem písania a čítania sa niektorí žiaci učili aj základy latinčiny. Existovali síce pokusy zaviesť jednotný školský systém lokálne či konfesionálne, napríklad dohoda siedmých banských miest, ktoré sa v roku 1658 uzniesli na vypracovaní jednotného učebného poriadku pre latinské školy. Zostalo však len pri odporúčaní. Záväzne sa dohodli iba na tom, aby sa bez vysvedčenia neprijímali alebo neprepúšťali žiaci zo školy. Hoci sa Ratio Educationis vníma ako školská reforma, bol to skôr pokus o nastolenie systému katolíckych škôl od najnižšieho stupňa po univerzitu. Základom mala byť ľudová škola s materinským vyučovacím jazykom, ktorej učebné osnovy sa líšili podľa jej sídla. Žiaci v ľudovej škole na dedinách absolvovali menej vyučovacích predmetov ako žiaci na ľudových školách v mestečkách a tí zase menej ako žiaci na ľudových školách v kráľovských mestách. Štvrtým typom mala byť popredná ľudová škola s prípravkou pre učiteľov. Verili by ste, že dôležitú úlohu pri tvorbe tohto dokumentu zohral Slovák? Bol to Adam František Kolár, rodák z Tierchovej, riaditeľ dvornej knižnice a poradca Márie Terézie. Ten chcel svoje pedagogické návrhy najprv otestovať v praxi a v školskom roku 1774 až 75 ich ako správca zaviedol na dvoch viedenských gymnáziách. Bohužiaľ nestihol ich dôkladne vyhodnotiť a na naliehanie panovničky musel svoj návrh predložiť v roku 1775 ako neúplný. K rozprávaniu o školách kedysi sa vrátime o chvíľku. Hneď po pesničkách podaní ľudovej hudby Javorníček aj folklórnej skupiny Rozmarín.

0: Pre podpolianskú oblasť bolo charakteristické rozptýlené laznícke osídlenie. Centrom laznického osídlenia bola Detva. Školy, ktoré boli zriadené v centre Detvy, kapacitne nepostačovali pre všetky školopovinné deti a okrem toho boli od laznických osád veľmi vzdialené. Preto do 40. rokov 20. storočia väčšina laznických detí navštevovala tzv. Laznícke gazdovské školy. Vyučovanie tam prebiehalo v obytných priestoroch učiteľov a to len v zimnom období, keď nebola práca okolo hospodárstva. Funkciu učiteľov plnili ochotní gazdovia, ktorí neboli v žiadnom zmluvnom pomere a túto činnosť vykonávali za skromnú odmenu, ktorú im vyplácali rodičia deti. Ako to kedysi v takej škole vyzeralo, povedala Andrej Jagerovej pamätníčka Anna Dančová z Piešťa.
1: Do školy ste kde chodili?
2: Ja som ešte do školy chodila aj do domu, len čo nás učil v Piešti učiteľ. Do Labov sme chodili do jednej izby, to nám dali táfle a tak sme sedeli ako teraz na paračkách.
1: Kto to bol ten pán učiteľ?
2: No, nemám dáke školy, no len vravím, vedel čítať, písať, rátať, no tak nás učil.
1: A ako to vyučovanie prebiehalo?
2: No, ako sme za radom sedeli, tak grifľami sme ešte písali, tabuľky sme mali, nie tabule. To bola taká tabuľka čierna a grifľom sme písali, bielým sa to písalo.
1: Nakoľko ste prichádzali do tej školy?
2: No ráno hneď na 8 sme prichádzali a pešo vtedy autobusy nechodili.
1: A ďaleko ste to mali?
2: No dosť. No, koľko to bolo. A cez zimu vtedy bývali zimy, tak sme chodili po vrchu, po závejoch. Aj viac ako 2 kilometre som ja mala.
1: No a ako to vyučovanie prebiehalo?
2: No tak jednu hodinu nám učili, ideme sa toto učiť, druhú hodinu toto a tak nás učili. No dobre, sme boli pripravení, keď nám školu otvorili novú.
1: Tam boli deti viacerých vekových kategórií, rôzneho
2: veku. Všetci sme boli v jednej izbe.
1: Vy ste doniesli aj nejaké polienko, lebo sa tam muselo kúriť, nie?
2: Áno.
1: Ako to bolo?
2: No to nachystali rodičia. Drevo a kúrilo.
1: A čo si také pamätáte, čo vám utkvelo v pamäti z toho domu u toho pána učiteľa?
2: No ako veľa, ani neviem.
1: Aj vás bil?
2: Aj. Mal taký prútik. Dostávali sme. Ja som nedostala ani raz, ale keď sme už chodili do tejto štátnej školy, tak som raz skračala. No už ako zasiahol, keď ho takto nahneval. A keď čo nevedel dobre napísať, tak dostával štipku. Myseli sme si takto dať ruku a prútikom čapol.
1: Po palcom.
2: Áno.
1: A rada ste chodili tam do školy?
2: Rada. Tá moja sesternica sa tak ťažšie učila. Tak ja, keď sme niečo písali, tak som aj za ňu chytro popísal. Ja som sa lepšie učila ako ona.
1: Ten griflík, tabuľku alebo knižky ste v čom nosievali?
2: No mala som platenú kapsu. A to som mala urobenú aj na chrbet.
1: Ako rúbsak, hej?
2: Áno. Moja maminka, ty všetko vedeli, aj šiť, aj vyšívať. Všetko, no tak mi tú kapsu ušili z plátna.
1: Kedy bol začiatok školského roka?
2: V jeseň, už keď sa nepáslo, alebo na poli nerobilo, tak hádam, kedy od októbra to mohlo byť. No a zase na jar už, keď sa dalo na poli robiť, no tak alebo pás, tak sme už ostávali doma.
0: Tak to bolo naozaj zaujímavé rozprávanie Anny Dančovej, ktoré zaznamenala Andrea Jagerová. Ak vás zaujalo, viac takých nájdete na stránke Centra tradičnej kultúry v Detve tradicie.online. Teraz ešte pred folklórnym spravodajstvom zaspievajú a zahrajú členky speváckej skupiny folklórneho súboru Šumiačan, po nich Ján Močko a Detelinka.

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Festival Čipka v Honte 2026 prinesie v piatok a v sobotu v Sucháni aj v Dačovom Lome výstavy, ukážky remesiel, odborné diskusie, tvorivé dielne, folklór a aj tradičnú gastronómiu. Cieľom podujatia je predstaviť paličkovanú čipku nielen ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale predovšetkým ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. V piatok 4. septembra o 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho Lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať v sobotu 5. septembra od 13. hodiny v Dačovom Lome. Návštevníci sa môžu tešiť na výstavu hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prednáška Ivety Žlnkovej Hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho Lomu, prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho Lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa v piatok 4. septembra 2026 o 16:30 hodiny v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. Vo Svetom Antone uvedú v piatok program Folklórny večer. Na tamojšom rinku budú od 19. hodiny vyhrávať heligonkári spod Citna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Ivonou Pecníkovou, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škorvánkovou. Baďane vás v sobotu privítajú na pocitnianskych dňoch hojnosti. O 13. hodine sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan z Podhoria, Hont a Vartášik z Krupiny a Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice a na záver sa začne koncert Štefana Repku a Gorals. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Lovčickej heligonky. V amfiteátri v Lovčici Trubín budú v sobotu v programe od 14:30 účinkovať Jan Ambrós a Podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelínkovej, heligonkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Lovčice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, škola tanca a spevu, tvorivé dielne, náuka o včelárstve, lesná pedagogika a aj predstavenie divadla Zelienka zo Zvolena.
Na dni obce Lovinobaňa v sobotu 5. septembra bude uvedený aj folklór. O 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesní, nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Anou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina aj tanečné a spevácke vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dni obce pripravili aj v Lehôtke. V sobotu sa program podujatia začne o 10. hodine. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, prezentácia ľudových výrobcov a remeselníkov. O 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného, o 19. hodine koncert skupiny Dora a na záver skupiny Kord. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra. Viacnom!

Sľúbil som, že dnes 1. septembra budeme v relácii Zahrajte mi túto otvárať dvere na školských triedach a zasadneme do lavíc z minulého storočia. No, alebo aj nie. Lebo napríklad v takej lazníckej škole žiaci takéto šťastie nemali a žiadne školské lavice tam neboli. Veľmi podrobný opis takejto triedy nám ponúka Karol Anton Medvecký vo svojej monografii Detva z roku 1905. Zaujímavé je obzrieť si takú laznícku školu. V nedláždenej izbe okolo stien na lavicách sedia učiteľové dorastené dievky vyšívajúc alebo pradúc. Okolo sporáka, kde tu už aj ten vidať, alebo ohnišťa v kúte, krúti sa gazdina, učiteľová, a popri nej drobné deti počínajú si po domácky. Po izbe v úžiacich sa štvorhranoch porozkladené sú na dubcoch spočívajúce dosky, lavice to školské na rozoberanie, na prostriedku stoja dva samostatné dubce pre učiteľa a toho žiaka, ktorý je práve v tú chvíľu skúšaný. Učiteľ v jednej ruke drží nezbytnú paličku, druhou drží po zavezi žiaka čítanku, často iba modliacu knižku, budínsky budíček alebo rajskú rúžu. V minulosti obľúbené historické modlitebné knižky. Ale poďme späť do triedy. Žiak ale ukazuje si rafikou, ktorú má remencom okolo pesti priviazanú a číta. Takýto laznícky žiačik za 4-5 zím, jestli je len duševne dosť vyvinutý, naučí sa plynne čítať, písať, katechizmus a bibliku, niekoľko mravovzdelávajúcich veršíkov a čo len 4 základné výkony z počtovedy. Málo síce, ale aj to dôkladne si osvojí. O školách týchto a o jejich učiteľoch s pohrdlivým úsmevom hovoriť privykli už aj tí páni, ktorí ani polovic toľko svedomitosti v plnení svojich povinností nemajú a ktorí ani desiatu čiastku nevykonali za vzdelanie ľudu tej skromnej, ale zdravej práce, ktorú naši statní roľníci, učitelia konajú.

Pohľad do kalendára predrádza, že skončil august a dnes je 1. septembrový deň. V ľudovej tradícii patril začiatok septembra už k obdobiu, keď sa pozornosť obracala k nastupujúcej jeseni a k počasiu nasledujúcich týždňov. Keď je na Egida jasný deň, môžeme predpovedať peknú jeseň. Podobné výroky samozrejme neboli meteorologickou predpoveďou v dnešnom zmysle. Avšak tá súčasná sľubuje teplé, polooblačné až oblačné počasie s možnosťou dažďových zrážok počas najbližších dní.

Milí poslucháči, dnešnú reláciu sme venovali škole. Tak teda, zaželajme všetkým školákom, učiteľom, ale aj rodičom dobrý začiatok do nového školského roka. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lučia Peter Gazarek a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Žiaci dnes opäť nastúpili do škôl. V štyroch z nich otvorili nový odbor s vojenským zameraním. Na Bratislavskom hrade odprezentovali víziu Slovenska 2040, dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Okresný súd v Prešove prepustil jedného z obvinených z plánovaného útoku na fabriku na výrobu dronov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňana.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Začal sa nový školský rok. Pre 4 stredné odborné školy na Slovensku to znamená aj otvorenie nového študijného odboru Ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním. Študenti sa zapoja i do duálneho vzdelávania, kde získajú praktické zručnosti priamo vo vojenských útvaroch a pripravia sa tak na kariéru profesionálneho vojaka.
2: Rozšíriť počet mladých ľudí, ktorí by chceli vstúpiť do armády. Taký je cieľ ministerstva obrany pri zavádzaní nového študijného odboru Ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním, vysvetľuje Martin Rímeš z ministerstva obrany.
3: Reagujeme aj na záujem zo strany rodičov, ale hlavne žiakov, takýto odbor študovať, lebo získavajú tu vedomosti z vojenského života, poradovú prípravu, taktickú prípravu, rôzne bojové techniky, je tu zdravotná príprava, spojovacia príprava, čiže všetko to, čo do budúcna profesionálny vojak by mal ovládať.
2: Jednou zo škôl, kde sa nový odbor bude vyučovať, je aj Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, ktorá je s viac ako tisíckou žiakov najväčšou stredoškolskou inštitúciou v kraji. Vzdelávanie bude kombinované, hovorí riaditeľka Darina Šulková.
4: Odborná časť sa bude odohrávať u nás, tá špeciálna telesná výchova, ale duálne zameranie bude chodiť aj do stredných k vojakom. Jeden týždeň mesiaci budú absolvovať výcvik spolu s profesionálnou armádou, s profesionálnymi inštruktormi.
2: O štúdium v odbore bol enormný záujem a počet žiakov štvornásobne prevyšoval možnosti prijatia. Je za tým aj duálny systém vzdelávania, hovorí vedúci odboru školstva Trnavskej župy Stanislav Pravda.
5: Máme už vyše 1200 žiakov v systéme duálneho vzdelávania a preto podporujeme tento systém, či už našimi buskartami, to znamená bezplatnou dopravou, či už štipendium počas prvého roka, 10 eur každý mesiac, ale takisto bezplatným ubytovaním na našich internátoch.
2: Oslovili sme aj študentov nového odboru.
6: Alexandra Blizmanová. Som z Trenčína. Vždy som mala vzťah k vojenčine a vojenským veciam a chcela by som byť v budúcnosti vojačkou.
7: Volám sa Radoslav Jozef Báčik, som až v Čadce. Vždy ma zaujímala vojenská technika, zbranie, v prírode byť a furt sa hýbať a športovať. A teraz konečne sa otvorila takáto možnosť, tak som šťastný.
2: Okrem Trnavy sa odbor Ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním otvoril aj na školách v Handlovej, Snine a Sečovciach. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Do sporu medzi rezortom školstva a súkromnou školou Biela voda v Kežmarku vstúpil správny súd. Pozastavil rozhodnutie, na základe ktorého mala byť škola k 31. augustu vymazaná zo siete škôl. Školská inšpekcia tam ešte vlani odhalila viacero porušení zákona.
8: Začiatok školského roka v Kežmarskej škole, kde sa žiaci učia remeslám, je neistý. Na slávnostné otvorenie však väčšina z nich prišla, niektorí s rodičmi.
9: Som bola pod stresom celé prázdniny, že teraz čo bude s nami, že kde pôjdeme.
10: Sa bojíme, že čo sa stane s tou školou. Nechcem, že by dcera mi zostala na úrad práce alebo čo.
8: Do súkromnej spojenej školy malo nastúpiť približne 380 žiakov, z toho 118 prvákov. Reálne počty budú známe až nasledujúce dni, pokračuje Anna Jurko Kovianová, poverená vedením školy.
11: Pokiaľ nám žiaci nenastúpia tak, ako majú, tak automaticky budeme riešiť výstupy a vylúčenia.
8: Podľa poverenej riaditeľky, žiaci, ktorí nemajú ešte ukončenú ani povinnú školskú dochádzku, nemali do poslednej chvíle v rukách rozhodnutie, ktorá škola ich príjme. Žiadajú správny súd, aby preveril postup rezortu školstva.
11: A až v piatok dostali rozhodnutia, že majú ísť na iné školy, ale nedostali presné informácie, takže vznikol veľký zmetok.
8: Zo školy odišlo 15 učiteľov, dve elokované pracoviská školy zo 6 plánov zrušiť a tiež niektoré duálne zmluvy so zamestnávateľmi. Sú však odhodlaní pokračovať. Učiteľka odborných predmetov Jana Balážová, po nej opäť Anna Jurgovianová, poverená riadením školy.
12: Ja som nehľadala prácu, teda nestihla som si za takú krátku chvíľu, ani by nebolo možné možno sa zamestnať v školstve, takže zostala som a bojujeme ďalej.
11: Podľa zákona ideme ďalej, to znamená, že normatívna ministerstvo školstva musí posielať.
8: Z písomného stanoviska ministerstva školstva vyberáme.
13: Tento stav bude platiť až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej. V prípade, ak by rozhodnutie o vyradení školy zo siete v budúcnosti nadobudlo účinky, ďalší postup bude koordinovaný tak, aby bola zabezpečená kontinuita vzdelávania dotknutých žiakov.
8: Školu navštevujú prevažne žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. Vo vzdelávaní pokračujú nielen v Kežmarku, ale aj v Krížovej Vsi, Ľubotíne, Ihľanoch a Podhoranoch. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: V okrese Ružomberok pribudla ďalšia trieda pre vzdelávanie pre deti s autizmom. Po základnej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku, ktorá má dve takéto triedy, dnes otvorili jednu triedu aj v základnej škole v Liptovskej Štiavnici. Zriaďovateľom školy je obec.
14: Škola má 46 žiakov od 1. po 4. ročník. V klasickej prvej triede je 11 žiakov. V novej triede 1. ročníka pre autistov sa bude vzdelávať 5 detí, ktoré iné základné školy neprijali, približuje riaditeľka školy Monika Lauková.
15: Mám tendenciu túto školu otvoriť pre všetkých rodičov a pre všetky deti, ktoré naozaj si zaslúžia ten priestor a tú pomoc, aby sa vzdelávali. Tak sme sa do toho pustili.
14: Trieda pre deti so špecifickými potrebami je nová a nemá veľa zbytočných prvkov, doplňa triedna učiteľka Andrea Jarabáková.
16: Každé dieťa musí mať svoje špecifické miesto. Budeme si dávať pevný režim dňa, rôzne obrázky, aby nemali nejakú zmenu, na ktorú nie sú zvyknutí, aby vedeli presne, čo bude nasledovať po určitej činnosti.
14: Triednej učiteľke bude pomáhať pedagogická asistentka Tatiana Stanická.
17: To mojou úlohou bude hlavne, keď príde to také napätie v nich, alebo proste už budú unavení, tak aby sme to zvládli, utišiť, ukloniť, do stavu takého pokoja doniesť a v tomto pomáhať.
14: Jedným z detí v špeciálnej triede bude aj 7-ročný Stanislav z Liskovej. Po ňom reaguje jeho mama Dorota Svinčiaková.
18: Moja nová trieda sa mne dobre páči. Viem či také veľké písmená. Mám doma takú knižku o ABCD.
19: Očakávam, že toto bude pre Stanka také vhodnejšie prostredie, tichšie, menej detí a bude lepšie zvládať tú školu. On bol v úvodnom ročníku v takej veľkej sídliskovej škole a tomu vôbec nepasovalo.
14: Prvý týždeň bude adaptačný. Všetky deti sa budú vzdelávať podľa kurikulárnej reformy a deti v triede pre autistov aj podľa individuálnych špecifických potrieb. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade víziu Slovenska 2040, dokument, na ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
20: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
1: Na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
21: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
1: Štvrtý obvinený z chystaného podpaľačského útoku na závod pri Prešove vo väzbe nebude. Okresný súd v Prešove ho prepustil. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. Obvinení sa podľa polície chystali podpáliť fabriku na výrobu dronov. Dvoch z obvinených, Lotyša a Ukrajinca, poslal súd do väzby už minulý týždeň. Tretí je zatiaľ v Nemecku. Obhajca Dušan Antol, po ňom prokurátor okresnej prokuratúry v Prešove Alexander Čerevka.
22: Tam slova neboli možné vysloviť, vrhol sa na mňa, vyobímal. Veril mi celý čas. Z jeho výsluchu vyplýva, že on nevie nič o podpaľackom útoku, ktorý sa pripravoval.
23: Samozrejme, že som nespokojný, lebo ja som podal návrh na jeho zatiaľ do väzby a mám za to, že jednoznačne sú tam dané konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú tieto dôvody väzby.
1: Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Rozhodnutie preto zatiaľ nie je právoplatné a o sťažnosti bude rozhodovať nadriadený súd. Priemyselná práčovňa v areáli termálneho kúpaliska v Patinciach v okrese Komárno funguje aj po tom, čo jej vodárne prerušili odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Dôvodom bolo neoprávnené zasahovanie do kanalizácie. Kam použitá voda smeruje dnes, preveruje Slovenská inšpekcia životného prostredia. Otázky sú aj okolo povolení práčovne. Prevádzkovateľ tvrdí, že má všetky povolenia.
3: Na prevádzku v priestoroch bývalej reštaurácie v Patinciach sa vodárne zamerali v júni. Kontrolu vykonali na základe podnetu štátneho vodoochranného dozoru. Riaditeľ vodárenskej spoločnosti Komvak Patrik Ruman.
4: Zamestnanci Komvaku zistili neoprávnené zasahovanie do kanalizácie a na základe tohto podnetu bolo prerušené odvádzanie odpadovej vody do kanalizácie a následne do čistiarne odpadových vôd.
3: Práčovňa aj napriek tomu funguje. Vodárne hovoria aj o významnom náraste spotreby vody v objekte za posledných 8 mesiacov. Podľa ich informácií znečistená voda v súčasnosti končí vo voľnej prírode. Obec Patince podala na oddelenie enviropolície v Nitre podnet na preverenie možného neoprávneného nakladania s odpadovými vodami a možného znečisťovania životného prostredia. Prevádzkovateľ práčovne však tvrdí, že spoločnosť postupuje v súlade so zákonmi. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
5: Od obce máme súhlasné stanovisko k plánovanej podnikateľskej činnosti a umiestneniu prevádzky a tiež povolenia od ostatných úradov, vrátane regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne.
3: Stanovisko obce, na ktoré sa prevádzkovateľ odvoláva, bolo predbežné a týkalo sa plánovanej činnosti, tvrdí starostka Patiniec Rozália Tótová, ktorá v písomnej reakcii ďalej uviedla.
6: Žiadnej spoločnosti nebolo zo strany obce vydané povolenie na prevádzkovanie práčovne v predmetnom areáli.
3: Zároveň obec uvádza, že jej nebolo doručené žiadne oznámenie o zriadení predmetnej prevádzky. Odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu Komárno uviedol, že žiadnu žiadosť v súvislosti s činnosťou práčovne neeviduje. Enviropolícia podnet postúpila Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Tá nakladanie s odpadovou vodou preveruje. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na prenájom mestskej záhradky čakajú obyvatelia Topoľčian v poradovníku celé roky. Šancu, že sa nejaká z nich uvoľní, majú práve teraz. Umožňuje to generálny pardon radnice a týka sa najmä pozemkov, ktoré si nájomcovia prenajali na 5 rokov, no chcú zmluvu predčasne ukončiť. O záhradky na okraji mesta majú záujem najmä ľudia s panelákov. Podmienkou na získanie nájomnej zmluvy je trvalé bydlisko v Topoľčanoch.
24: Na záhradku pri rieke chodí Miro s manželkou od jary do jesene takmer každý deň. Od topolčianskej radnice ju majú prenajatú už 20 rokov.
25: Sucho, idem popolievať trošku ešte.
24: Na vedľajšom pozemku sa Jana snaží popolievať zeleninu. Záhrady majú svoje studne, no voda v nich teraz chýba.
26: Veru, on je nedostatok. Musím doplňať vodu, aby som naťahala.
24: Na sídlisku Východ je takýchto záhrad 281, má 120 až 150 štvorcových metrov. Zmluvu o nájme uzatvára mesto so žiadateľom na 5 rokov. Hoci pred 3 rokmi zvýšilo nájom, ľudia o záhradky majú stále záujem. Obsadené sú všetky a v poradovníku na radnici ich čaká ďalších 40. Hovorkyňa Topoľčian Lenka Savarová.
27: Pokiaľ nájomník má záujem o predĺženie zmluvy na ďalších 5 rokov, tak samozrejme môže, pokiaľ nie, tak zmluva prípadne ďalšiemu záujemcovi v poradovníku. Stále je dvoj až trojnásobne nižší ten nájom oproti normálnej trhovej cene.
24: Nájomca mestu ročne zaplatí zhruba 120 eur. Generálny pardon, ktorý radnica vyhlásila od 1. septembra do 15. októbra, znamená, že aj ľudia s platnou zmluvou môžu prenájom záhradky prepísať na niekoho iného, vysvetľuje referentka správy majetku mesta Topoľčany Janka Chudá.
28: Musia si ho nájsť, alebo teda už o ňom vedia, lebo chodia sa pýtať ľudia, že by chceli teda záhradku niekomu odovzdať. Bez toho generálneho pardonu to nejde.
24: Čakatelia v poradovníku sa k záhradke môžu dostať aj vtedy, keď nájomcovi vypovie zmluvu mesto, napríklad preto, že sa o pozemok nestará. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Kúpalisková sezóna sa oficiálne skončila. Kým niektoré košické kúpaliská sezónu predlžujú, iní ju skončili predčasne. Prevádzkovatelia hovoria o nestálej návštevnosti.
3: Košičania sa počas leta kúpali na troch kúpaliskách. Dve sú v centre a jedno v rekreačnej oblasti Anička. Kúpalisko na Aničke zatvorili ešte pred koncom sezóny. Návštevnosť už totiž nepokrývala základné prevádzkové výdavky. Pokračuje správca Rastislav Foldeš.
2: Táto sezóna, no ja to hodnotím taká priemerná. Ani že veľmi zlá, ani nejak extra výnimočná nebola. Naši návštevníci sú už zvyknutí na oveľa vyššie teploty, čiže musí byť nad 30, aby sme aj naplnili tak kapacitu, aby to malo nejaký význam.
3: Naopak v centre nechávajú jedno kúpalisko otvorené naďalej. Ďalej námestník riaditeľa tepelného hospodárstva Košice Štefan Ferenc.
7: Stále máme pomerne príjemné počasie, preto ohlásenú sezónu, ktorá mala byť ukončená 31.8. ešte predlžujeme.
3: Tohtoročnú sezónu hodnotia ako nestabilnú. Napríklad v júli mali jedno z dvoch kúpalisk v centre mesta zatvorené viac ako polovicu mesiaca. Na pokrytie prevádzkových nákladov pritom potrebujú denne viac ako 200 návštevníkov. V júli však v priemere prišlo len niečo vyše 20. Opäť Štefan Ferenc.
7: Júl bol jedným z najslabších za posledné roky, ale nakoniec veľmi výrazne silný august nám pomohol tú stratu v tej návštevnosti nejakým spôsobom dobehnúť.
3: Kým minuloročná sezóna patrila medzi najhoršie, tento rok sa návštevnosť zvýšila o 30%. Oproti dlhodobému priemeru je dokonca vyššia o 16%. Podľa prezidenta Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární Gabriela Somogyho mala na návštevnosť negatívny vplyv okrem počasia aj kúpyschopnosť obyvateľov.
8: My máme pocit, že klesá, takže ľudia si jednoducho tie služby už nemôžu dovoliť tak často, alebo niektoré doplnkové služby musia obmedzovať, takže napríklad útrata v bufetoch je už iná, horšia ako doposiaľ, a je to citeľné, že jednoducho ľudia už nemajú toľko peňazí a pre mnohých sa to stáva luxusom.
3: Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Na Gemeri začínajú budovať novú cyklotrasu. Pripravovaný úsek má byť prvým krokom k širšiemu prepojeniu Gemera cyklotrasami. V regióne si od novej infraštruktúry sľubujú posilnenie cestovného ruchu a lepšie podmienky pre cyklistov.
9: Nová cyklotrasa bude merať viac ako 11 kilometrov. Prepojí okresné mesto Rožňava s neďalekými obcami Brzotín a Slavec v slovenskom krase. Pri jej výstavbe využijú a zrecyklujú aj materiál z hrádze pri rieke, kadiaľ povedie. Pokračuje zástupca zhotoviteľa Štefan Bálint.
10: Tá finálna vrsa bude vyzerať ako nasypové teleso z štrkodrviny. Jednoducho si povedané štrk, ktorý bude chemicky upravený, ktorý bude spĺňať náležitosti. V rámci tohto stavebného projektu sa nevybudujú obrúbniky, budú vybudované niekoľko kusov rámp najazdových a dojde aj ku značeniu celého cyklochodníka.
9: Samosprávny kraj do budúcnosti nevylučuje ani vyasfaltovanie trasy. Zamýšľa tiež jej predĺženie v rámci pripravovaného Gemer Trailu, ktorý má mať dĺžku 60 km. Prepojí viaceré atraktívne lokality regiónu. Vysvetľuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
11: Budeme pokračovať ďalším úsekom od Slavca po maďarsko-slovenskú hranicu a taktiež od Rožňavy ďalej. Mesto Rožňava v rámci Rožňavy tiež koordinujeme budovanie cyklotrás, čiže mesto Rožňava tiež buduje a potom samozrejme pôjdeme ďalej cez Gemer po Kostrovej sieti, v podstate až po Košice.
9: Gemer už v súčasnosti objavuje stále viac turistov. Od novej cyklotrasy si miestni sľubujú ďalší rozvoj cestovného ruchu. Hovorí starosta obce Slavec Gejza Ambrúš.
12: Ak sedím v kancelárii, tak stále vidím cyklistov jednoducho, ak prechádzajú cez obec jednoducho, ale fakticky je potrebná tá infraštruktúra.
9: Cyklisti sa už na novú spevnenú trasu tešia. Mnohí tadiaľ jazdili aj doteraz, kým cesta ešte nebola spevnená. Pokračuje mladý cyklista z regiónu.
13: Pochádzame z Rožňavy, zvykneme tu jazdiť dosť veľakrát.
9: Výstavba cyklocesty bude stáť 1 400 000 eur. Náklady sú hradené z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko-Slovensko. Väčšina cyklocesty povedie po hrádzi pri rieke Slaná. Prví cyklisti by sa po nej mali previesť už koncom tohto roka. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že jeho krajina by mala okamžite prijať recipročné opatrenia, ak by Spojené štáty americké začali rešpektovať svoje záväzky stanovené v júnovom memorande o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Nový norský kráľ Hákon VIII zložil v norskom parlamente prísahu, v ktorej sa zaviazal dodržiavať ústavu a zákony krajiny. So svojou manželkou, kráľovnou Mette Marit, nebudú korunovaní, keďže korunovácie v Norsku zrušili v roku 1908. Španielsko zaznamenalo od júna do augusta viac ako 5000 prípadov úmrtí, ktoré súviseli s horúčavami. Ide o rekordný počet od začiatku štatistického pozorovania v roku 2015.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: 10 dní bez vojny môže tráviť 27 detí a ich matky z Ukrajiny na Spiši, v letnom tábore, ktorý pre nich pripravili dobrovoľníci farskej charity v Smižanoch.
14: Aj tieto deti a ich matky už 5 rokov čelia hrôzam vojny. Bývajú v blízkosti frontovej línie. Vo vojne už prišli o mnohých blízkych. V charitatívnom tábore dokážu aspoň na chvíľu zabudnúť.
15: Páči sa mi viac na Slovensku, lebo je tu kľud a pokoj a na Ukrajine strieľajú.
16: Na Slovensku nie je vojna a na Ukrajine vojna je.
17: Z čoho sa najviac bojíš?
14: Šachiet. Hovorí dobrovoľník z farskej charity v Smižanoch Michal.
18: Sú proste usmievaví, sú šťastní, že je tu kľud, ticho, pekná príroda, zabezpečujeme im všetko. Aby spoznali niečo iné ako zvuk šahidov a sireny.
14: Deti z Ukrajiny si chvíle kľudu veľmi pochvaľujú.
19: Tu ticho.
15: Je tu ticho, pokoj, nič tu nelieta. To je hlavný pocit. Môžeme si oddychnúť, normálne spať.
20: Najviac sa mi páčil akvapark a zahrali sme si aj futbal. Ja hrám doma v klube, kde začínal aj Andrej Ševčenko.
14: Doplňa Rita, Ukrajinka žijúca na Slovensku.
21: Boli sme plávať a člnkovať sa a na večeru pripravujeme ukrajinské jedlo šašlík, grilované mäsko.
14: Matky z Ukrajiny sa rozhovorili o tom, ako vojna zasahuje do ich životov.
15: Museli sme uísť z domu, v ktorom sme žili. Hneď po útoku raketami na našu ulicu. Zrovnali ju zo zemou. Prežili sme so šťastím. Konečne tu pár dní zažívame pokoj.
22: Najbližšia zapamätá sa nám akvapark.
21: Akvapark, zábavný park, výlety. Veľmi si prajeme, aby sme to mohli zažívať aj na Ukrajine, pretože doma je doma.
14: Postarať sa o rodákov pomáha aj Mária, ktorá ušla pred vojnou a na Slovensku žije už 4 roky.
22: No spája to, že sme Ukrajinci, viete. Oni nevedia pocítiť to, čo cítim ja tu v zahraničí a ja neviem pocítiť ten pocit, viete, čo oni prežívajú proste. Sú doma, ale v nebezpečí. Ja nie som doma, ale som v bezpečí.
14: Deti so svojimi mamkami z oblasti Charkova si užívajú pokoj na Slovensku 10 dní. Potom ich ale čaká návrat do krutej reality. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Náš futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére vo farbách Ferencvárosu Budapešť. S rekordným maďarským šampiónom si v tejto sezóne zahrá ligovú časť Európskej ligy. 31-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume. Dres mení aj hokejový brankár Jaroslav Janus, ktorý sa z bratislavského Slovana sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal v Prešove, v januári posilnil Bratislavčanov. V našej najvyššej súťaži pôsobil okrem Slovana a Prešova aj v Košiciach. S oceliarmi sa pred 3 rokmi tešil z majstrovského titulu.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Marek Rimóci a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte pekný zvyšok večera.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23,5 minúty.
29: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Nejde o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. V dotknutom území môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek, cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Levoči, aj kolóna na R7. Pridávame aj pohľad na cesty. Staršia nehoda prekáža na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi. Pri železničnom priecestí sa tam zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia a rátajte s krátkým zdržaním. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Jeden pruh je tam blokovaný a v kolóne sa stojí pol hodinu. 20 minút stratíte na viazde do Rovinky z Bratislavy a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta si počkáte 25 minút. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do zajtra. A na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Virginie Woolfovej K majáku. Okno, druhá časť. No čo som urobila so svojím životom? Uvažovala pani Remziová, keď si sadla za vrch stôl a prezerala si biele kruhy tanierov. William, sadnite si ku mne, povedala. Lily, vy tamto, dodala unavene. Na opačnom konci sedel jej manžel, zhrbený a zamračený. Prečo sa mračí? Netušila. Nezáležalo jej na tom. Nechápala, ako k nemu niekedy mohla niečo cítiť, ako ho mohla ľúbiť. Zdalo sa jej, že už všetko zažila, má všetkého dosť, je mimo všetkého. Naberala polievku a uvažovala, že keby existoval nejaký vír života, nech sa páči. A človek by mohol byť v ňom alebo mimo neho, ona by bola mimo. Je koniec, pomyslela si, keď po jednom prichádzali Charles Tensley, sadnite si sem, prosím, povedala, Augustus Carmichael, a usádzali sa. Medzi tým odovzdane čakala na to, že sa niekto ozve, že sa niečo stane. Také veci sa však, mienila s naberačkou v ruke, nehovoria nahlas. Zdvihla obočie v reakcii na kontrast medzi svojimi úvahami a svojou činnosťou. Práve naberala polievku a mala čoraz silnejší pocit, že sa nachádza mimo víru života. Alebo ako keby na svet dopadol tieň a ukradol mu farby. A ona ho videla taký, aký skutočne je. Miestnosť, obzerala sa po nej, pôsobí veľmi ošumelo. Ani náznak krásy. Nedovolila si pozrieť na Charlesa Tensleyho. Zdalo sa, že nedošlo k žiadnemu splynutiu. Každý sedel o samote. Úloha vytvoriť harmóniu, rozprúdiť reč a zomknúť spoločnosť pripadla výlučne jej. Znovu si uvedomila, ako obyčajný fakt, ktorý v nej ani nevzbudzoval nevraživosť, akí sú muži nemožne odmeraní. A ak to neurobí ona, neurobí to nikto. Nenápadne sa mykla, ako keď človek potrasie hodinkami, ktoré zastali a starý známy rytmus sa obnovil, ako keď hodinky znovu začnú tikať. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. A tak ďalej, opakovala si, načúvala mu, chránila ten slabúčký puls, ako keď človek novinami zaštíti chabý plamienok. Napokon sa mlčky obrátila k Williamovi Banksovi. Chudák, nemá ženu ani deti. A inokedy večeria sám vo svojej izbe v hostinci. A povzbudená ľútosťou, ktorú k nemu cítila, puls života už natoľko zosilnil, že ju vládal poháňať ďalej, sa dala do diela. Podobne sa iste cíti námorník, ktorý sleduje, že mu vietor nadúva plachtu, no sotva túži vydať sa na cestu. A predstavuje si, ako by po špirále klesal dolu a našiel odpočinok na dne mora, keby sa loď potopila. Našli ste svoju korešpondenciu? Prikázala som, aby vám ju nachystali do predsiene, povedala Williamovi Banksovi. Lily Briskovej neuniklo, ako sa strácala v podivnej krajine nikoho, kam človek nemôže iného sprevádzať, no predsa ho ten únik natoľko znepokojí, že dotyčného aspoň sleduje očami sťa loď miznúcu v diaľke, až kým sa plachty neponoria za obzor.
1: Pôsobí tak staro, tak unavene, pomyslela si Lily, a tak vzdialene.
0: Keď sa však pani Remziová s úsmevom obrátila k Williamovi Banksovi, loď akoby sa obrátila a do plachiet sa znovu oprelo slnko. Lily pocítila úľavu a s miernym pobavením uvažovala, prečo ho ľutuje. Taký dojem totiž vzbudila, keď mu povedala, že mu dala odložiť listy v predsieni. Zdalo sa, že hovorí, úbohý William Banks, ako keby sa časť jej únavy premenila na súcit voči ostatným a tá ľútosť povzbudzovala jej odhodlanie žiť. A to nie je pravda, pomyslela si Lily, len jeden z jej nesprávnych odhadov, ktoré robí inštinktívne. Vedie ju k tomu akási vlastná vnútorná potreba, nie potreby iných. Jeho predsa vôbec netreba ľutovať, veď má svoju prácu, povedala si Lily. Zvláštne. Človek poštou málo kedy dostane niečo zaujímavé, no predsa stojí o svoje listy.
1: poznamenal pán Banks.
0: Prekliaté tá raniny, pomyslel si Charles Tensley a položil lyžicu presne do prostred taniera, ktorý vyčistil, ako keby podľa Lily, lebo sedel priamo uprostred jej zorného poľa chrbtom k oknu, bol odhodlaný z každého jedla vyťažiť maximum. Pôsobil stroho a úpeto, bez štipky ľúbeznosti. K človeku, na ktorého sa priamo pozerala, však nedokázala pocítiť odpor. Páčili sa jej napríklad jeho oči. Modré, hlboko posadené, neúprosné.
1: Vy píšete veľa listov, pán Tensley? Spýtala sa ho pani Remziová.
0: A jeho ľutuje, predpokladala Lily. Pre pani Remziovú všeobecne platilo, že mužov ľutuje. Ako keby im niečo chýbalo. A ženy nikdy. Ako keby niečo dôležité mali.
1: Píšem matke, inak sotva jeden list za mesiac. V krátkosti odvetil pán Tensley. Odmietal sa totiž znížiť k tomu, aby sa zapojil do hlúpych ženských táranín. Čítal si vo svojej izbe, teraz išiel dolu a všetko mu pripadalo hlúpe, povrchné, chatrné.
0: Prečo sa tak vyobliekali? On prišiel v bežnom oblečení. Nič slávnostnejšie ani nevlastnil.
1: Človek poštou málo kedy dostane niečo zaujímavé.
0: Také telafatky hovorievali v jednom kuse. Nútili mužov, aby ich hovorili tiež.
1: Áno, vlastne je to pravda, pomyslel si. Nedostanú nič zaujímavé, čo je rok dlhý.
0: Nerobia nič, len trkocú, trkocú, trkocú. Napchávajú sa, napchávajú sa, napchávajú sa.
1: Za všetko môžu ženy, ženy. Kladú civilizácii neprekonateľné prekážky svojím šarmom, svojou povrchnosťou.
0: Zajtra sa k majaku nepôjde, pani Remziová. Povedala, aby dokázal svoju prevahu.
1: Mal ju rád, obdivoval ju, no potreboval dokázať svoju prevahu.
0: V skutku, mienila Lily Brisková, bol napriek tým očiam, len sa pozrite na jeho nos, na jeho ruky, ten najmenej sympatický človek, akého som kedy stretla.
1: Prečo je teda záleží na jeho slovách?
0: Ženy nevedia písať, ženy nevedia maľovať.
1: Prečo tým slovám prikladá váhu, keďže im zjavne ani sám neverí a opakuje ich, len aby si dodal sebavedomie? Prečo sa pri takom ponížení celá jej bytosť ohlá ako obilné steblo vo vetre a narovnala sa len s ohromným a bolestivým úsilím?
0: Musí ho znovu podstúpiť.
1: Čo keby sa, dohovárala si, nenechala vyprovokovať, nehádala sa s ním, prípadne sa mu pomstila jedine tým, že sa na ňom zasmeje.
0: Ach, pán Tensley, zahrkútala, zoberte ma so sebou k majáku, nesmierne by sa mi to páčilo.
1: Očividne klamala. Povedala to, hoci to nemyslela vážne, len aby ho podpichla.
0: Kto vie prečo?
1: Vysmievala sa mu.
0: Na sebe mal staré flanelové nohavice, iné nevlastnil. Pripadal si veľmi neotesaný, izolovaný a osamelý. Uvedomoval si, že Lily sa z akéhosi dôvodu pokúša podpichovať ho. K majáku by s ním ísť nechcela. Pohrdala ním rovnako ako prú Remziová, rovnako ako všetci ostatní.
1: Nedopustil však, aby si z neho ženy robili blázna. Chladnokrvne sa otočil na stoličke a vyhlásil veľmi prúdko, veľmi nezdvorilo, že počasie by pre ňu zajtra bolo priveľmi drsné, dostala by morskú chorobu.
0: Zlostilo ho, že sa nechal vyprovokovať k takému prejavu, keď ho mohla počuť aj pani Remziová.
1: Najradšej by bol naspäť vo svojej izbe, sám medzi svojimi knihami a pracoval. Vtedy sa cítil uvoľnenie. Nikomu nezostal dlžný ani jedinú pencu. Otca nestal jedinú pencu od svojich 15 rokov. Doma vypomáhal z vlastných úspor, vzdelával svoju sestru. Predsa ho však škrelo, že nevedel slečne Briskovej poriadne odpovedať. Kiež by na ňu nebol vybafol strohé, dostali by ste morskú chorobu.
0: Rád by niečo povedal pani Remziovej, aby jej dokázal, že nie je len odporný suchár. To si tu o ňom všetci myslia.
1: Obrátil sa k hostiteľke. Pani Remziová však práve Williamovi Banksovi vykladala o ľuďoch, o ktorých v živote nepočul.
0: Áno, vezmite to, povedala slúžke. Prerušila tým tirádu, ktorou zahrňala Williama Banksa. Už som ju nevidela aspoň 15, nie, 20 rokov. Pokračovala, znovu sa k nemu obrátila, ako keby bola rozhovorom taká zaujatá, že nechcela zmeškať ani okamih. A práve dnes sa mu ozvala. Býva ešte v Marlove a je všetko ako predtým?
1: Ach, pamätá si to, ako keby to bolo včera.
0: Išli k rieke, bolo nesmierne chladno. Cíti to, ako keby to bolo včera. Keď si však Meningovci niečo zaumienili, vždy to aj uskutočnili. Nikdy nezabudne, ako Herbert na brehu zabil osu čajovou lyžičkou. To stretnutie sa ešte neskončilo, predstavovala si pani Remziová. Klzala sa ako duch pomedzi nábytok v obývacej izbe na brehu Temže, kde ju bolo pred 20 rokmi tak strašne chladno. Teraz však pomedzi ostatných prechádzala neviditeľná a fascinovalo ju, že hoci ona sa zmenila, ten deň celé roky pretrváva rovnaký, krásny a nadčasový.
1: Napísala mu Kerry osobne? Spýtala sa.
0: Áno, vraj budujú novú miestnosť na biliard, povedal.
1: Nie, nie, to neprichádza do úvahy. Nová miestnosť na biliard. Nechcela tomu uveriť. Pán Banks nerozumel, prečo jej to pripadá také čudné. Veď sa im veľmi dobre darí. Má od niekedy pozdravovať?
0: Ach, pani Remziová sa prekvapene mykla. Nie, dodala.
1: Uvedomila si, že tú Kerry, ktorá si mohla dovoliť novú miestnosť na biliard, ani nepozná.

že pozná Manningovcov aj Ramseyovcov. On sa im nevzdialil, pomyslel si. Položil lyžicu a dôkladne si poutieral na hladko oholenú bradu. No on je v tomto ohľade možno výnimka. Nikdy si nedovolil zapadnúť do jedinej koľaje. Mal priateľov vo všetkých možných kruhoch. V tom pani Ramseyová musela rozhovor prerušiť, aby slúžke pripomenula, že jedlo nesmie nechať vychladnúť. Presne z tohto dôvodu radšej jedával sám. Neustále vyrušovanie mu prekážalo. Nuž, pomyslel si William Banks, hoci sa naďalej tváril ako stelesnená zdvorilosť, len roztiahol na obruse prsty ľavej ruky a obzral si ich ako mechanik, ktorý kontroluje nástroj, krásne vyleštený a pripravený na použitie. Kvôli priateľom človek musí podstupovať obete. Keby pozvanie odmietol, zranil by ju. To nechcel dopustiť. Pozeral si vlastnú ruku a uvažoval, že keby večeral sám, už by bol takmer najedený, už by sa mohol venovať práci. Áno, pomyslel si, toto je príšerné mrhanie časom. Deti sa ešte trúsili k stolu. Niekto z vás by mal zabehnúť po Rogera, povedala im pani Ramseyová. Aké triviálne, aké nudné v porovnaní s jeho prácou. Sedí tu a bubnuje prstami po stole, hoci by mohol... Vlastnú prácu zrazu uvidel z vtáčej perspektívy. Nesmierne mrhanie časom. Pani Ramseyová však patrí k mojim najstarším priateľom, pripomenul si. Som jej oddaný. V tomto okamihu preňho však jej prítomnosť neznamenala nič. Jej krása neznamenala nič. Spomienka na to, ako sedela pri okne so synčekom v lone, nič, nič, nič. Želal si len, aby sa mohol o samote vrátiť k rozčítanej knihe. Cítil sa nepríjemne. Ako zradca, lebo dokázal sedieť vedľa nej a necítiť k nej vôbec nič. Pravdu povediac, rodinný život ho vôbec nebavil. V takom rozpoložení sa človek sám seba pýta, prečo vlastne žije? Prečo podstupuje toľké príkorie, len aby ľudské pokolenie pretrvalo? Naozaj to stojí za to? Sme taký atraktívny živočíšny druh? Ani nie, pomyslel si pri pohľade na rozgajdaných chlapcov. Jeho obľúbenkyňa Kem už asi išla spať. Hlúpe otázky, zbytočné otázky, otázky, aké si človek nekladie, keď má na práci niečo rozumné. Je ľudský život takýto? Je ľudský život onaký? Za normálnych okolností človek nemá čas premýšľať nad takými vecami. On tu však teraz sedel a kládol si tie otázky, lebo pani Ramseyová zatiaľ komandovala služobníctvo. Aj preto, ako prekvapene sa zatvárila, keď jej pripomenul Kerry Manningovú. Priateľstvá, aj tie najlepšie, sú nesmierne krehké. Ľudia sa od seba vzdialujú. Znovu sa v duchu pokarhal. Sedel predsa vedľa pani Ramseyovej a za celý svet nevedel prísť na jediné slovo, čo by jej chcel povedať. Veľmi sa ospravedlňujem. Pani Ramseyová sa k nemu konečne obrátila. Pripadal si stuhnutý a svrknutý ako staré čižmy, premočené a potom vysušené, do ktorých už človek sotva vtesná nohy. On to však musí urobiť, musí sa donútiť k rozhovoru. Ak si teda nedá veľký pozor, ona odhalí jeho zradu. Zistí, že mu na nej ani zamak nezáleží. A to vôbec nebude príjemné. Zdvorilo k nej naklonil hlavu. Iste vás obťažuje, že musíte večerať v takomto zverinci, povedala. Využila prázdnu frázu, ako vždy, keď sa na rozhovor naplno nesústredila. Podobne ako keď na nejakom stretnutí vládne nesúlad jazykov, predseda navrhne, aby vytvoril zdanie harmónie, nech sa rozpráva po francúzsky. Hoci lámanou francúzštinou, hoci francúzština možno neobsahuje vhodné prostriedky na to, aby rečník vyjadril svoju myšlienku, rozhodnutie, že ju musia všetci používať, prinesie akýsi poriadok, akúsi jednotu. Pán Banks jej rovnakým jazykom odpovedal, nie, vôbec nie. A dokonca aj Charles Tensley, ktorý jazyk diplomacie vôbec neovládal, v jeho krátkych slovách vytušil neúprimnosť. Tárajú nezmysl.

pocitli tí Remziovci. Pomyslel si s nesmiernou škodoradosťou a v duchu si pripravil poznámku, ktorú raz prečíta priateľovi či dvom. V spoločnosti, v ktorej sa môže vyjadrovať slobodne, sarkasticky opíše svoj pobyt u Remziovcov a nezmysly, o ktorých tárali. Raz tá skúsenosť stála za to, skonštatuje. Ale nikdy viac. Ženy sú nesmierne nudné, dodá. Samozrejme, Remzi sa úplne dorazil tým, že si vzal krásnu ženu a splodil 8 detí. Tak nejako sa tie poznámky raz vykryštalizujú. No teraz, v tomto okamihu, s voľnou stoličkou vedľa seba, sa mu v hlave nečrtalo nič jasné. Myšlienky mu vírili v útržkoch a čriepkoch. Cítil sa nevýslovne nepohodlne, dokonca aj po fyzickej stránke. Chcel, aby mu niekto dal šancu prejaviť sa. Túžil potom tak veľmi, až sa mrvil na stoličke, behal pohľadom z jedného stolovníka na druhého, snažil sa zamiešať do ich rozhovoru, otváral ústa a znovu ich zatváral. Rozprávali sa o rybárstve. Prečo sa nikto neopýta na jeho názor? Čo oni môžu vedieť o rybárstve? Lili Brisková to všetko postrehla. Keď sedela oproti nemu, ako by si mohla nevšimnúť túžbu mladého muža prejaviť sa. Vynikala z ťa rebrá a stehenné kosti na rentgenovej snímke z temnej hmly mesa, teda spod tenkej vrstvy spoločenských konvencií, ktorá prekrývala jeho plamennú túžbu zasiahnuť do rozhovoru. Prižmúrila však svoje šikmé očká a spomenula si, ako pohrdavo otvrkol, že ženy nevedia písať, nevedia maľovať. A pomyslela si, prečo by som mu mala pomôcť dosiahnuť úľavu. Vedela, že existuje istý kódex správania a jeho pravdepodobne 7. bod tvrdí, že pri takýchto príležitostiach je žena povinná, nech sa práve sama venuje čomukoľvek, skočiť mladému mužovi oproti sebe na pomoc, aby mohol odhaliť stehenné kosti aj rebra svojej márnivosti, uspokojiť svoju pálčivú túžbu, prejaviť sa. Rovnako by bolo jeho povinnosťou, uvažovala so starodievockým zmyslom pre spravodlivosť, skočiť na pomoc jej, keby sa spolu ocitli v horiacom metre. V takom prípade by iste čakala, že ju odtiaľ pán Tenzli dostane. No ako by to dopadlo, uvažovala, keby si ani jeden z nás túto povinnosť nesplnil? Tak tam len vlčky sedela a usmievala sa. Vy sa nechystáte k majáku, však Lili, povedala pani Remziová. Spomente si na úbohého pána Langleyho. Tucet raz precestoval celý svet, no povedal mi, že nikdy netrpel väčšmi, než keď ho môj manžel vzal k majáku. Vy ste dobrý moreplavec, pán Tenzli. Pán Tenzli v duchu zdvihol kladivo a rozohnal sa ním. No keď ho oblúkom spúšťal dolu, uvedomil si, že takým nástrojom predsa nesmie zraziť motýľa. A povedal len, že nikdy v živote nemal morskú chorobu. V tej jedinej vete sa však ako pevne stlačené zrnká pušného prachu skrývali informácie, že jeho starý otec bol rybár, jeho otec má drogériu a on sa vypracoval úplne sám a je na to hrdý. On je Charles Tenzli. Nikto z prítomných mu zjavne neprikladá vážnosť. Ale raz o ňom bude vedieť celý svet. Zamračene civel priamo pred seba. Takmer ľutoval tých mekkých, kultivovaných ľudkov, ktorých jedného dňa vystreli k oblohe sťa bali vlny a sú diablok explózia pušného prachu, ktorý sa v ňom skrýva. Vezmete ma tam, pán Tenzli? Spýtala sa Lili pohotovo a prívetivo, lebo pani Remziová jej jasne naznačila: Moja drahá, topím sa v mori plameňov. Ak moje utrpenie okamžite nezmiernite nejakým balzamom a nepoviete túto mladému mužovi niečo milé, život stroskotá na skalách. Vlastne už počujem to škrípanie a praskot. Nervy mám napäté sťa huslové struny, jediný dotyk a prasknú. Keď jej to všetko pani Remziová povedala jediným pohľadom, Lili Briskovej neostávalo nič iné. Musela po 150. raz odložiť svoj experiment, čo by sa stalo, keby sa túto k mladému mužovi nezachovala milo, a láskavo ho oslovila.
správne odhadol zmenu jej nálady. Už sa k nemu naozaj správala priateľsky. Konečne pocítil úľavu a rozpovedal jej, ako vypadol z člna, keď bol ešte maličký a otec ho vylovil lodným hákom, ako sa naučil plávať. Jeden z jeho strýkov bol strážcom majáka na akejsi skale pri škótskom pobreží, raz tam s ním bol v búrke. To posledné povedal veľmi nahlas, akurát keď v ostatných rozhovoroch nastala odmlka. Všetci museli počuť, že bol so svojím strýkom v majáku uprostred búrky. Ach, pomyslela si Lily Briskova, keď sa rozhovor zvrtol tým priaznivým smerom a pocítila vlnu vďačnosti od pani Remziovej. Lebo teraz sa pani Remziová mohla na chvíľku dostať k slovu. Ach, pomyslela si, no akú cenu som zaplatila za to, aby som ti to zadosťučinenie dopriala? Zachovala sa neúprimne. Predviedla svoj zvyčajný trik. Zachovala sa milo. Nikdy ho skutočne nespozná. On nikdy skutočne nespoznajú. Ako často sa strážcovia majáka striedajú? Spýtala sa. Povedal jej to. Mal úžasný prehľad. Pani Remziová vnímala jeho vďačnosť, jeho náklonnosť. Konečne sa začínal baviť. Ona sa teda môže vrátiť do snového sveta, neskutočného a fascinujúceho, do obývačky Meningovcov v Marlove pred 20 rokmi, kde sa všetci pohybovali nenáhlivo a uvoľnene, bez obáv z budúcnosti. Vedela, čo sa s nimi stane, čo sa stane s ňou. Ako keby znovu čítala dobrú knihu, lebo ten príbeh poznala od začiatku do konca. Stalo sa to predsa pred 20 rokmi a život, ktorý sa dokonca aj z tohto stola rinul sťa vodopády nevedno kam, bol v tom príbehu zakonzervovaný. Ležal ako pokojné jazero medzi jeho brehmi. William vravel, že dali vybudovať miestnosť na biliard. Je to vôbec možné? Chcelo by sa mu ďalej rozprávať o Meningovcoch? Potešilo by ju to. Jeho však z akéhosi dôvodu prešla chuť. Pokúsila sa nadviazať na predchádzajúci rozhovor. Nereagoval. Nemohla ho nútiť. Pocítila sklamanie. Na nič hodné, decka, vzdychla si. Poznamenal čosi v tom duchu, že dochvíľnosť patrí k drobným cnostiam, ktoré človek nadobudne až v pokročilejšom veku. Ak vôbec, zašomrala pani Remziová, len aby reč nestála. Myslela na to, že William sa už správa pomaly ako stará dievka. Uvedomoval si svoju zradu, nepochyboval, že ona by sa chcela ďalej rozprávať o niečom osobnejšom, no práve na to nemal náladu. Len tam sedel a čakal a mal pocit, že ho život zmáha svojou nepríjemnosťou. Že by ostatní debatovali o niečom zaujímavom? O čom vlastne debatujú? O tom, že rybárska sezóna nestojí za nič, muži sa sťahujú preč. Pretriasali platy a nezamestnanosť. Ten mladý muž nadával na vládu. William Banks ocenil úľavu, ktorú človek pocíti, keď sa môže sústrediť na takéto reči namiesto vlastného, neuspokojivého, súkromného života. A zachytil čosi o jednom z najškandalóznejších prešľapov súčasnej vlády. Lily počúvala, pani Remziová počúvala, všetci počúvali. Lily sa však už nudila a stalo sa jej, že čosi chýba. Pánovi Banksovi sa tiež zdalo, že čosi chýba. Pani Remziová sa zabalila do peleríny a tiež pociťovala akýsi nedostatok. Všetci sa nakláňali dopredu a načúvali s tajným želaním. Nebesá, len nech nikto neodhalí moje myšlienky. Lebo každý veril, v ostatných to vzbudzuje skutočné pocity, pohoršenie a zlosť na vládu kvôli rybárom, no ja necítim vôbec nič. Ďalej sa teda handrkovali o politike, Lily si obzerala vzorku na obruse a pani Remziová, ktorá výmenu názorov prenechala výlučne dvojici mužov, uvažovala, prečo ju tie reči tak nudia. A s pohľadom predtým na manžela na opačnom konci stola si zaželala, aby do debaty zasiahol. Stačilo by jediné slovo, vravela si. Jediná veta by spôsobila prevratnú zmenu. On totiž vie preniknúť k podstate veci. Záleží mu na rybároch a ich platoch. Nemôže kvôli tomu spávať. Keď sa ozval on, všetko sa zmenilo.
Už sa v duchu nemodlila, aby si nikto nevšimol, ako veľmi jej na rozhovore nezáleží, lebo jej na ňom zrazu záležalo. V zápätí pochopila, že na jeho slová čaká len preto, lebo ho veľmi obdivuje. A mala pocit, ako keby niekto vychválil jej manžela a ich manželstvo a zažiarila šťastím. Ani si neuvedomila, že ho v duchu vychválila ona sama.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Virginie Woolfovej K majáku. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza veršovanú rozprávku básnika Ľubomíra Feldeka. Je to rozprávka na celý rok.

0: spravím s vami let okolo slnka. Po roku zas vrátime sa sem. More, vesmír okolo nás žblnká. Na bok lode píše meno Zem. Prvá fáza nášho letu, január. Lodná trúba reve ako jaguár. Ďaleko je ešte naša konečná. Nevykláňajte sa do nekonečna. Dnes vydávam nové kalendáre. Ráčte deťom odovzdať tie staré. Krátky oddych. Február. Najbližší cieľ cesty jar. Na rozlúčku pomník zime. Snehuliaka postavíme v tomto mieste vesmíru. A už nás to ďalej láka. Vesmírneho snehuliaka ešte vidieť z Pamíru. Marec. V tejto fáze letu podávame omeletu z prvých fialiek. Pochúťka i liek. Apríl. Chvíľu slnko pekne svieti, chvíľu leje. Sťažujú sa dospelí aj deti, že počasie zlé je. Zlé je, to sa ľahko riekne. Nemôžeme stále míňať len to pekné. Keď raz máme dažde so sebou, treba rátať aj z ich spotrebou. Je máj. Máme lodný majáles, zdobte lístím lodný háj a les. Uvoľňujem podľa plánu zo železnej zásoby liter vône orgovánu na nos každej osoby. A tiež ďalší prídel na každé dve lopatky jeden pocit krídel. Jún. Loď sa nám kníše, ťažko sa mi píše. Dal som totiž príkaz potriasať lodné čerešne. Zdravotnícky výkaz, morskú chorobu sme zvládli úspešne. Júl. Slnko sa leskne ako zrkadlo. Dievčatám hneď zrkadliť sa napadlo. Uzreli sa v slnku krásne zlaté. Postojme tu, zaprosili zištne. Ja, nedá sa. Po časovej strate musel by som skrátiť dĺžku trate a august by trval len 3 týždne. August. Dávam povolenie vypiť more citrusu a zvem každé pokolenie do lodného cirkusu. Vystrája tam August. Čo? Nuž koniny. Je rád, že má celý mesiac meniny. Je september, s Bohom letu, vtákom počas nášho letu začalo byť zima. Zavolali si ma, že ich mnoho marodí, že im hrozí záhuba, že im patrí na lodi najteplejšia paluba. Vravím, prosím, pobalte si kufríky, presunte sa na palubu Afriky. V októbri nám hrozí zánik jachty. Horí lístie, horia naše plachty. Hej, hasiči, poďte hasiť požiar, zachraňujte buk, veď je to stožiar. V novembri už zmrzlina je bezplatne. Čo sa deje v lodnom kine na plátne? Trasú sa tam hviezdy na hodinky. Je na čase obliecť každej bundu. Čo nám vraví pohľad na hodinky? Zima o sekundu. December. Už pod chvíľou sú sviatky. Volá domov. Vraciame sa z piatky. Koľko husích pierok vetrom letí? Poďme nimi, mame, mastiť plech. Že to nie sú pierka? Správne, deti. Lodný kuchár začal šľahať sneh. Koniec cesty bude druhá. Žiadny strach. Najprv mi však odovzdajte pušný prach. Rozhodíte moju dobrú zem. Kto vám potom vstupné povracia? A ako vás všetkých odveziem na záchrannom člne mesiaca?
1: Veršované rozprávky Ľubomíra Feldeka vám rozprával Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2023.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráňale, tera jale. Loša Ramanu javlen tešunel, oromanu lav. Adať vezim baro, divez predale Slováčiko, te predalo si kávy ben. Palka dajela oromanu lav, paš sa vo tumenca hino oroman goroľ. Adadives, jak to ne septembroste ačila o nevo škola kero berš, du jezera bišu šov, dži du jezera bišu efta, predalo butersar eftašel ezera čave. O ministerstvo zvažo si kávy ben pendia, o jak to ne avena andro bazutna školi, butersar penda te efta ezera čave, savore ena butersar pančel te tranda ezera čave. Promaškarutna školi sikluna, butersar duvišel tebiš sikavne, andro školi avena palevaj, šovardešte panč ezera sikljarde, u andro dakere školi pirena, butersar šelte eftavardeš ezera čave, lendar butersar šovardeš ezera andro predprimarno sikavi ben. Pro bazutna školi, bez skale beršestar jektovar sikavela neves, pale nevi kurikularno reforma. Tepal kada vaker hazla riaditeľka andale bazutni škola Androga Višný Žipov, vakerel Ehenrieta Fečovo. Pani riaditeľka, tento rok všetky školy začali učiť po novom v rámci kurikulárnej reformy. Týka sa to aj vašej školy. Ako ste na to pripravení?
2: Máme hotový schválený školský vzdelávací program pre prvý cyklus, rozpracované učebné osnovy pre prvý ročník, ktorý vlastne vstupuje do tejto reformy. Učitelia už minulého roku chodili na otvorené hodiny, vzdelávali sa v rámci prípravy na to. Došli nám učebnice z plánu.
1: Toto som sa chcel opýtať, lebo mnohé školy práve minulý týždeň, že ešte ani nemajú učebnice zošité pre tie prvé ročníky.
2: Áno, včera nám akurát došli z ministerstva školstva cez plán obnovy, takže myslím si, že sme pripravení, aj keď trošku máme také možno mierne obavy, ako to bude, ale myslím si, že to zvládneme.
1: Je to niečo nové, neboli ste v tých testovacích ročníkoch až teraz, takže je to predsa niečo iné a bude to väčší nápor na učiteľov. Hoci mnohí už učia podľa toho nového kurikula, ale predsa tam sa musí viac individuálne pracovať a škola má veľkú zodpovednosť za to.
2: Mierne obavy boli, myslím si, že u každého človeka sú obavy, ak vstupuje do niečoho nového, ale máme skúsené učiteľky na 1-4 a čo som hlbšie študovala ja tie učebné osnovy, pretože vychádzame zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je pre všetky školy rovnaký. Obsah toho vzdelávania nejako až veľmi sa nemení. Menia sa v podstate metódy, formy práce. Bude to viac zamerané na také badateľské vyučovanie, zážitkové vyučovanie, skupinovú prácu, rozvoj kritického myslenia detí. Takže čo sme rozmýšľali a čo sme sa bavili aj tak ako riaditelia škôl medzi sebou, je to teraz postavené tak, že dieťa nemôže opakovať prvý ročník, druhý ročník až v podstate

0: ako ste už spomenuli, máte tu rómske deti, ktorých jazykom rodným materinským je rómčina. Predsa len ten prechod zo svojho materinského na cudzí jazyk je dosť obťažný a teraz ešte pracovať podľa toho. Ten učiteľ, keď je tam v tej škole a má tam žiakov, ktorí sú Slováci, ktorí absolvovali materskú školu, možno aj viac rokov, prídu tam a musia sa im učitelia ináč venovať ako tým, ktorí idú od základu, ktorí ani jazyk nepoznajú. Či máte dostatok tých pedagogických asistentov alebo nejakých sociálnych asistentov alebo nejakých špecialistov?
1: Oproti minulému roku, kedy sme mali 1,5 úväzku pedagogického asistenta, tohto roku nám navyšli na 3,5, čo nás veľmi potešilo. Máme viacero detí so špeciálnou výchovno-vzdelávacími potrebami. Ja však vidím pozitívum v tom, odkedy je schválené povinné predprimárne vzdelávanie, že aj tie rómske deti sú zaškolené v tej materskej škole, aj keď nemajú takú 100% dochádzku, ale nechodia k nám už deti, ktoré by neovládali slovenský jazyk. Možno niekedy niečo nerozumejú, ale v triede sa vždy nájdú aj šikovné rómske deti, ktoré ak by náhodou nevedeli si nájsť správne to slovenské slovo, takže povedia, s týmto nemáme tu na problém, že by nerozumeli slovenskému jazyku. Skôr máme problém, čo som spomínala, s nedbalou školskou dochádzkou. Máme dosť veľa vymeškaných hodín neospravedlnených, hlavne u tých starších, ale už sa stáva, že aj tie mladšie deti v 3., 4. ročníku vymeškávajú. A keďže je schválený ten režim ospravedlňovania a k lekárovi nejdu, môže to iba rodič, takže takto to vzniká. A tým, že deti nechodia do školy, tak potom to sa odráža aj na ich prospechu. Ale tohto roku som sa rozhodla prijať, keďže ministerstvo školstva ponúklo takú pozíciu školám, čo sa týka tej podpornej činnosti výchovný a komunitný asistent, tak som prijala práve jednu rómsku zamestnankyňu, ktorá bude pracovať na pozícii výchovného a komunitného asistenta. Čiže bude v podstate pracovať aj v teréne, komunikovať s tou rodinou. Počítam s tým, že tie deti ona dostane aj z tej osady do tej školy a možno sa zlepšia aj tie hygienické návyky u niektorých, pretože máme zo pár žiakov, ktorí sú naozaj z takého zanedbaného prostredia.
0: Okrem nej bude pracovať ešte pedagogický asistent, dvaja rómsky. A máte aj nerómskych?
1: Máme aj nerómskych. Máme 2,5 väzku nerómskych pedagogických asistentov, už ktorí v podstate na našej škole pôsobili. Jedna bude nová, ale mňa veľmi potešilo, že oslovila som jedného rómskeho pána, ktorý pôsobil v komunitnom centre a niekedy dávnejšie pôsobil aj u nás na škole ako pedagogický asistent. A ja si ho pamätám vtedy, keďže učím na škole už 26 rokov, že tie rómske deti sa veľmi tešili práce s ním. On sa im venoval aj v rámci hudby, športu, futbalu. A odkedy som tu nemala toho rómskeho asistenta, v podstate s deťmi, čo sa týka hry na bubny, gitary, nemal kto pracovať, to sme im ponúkali len ako takú odmenu. Tak som sa veľmi potešila, že prijal tú ponuku a bude pracovať tu a ja verím, že sa zlepší aj dochádzka tých žiakov, že budú nejako kladne motivovaní a budú radi tu chodiť do tej školy, pretože bude tu to, čo majú oni veľmi radi, hej, pohyb, hudba.
0: Ešte minulé, keď som tu bol, tak veľký problém bol s telocvičňou a teraz sa tu dejú veci, vidím, že je tu pracovný ruch, takže kedy má byť dokončená a ako to zmení klimu na škole a ten pracovný život?
1: Termín dokončenia je v jari roku 2027. Možno to nebude úplne akože v tomto termíne dokončené, ale verím, že od nového školského roku už budú deti cvičiť v tej telocvični. Nás schválenie tohto projektu veľmi potešilo a proste teším sa spolupráci so zriadovateľom obcov Vyšný Žipov. Teší nás, že tento projekt bol konečne po 60 rokoch pôsobenia tejto školy úspešný a bude aj naša škola mať telocvičňu a deti budú môcť cvičiť v lepších podmienkach, ako cvičili doteraz. Hoci nemôžem povedať, že chýbajúca telocvičňa sa odzrkadlila nejako na výsledkoch, pretože venovali sme sa tým športom, ktorým sme sa mohli venovať aj na chodbe alebo na ihriskách v areáli školy a dosahovali sme úspechy aj čo sa týka športu.
0: Ste povestný stolným tenisom, takže máte veľké úspechy. S čím idete do toho nového školského roku? Na čo sa tešíte a čo zaželáte vašim spolupracovníkom a hlavne vašim deťom, lebo škola je tu pre deti, do toho roku 26-27?
1: Ja si prajem a želám každému hlavne zdravie a dobré medziľudské vzťahy. Takú pozitívnu klímu. Nemusí každý odchádzať z tej školy múdry, nemusí byť každý doktorom, právnikom, inžinierom. Hlavne, aby boli tie deti šťastné, aby sa tu cítili bezpečne, prijaté, všetky deti.

0: bez rozdielu, aby sme vytvárali takú jednu rodinu.
1: Adať vezin inepos amarathe makero. Je to ne septembroste ezros eňašel eňavardešte duj, kdy neavri amari ústava. Kada sa zjekto úštar, kaj teáčol amaritem e Slováčiko republika. E Slováčiko sar korkori republika a čilia je to ne januáriste ezros eňašel eňavardešte trin. Bud manuša pes prelatelo šarenas, no náňa predal savore bešade čaláčipen. Sar pes čerindia odživipen laromenge paloberš ezeros eňašel eňavardešte trin vakeraha akana.
2: Príchod roka 1993 bol spojený s rôznymi emóciami. Nebola to len radosť zo získanej samostatnosti. Pre mnohých sa vznik republiky spájal aj so spomienkou na slovenský štát. Tak to bolo aj v prípade Rómov. V rómskom hnutí sa v tom čase prelínala beznádej so snahou hlavne mladých preniknúť do politiky. Spomínajú aktivisti Hladislav Čonka a Jozef Červenák.
3: Bol proces rozdelenia republiky, no a tedy začali tie aj hašterenie. Vznikali nové politické strany rómske. To už nebolo únosné. Už tá jednota medzi Rómami začala byť nekompatibilná. A každý chcel byť predseda. Ale my ako rojkári sme boli stále vždycky jedna z najsilnejších politických subjektov na Slovensku. Keď prišiel rozpad republiky, tak aj Česká republika, aj my sme sa shodli, založili sme, preregistrovali sme našu politickú stranu Roj Slovenskej republiky. Tedy volili sme a zvíťazil tedy pán doktor Adam, bol predseda. Aj medzi nami začali vznikať nedorozumenia a začali sa tiež Rómovia trieštiť. To znamená, že vznikali nové prúdy, aj v Rojke, aj medzi inými politickými stranami. Každý chcel ovládnuť, ale ani jeden nemal šancu získať tú moc ako pán Nebohý Kompuš. To bola jedna osobnosť, ktorú môžem povedať, že Jano Nebohý získal aj dôveru, aj na svoju stranu veľa ľudí.
4: Čo sa týka politiky, tam sme sa snažili spájať proste tú politiku. Aj v rámci lokalít, aj v rámci národného systému, pretože tie politiky, ktoré sa rozvíjali v rámci národnosti, napríklad Maďarské kresťanské demokratické hnutie Rómov, už to samé jednoducho hovorilo proti, sa jednoducho istým spôsobom vyčleňovali od slovenských Rómov a tým vlastne na úkor týchto, povedzme, slovenských Rómov podporovali maďarské strany. Toto bolo jednoducho nepriateľné a my sme jednoducho sa snažili oslovovať týchto ľudí, aby sme sa vrátili späť a jednoducho vytvorili jednu rómsku politickú stranu, ktorá bude fungovať, bude silnieť a bude jednoducho úspešná vo voľbách. V tom čase, vlastne v 92. vznikali už moje spoločné aktivity aj s Jankom Kompušom, kedy po rozdelení federálnej rojky vznikla Slovenská rojka, do ktorej som už ja vstúpil a začal som pracovať ako tajomník. No a tam vznikali vlastne moje tie prvé politické kroky s Rómskou občianskou iniciatívou, ten priestor, ktorý sa vytváral v rámci Rómskej občianskej iniciatívy, pretože všetky ostatné strany, ktoré potom vznikali, rojka bola vlastne matkou tých politických stran ostatných rómskych.
2: Začiatok roka dával tým, ktorí sa báli rozdelenia Československa za pravdu. V Česku už dlhšie silneli protirómske nálady, čo sa odrazilo aj na legislatíve spojenej so získavaním českého občianstva. Vo verejnosti prevládal názor, že väčšina Rómov žijúcich v Česku má slovenské občianstvo a tak boli požiadavky nastavené tak, aby ich väčšina Rómov nesplnila. České občianstvo mohol získať len ten, kto preukázal beztrestnosť v posledných 5 rokoch a dvojročný pobyt na území Česka. Navyše bolo získanie českého občianstva administratívne náročné. To všetko vytváralo na ľudí, ktorí nemali šancu získať ani dostupné právne poradenstvo, tlak na vysťahovanie na Slovensko. Na získanie občianstva mali rok, ale nikto neodpovedal na otázku, čo bude s tými, ktorí ho nezískajú. Situáciu v konkrétnych lokalitách v Česku monitorovali v novinách Romano Nevolil, Gejza Demeter a Jiržina Rajchová.
5: V Moskve úrady vybavovali žiadosti, ale občanov neinformovali o postupoch pri získavaní občianstva. Pracovníčka úradu len uviedla, že všetko sa môžu dozvedieť z tlače. Tvrdila, že ústnym šírením ľudia poznajú zákon a bohužiaľ, citujem, menej vyvinutí jedinci si jednoducho nevedia rady. Po 1. januári 1994 sa s nimi bude zaobchádzať ako s cudzincami. Čo to ale obnáša, nevedela povedať.
1: V Kladne sme na stretnutie s úradničkou potrebovali povolenie okresného prednostu. Úradnička sa sťažovala, že je prepracovaná. Tvrdila, že žiadostí o občianstvo je veľa, z nich odhaduje asi 25% Rómov a že každý vie, ako o občianstvo žiadať. Podľa nej sú hlavným problémom negramotní cigáni. Tí sú vraj takí drzí, že žiadajú o občianstvo, i keď majú záznam v registri. Tí, ktorí potrebujú pomoc, môžu požiadať právnika. Samozrejme nie bezplatne. V rozhovore dávala najavo svoj protirómsky postoj.
5: V Plzni žiadateľom o občianstvo pomáhajú úradníci. Bohužiaľ, mnohí zo žiadateľov sú negramotní. Úradníčka odmieta hovoriť o etnicite žiadateľov. Situáciu musia riešiť tak, že negramotný žiadateľ udelí plnú moc niekomu inému, kto sa za neho môže podpísať. Čo bude s tými, ktorí si občianstvo nebudú schopní vybaviť, nevedela povedať.
1: Aj v Chomutove majú množstvo žiadostí a veľa negramotných žiadateľov. Všade sú vypísané komplikované schémy, ktorým je ťažko rozumieť. Boli sme tu svedkami hrubého jednania s rómskou ženou, plnou urážok a ponižovania. Úradnička bola protivná voči všetkým, ale najhoršie sa správala voči Rómom.
2: V Česku žilo veľa pôvodom slovenských Rómov, ktorí sa tam sťahovali po druhej svetovej vojne. Migrácia medzi Českom a Slovenskom bola bežná. Zo Slovenska sa Rómovia sťahovali hlavne za prácou. Po novembri 89 o ňu prichádzali medzi prvými a žiť sa muselo. Niektoré české mestá pripravovali predpisy, ktoré bránili prisťahovalectvu špeciálne Rómov. Jedným z takýchto miest bolo aj Ústí nad Labem. Magistrát mesta tu pripravil opatrenie, podľa ktorého každá rodina musí na predpísanom formulári ohlásiť domovej správe každú návštevu Rómov, ktorá sa zdrží v ich byte dlhšie ako 5 dní. V Romano Lil svoju skúsenosť popisujú Desider Oláh a jeho manžel Ružena Oláhová.
1: Šiel som za bratom, ktorý býva už 2 roky v Ústí nad Labem. Vzal som so sebou aj svoje deti a manželku. Tu na Slovensku som stratil prácu. Nemyslím si, že na nás Rómov čaká nejaká fajnová robota. S Kovosmaltu Filiakovou ma prepustili medzi prvými. Sprvu som chcel ísť do Nemecka, že tam budem robiť hocičo, no neviem reč. Potom mi volal brat, aby som došiel, že mi niečo pozháňa v chemičke. Nejakú robotu pre pomocného robotníka. Našla by sa vraj robota i pre ženu, ktorá dlhé roky robila v nemocnici pomocnicu. Boli s ňou spokojní. Bol som u brata necelý týždeň, keď sa to začalo. Dve rodiny z východného Slovenska naložili na vlak a museli opustiť Čechy. Ani my sme neboli hlásení, hoci už uplynulo 5 dní. Brat sa chystal na domovú správu na druhý deň. Prišli do jeho bytu policajti i so psom a rezolútne nám povedali, že musíme opustiť byt i republiku. Slovenských Rómov nechcú, povedali nám to. Najradšej nejakých Rómov. A tak sme sedeli na stanici aj s malými deťmi. Nechcel som robiť bratovi komplikácie. No to, čo som videl, ako zaobchádzali s Rómami, nejednali s nimi v rukavičkách. Verte mi, som slušný človek, nie som ožran ani kriminálnik. No tak kedysi hnali našich ľudí do koncentrákov nacisti.
5: Neviem, čo sa to deje s Rómami v celej Českej republike, ale to, čo sme prežili, bolo hrozné. Ja viem, že sú medzi nami všelijakí, no tí, čo s obuškami vtrhli ku švagrovi, boli ako nepríčetní. Mama nás varovala, nechoďte, Česi Rómov nechcú. Nedajú vám ani ulice zametať. A mala pravdu. Iba čo sa nám odvtedy deti strhávajú zo spánku. Veď i my, Rómovia, sme ľudia.
2: Rómska občianska iniciatíva na Slovensku zasadla k tejto téme už 16. januára 1993 v Košiciach. Rojka odmietla deportácie rómskeho obyvateľstva a odsúdila postup českej vlády pri riešení štátneho občianstva Českej republiky, počas ktorého dochádzalo k ponižovaniu občanov rómskej národnosti. Jej hlas však po voľbách v roku 1992 bol už veľmi slabý. Na nasledujúcich 20 rokov stratila zastúpenie v parlamente. Situácia Rómov sa vo verejnom priestore bagatelizovala. Bola len akýmsi vedľajším produktom delenia štátu.
1: A Amarela Češunavle. O ineposkero Romanolav imaravlja koagor. Sar sako varleskir jamandere redakcija važo nasijakere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Vaš savore džene tumegemek šukarati mangel o Roman Gorolj, a čendevleha Amalina te Amala.

0: Večerné reflexie.
1: S novým školským rokom prichádzajú prípravy, očakávania aj stres. Pozrieme sa naň očami skúsených pedagógov Michaely Vargovej, Marcela Perecára a Barbory Bystrianskej. Porozprávame sa o prvých dňoch v škole, psychike, motivácii aj o tom, ako si čo najlepšie nastaviť nový režim. Dnes po 21. s Máriou Trstenskou-Trubíniovou.
0: Pohotovosť.
2: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Premiér Robert Fico vyhlásil, že vízia Slovensko 2040, ktorú predstavila Akadémia vied, je nadstrannícka a nikto do nej nezaťahoval. Svetová zdravotnícka organizácia a Svetový potravinový program upozorňujú na prudko sa zhoršujúcu situáciu Palestínčanov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Vízia Slovensko 2040 je nadstrannícka a do tvorby nikto politicky nezasahoval, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD na Národnom fóre na Bratislavskom hrade. Avizoval, že o dokumente, ktorý vypracovala Slovenská akadémia vied, bude vláda čoskoro rokovať.
6: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
5: Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico mal 15 rokov vládnutia na to, aby Slovensko posunul vpred. Pripomína, že premiér nechal podobnú výzvu vypracovať už v roku 2006.
7: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
5: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Na Mestskom súde Bratislava 1 odzneli záverečné reči v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Obžalovaný Ivo Petráš vyjadril ľútosť a ospravedlnenie poškodenej, nie so všetkým, čo je v obžalobe však súhlasí. Jeho obhajca Igor Schweighofer mu navrhuje uložiť nepodmienečný 5-ročný trest odňatia slobody so zaradením do minimálneho stupňa stráženia vzhľadom na to, že sa k tomuto skutku priznal.
8: Vzhľadom teda k dokazovaniu sa domnievam, že preukázané bolo len obmedzovanie osobnej slobody a teda navrhujeme uloženie trestu v tejto sadzbe.
5: Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban vidí v prospech obžalovaného len to, že poškodenú odniesol k nemocnici.
9: On celý čas skutok popieral. Nebyť toho, že sa na tunajšom súde dohodlo bez mojej klientky, že je v úvodzovkách nepríčetný a my sme podali ústavnú sťažnosť a v minúte 12. zakročil ústavný súd a prikázal generálnej prokuratúre konať a zrušil jej rozhodnutie, tak Ivo Petráš by nikdy v tomto konaní na súde nebol.
5: Tvrdí, že obžalovaný zneužil svoje postavenie zdravotníka a navrhuje mu zákaz výkonu zdravotníckeho povolania. Žiada tiež 300 000 eur za nemajetkovú újmu. Rozsudok by mal zaznieť 11. septembra. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že blížiace sa obdobie dažďov môže zhoršiť zdravotnú a humanitárnu situáciu v palestínskom pásme Gazy, kde väčšina obyvateľov žije v preplnených stanových táboroch bez riadne fungujúcej kanalizácie. Svetový potravinový program v tejto situácii oznámil, že pre nedostatok financií od septembra o polovicu zníži potravinovú pomoc na okupovanom západnom brehu Jordánu. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na štadióne Ondreja Nepelu v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, cez deň 23 až 30 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Martine, aj obmedzenie na D3, ponúkame aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je naďalej neprejazný, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Blatnicu a Mošovce. V Bratislavskej Karlovej Vsi vo výjazde z Devinskej cesty na dlhé diely je odstavené osobné auto s defektom a v okolí sa pohybuje vodič. Prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná pre údržbu. Obmedzenie je naplánované do zajtra a v Hlohovci je prekladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary merajú na viazde do Sečoviec z Dargova aj na viazde do Raslavíc z Kapušian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
10: 0800 900 800 Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

príjemný 1. septembrový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si povieme čosi viac o tradícii rôznych hudobných zoskupení na Slovensku. Okrem iného aj o tom, kedy sa k nám dostal cymbal, či aké iné ľudové nástroje mali v minulosti v tom, ktorom regióne príjm. Tak sa pohodlne usaďte a zostaňte s Reginou až do 21. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktor

Ľudové hudobné nástroje sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených je asi 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme do štyroch hlavných skupín. Samoznejúce nástroje, najväčšiu časť tvoria detské. Blanozvučné nástroje, napríklad hlásnický bubon, detské bubny, hracia škatuľka, husličky, kočka, hrací hrebeň, trstinové drnčadlo. Strunozvučné nástroje, rôzne typy a veľkosti sláčikových nástrojov, malé, veľké, basové, basičky, korítkové husle, ale aj trený bukač, detské husličky či doštičkové husličky. No a napokon vzduchozvučné nástroje. Sem patria rôzne húkadlá, vrtielky, frngačky, frngadlo, hranové píšťaly, plechové pískače, ale aj ďahýlové píšťaly, vrbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, detské dúčelové píšťaly, trstinový klarinet, gajda, pískor či gajdica. My si v nasledujúcej ukážke vypočujeme majstrovstvo fujaristu Jozefa Peška v skladbe nazvanej Reč pastierska z tvorby Svetozára Stračinu. Zostavená je z hudobných dialógov pastierov z Liptova. Priestor dostanú aj deti a detské hry spod braniska, takisto v spracovaní Svetozára Stračinu.

Dnes asi najrozšírenejším a najznámejším hudobným zoskupením u nás je cimbalová muzika. Je to ľudové hudobné združenie, v ktorom jeden cimbal hrá spolu s viacerými sláčikovými nástrojmi, prípadne s klarinetom. Na Slovensku sa cimbal využíva v muzikách asi od 17. storočia. Obsadenie je doložené z 18. a 19. storočia a pozostávalo z huslistu, malej basy, cimbalu a klarinetu. V priebehu 19. storočia sa rozšírilo obsadenie zo 4 na 8 a viac hráčov, napríklad v hudbe Samka Dudíka. Rómski muzikanti rozširovali svoj instrumentál o cimbal už na prelome 17. a 18. storočia. Z 18. storočia boli známe gemerské muziky s primášmi ako Michal Barna či Štefan Cinka a ich vnučka Cinka Panna, ale i Jozef Bihári a rómski muzikanti z Galanty. Tí hrávali najčastejšie v šľachtickom, vojenskom, malomestskom a mestskom prostredí. Budili obdiv vo Viedni, v Bratislave, v Budapešti a Košiciach a ďalších mestách. Stali sa významnými nositeľmi a tvorcami celouhorského verbungového štýlu v ľudovej zábavnej, tanečnej a zľudovelej hudbe. Na Slovensku viedli známe cimbalové muziky Jožko Pihík či Samko Dudík a muzikanti z rómskych rodín Piťovcov, Balogovcov, Berkijovcov, Čonkijovcov, Oláhovcov, Paľáčovcov či Radičovcov. Ľudová hudba Paľáčovcov z Hrochote nám zahrá v nasledujúcich hudobných ukážkach.

Solistické schopnosti cymbalu sa uplatňujú aj u nás, najmä vo virtuóznych koncertantných medzihrách a v ozdobných variáciách. Cymbal vyniká farebnou bohatosťou zvuku, využíva rozložené akordy a behy, harmonický viachlas a podporuje akcentovanými údermi rytmický sprievod muziky. Je zvukovým pojidlom medzi melódiou predníka, rytmizovanými akordmi jedného alebo viacerých kontrášov a podporuje harmonický základ muziky, tvorený kontrabasom a vôbec hlboko ladenými veľkými sláčikovými nástrojmi. Pokiaľ v staršom období chýbal v hudbách kontráš, harmonickú funkciu vyplňal práve hráč na cymbale. Cymbal sa tak stal charakteristickou súčasťou slovenských ľudových muzík, najmä na Mijave, Horehroní, Podpoľaní, ale aj v Gemeri, Šariši a Zemplíne. Cymbalista od Hrona je názov nasledujúcej koncertantnej skladby z tvorby Ivana Dubeckého. Ako solista sa v nahrávke z roku 1981 predstavil Tibor Kováč. Furdanov cymbal je názov skladby z tvorby Petra Jantoščiaka a ňou sa predstavia členovia detského folklórneho súboru Čečinka z Bratislavy so solistkou Evou Hesekovou.

z gajd a sláčikových nástrojov. Gajdoša s huslistom nachádzame na vyobrazeniach už z konca 17. storočia. Združenie nástrojov vyhovelo požiadavke zosilniť hudobný sprievod k tancu, ktorý sa v dedinskom spoločenstve po stáročia opieral takmer výlučne o gajdy. Trojhlasé gajdy, ktoré boli rozšírené vo všetkých oblastiach Slovenska, majú v zvukovom sprievode v kontre gajd relatívne väčšie zvukové možnosti. V Severnej Orave, podobne ako v iných oblastiach Strednej Európy, dominovali dvojhlasné gajdy, teda nástroj s obmedzeným zvukom. Táto nedostatočnosť hudobného sprievodu sa kompenzovala zväčšením, predĺžením melodickej píšťaly a tým dosiahli gajdy výraznejší zvuk. Napriek tomu sa k vylepšeniu tanečného sprievodu začali využívať aj husle, ktoré posilnili relatívne slabý zvuk melodickej gajdovej píšťaly. Postupne vznikajúca muzikantská tradícia husľových združení sa uplatnila aj v sprievodnej hudbe ku gajdám. K jedným husliam pribudli druhé, ako sa to dnes praktizuje v hornooravských oblastiach. Proces vytvárania gajdošských hudieb je však staršieho dáta, ako to dokladajú svadobné a národné tance Slovákov z prihraničnej oblasti Moravy, Rakúska a Slovenska z roku 1819 v podaní gajd s dvoma husľami. Gajdošské hudby na Hornej Orave nazývame gajdošská dvojka či gajdošská trojka. K regionálnym prejavom patrí spevný sprievod pri tanečných melódiách v solistickej i skupinovej zborovej forme. Spevný prejav je výrazne ovplyvnený gajdami. Pridržiava sa kontinuálneho zvuku gajd tým, že speváčka za sprievodu gajdošskej hudby zaspieva celú jednu slohu na jeden dých. Gajdošskú hudbu učujú i gajdošské variácie a husľová technická a ozdobná hra, ktoré sa doplňajú a striedajú. Nám ju v tejto chvíli predvedie polhorská muzika.

Rozmanitosť podôb slovenskej ľudovej hudby akoby nemala hraníc ani dnes. Vznikajú rôzne hudobné zoskupenia, v ktorých má tradičný ľudový inštrumentár svoje miesto, fúzie a spojenia obohacujú interpretov i poslucháčov. Na záver nášho dnešného stretnutia som pre vás vybrala nahrávku, ktorá vznikla iba nedávno a premiéru mala v apríli tohto roku na galakoncerte Grand Prix Svetozára Stračinu. Názov tejto skladby je Koníček môj sivý vraný a ide o zľudovelú pieseň na motívy piesne Jána Kalinčiaka. Jej autorom je súčasný slovenský hudobný skladateľ Marián Zavarský. Predstaví sa v nej ako solista hráč na nineru Robert Puškár v sprievode Sláčikového kvarteta. To vedie Ján Kružliak mladší.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného 1. septembrového vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Akadémia vied pripomína, že na víziu Slovensko 2040 nadviaže stratégia Slovensko 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Štvrtý obvinený z prípravy podpaľačského útoku na závod pri Prešove vo väzbe zatiaľ nebude. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade víziu Slovenska 2040. Dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na víziu nadviaže stratégia Slovensko 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
4: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
2: Štvrtý obvinený z chystaného podpaľačského útoku na závod pri Prešove vo väzbe nebude. Okresný súd ho prepustil. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. Obvinení sa podľa polície chystali podpáliť závod na výrobu bezpilotných systémov. Dvoch z obvinených, Lotyša a Ukrajinca, poslal súd do väzby už minulý týždeň. Tretí je zatiaľ v Nemecku. Obhajca Dušan Antol, po ňom prokurátor okresnej prokuratúry v Prešove, Alexander Čerevka.
5: Tam slova neboli možné vysloviť, vrhol sa na mňa, vyobímal. Veril mi celý čas. Z jeho výsluchu vyplýva, že on nevie nič o podpaľackom útoku, ktorý sa pripravoval.
6: Samozrejme, že som nespokojný, lebo ja som podal návrh na jeho zatiaľ do väzby a mám za to, že jednoznačne sú tam dané konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú tieto dôvody väzby.
2: Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť, rozhodnutie preto zatiaľ nie je právoplatné a o sťažnosti bude rozhodovať nadriadený súd. Nemecký ekonomický týždenník Wirtschaft Woche napísal, že predstavenstvo automobilky Volkswagen plánuje predložiť dozornej rade tento týždeň návrh na uzatvorenie štyroch nemeckých závodov postupne od roku 2031. V tomto roku by sa prvé zatvorili závody v Emdene a Zwickau. V roku 2032 by nasledoval závod v Hanoveri a nakoniec v roku 2034 závod v meste Neckarsulm. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na štadióne Ondreja Nepelu v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Žilina si poradila so Zlínom 7-3. V drese Vlkov sa hetrikom blisol Brad Ritchie. Zvolen podľahol poľskému Zagłębie 0-1. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, cez deň 23 až 30 stupňov, slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Prejazdný úsek pri Martine aj zrazená zver na ceste. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek je naďalej neprejazný. Obojsmerne obchádzať to môžete cez Blatnicu a Mošovce. Za obcou Pusté pole smerom na Lipany je v strede cesty zrazený jeleň. Prechádzajte preto opatrne. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie na plánované do zajtra. Radary nám hlásite pred Vidinou smerom z Lovinobane, na viazde do Košíc, Šace, z Čečejoviec a v Kamenici nad Cirochou merajú obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
7: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
8: Máme tu opäť nový školský rok. Pre niekoho to znamená návrat k spolužiakom, kamarátom a k bežnému režimu, pre iného zázrané vstávanie, povinnosti a možno aj trochu stresu. Ako sa na začiatok školského roka pripraviť tak, aby bol návrat do školy čo najpokojnejší? Kedy je ten správny čas začať s prípravami a oplatí sa venovať škole čas už počas prázdnin? Ako nastaviť nový režim, podporiť motiváciu a zvládnuť nálady či obavy, ktoré s návratom do školy prichádzajú? A čo také sociálne siete? Užitočný pomocník pri učení a komunikácii alebo skôr zlý pán? Tak aj o tom sa dnes porozprávame so skúsenými pedagógmi Michaelou Vargovou, riaditeľkou materskej školy profesora Sáru v Banskej Bystrici. Vítajte v našom štúdiu.
9: Dobrý večer, prajem.
8: S Marcelom Perecárom, učiteľom v základnej škole u Filipa. Príjemný večer.
10: Dobrý večer.
8: A Barborou Zemenčík-Bystrianskou, učiteľkou na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Prajem vám pohodový večer.
9: Príjemný večer.
8: Čakajú nás, priatelia, praktické rady, skúsenosti zo školského života, možno že aj úsmevné momenty, ktoré k nemu jednoducho patria. Svojimi otázkami či reakciami sa do dnešnej relácie môžete zapojiť aj vy. Píšte buď e-maily na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Otázky môžete zanechať aj ako komentár pod našim statusom na Facebooku, prípadne na Instagrame. Večernú pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Vargová, začneme obsiahlou otázkou, ktorú asi najčastejšie vyhľadávajú mamičky, ale aj oteckovia na internete, a to, že čo by malo dieťa samo zvládnuť pred nástupom do materskej školy. Je tam toho naozaj veľmi veľa. Vraj obúvanie, vraj obliekanie, vraj bezplienky, jedenie, spánok, všetko možné. Tak ako to je vo vašom prípade?
1: No ja by som na úvod chcela povedať, že dieťa nemôže prísť do materskej školy zvyknuté a adaptované. To všetkým rodičom odkazujem. A jednoducho pripravovať dieťa do materskej školy tak, že príde a bude vedieť a zvládať úplne všetko, je asi najťažšie bremeno, ktoré si na seba môžu uložiť. Ale aby som tak prakticky rozprávala. Je dobré, keď má dieťatko aspoň základnú sebaobsluhu, teda tú seba dôveru v tom, že dokážem si napríklad natiahnuť nohavice. Dokážem si, pokúsim sa dať si papučky. Viem povedať, že niečo potrebujem. Viem chytiť lyžicu. Proste aspoň základné veci, aby sa necítilo úplne bezmocné, bezbranné, stratené. Lebo viete, my im veľmi radi aj pomôžeme a im pomáhame, samozrejme. Počítame s tým, že deti chodia z rôznych rodín, z rôzneho prostredia, vedia rôzne veci. Ale potrebujeme, aby teda mal aspoň tú snahu. Takže toto by som odporúčila. No a samozrejme je dobré, keď je dieťa aspoň trošku zvyknuté byť v kolektíve s kamarátmi, aspoň v malej skupinke, alebo aspoň chvíľku vydržať s nejakým iným dieťaťom. Lebo stáva sa nám napríklad, že sú také veľmi izolované rodiny, ktoré sa veľmi málo stretávajú s inými. A to dieťa, keď príde, teraz si predstavte, keď vy prídete do práce, ako sa to na vás navalí, a to dieťa, keď sa zrazu ocitne v kolektíve ďalších, ja neviem, 18 kamarátov, tak je to proste pre ňoho obrovská psychická záťaž. A necíti sa bezpečne a necíti sa dobre. A potom je s tým o mnoho viacej roboty. No a čo by som ešte tak odporúčala, čo by malo vedieť? Malo by vedieť aspoň chvíľku vydržať bez rodičov. A malo by mať taký elementárny pocit dôvery a bezpečia vo svete. Vedieť, že svet sa nezrúti, keď sa mu mama stratí z dohľadu, a že bude v poriadku, bezpečí, a malo by sa dokázať ako keby prejavom toho pocitu, základného pocitu bezpečia a dôvery, čo je teda primárny ten pocit, ktorý získavate od bábetka, že vždy niekto príde, vždy sa o mňa niekto postará, tak z toho potom vyrastá taká schopnosť, že sa dokáže upnúť na ďalšieho významného dospelého, a tým významným dospelým sa stávame my, učiteľky. Takže toto vlastne by som rodičom chcela odkázať, že od malička budovať pocit dôvery, pocit bezpečia, pocit ten, že áno, dokážem to, zvládnem to, a keď náhodou nie, tak zavolám o pomoc a niekto príde.
0: Pomáhajú macíkovia, ktorí chodia s detičkami prvé dni, možno že až týždne?
1: Áno, macíkovia nám pomáhajú aj celé 3-4 roky. Chodievajú aj, mali sme také evergreeny, čo si pamätám, rôzne plyšové hračky, na ktoré nikdy nezabudnem, ktorým kebyže robím dochádzku, tak ich majú v podstate identickú s dieťaťom za celé 3-4 roky. A pomáha napríklad jedno dievčatko si do našej materskej školy nosí svoju dečku, alebo proste takéto vecičky, takéto barličky, a my to samozrejme umožňujeme, a myslím si, že asi aj takmer každá materská škola, ak nie každá, to umožňuje, pomáha to.
0: Pomáhate aj mamičkám, ktoré sú 3 roky neuveriteľne späté s tým dieťaťom, sú stále a zrazu ostanú ten prvý, druhý deň bez toho dieťaťa? Poviete im pár vied a oni sú potom také spokojnejšie?
1: No, ja to zvyknem hovoriť, kto ma pozná, tak vie, kto ma už aj počúval, že my počítame s tým, že adaptačné problémy nemajú len deti, ale aj rodičia. A teda pomáhame aj tým mamičkám s tým, že sa veľmi snažíme od toho prvého kontaktu, od dňa otvorených dverí, cez zápis, cez to prvé rodičovské, si s nimi vytvárať taký vzťah založený na dôvere, na transparentnej komunikácii, na tom, že sa oni cítia vypočutí, ale zároveň sa snažíme veľmi jasne komunikovať to, do čoho prichádzajú, aby neboli prekvapení. Takže áno, stretávame sa aj s týmto.
0: Pán Perecer, nepredpokladám, že vaši žiaci pri nástupe do školy plačú a von majú takých medvedíkov, množe predsa. Ako im pedagóg môže pomôcť prejsť z toho režimu prázdniny, voľno, voľnobeh, zrazu režim škola, od do?
2: No, niektoré deti sú prváci a tí majú veru aj takýchto kamarátov, ktorí si vozia so sebou do školy, minimálne v tom prvom ročníku a niektorí aj neskôr. Keď majú nejaké ťažšie obdobie, tak si niečo vezmu do školy, aby ich sprevádzalo v tých ťažkých chvíľach. No, ale...
0: Musia sa deť? 45 minút?
2: Nie, určite nie. Tam je dôležité, že ten začiatok je aj pre starších, hlavne tých starších žiakov, ale aj pre nich je ťažké, že prísť po tých dvoch mesiacoch, kedy si mohli robiť takmer, čo chceli, zrazu do nejakého rámca a zaradiť sa úplne presne tam, kde to chcete mať. Takže tá adaptácia prebieha podobne, že rozprávame sa, tá činnosť je skôr voľnejšia na začiatku a postupne sa pridáva. Nechceme hneď na prvej hodine, aby zapli a dobre, že nie podávali najvyšší výkon. Takže tam treba vycítiť to, že či to dieťa je už späť v škole, alebo je to len taký fyzický pocit.
0: Niekedy rodičia ako keby strašili deti, že ideš do školy, no počkaj, bude tam pán učiteľ. Čo si o tom myslíte?
2: No, strašiť by sa nemalo vôbec a už vôbec nie učiteľom, lebo potom, ak to tí rodičia robia, tak vlastne neviem, prečo tí deti dávajú do tej školy a mali by zvážiť aspoň to, že aký pohľad vlastne na toho učiteľa vytvárajú v tom dieťati, lebo to sa potom prenáša aj na to dieťa. Aj to dieťa nedokáže potom prijať učiteľa takého, aký je, ale ako vytvorili ten obraz o ňom jeho rodičia. A to sa často stáva, že vlastne učiteľ nespraví žiadny pokrok s tým dieťaťom, lebo tá predstava doma je, že ten učiteľ to aj tak nevie.
0: Našim hosťom je aj učiteľka na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša, Barbora Zemenčík-Bystrianska. Ako pracovať so žiakmi, ktorí majú po prázdninách problém sústrediť sa a opäť si zvyknúť na školské povinnosti? Tak trošku variujem tú našu prvú otázku.
1: Myslím si, že nadviažem aj na pána Perecára, že sami si spomeňme na to, že my už sme v škole, v práci týždeň, dva pred začiatkom školského roka. Ale žiaci prídu 1. septembra, prišli dnes a nám samým by nebolo príjemné, ak by sme hneď, alebo ak aj hneď vhúpneme do pracovných povinností a začne sa na nás valiť všetko. A naozaj, a nie len, že zo strany pani riaditeľky, ale na tých žiakov zo strany niekoľkých vyučujúcich. Takže ja možno by som tak... seba reflektovala, alebo aj seba reflektujem vždy na začiatku školského roka a snažím sa obmedziť výklad. Určite sa ich vždy opýtam, že ako sa mali a či si oddychli a oni už tak sa vyselektujú, že ktorí sa chcú rozprávať, ktorí za mnou prídu potom cez prestávku, čiže tak nejaký ľudský prístup možno, že použiť. A okrem toho, že nepoužívať výklad, tak zrejme ich sa snažíme alebo snažím aktivizovať tak na začiatku roka, že nech oni robia, nech sa troška sami dostanú do toho varu edukačného procesu a snažíme sa aspoň na začiatku robiť nejaké aktivity, že nesedia len v lavici, ale troška spolupracujú a možno, že popri tej tímovej spolupráci sa aj porozprávajú medzi sebou, oprášia vzťahy, ktoré boli minulý rok, ale čo sa ešte tohto týka, tak ja by som asi odporúčala, keďže najlepší kamarát ich žiakov cez prázdniny bol mobilný telefón, samozrejme, tak obmedziť vzruchy, odložiť preč, a o to sa aj teda v škole snažíme, lebo predsa len na obrazovkách nie len žiaci, ale aj my sme dosť dlho a trávime tam veľa času a o to nám aj v škole ide na strednej zvlášť obmedziť ten čas za obrazovkami a to mi zrejme dajú za pravdu aj kolegovia.
0: Počúvate Rádio Regina Stred, reláciu Večerné reflexie, dnes na tému začiatok nového školského roka a ako doň vstúpiť tou správnou nohou. Poslucháčka Tereza sa pýta pani Vargovej, pani riaditeľky, na názor ohľadom zašpinenia sa detí počas vychádzok za každého počasia. Citujem, musí mu veci kefovať od blata a prať aj viackrát do týždňa, že aký je váš názor teda na takéto veci.
1: Perte, kefujte a radujte sa z toho, že sa vaše dieťa hrá vonku. Je to niečo úžasné. Ja vám poviem, že my na Dni otvorených dverí, teda tento rok bohužiaľ som na ňom nebola, lebo som bola na PNK, ale ja vždy jednu z prvých vecí, čo rodičom poviem, že veľmi si vážim ich záujem o našu materskú školu a potrebujem ich upozorniť na to, že z našej materskej školy chodia deti domov špinavé, alebo ak nechodia špinavé, tak preto, lebo tie veci, v ktorých boli vonku, buď idú teda v taške na opratie, alebo sú, pokiaľ sú tie gumené nohavice a bundičky a tie gumáky, tak sa niekde sušia a iba sa takou handričkou poutierajú, hej. Takže áno, aj my sa hrávame v blate, chodíme vo vonku takmer za každého počasia, iba keď je veľmi silný vietor, silný dážď, veľmi veľká zima alebo veľmi horúco, tak nechodíme von. Ale s blatom sa veľmi radi hráme, sledujeme, ako postupne vzniká, ako postupne vysychá, obkresľujeme mláky, dovolíme deťom, samozrejme tým, ktorí majú to vhodné oblečenie, zväčša ho majú všetci, lebo tí rodičia majú tú inštrukciu, že teda by to mali mať, tak im dovolíme aj do tej mláky si čupnúť, sledovať, čo v tej mláke sa deje, kresliť si do mlák, dá sa to krásne na rozvíjanie grafomotoriky využiť, napríklad kresliť si paličkou mokrou po asfalte. No a samozrejme nedovolíme im sa úplne, že divoko váľať v blate a úplne, že do toho extrému nejdeme. Ale áno, takže áno, treba mu kúpiť dobre kvalitné oblečenie, gumáky, tie pogumované nohavice, bundičku a pustiť ho sa hrať s blatom. Ja som za.
0: Aké máte, priatelia, otázky na našich dnešných hostí tu v štúdiu, napíšte nám ich na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp na 0919 248 200. Prípadne, ak máte peknú spomienku na začiatok školského roka sem s ňou, ja sa vašim reakciám budem venovať už po piesni.

0: Dnes sú našimi hostiami v Banskobystrickom štúdiu pedagógovia Barbora Zamenčík-Bystrianská, Marcel Perecár a Michaela Vargová. Máme tu aj ďalšiu otázku. Dobrý deň, otázka na pani Vargovú. Prečo sa v súkromných škôlkach a aj vo verejných, napríklad v Bratislave, bežne deti učia návyku umývania zubov po obede? A u nás v škôlkach sa stretávam s odporom, že sa to už od covidu nerobí. A ako sa to nedá, napísala posluchačka Karolina. Tak ako je to s tým umývaním zúbkov?
1: Ja začnem tak trošku z hurta, že učiť sa návyku umývania zubov, to by malo prebiehať v rodine v prvom rade. No a to poviem tak na rovinu a teraz to doplním, trošku to zjemním. My sme si tiež zúbky umývali a prestali sme po covide s tým kvôli tomu, lebo sme si veľmi výrazne uvedomili, aj dovtedy sme si to samozrejme uvedomovali, aj nám to vadilo, ale ten covid nás všetkých tak trošku viac naučil tomu, že aká dôležitá je hygiena v tomto prípade. Keď máte v triede, my máme bežne 20 až 22 detí, cez obed, keď si deti majú umývať zubky, je s nimi pani učiteľka sama, alebo druhá je napríklad na obede. To si mnohí ľudia neuvedomujú, si myslia proste, že sú tam dve, ale nie sú. Tak deti si zvyknú zubné kefky vymieňať navzájom, ochutnávať zubné pasty, vyciciavať. Bežne sme ich našli proste vytlačené, vypapané, ktorá je najchutnejšia. Tými zubnými kefkami občas poumývajú umývadlo alebo zrkadlo. No, verím tomu, že v súkromných materských školách, kde je možno, že toho personálu viac, kde napríklad ja by som si trúfla takto nejakých 8 detí zvládnuť, čo teda si bežný človek možno, že tiež netrúfne, ale 22 detí takýmto spôsobom, alebo aj 18, alebo aj 15, je veľmi naozaj náročné ukočírovať a potom tie zubné kefky treba všetky vyumývať, poháriky treba vyumývať, nechať vysušiť a takto to vlastne ide zo dňa na deň. Takže možno, teda ešte ďalšia vec je technika umývania zubov, že teda treba dohliadnuť aj na tú techniku. Ako rodič doma ráno a večer vie tomu dieťaťu buď nad ním stáť a dávať pozor, ako si tie zúbky umýva, alebo mu zúby dočistiť. Ale my na to naozaj v materských školách nemáme kapacitu, takže ak to postačí ako vysvetlenie, nie, že by sme sa vyhovárali, ale nie sú to veci, že tie dôvody, prečo to nerobiť, lebo sa nám nechce, že by sme si hľadali nie spôsoby, ale dôvody. Ale sú to naozaj vážne dôvody, si myslím, prečo sme to opustili.
0: Ak sa rozprávame o deťoch, ktoré v tomto roku poprvýkrát nastupujú do predprimárneho vzdelávania, ako toto vzdelávanie vlastne vyzerá a na čo sa sústreďujete? Napríklad je tam potrebná tá účasť toho rodiča, aby dával pozor jedným očkom, či sa to dobre vzdeláva?
1: Táto otázka sa mi veľmi páči. Lebo ja si myslím, že veľmi veľa ľudí nevie, čo sa vlastne v materských školách deje. Ale je verejne dostupný napríklad aj školský vzdelávací program každej materskej školy a štátny vzdelávací program, kde máte všetko, čo sa v materskej škole deti učia. A ja to tak zvyknem hovoriť, že to je od PC po WC všetko. Máte tam rozvíjanie reči, jazyk a komunikácia, hudobná výchova, výtvarná výchova, to už akože všetci chápu. Matematika, práca s informáciami, prírodovedecké myslenie, teda oblasť človeka, príroda. Máte tam spoločenskovednú oblasť, prosociálne správanie, geografiu, základy histórie, proste naozaj skutočne veľmi široké spektrum. Pozrite si štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. A dosť často sa nám stáva, že rodičia, ktorí teda nie sú informovaní o tom, že čo sa vlastne v materskej škole deje, okrem toho, že sa deti hrajú a spinkajú, papajú a tie všetky ostatné veci biologické s tým súvisiace, tak sa nás pýtajú, že aké krúžky a čo robíme navyše. Ale keď si pozrú ten štátny vzdelávací program, tak ostanú úplne ohúrení, že ako vôbec toto všetko my stíhame v materských školách robiť. A zistia, že chcieť ešte nejaký pohybový krúžok, keď my máme celú obrovskú oblasť zdravia a pohyb, ktorú máme cez akrobáciu, základné lokomočné pohyby, zdravý životný štýl, sebaobsluhu, všetko toto máme pokryté a robíme to denne, lebo v materských školách sa denne cvičí. My napríklad každý deň od 8.30 tých 15-20 minút cvičíme. Okrem toho, ak nemáme náhodou vzdelávacie aktivity vonku alebo vo vnútri z telesnej výchovy, kde sa učíme, ja neviem, skákať a ja neviem, rovnováhu alebo už proste čokoľvek iné, hej. Takže ako natlačiť do toho ešte nejaký popoludnejší krúžok, to mi už naozaj pripadá skôr také, že pre pre iné inštitúcie, nie pre materskú školu, lebo v materskej škole prebieha vzdelávanie, aj keď to tak nevyzerá, aj do obeda, aj po obede, lebo základným prostriedkom učenia sa dieťaťa je hra a najväčším pedagogickým majstrovstvom učiteľky v materskej škole je vedieť využiť hru dieťaťa preto, aby sa čo najviac naučilo. A tak, aby keď vy sa pozeráte, to dieťa sa vlastne iba hrá, ale učiteľka vidí, čo všetko sa tou hrou učí.
0: Hrajú sa aj deti na základnej škole, pán Perecer?
2: Je to veľmi časté. My máme taký čas, keď sa idú vybehať dokonca vonku. Čiže nesedia celý deň v laviciach, ale môžu sa hrať aj v tom blate napríklad, alebo v snehu, alebo na hojdačkách. A v podstate si odýchnú od toho učenia a rozdelia si ten deň na také dve ako keby polovice. Takže hrajú sa. A hrajú sa aj hry a majú to veľmi radi. A takisto sa tí starší napríklad hrajú ping-pong alebo futbal, aj keď nie vždycky trafia veľkosť lopty na vnútro. Ale majú napríklad aj kalčeto a to myslím si, že celkom dobre nahradí ten taký pohyb na veľkom ihrisku.
0: Dá sa hrať aj na hodinách slovenského jazyka, pani Zemenčík?
3: Myslím si, že áno. A aby som ich niekedy aktivizovala žiakov, tak sa veru aj hráme. A hráme sa ale rôzne, alebo praktizujeme rôzne rečové cvičenia a tým, že máme aj rôzne krúžky, tak to prepájame. Čiže dá sa, len sa musí chcieť a oni väčšinou chcú.
0: Mám ešte ďalšiu otázku na vás, že vy ako učiteľka na strednej škole, ako sa pripravujete na ten ďalší školský rok, teda okrem toho, že chodíte do práce, už ste to spomenali týždeň, dva týždne pred začiatkom?
3: Dva týždne.
0: Aká je tá príprava? Čo tam robíte? Hráte sa?
3: Veľmi by sme sa chceli vrátiť niekedy do týchto detských čias, ale väčšinou ako... Všetci učitelia a učiteľky to poznajú, pedagogická dokumentácia a byrokracia na Slovensku nepustí, teda plány na začiatok školského roka, úprava školského vzdelávacieho programu, rôzne tabuľky, pedagogická agenda, to k tomu patrí samozrejme. Ale čo sa týka prípravy na vyučovanie, tak ja osobne sa vždy snažím doplniť to, čo robíme na hodinách slovenského jazyka napríklad, že keď si cez prázdniny niečo prečítam, tak vyberiem zaujímavé ukážky, pre mňa zaujímavé ukážky, čo by možno, že žiakom sa mohlo páčiť, prípadne nejaké bomboniky zo súčasnej literatúry a s tými, ktorých to zaujíma, tak to potom preberáme.
0: Prišla k nám ďalšia otázka cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200. Pán Perecár, je určená vám. Aká je pre neho práca na základnej škole v porovnaní so strednou školou, na ktorej učil v minulosti? Máte pospomínať plusy, mínusy. Rovná sa. To doplňam ja.
2: No dobre, tak začnem tým, v čom je to podobné. V podstate učím žiakov v podobnom veku, keďže som učil na 8-ročnom gymnáziu, kde sa začína od tých 11. Teraz učím deti aj menšie, čiže to je taký ten rozdiel oproti strednej škole, ale zároveň učím aj deti, aké som učil doteraz. Vypadli mi tie staršie deti, hej, v podstate na tých 15 rokov, 16 rokov už neučím, hej, takže, ale máme v podstate deviatakov, ktorí sú v takom veku, ako boli niektorí stredoškoláci. Čiže je to veľmi podobné, ale zároveň je to iné aj tým, že máme tam aj tie najmenšie deti a tie v podstate doplňajú tú školu tým svojím spôsobom existencie a ovplyvňujú vlastne aj tých starších žiakov. To bola aj vec, ktorá sa mi páčila na 8-ročnom gymnáziu, kde tí malí, ako keby vychovávali tých starších a tí starší tých najmenších, lebo ten rozdiel bol medzi nimi doslova taký ako generačný, takže toto je podľa mňa ten plus aj na základnej škole, aj na 8-ročnom gymnáziu, že sa tam ovplyvňujú navzájom tie rozdielne generácie. No, mínusy ani veľmi nevnímam zatiaľ, keďže som tam krátko. Takisto ako mínusy na strednej škole sú ľudia, ktorí hľadajú tie mínusy a ich veľmi nehľadám, takže neviem sa k ním veľmi vyjadriť. A Tie plusy sú v tom, že máte jednu hodinu s malými deťmi, druhú s väčšími, a teda je to veľmi flexibilná, veľmi kreatívna a rôznorodá práca, čiže človek sa nestíha nudiť.
0: Stretávate sa s deťmi, ktoré sa tešia od 1. septembra na školu, alebo aj s deťmi, ktoré už majú stiahnuté tabuľky, že kedy budú tie prázdniny, ešte 12 dní, ešte 11?
2: Áno, sú aj také deti, a je to, častokrát je to aj tým, že ako sa my možno správame, ako im tam vytvoríme tú atmosféru, a že sú deti, ktoré sa do školy aj tešia, a sú deti, ktoré sa aj boja prísť. Aj keď niekedy nevedia to vypovedať, majú nejakú takú možno úzkosť z toho, že musia opustiť ten svoj priestor a musia prísť medzi tých ostatných, kde v podstate musia nejakým spôsobom začať s tými ľuďmi interagovať, teda vytvárať nejaké vzťahy, a nie pre všetkých je to taký komfort.
0: Regina.stret@rozhlas.sk alebo WhatsAppové číslo 0919 248 200. Tak to sú spôsoby, ako k nám do vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici dopraviť vašu otázku na našich hostí. Počúvate reláciu Večerné reflexie. Budeme tu aj po pesničke.

0: Marcel Perecár je našim hosťom vo Večerných reflexiách. Dnes na školskú tému. Vy pracujete na základnej škole, alebo teda v základnej škole, musím si dávať pozor, lebo sú tu pedagógovia v tejto miestnosti so mnou. Aké miesto by mal mať mobil, počítač, alebo to je sociálne siete v živote dieťaťa?
1: Veľmi podobné ako v živote každého človeka. Akurát pri tých deťoch si treba dávať na to pozor, že to dieťa asi nevie presne, že kedy ten mobil použiť. My sa veľmi často o tom rozprávame a v podstate jedna časť toho, tej našej prípravy na nový školský rok spočíva aj v tom, že ako s tými mobilmi ďalej, ako v podstate nerobiť z toho nejakú zakázanú tému, keďže vieme, že všetci tie mobily potrebujú a používajú, ale ako naučiť v podstate tie deti používať tie mobily zodpovedne a dá sa povedať aj slobodne zároveň. Že tá, nájsť tú mieru a v podstate, čo sa týka tej základnej školy, tak je to, ide to s tým vekom. Hej. Tie malé deti by bolo treba čo najmenej zapájať do takých aktivít, kde sa ten mobil objavuje a nechať ich viac sa hrať. Hej. A tie staršie deti, čím majú viac tých povinností a čím viac sa vzdelávajú a potrebujú vyhľadávať, povedzme, veci alebo komunikovať sa ostatnými, tak môžu ten mobil používať viac. Ale tú mieru je veľmi ťažké nájsť. Ale sú isté také znamenia, keď je vidieť, že to dieťa by už ten mobil nemalo mať.
0: Hej, že to je, to keď má tie... v očkách už len také obrazovky a svietia.
1: Keď má problém sa vzdať toho času pri tom mobile, hej, že keď ten moment, že prejdeme teraz na inú aktivitu, trvá dlhšie alebo v podstate nenastane.
0: Nech sa páči.
2: Ja by som doplnila pána Perecára, že zrejme to robíte dobre a na tých základných školách, lebo naši už žiaci na stredných školách, naši stredoškoláci, stredoškoláčky si už aj sami často uvedomujú, že

0: pedagóga odložiť si telefón.
1: Na vašich hodinách ale využívate mobily, nevyužívate?
0: No, je to tak ako s ohňom, že dobrý pomocník, ale zlý pán, samozrejme, a nevyhýbame sa technológiám a ja tiež určite nie, pretože som rada, keď oni zoberú knihu do rúk, keď si pracujeme s ukážkami na papieroch, ale napríklad písomné práce píšeme online cez EduPage.
1: Čo taká umelá inteligencia? Trošku idem ono, že mimo tých sociálnych sietí sú niektoré činnosti, ktoré ja osobne ako moderátorka a redaktorka nemám rada, ale viem, že umelá inteligencia mi s nimi pomôže, skontrolujem ju, že či náhodou tam nie je nejaká hlúposť a pomáha mi zrýchliť moju prácu a potom vlastne sa môžem venovať buď rodine alebo ďalším veciam, ktoré riešim v rámci práce.
0: Umelá inteligencia vie veľmi pomôcť, ale tu už napríklad my na strednej škole sme rezignovali vo väčšine prípadov na domáce úlohy. To sa absolútne neoplatí im zadávať, lebo to nie je ich práca. Ale keď píšeme slohy, oni si pracujú sami na slohoch, ale musíme ich písať samozrejme v škole, ako školské písomné práce. Avšak vie nám tá umelá inteligencia pomôcť často, sa s ňou aj poradíme, keď aj ja niečo neviem, poviem im, že nech si vyhľadajú v chatovi a tak ďalej, ale vždy si musíme prizvukovať, že si majú overovať tie informácie a oni to aj vedia, to sú už dospelí ľudia, ale taktiež napríklad, lebo učím aj občiansku, do občianskej zaraďujem aj kritické myslenie, kde sa venujeme aj tejto téme.
1: Toto je možno, že výzva aj pre deti a ich rodičov od 3 do 6 rokov. Pani Vargová, vy sa stretávate s tým, že deti si už neprezerajú fotoalbumy, ale hladkajú obrazovku, mobilu, lebo tam sú tie fotky a tam sú tie videá, tam sú tie pesničky a tam je toto všetko skvelé. Už sa to táto tematika aj vás?
2: Pravda, že viete, ja som nad tým rozmýšľala, ako ste sa rozprávali tu a rozmýšľala som nad tým, že napríklad ja, moja generácia, my sme sa narodili do sveta televízie a to bolo pre nás bežné. Generácia napríklad mojich starých rodičov sa narodila do sveta rádia. Generácia ich starých rodičov sa narodila do sveta, kde ešte ani rádio nebolo. Ale na to, na čo narážam, je to, že tie deti sa narodili do tohto sveta. A teraz si to premietnite na seba. Ja som sa narodila do sveta, kde bola telka bežná. Takisto aj tieto naše deti si treba uvedomiť. To sú úplne nové deti, to sú nové bytosti na tomto svete, ktoré sa do neho narodili do takého, aký je. A oni do toho vchádzajú bez predsudkov, bez tých všetkých, bez tej celej tej histórie, ktorú my máme za sebou. Niekedy si sa tvrdilo, že knihy kazia mládež. Teraz sa tvrdí, že ja neviem, čo kazí mládež, čo sa bude tvrdiť o 10 rokov. Ja viem, že ten technologický pokrok sa brutálne zrýchluje a nabalujú sa tie problémy. Ale tuto chcem naraziť na kolegyňu, že čo sa mi veľmi páčilo, na čo ona narazila, je to, že treba tie deti, čo je primárne, treba ich učiť kritickému mysleniu a vedieť, byť prítomný v tom, čo robím, rozmýšľať nad tým, čo robím, to aj čo vravel pán Perecár, že, alebo vy ste to vraveli, neviem, že odkladajú tie mobily, že oni si to uvedomujú podľa mňa oveľa lepšie, ako si to uvedomujeme my. A keď ste o tom rozprávali, tak ja som si predstavila, ako sedím v MHDčke, lebo v nej sa dávam, a viete, kto pozerá na mobily? Ľudia od 40 do 60. A tie decká pozerajú z okna. Naozaj, ja si to všímam, tie deti nehladkajú mobily, hladká mobily naša generácia. My sme sa s tým nevysporiadali, my to nemáme v poriadku, my si nevieme ten dopamín ukočírovať. Oni si to už všímajú. A môj syn rovnako, akože je tiež veľa na počítači, ale má obmedzené sociálne siete v dome, aj starší, aj mladší. A pre nich je to už úplne absurdné, že koľko my sme na sociálnych sieťach. Takže tie deti sa narodili do sveta týchto technológií, do sveta sociálnych sietí. Ich deti sa narodia už do sveta umelej inteligencie a ja si myslím, že my im pomôžeme samozrejme s tým, čo vieme, ale netreba to demonizovať, treba im dôverovať. Oni si s tým budú vedieť poradiť určite.
1: Časť mojich kamarátok, ktoré majú deti v školskom veku, nakúpili prváčikom inteligentné

0: hodinky, pán Perecár. A takto s nimi komunikujú po škole, že kde sú, pozerajú, majú to v mobiloch, majú prehľad, kde to dieťa je, čo pravdepodobne robí, zavolajú si. Ide hlavne o to vyzdvihovanie, hlavne v mestách, to je teda problém alebo výzva. Mamičky, otcovia vozia deti vlastne autom a potrebujú vedieť, kde to dieťa je. Stretávate sa aj vy s týmto, že majú také hodinky, prváčikovia, druháčikovia?
1: Je to bežné a myslím si, že je to lepšie, ako mať ten mobil, keďže tie funkcie sú obmedzené a sú obmedzené hlavne na tú komunikáciu s rodičmi. Čiže ako pomôcku by som to schvaľoval, ak samozrejme sa s tými hodinkami nedá hrať a robiť iné veci, ktoré už nie sú veľmi vhodné pre tie deti. To znamená, že asi to je lepšia voľba ako ten mobil.
0: Rád by som sa opýtal, aké zážitky z materskej školy má pani moderátorka dnešných večerných reflexí, napísal poslucháč Michal, pozdravujeme. Ja sa musím priznať, že mám veľmi deravú pamäť. Skôr si pamätám veci, ktoré sa stali pár rokov dozadu, ako takto, už to bolo veľmi dávno, ale pamätám si tú dôveru mojich rodičov, že ako trojročná som sama chodila z mojej novej obce, kam sme sa presťahovali, do škôlky v mojom pôvodnom bydlisku, 3-4 kilometre. Autobus mi vždy zastal pri škôlke, tam ma pani učiteľka čakala a potom ma vlastne nahodili na ten autobus a potom ma čakala mama, otco alebo starka. Takže toto je dôvera, ktorú neviem, či sa stretávame v súčasnosti, že takto. Ale musíme sa priznať, že ja som sa narodila v roku 1986, iná doba, veľká dôvera a pamätám si ešte spoločné fotenie pri kostole. To neviem, prečo to mám zafixované, že tam nás pekne usadili, usmievajte sa a viem, že slnko svietilo do očí a v tej fotke mám proste zavreté oči práve z tohto dôvodu. Takže to sú moje spomienky, dúfam, že som pomohla. A ak máte aj vy nejaké tie otázky pre našich hostí, možno, že aj pre mňa, nech sa páči regina.stred@rozhlas.sk alebo WhatsAppové číslo 0919 248 200. Máme nahodené statusy aj na Facebooku, tam môžete zanechať komentár, prípadne na Instagrame. A všetkému sa budeme venovať už po pesničke od kapele Team. Za to všetko, láska, môžeš ty.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Naladili ste si reláciu Večerné reflexie na rádiu Regina Stred, v ktorej dnes rozoberáme témy týkajúce sa nového školského roka, ako sa naň pripraviť, či sa oplatí pozrieť do kníh aj počas prázdnin a trošku sme zabrdli aj do používania mobilov v rodinnom či školskom prostredí. Barbora Zemenčík-Bystrianská, Marcel Perecár, Michála Vargová, ako sa vám najlepšie komunikuje s rodičmi? Takto osobne z očí do očí alebo cez EduPage? Kto začne ako prvý?
2: Tak môžem
1: pani Vargová,
2: ja,
1: nech sa páči.
2: Áno, môžem začať. Ja. My sme, EduPage je u nás teraz veľmi frekventované slovo, lebo my sme prešli do 21. storočia v tomto roku. Naša materská škola má EduPage a iné materské školy v meste. A konečne to začíname využívať. Teraz sme prešli z tých papierových a telefón, vyvinuli sme sa už, teda ako pred chvíľkou som spomínala, ako sa vyvíjajú tieto technológie, tak my sme k tomu dospeli. Myslím si, že tieto veci nám uľahčujú také tie, takú tú technickú komunikáciu s rodičmi, odhlasovanie, prihlasovanie, informovanie a tak ďalej. Ale nič nenahradí komunikáciu z očí do očí a hlavne v materskej škole. A my v materských školách máme s rodičmi veľmi k sebe blízko, lebo my sa s nimi naozaj denne stretávame z očí v oči, kdežto túto kolegovia zrejme až tak často nie. Rodič donesie mama alebo otec, alebo dokonca starka, alebo nejakí rodinní príslušníci a tak donesú dieťa až ku dverám. Musí ho prebrať od nich pani učiteľka a rovnako keď odchádza, tak musí prebrať pani učiteľka, takže vždy prebehne aj nejaká diskusia, takže sa poznáme a to nám, si myslím, veľmi utužuje, vylepšuje a skvalitňuje medziľudské vzťahy, takže ja som určite za osobnú komunikáciu a tie ostatné veci, aj čo ja posielam tiež veľa mailov rodičom, ktoré si môžu spätne prečítať, kde sú tie technické informácie, čísla, účtov, neviem čo, tak to robíme cez takéto.
1: Pán Perecer, základná škola?
3: No, my používame EduPage a v podstate aj predtým som dlho používal EduPage. Je to veľmi dobrá pomocka. Odbremení učiteľa od mnohých vecí, ktoré dakedy sa robili papierov a rôzne ináč zložito. A v súčasnosti je to napríklad veľmi dobrý spôsob, ako sa dohodnúť s rodičom, kedy sa stretneme.
1: Teraz mi trošku inak pripomente, lebo EduPage, ja sa tiež priznám, že som si to inštalovala pred pár dňami ako mamička. Čo tam všetko sa dá poriešiť cez ten EduPage? Prišla tam jednoducho pozvánka, že áno, budem mať stretnutie rodičov, môžem sa tam pozrieť známky, čo si tam všetko je vlastne môžem?
3: Veľmi veľa vecí a stále sa táto aplikácia rozvíja. Čiže ak príde nejaká asi pripomienka zo strany učiteľov alebo rodičov, tak sa to tam snaží niekto z tých vývojárov zapracovať. A ja, čo som napríklad rok nepracoval s EduPageom, po roku som bol prekvapený, čo všetko tam pribudlo. A sú to väčšinou veľmi praktické veci. Dá sa s tým rýchlo naučiť pracovať. Je to také príjemné prostredie, že nemusíte byť veľmi vzdelaní v nejakej informatike alebo v niečom. Je to bežná aplikácia, ale tie veci, ktoré dokáže, niekedy naozaj prekvapia aj učiteľa.
1: Prekvapujú aj pani Barboru Zemenčík-Bystriansku. Komunikujete cez EduPage alebo radšej preferujete s rodičmi, keď sa niečo vyskytne, či už dobré, alebo to negatívne, osobný kontakt?
4: Určite preferujem osobný kontakt, ale musím sa priznať, že ja som cez EduPage zahlcujúca, pretože v tomto my učitelia a učiteľky musíme byť troška alibistickí, pretože ak by sa niečo nebodaj stalo, čo je na EduPage, tak to je sväté a vieme to teda dokázať, alebo si to vedia aj spätne z takých pragmatických dôvodov, či už my alebo rodičia dohľadať. Čiže áno, súhlasím, dohodnúť sa na stretnutí cez EduPage a zosumarizovať informácie.
1: Dnes prijala naše pozvanie do relácie aj riaditeľka materskej školy profesora Sáru Michála Vargová. S akými problémami sa môže predškolák alebo teda to dieťa od 3 rokov počas školského roka stretávať, či už v tom kolektíve, môžeme si to množe všimnúť pri hre, pri tom jemnom učení alebo v oblasti psychiky, ako sa to rieši v tom vašom prostredí?
2: Tak treba si uvedomiť, že deti do materskej školy prichádzajú z pravidla v rozhraní medzi batoľacím vekom a vekom predškoláckym, teda predškolským vekom. Predškolský vek začína tak v druhom, treťom roku života, dovtedy je to batoľa, hej. No a ten rozptyl toho zrenia je veľmi široký, takže deti prichádzajú v rôznych fázach vývinu a rôzne v tých v tých fázach u nich ten vývin ešte dobieha. Takže za akými úplne prvými, taký prvý problém, čo ma napadá, je, že niekedy dochádza k veľkým disproporciám. Že napríklad dieťa je motoricky ešte veľmi neobratné, ale už kognitívne je úplne niekde inde. Alebo je väčšinou to s tou kogniciou je také, že sú deti sú teraz veľmi informované, šikovné, bystré, ale čo sa týka sociálnej zručnosti a emocionality majú problém a hlavne so zvládzaním emócií, no aj my niekedy trošku veľa od nich chceme. Ako sa zvykne hovoriť deťom, to už poznáte asi, že okamžite sa ukludni. No okamžite sa ukludniť má problém aj dospelý človek. Nie je to ešte malé dieťa. Ako tá emočná labilita a to prechádzanie z tých silných emócií je u detí ešte naozaj také neregulované, takže s týmto môžu mať problém. Reagujú tiež rôznymi bizarnými spôsobmi, ako som vám rozprávala, keď sme pred vysielaním sedeli, že chlapček, keď sa ho spýtali, že ako sa volá, tak povedal I-A, lebo proste nevedel reagovať a cítil sa v tej situácii nepohodlne, tak zareagoval proste takýmto spôsobom. No a takže treba byť v tomto veku, teda deťom tohto veku, čo sa týka, nerobiť z nich malých dospelých, ale byť naozaj veľmi tolerantný. No, deti v tomto veku mávajú väčšinou problém teda so zvládaním hnevu, so zvládaním agresie, hryzú, kopú, proste tie batoľatá a ešte sú aj takí majetnícky, že čo som sa dotkol je moje, na čo som sa pozrel je moje, hej, takže toto na materských školách vzniká. Takže musia sa trošku oťukať, no a učia sa napríklad zvládnuť to svoje postavenie v kolektíve, tiež o čom sme sa rozprávali, tiež aj trošku pred vysielaním, že keď je dieťa introvertné a hodené do veľkého kolektívu, tak sa z neho stane introvert, ktorý sa naučil správať extrovertným spôsobom. Hej? Že je to vlastne ako keby preučený. Hej? Že ťažko musí si tam vybojovať svoje miesto, prípadne tie deti, ktoré toto nedokážu, tak nejakým spôsobom potrebujú veľmi, veľmi veľkú podporu od pani učiteľky, aby sa cítili potom v tom kolektíve prijaté. Takže je to naozaj veľmi intenzívne. Poviem vám, že učitelia, ktorí učili materská, základná, stredná škola, prípadne iné školy, tak hovoria svorne všetci, že v materskej škole je to jednoznačne najintenzívnejšie a najnáročnejšie kvôli tomu, lebo sa tam veľa vecí deje naraz, lebo sa to presne deje intenzívne, deje sa to v procese, deje sa to hrou a je to proste taký veľmi, veľmi živý inkubátor života, materská škola.
5: Vy musíte byť teda aj taký psychológ, pán Pereca.
3: Áno, určite aj to, ale chcel by som doplniť toto, čo sme spomínali o deťoch z materskej školy. Ja niekedy učím aj lyžovať a prídu rodiči a povedia si, že dieťa už má 3 roky, už by mohla ísť lyžovať. Hej? A lebo to videli na Instagrame napríklad. Hej? Človek sa akože zamyslí nad tým, že ako to vysvetli týmto rodičom, lebo to bude asi veľmi zložité. Ale je to presne to, že poviete, že vo veku 4 rokov, ale vo veku 4 rokov tie deti majú presne taký ten rozptyl, ako sme pred chvíľou počuli, že niektorí sú viac na ten pohyb, niektorí viac sedia a možno uvažujú nad vecami a poznajú to. A je veľmi ťažko povedať, že no už máš 4 roky, poď, budeš robiť toto a toto. Čiže naozaj tam je veľmi dôležitá tá trpezlivosť a to pozorovanie toho dieťaťa, že čo práve v tejto situácii, no a každé to dieťa je iné, takže tých situácií je tam veľmi veľa, tak v tej škôlke je to určite veľmi ťažké a to sa ťahá potom vlastne aj na ten prvý cyklus, ako to teraz už voláme, že vlastne deti prídu a niektorí si ešte nesú tú škôlku so sebou, niektorí by už chceli študovať na vysokej škole. Hej? A ten rozptyl je naozaj taký veľký.
5: Na strednej škole takisto? Treba byť aj tým psychológom a sledovať tie deti, čo ich kvári?
4: Určite. A najmä práve preto, že tí stredoškoláci riešia samozrejme úplne iné veci. Tam už je dospievanie, to sú už skoro dospelí ľudia a potýkajú sa s problémami, s ktorými sa potýkame aj my každý deň, a je skvelé, že oni sa chcú rozprávať a oni nemajú problém s tým povedať.
5: A čo taká poézia? Môžu si prečítať niečo, čo presne tí básnici prežívali, napísali to a možno, že sa to nejakým spôsobom stanú tiež poeti?
4: Či poézia, či próza, teraz komiksy, manga, všetko, čo im dáva zmysel, nech čítajú, nech počúvajú hudbu, ak im to zmysel dá, je to skvelé.
5: Pekný večer z Rádia Regina Stred. Relácia Večerná reflexie je tu pre vás, milí poslucháči. Pre nami je pieseň Mariky Gombitovej Voľné miesta v srdci a téme školstva, školského prostredia sa budeme vedovať aj po nej.

0: Relácia Večerné reflexie sa, priatelia, veľmi pomaličky blíži ku svojmu záveru. Doteraz sme dávali dôraz na žiakov, prípadne na ich rodičov, ale kde vie načerpať sily počas celého školského roka? Pedagóg. Ako si vy viete zresetovať hlavu, pani Zemenčík-Bystrianska?
1: No, ja si viem zresetovať hlavu varením a pečením. Doma, kuchyňa, to je moje. A myslím si, že z tohto môjho resetu majú radosť aj kolegovia, alebo moja trieda, lebo vždy im niečo fajné donesiem, lebo niekto to musí zjesť. Dnes napríklad mali moji v prvý deň také karamelové košičky s pistáciovou polevou, takže toto bola moja príprava na školský rok.
0: V decembri máte meniny, prídem nahrávať na priemyselnú školu?
1: Nie, problém, napečieme, navaríme.
0: Výborne, podobná otázka. Pán Perecár, vy ste pedagógom 24 hodín denne, alebo viete to vypnúť?
2: Naučil som sa to vypnúť. Nie je to zdravé nosiť si prácu domov. A teda odporúča sa to, a napríklad aj ten EduPage neotvárať doma, iba v krajných prípadoch. A strážiť si aj to súkromie, hej, neodpovedať na telefonáty rodičov po istom čase, hej, a jednoducho si stanoviť tie hranice, oznámiť ich ostatným, aby to vedeli rešpektovať a nerobiť tieto kompromisy. A ďalšia vec je veľmi dobré nájsť spôsob, kde sa dá takto oddychnúť. Ako napríklad v tej kuchyni, ja si takto oddychnem v prírode alebo na záhrade. Častokrát je to pri manuálnej práci, ktorá si nevyžaduje takéto rozmýšľanie, ako používame v škole. Čiže opačná činnosť.
0: To som presne počula, keďže niekto sa napríklad učí na nejakú skúšku, mal by to občas prestriedať s manuálnou činnosťou a práve vtedy sa mu to lepšie memoruje v tej hlave.
2: Určite áno.
0: Pani Vargová, podobná otázka. Vy viete vypnúť to učiteľovanie, to riaditeľovanie a ste len Michaela Vargová?
3: Musela som sa to tiež naučiť, že kto je to tá Michaela Vargová, keď nie je učiteľka alebo riaditeľka, lebo človek tomu prepadne hlavne, keď tú prácu má rád a má rád tie deti a má rád tých rodičov a to všetko, čo robí. Ale viem resetovať, keď kolegovia toto rozmýšľali nad tým, že teda rozprávali, že ako. Ja sa najzresetovanejšia cítim samozrejme, keď sa vyspím. Potom, keď sa poriadne krásne prejdem po prírode, ako včera som bola s mojim psíkom vonku vyše hodiny. A bolo veľmi príjemný vzduch, bola som v prírode, široko ďaleko nikoho nebolo a som sa len tak išla, hádzala som jej loptičku a prišla som domov. Napriek tomu, že som bola po celom dni naozaj unavená, tak som prišla domov oddychnutá. A veľmi, veľmi dobre sa cítim, keď mám čas a priestor písať si svoje veci a tak, ako ja chcem. A toto je taká moja, tá arteterapia je taký môj reset, keď si uniknem do toho svojho sveta a potom zrazu sa spamätám, že som na tejto planéte. Tak to je pre mňa super, lebo to ma tak úplne odstrelí od toho všetkého, že vtedy som to naozaj ja a nie len tá moja rola, v ktorej fungujem. A to je veľmi zdravé.
0: Pani Vargová, keby ste mali rodičom povedať tri najdôležitejšie veci, ktoré má dieťa, ktoré teraz nastupuje do škôlky, ovládať, a tri veci, ktoré vôbec nemusia ovládať, ale podľa mamičiek by mali, tak čo by to malo byť? Čo sú tie mýtusy?
3: Nastupuje do škôlky a čo by mal ovládať a čo nemusí?
0: Tri aspoň, alebo dve môžete povedať.
3: No, tak taký základ úplný je, že budem taká veľmi pragmatická. Musí byť dieťatko odplienkované.
0: To je dobrá vec.
3: Musí vedieť ísť na vecko. Lebo ako mi mu aj pomôžem, aj všetko, aj s vyzlíkaním, aj toto, ale s plienkami detičky do materskej školy, teda aspoň do bežnej materskej školy takejto, ako sú tieto naše, nepatria. Zatiaľ to teda tak nemáme nastavené. Ak to pôjde do tých nižších ročníkov a do toho prechodu, že jasle materská škola, tak tam bude musieť byť potom nejaký iný personál, ani iný počet detí a iné vybavenie a vôbec všetko iné, aby toto mohlo byť. Takže čo sme povedali toto? Malo by sa vedieť samé trošku najesť, hej, nie len čakať, že ho niekto bude krmiť, aj keď my mu samozrejme pomôžeme. a malo by, ja idem teraz úplne po tých primárnych veciach, malo by komunikovať nejakým spôsobom. Nemusí ešte vedieť úplne rozprávať, aj úplne všetko povedať, ale aspoň proste vedieť, dať najavo, čo potrebuje, alebo odpovedať. A to sú také základné. To som fakt takže zminimalizovala. A nemusí naozaj, ako sa nás mamičky pýtajú, že, alebo ako čítam na Facebooku a na týchto sociálnych sieťach, v tých skupinkách mamičkovských, tak niekedy tam zareagujem, ale väčšinou tam nezareagujem. Nemusí sa vedieť úplne komplet obliecť, alebo zaspievať 4 pesničky a 6 básničiek, to povedať, ako niektorí rodičia chodia na zápis a predvádzajú nám deti naozaj, ako keby ich chceli predať, alebo čo mi to pripadá.
0: Žltá ľadia však, že už to vedie odrecitovať.
3: To nemusia vedieť. A čo ešte? No, ešte by mali, tak ako som vravela, tak mali by vedieť, mali by mať tie skúsenosti s hrou s rovesníkmi. Hej? Tak to je také dôležité. A ešte som niečo povedala, čo som zabudla.
0: Tie mýty ma celkom zaujali, ale to ste pekne povedali, že...
3: Ale asi som podala len 2. Ale
0: tak dajme ešte jeden.
3: Tak dajme ešte jeden.
0: Pán Perecár, pomôžte, nie je to až tak ďaleko. 3, 6, 6, 15, 16.
2: Deti by si mali celkovo vedieť asi povedať nie.
0: To je pekné.
2: Lebo častokrát nevieme, že čo ich trápi, hej. Chceme od nich niečo, oni s tým nesúhlasia a nevedia si to povedať. U nás je to bežné, že tie deti to vedia povedať, že sa to jednak naučia v tom procese a jednak sú k tomu vedené, že majú byť kritické aj k veciam, s ktorými nesúhlasia a nemajú sa jedno, musia mať nejaký svoj názor na tú vec. Tam mali by si vedieť povedať nie a teda vyjadriť aj svoj názor. Či je to malé dieťa, hej, alebo väčšie, malo by byť takéto. Malo by byť schopné komunikovať, ale komunikovať naozaj takto otvorene a nehrať nejaké skryté úlohy, dá sa povedať. Ak samozrejme nemá nejaký možno psychický problém, malo by komunikovať jasne a otvorene aj s tými staršími, ako učiteľmi, aj so svojimi spolužiakmi. No a čo by ešte, malo by byť schopné spolupracovať. Lebo v tej škole je to veľmi dôležité.
0: To rozprával pán Marcel Perecár. Je 22 hodín 20 minút. Dáme si pieseň od IMT Smile, možno si ma pomýliš. A potom sa budeme venovať ešte jednej krásnej otázke, ktorá k nám prišla cez WhatsAppové číslo 0919 248 200.

0: Na záver relácie Večerné reflexie tu máme ešte jednu spomenutú otázku pre všetkých hostí. Aké vlastnosti by mal mať ideálny pedagóg? Začneme správa. Pán Perecár, poďte na to.
1: Mal by byť tolerantný a mal by mať zmysel pre humor.
0: Pani Zemenčík, Bystrianska?
2: Ja by som povedala, že ideálny pedagóg alebo ideálna pedagogička by mala byť primárne ľudská a reflektovať potreby a pocity žiakov a žiačok.
0: Pani Vargová, ideálny pedagóg?
3: Ideálny pedagóg, alebo teda ideálna učiteľka v materskej škole, poviem, by mala byť láskavá a mala by mať veľké porozumenie pre iných.
0: Hovorí sa, priatelia, že učiteľ otvára dvere, vojsť musí žiak sám. Tak nech je pre vás vstup do nového školského roka príjemným časom, podobne ako počúvanie našej relácie Večerné reflexie. Dnes boli našimi hostiami riaditeľka materskej školy profesora Saru v Banskej Bystrici Michaela Vargová. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
3: Ďakujem za pozvanie a dobrú noc prajem.
0: Pozvanie do štúdia prijela aj učiteľka v strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici Barbora Zemenčík Bystrianska. Ďakujem za účasť.
2: Ďakujem pekne.
0: A našim tretím hosťom bol pedagóg, učiteľ na základnej škole u Filipa v Banskej Bystrici Marcel Perecár.
1: Ďakujem.
0: A reláciu si opäť môžete vypočuť aj v našom archíve relácií na www.reginastred.stvr.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok večera vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
4: Večerné reflexie.

kluče, kupio sam jej topanki, žutih ruži, asi tucet, a teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Vitajte, milí diváci, tu v Botanickej záhrade v Košiciach aj vy, milí poslucháči, doma pri rádioprijímačoch. Začína sa ďalší rozhlasový zábavník Úsmevník, ktorým vás bude sprevádzať Zuzana Bobriková. Počasie nám dnes urobilo trošku škrt do našich plánov, tešili sme sa na nahrávku uprostred ružových kríkov, rozkvitnutých magnólií, tak poromanticky sme vás chceli privítať so zvukmi vtákov. Namiesto toho nahrávame v posluchárni, ale môžete vďaka tomu všetci omladnúť, pretože sa tak symbolicky presunieme do školských lavíc, tak si to vlastne môžeme dnes vyskúšať. Spolu so mnou sa už teraz na vás tešia herci a herečka východoslovenských divadiel Táňa Poláková, Peter Čižmár a Miroslav Kolbašský. Náš dnešný hudobný hosť, skupina Silband. No a pripravený je už aj hosť, ktorý sa určite neurazí, ak mu niekto povie, ty si ale pekný kvietok. Nepredbiehajme. Miestom dnešnej verejnej nahrávky je Košická botanická záhrada a to je nádherné miesto, ktoré si do prázdninového programu zaradili určite mnohí návštevníci mesta a jeho obyvatelia. No a kam ste zamierili na prázdniny vy, milí naši? Kde ste boli? Iba doma? Spomínali ste na stanovačky na Šírave? Vytiahli ste fotografie, dúchali ste do tej svojej retro nafukovačky, čo ju máte v pivnici, uloženú, nostalgickú. No ale možno, že ste vycestovali aj za hranice. A možno, že ste na tom boli podobne ako deti v scénke Tomáša Repčiaka, ktoré sa vybrali na plavbu.
1: Ja som to vedela, že ma unesiete. A to sa povie, aby ste vedeli.
2: Blbá! Môj ocko hovorí, že bez neho by mama sedela doma a nikdy nikam by sa nedostala.
3: Piesne tak, kto chce kam, tam mu aj pomôžeme.
1: Ale ja som chcela ísť na zmrzku a nie na nejakú loď, čo ide celkom preč. Hlavne som si zabudla tričko s papagájom.
3: Ja ti takých tričiek kúpim 1000.
2: A ja milión.
1: Vidno, že ste pripečení. Už ste dakedy videli, že by jedna žena chodila 1000-krát v tričku s papagájom? Taký vták na svete není, že by ho žena chcela 1000-krát.
2: A je, aby si vedela, napríklad sliepka, čo znáša zlaté vajcia.
3: Tak to bude ticho, lebo normálne ušite morské púdy a potom pôjdeme do Afriky a nie do Ameriky.
1: A ty si kto, že nám zakazuješ sa hádať, ha?
3: Kapitán Peťo som.
1: Čo? Nepočujem!
2: Že je kapitán! Hovorí. Na mňa ostal už iba plavčík, bo inakšie som ešte mohol byť kuchár.
1: Ty si normálny kapitán alebo pirát? Sa rýchlo rozhodni, či som unesená alebo zachránená. Ale aj tak si ma vezmeš za nevestu.
2: A pani kuchárová by si nechcela byť, nie?
1: Možno zajtra.
3: Ja som kapitán a budem chodiť na 15-ročnú kapitánsku bez maturity. Potom pôjdem na vysokú, na generála a potom budem robiť kuriča u oca v kotolni.
1: Aha, takže dvaja bez vzdelania a jedna s perspektívou, ako hovoríte, tá Kristína. No a naša loď ide kde?
3: Normálne, po mori.
2: Veľká mláka! Som videl telka.
3: Asi jak by taká veľká vznikla?
2: Normálne, keď pršalo, mrholilo.
1: Ja som smedná a hladná.
2: Musíš vydržať, Adelka. My teraz budeme musieť šetriť vodou, kým prídeme do Ameriky. A tam ti kúpim vody, koľko chceš.
1: No jasné. Ja sa idem vydávať do Ameriky za to, aby som mala plné ústa vody. Ja chcem dom so zmrzlinou.
2: Tati, kúpim celú zmrzlináreň.
3: Joj, ty najprv poumývaš podlahu, plavčík. Si sa rozkecal. A kto tu bude robiť?
1: V Amerike robia černosy. Som videla vo filme.
3: Ale dovtedy musíme na lodi dajako existovať. Ty sa budeš každý deň prechádzať po palube a ja budem kvičať na plavčíka.
1: Ja budem budem krmiť pelikána a on mi za to vyhodí z papule rybu.
2: Fúj! Jemu asi smrdí zobák.
3: Tebe smrdí aj robota. Ťa vysadím na kube a bude pokoj.
1: Si tam môžeš zapáliť cigaru a počúvať hudbu.
2: Nemôžem. Ja idem s vami do Ameriky. Pristaneme na Floride.
3: Len keď nebude to nado, lebo to nás môže zobrať až do Antarktidy.
1: Na to ja nie som oblečená.
2: Aj tak si ako hviezda.
3: Keď si hviezda, tak vystupuješ.
1: Vy ste blbí a vystupujem. Aj tak máte iba nafukovaciu loďku.
2: To nevadí, ale my na nej ideme až do Ameriky.
1: Ha, určite do Ameriky. Okolo Balatonu je Maďarsko. Tak vieš, kam pôjdete?
3: My si to vyskúšame a na budúci rok nás budeš prosiť, aby si išla s nami. A my ťa nevezmeme a na Floridu pôjdeme bez baby.
1: A to sa povie, aby ste

0: teraz by som vám rada ukázala jeden pekný kvietok. Či jedného pekného kvietka. Je to riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach, pán profesor doktor Pavol Martonfy. To je on. Vítajte, pán riaditeľ. Môžete nám trošičku predstaviť, aká veľká je táto záhrada?
1: Je to botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je to vedecko-pedagogické pracovisko tejto univerzity. Rozkladá sa na 30 hektároch a má veľké skleníky, v ktorých nielen v skleníkoch, ale aj vo vonkajšom areáli sa vyskytuje podľa posledného sčítania 4136 druhov, podruhov a kultivarov rastlín.
0: To je veľké číslo.
1: Veľké.
0: Máte čo robiť s takým veľkým číslom, ak si predstavím, že to nie je iba po jednom tých 4136 druhov, poddruhov a kultivárov.
1: Áno, tých kusov je podstatne viac. Už len zbierka kaktusov je obrovská a je našou pýchou, takisto zbierka cikasov, alebo mnoho ďalších rastlín, ako napríklad volémia, čo je rastlina z dôb dinosaurov, ktorú tu pestujeme a ktorú tu môžu návštevníci vidieť.
0: Prekvapí na prvý pohľad, či si človek povie, že toto ani tak, ma tak neohúrilo.
1: Až tak veľmi to asi neohúri, lebo vlastne tie najväčšie zaujímavosti botanické väčšinou nie sú zároveň tými najkrajšími a najúžasnejšími rastlinami. Ľudia veľmi obdivujú orchidei, máme tu pravidelnú výstavu orchidei, tak tam je to o tej kráse, ale v tej vede je to často o niečom inom.
0: Ja si pamätám, keď som ako dieťa chodila do botanickej záhrady, tak sme vždy chceli vidieť banány, že naozaj rastú na strome. Máte tu stále aj banány, banánovníky?
1: Trošku vás opravím, banánovník nie je strom, je to bylina.
0: No, pánečky, ale vysoká, veľká.
1: Áno, je vysoká, veľká, lebo má taký ten nepravý kmeň zložený z pošiev listov, ale nie je to práve drevo, je to bylina.
0: No tak dobre, z botaniky by som asi nemala jedničku, tak skúsime to niečím iným zahľadiť. Botanická záhrada. Máte tu teda botanikov aj záhradníkov? Čo je viac, alebo čo je dôležitejšie, byť botanik alebo záhradník? Čo ste vy?
1: Ja som botanik, sa priznám, lebo...
0: A ste aj záhradník
1: občas? To som
0: občas?
1: Aj študoval a tak ďalej. Musím byť aj záhradník, ale predovšetkým v botanickej záhrade je nutné sklbiť tú botaniku s tým záhradníctvom. A je to skutočne nevyhnutné, keď napríklad Karol Linné niekedy tvrdil, že ja preto rozlišujem druhy všemocného stvoriteľa od abnormálnych variet záhradníka. Takže on bol takým naozaj zase botanikom a teda tých záhradníkov trošku neuznával, ale ja tých záhradníkov uznávam.
0: A Karol Linné, to bol ten pán, ktorý ich usporiadal do takých tých všelijakých šufličkov?
1: Ten, ktorý ich usporiadal do systému, jeho prvým takým znakom na usporiadanie bol počet tyčiniek, podľa ktorého tieto rastliny usporadoval.
0: My tu máme tyčinky na stole, nie také tyčinky,
1: nie také tyčinky.
0: Iné tyčinky.
1: Tyčinky v kvetoch, áno.
0: Pamätáte si tyčinky, kde sú v rastline? Botanik je vedec a záhradník si to odmaká? Aj tak to môžeme brať bez záhradníka?
1: Môže byť vedec a aj botanik si to odmaká.
0: Keď sa vy venujete rastlinkám, je to práca, ktorá si vyžaduje nejaké špeciálne schopnosti? Máte napríklad dobrý nos na to, aby ste rozoznali vône rastlín? Treba to mať?
1: Určite, že vôňa rastlín je veľmi dôležitá, aj často na rozlišovanie. Dokonca poznám kolegu z Prahy, volá sa Jirka Sádlo, a ten dokonca rozlišuje jednotlivé odrody ruží podľa chuti korunných lupienkov. Takže to je veľmi zaujímavé a podľa toho vám tie druhy určí. Ale čo viem, ja som sa zaoberal v živote napríklad materinou dúškou a tých druhov je tam viac, ale dokonca aj jeden ten najbežnejší druh materinej dúšky, materina dúška vajcovitá, tak v tej vieme nájsť 6 rôznych chemotypov a podľa toho, ktorý chemotyp tej rastliny to je, tak podľa toho vieme rozlišiť 6 rozličných vôní listov a kvetov. Pokiaľ ich takto trošku rozpučíme v rukách, tak cítime tú vôňu, takže dá sa zistiť 6 rôznych vôni len pri jednom druhu rastliny.
0: Čiže nie je dúška ako dúška, materina, ovplyvňuje ju aj to, na akej pôde rastie, alebo v akom prostredí?
1: Určite, že ovplyvňuje, ale skôr ovplyvňuje napríklad frekvenciu výskytu tých jednotlivých vôňavých typov.
0: A ktoré sú ešte vaše obľúbené rastliny, alebo kríky, alebo stromy tu v botanickej záhrade? Kam zavediete niekoho, koho tu privítate poprvýkrát?
1: Tak určite je to magnólia, ktorá nedávno vyšla aj na poštovej známke ako jeden z druhov, ktoré vlastne tu rastú najsevernejšie v Európe, takže prirodzene vonku. Hej. Čiže je to v takých tých záveterných miestach botanickej záhrady. Máme tu krásny ľaliovník, tulipáno kvety, ako ďalší strom, ktorý je nádherný. A samozrejme ďalší druhý.
0: Aj na tie banány.
1: No aj na banány. Aj na banány.
0: My sa budeme rozprávať aj po pesničke s pánom profesorom Pavlom Martonfim.

0: Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami, za siedmými dolinami. Koľkokrát ste rozprávali svojim vnúčatám takúto rozprávočku s tým začiatkom? Pamätáte si ešte na to? Hororovú červenú čiapočku s rozpáraným bruchom nenásytného vlka, ešte hororovejšiu snehulienku s jedovatou vraždiacou macochou, alebo tú ochránenej slovenskej šelme, čo žerie kozliatka? Bratia Grimovci by sa dnes určite uchytili vo filmovom biznise, mali by veľa námetov, no a Dobšinský ten by určite prekročil aj hranice minimálne do európskeho fantasy sveta. No len či ešte dnes niekoho rozprávky zaujímajú. Veď ich počúvame každú chvíľu v nejakom tom spravodajstve. To sú také tie novodobé rozprávky všelijaké, zaujímavé vyvrcholenia mávajú. Ale našťastie, Janko Mičuch, náš známy autor, pozná istého chlapčeka, ktorý túži po rozprávke starej matere.
1: Stará mama! Stará mama!
2: Áno!
1: Stará mama! Stará mama, počúvaš ma? Haló? Stará mama, ty ma nepočúvaš. Ty senilná oblúda. Ty rastúce bremeno dôchodkového systému. Stále nič? Ty riziková skupina. Je toto možné? Stará mama, nie je normálne, ak máš v jednom kuse nos zavrtaný v tablete. Stará mama. Stará mama! O, už to mám. Stará mama, vieš o tom, že máš neupdatovaný operačný systém?
3: Čože?
1: No konečne! Čo to hráš za hru?
3: Geniálnu strieľačku. Nepoznáš? Kill Bill 7. Nech si ma vyrušil. No, a je po mne. No, kvôli tebe som prišla o posledných 7 životov. A už som bola v 7. leveli.
1: Aj, netáraj, stará mama. S tvojimi spomalenými reakciami si sa do 7. levelu nemohla dostať ani náhodou.
3: Ako si to myslel s tým updateom operačného systému?
1: Vypol som ti ho.
3: No čo? Lapajsko 1! Ty si sa mi hrabal v nastaveniach môjho tabletu?
1: Stará mama, neuvedomuješ si, že ide do tuhého? Ide o tvoje zdravie. O tvoj život.
3: Ale kvôli tebe som prišla v 7. leveli o 7 posledných životov. A do môjho života je ťa pikaporová maličky. Rovnako aj do nastavení v mojom tablete.
1: Si členom mojej rodiny. Si moja stará mama, stará mama.
3: A nevolaj ma furt stará mama. Som Mary. Mary.
1: Tak sorry, Mary.
3: Ako by si sa cítil, keby som sa ti hrabala v nastaveniach tvojho tabletu, vnúčik? Ako by ti to padlo, ha?
1: Stará mama, ale veď ja nemám tablet. Už pol roka som čistý. Abstinujem.
3: Abstinuješ? Šieči?
1: Ani chytrý telefón už nemám.
3: Lúpačik. No ako chceš fungovať bez chytrého telefónu, he? Veď to sa nedá.
1: Práve že dá. Telefón používam iba na telefonovanie. Aj to v krajnom prípade. Ak je to čo i len trochu možné, všetko si vybavujem osobne. Face to face.
3: Face to face, he? Normálne ti jednu facnem. A mama s otcom... To už vedia?
1: Samozrejme, že to vedia. Aj oni sú už čistí.
3: Blázni! Pomoc! Žijem s bláznami! Už aj si idem vygoogliť nejaké normálne ubytovacie zariadenie pre seniorov.
1: Stará mama, odlož ten tablet, prosím ťa. Aspoň na chvíľu.
3: Mám v ňom neupdatovaný operačný systém. Chceš, aby ma napadli hackeri?
1: Co? Hackeri majú tvoj tablet v paži, stará mama, v paži.
3: Teda, ale ty si extrémne nevychovaný.
1: Čuduješ sa? Namiesto toho, aby si ma vychovávala, tráviš čas pred tabletom.
3: Vychovávať by ťa mali moderné technológie. A tvoji vypečení rodičia. Kde sú vlastne?
1: Na jóge.
3: Na jóge? No, ja zomrem. No, len čo sa vrátia z jógy, poviem im, aký si nevychovaný.
1: A ja im zasa poviem, že fajčíš.
3: Čo? 18 rokov som už mala, chlapče. Fajčiť si môžem, koľko chcem.
1: Poviem im, čo to huliš za bordel.
3: Odkiaľ vieš, čo hulím?
1: Mám nos. Mala by si s tým prestať, stará mama, kým je čas.
3: Mám to pod kontrolou.
1: Ej, ak to máš pod kontrolou ako ten tablet, tak ďakujem pekne.
3: A čo vlastne odo mňa chceš?
1: Rozprávku.
3: Čo? Rozprávku? No, ja zomriem. No, a dobre som počula?
1: Nerob sa hlúcha, stará mama, dobre si počula. Chcem rozprávku, obyčajnú rozprávku.
3: Nemal si si zapatrošiť svoj tablet, neporiadnik. Mohol si veselo fičať na Tom and Jerry. Do aleluja.
1: Tom and Jerry mi tak akurát vymývali mozog.
3: Tak by som ti nainštalovala nejakú čendrovo korektnú verziu Snehulienky a siedmých trpaslíkov.
1: No, ešte lepšie.
3: Ach, no po kom si taký nevďačný vnúčik?
1: Žiadam tak veľa. Ja chcem jednu autentickú, úprimnú, slovenskú, ale hlavne tebou, stará mama, tebou, vyrozprávanú rozprávku.
3: A si zabrdol v čase? No a ja ti mám vyrozprávať tú tvoju autentickú rozprávku?
1: No predsa z hlavy.
3: No z hlavy? Z tejto tu? No, už nie, nič nemám. Všetko mám v tablete.
1: Ale, nepodceňuj sa. Stačí, ak trochu zalovíš v pamäti. No tak... Stará mama, prosím, Mary, to dáš.
3: A čo za to? Čo z toho budem mať ja?
1: No predsa dobrý pocit.
3: Na dobrých pocitoch nefungujú ani neziskovky. No, ale mám nápad. Kde máš ten svoj tablet?
1: V detskej izbe pod posteľou.
3: A budeš ho ešte potrebovať?
1: Na čo mi je tablet, keď som čistý?
3: Výborne. Takže mi ho dáš.
1: Stará mama, máš predsa svoj tablet. Na čo sú ti dva tablety, ha?
3: Pozri sa, mám dve nohy, dve ruky, dve oči, dve uši. Prečo by som nemohla mať dva tablety?
1: Stará mama, neuraz sa. Ale aj ja mám dve uši. Ale nikdy mi nenapadlo, že by som kvôli tomu potreboval dva tablety.
3: No tak potrebuješ ten tablet, alebo nepotrebuješ?
1: No nepotrebujem.
3: No a dáš mi ho?
1: OK, Mary, môj tablet je tvoj.
3: Yes, yes, yes, yes. No a teraz sa pekne posaď, vľúčik môj milovaný, a počúvaj. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi vrchmi, kde sa piesok liala, voda sa sypala. Žili raz ľudia bez vysokorýchlostného internetového pripojenia.

0: Hosťom Úsmevníka je dnes profesor Pavol Martonfy, riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach. Pán Martonfy, vy máte také šľachtické meno, povedala by som.
1: Nie, toto nie je správna interpretácia. Toto meno máme v našej rodine 130 rokov od roku 1890, pretože predtým sa môj dedo volal Potoma, ale pracoval ako rušňovodič maďarských kráľovských železníc. Ak nechcel prísť o prácu, tak mu bolo pridelené maďarské meno. On si ho nevybral, ale prischlo nám. V Maďarsku to meno je, ale na Slovensku presne v tomto znení sme teda jediná rodina, pokiaľ viem.
0: No, tak to je zaujímavé. Čiže ste boli takou zaujímavosťou aj všade tam, kde ste študovali. To znamená na gymnáziu na Kováčskej.
1: 30 a potom na prírodovedeckej fakulte.
0: Založili ste si rodinu, takže tých Martonfyovcov je už trošku viac.
1: Pracoval, áno. Nie za študentských čias, ale teda...
0: Ale už za pracovných čias.
1: Za pracovných, áno.
0: Máte dve deti.
1: Áno, syna Pavla, ten študuje fyziku, nie celkom v mojich šľapajach, ale ja som fyziku chcel študovať niekedy tiež, teda je gymnazistka.
0: Ako ste sa k tomu dostali, že ste vlastne vyštudovali matematiku a biológiu? To je dosť brutálna kombinácia, matematika
1: pre väčšinu ľudí tiež. Rozvíjate všetky svoje mozgové závity, aj tie, ktoré slúžia na pamäť a potrebujete sa naučiť veľa latinských názvov napríklad, biológii, ale zároveň rozvíjate to logické myslenie, tú matematiku. A dnes biológia vlastne nemôže existovať bez matematiky. Všetky dáta, ktoré biológovia nazbierajú, tak sú vyhodnocované a podrobované rôznym analýzam, štatistickým a matematickým, takže bez toho sa dnes biológia nezaobíde.
0: Takže vlastne máte výhodu, vám to prišlo vhod, že ste aj matematik?
1: Áno, určite.
0: A keď je len taký čistý biológ, ten potom si musí zobrať za ženu matematičku? Alebo
1: tak,
0: ako,
1: aj to
0: alebo
1: je možné, to je jedna možnosť. A moja manželka tiež študovala matematiku, biológiu.
0: No ale vy ste chceli byť fyzik, tak kde sa stala chyba?
1: Poviem to tak, možno som nemal takých dobrých učiteľov fyziky na strednej škole, ako som mal inde, keď náš učiteľ fyziky rozprával, čo bolo na Slobodnej Európe a na Hlase Ameriky a miesto fyziky sme sa venovali politike. Takže potom tie lepšie základy boli pre tú matematiku a biológiu.
0: Boli ste vždy jedničkár, alebo ste občas mali aj nejaký problém?
1: No, vytiahli ste to, takže priznám sa, že som opakoval ročník na vysokej škole, vtedy sa ešte nedali prenášať predmety, ale nejakým spôsobom sa mi nepodarilo urobiť skúška z geometrie. Ale bol som taký zaujímavý človečik, pretože vedúca študijného oddelenia mi povedala, že som študent s najlepším priemerom, ktorý opakoval ročník. Čiže ináč by som mal teda vyznamenanie, no ale popri tom. No ale zasa tak som si povedal, že všetko zlé na niečo dobré a celý rok som sa mohol venovať svojej diplomovej práci, takže...
0: Že by ste
1: určite
0: čakali
1: nebola
0: na tú jednu skúšku, iba tá jedna skúška vás zaujímala a zvyšok ste si mohli robiť svoje.
1: Áno, iba tú jednu skúšku a ostatné som pracoval na diplomovej práci. Práve na tých matených dúškach a na hrdobarkách. No.
0: Čo to je hrdobárka? To mi ako to filmové, že hrdobec, to asi nie je hrdobec a hrdobárka.
1: Nie,
0: čo je
1: to taká hluchavkovitá rastlina, tie sú známe tým, že majú horný pisk korunný a dolný pisk. A táto hrdobarka, je to to, že hrdá briadka, čiže má len ten dolný pisk vyvinutý a z toho sa prešmičkou vzniklo hrdobarka.
0: Vy ste teda hrdobarku študovali, aj ste si ju možno niekde do nejakého herbára?
1: A som musel zbierať v teréne.
0: Zbierať? Kde sa zbiera hrdobarka?
1: Takú najhoršiu príhodu, asi botanickú zo svojho života, keď som sa raz vybral na hrdobarku do Kečova. To je taká obec v slovenskom Krase, kto nepozná, pri maďarských hraniciach. A tam sa mi stalo to, že kľudne si zbieram a zrazu mám pocit, že niekto predo mnou stojí. Pozriem sa, vidím Kanady, zdvihnem zrak vyššie a vidím samopal na mňa namierený. Bolo to v časoch socializmu a teda pohraničná stráž po tom, čo miestna poštárka zahlásila, že som sa neodviezol len k jaskyni domice, ale niekam ďalej, takže určite som narušiteľ hraníc. Takže potom tento pán pohraničiar mi priložil samopal na chrbát a eskortoval ma do tej obce Kečovo, kde ma podrobili výsluchu. Bol som tam vyše 2 hodín, až potom niekto z prírodovedeckej fakulty potvrdil, že áno, že som študent a nie som žiadny narušiteľ týchto hraníc. Hrdobarku som zbieral.
0: A povedzte, kde ešte tam nastal u vás ten taký skok, že teda biológia... A biológia nie živočíchy, ale biológia rastliny.
1: Asi je za to zodpovedný už nebohý môj školiteľ diplomovej práce, ktorý raz prišiel a ponúkol mi tému, že či nechcem robiť na takej tej chemotaxonomii rastlín. Vlastne súvisí to s výskumom liečivých rastlín.
0: Chemotaxonomia rastlín, viete, čo to je? Ani tuším.
1: No to je to, čo som hovoril, skočím vám do reči, že študujeme, aké obsahové látky majú jednotlivé druhy rastlín, alebo dokonca v tom jednom druhu, že teda môžu existovať rastliny, ktoré majú rôzne chemické zloženie a podľa toho rôzne voňajú alebo chutia.
0: A ešte mi povedzte, či vás niekedy tá botanika nenudí? Lebo živočíšna ríša, to je také pomerne zaujímavé, aj rýchle, aj je tam čo pozerať, jeden zožerie druhého, naháňajú sa, neviem čo, tie rastliny len vyrastú, zvednú, také pomalé.
1: Vôbec nie sú také, ako sa zdajú, že by boli takéto nejaké smutné, alebo čosi podobné. Tie rastliny sú veľmi zaujímavé, už hoci svojou reprodukciou, ktorej sa venujeme ako reprodukčným spôsobom a podobne. Dokonca niektoré sú také, že kvet napodobne samičku nejakého hmyzu a ten samček príde, snaží sa spriateliť s tou samičkou, no a popri tom všetkom pekne zoberie pel z toho kvetu a preniesie zase na iný.
0: Nepovedzte mi, že kvety majú sex.
1: Majú. Kvety sú obojpohlavné, teda všetky majú tie tyčinky, ktoré sme už raz spomínali, majú piestik, ale dokonca si predstavte, že Karol Linné, ktorý vyrobil ten systém na základe tyčiniek, čo sú teda pohlavné orgány rastlín, tak existovali takí kuriózni odporcovia Karola Linného, ktorí neuznávali jeho prácu kvôli tomu, že ten systém postavil na pohlavných orgánoch.
0: To sa vtedy asi nenosilo.
1: Teda bolo 18. storočie a to bolo také neslušné.
0: Tak nech sa vám darí, pán riaditeľ. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Neuveríte, ale naši známi, Jančo a Stančo, sa dali na prírodný život. Objavili krásu botaniky, prišli na to, že návrat k koreňom z nich spraví asi lepších ľudí. Rozhodli sa, že sa zamestnajú priamo tu, v botanickej záhrade. Pán riaditeľ to ešte nevie, ale má dvoch nových záhradníkov. A Tomáš Repčiach ich sledoval, všetko nahlásil kompetentným a tak toto dopadlo.
1: Pozor! Dávaj pozor, Stanču, do čoho stúpe?
2: Co myslíš, Jančo, že to tu robia na prírodno, že by zahnojili?
1: Ja som myslel na inakšie poklady, že všetko, čo oko dovidí, to je vzácnosť, rarita, endemit.
2: Tak, ja mám radšej mental, také špeciality ja nemusím. Kuka, aj fľaška pri mne, nikam že neodsťahovala, nikto ju neuniesol.
1: A ty ju vždycky uniesieš. Bo ty si inakšejší chlop, Stančo.
2: Žena hovorí, že každý chlop nosí domov penieži a stará sa, len ja som vynimočný.
1: Tu by to bolo najlepšie. Tu nasadíme rastliny a zožneme úspech.
2: Čak to rybník.
1: No, mali do neho palenku. Zajtra ho bude sušiť a potom nasadím.
2: Som ti hovoril, že nemáš lízať tú žabu pri vchode. Asi bola halucinogénna.
1: Ja som skúšal, či sa nepremením na krásneho princa. Ale ostávam sám sebou. No pekne to tu obídem. A nájdem si iné miesto na vegetáciu.
2: A teraz sa nebude oddychovať, Jančo. Šumne sa oprie o to ten riel, čo si doniesol. A počekaj na gravitačné zákony, co ho zariju do žemi.
1: Jo, no to ja by som čo robil, keby som teba nemal. Ja by som musel asi aj robiť, alebo dačo také.
2: No, nepreháňaj. Už nikto nemusí robiť, keď nechce. No a ja fučne aj tak najdu koťu jedné.
1: Podaj mi sadenice.
2: No a kvôli tebe, že ja stajem veľkostatkárom, že by som sebe kúpil sadenice, hej?
1: No však ideme sadiť, nie?
2: O, tá mám zo sebu semeno, nestačí ti.
1: Hlavne slušne, ja tvojho Antikrista.
2: Dobre,
1: no. No keď budeš kričať,
2: tak som nekričal.
1: Príde do botanickej nočný strážnik a všetko vyjde na svetlo Bože.
2: Joj, začto to tvoje, to je svetuškarské reči. Znáš, že som bol celý život ten marxista, ateista? Tá semnú kavu tu nemiešaj.
1: Ale teraz dopúšťame.
2: Co dopúšťame? Však vody tu je dosť.
1: Ale sa dopúšťame.
2: Á, piť sme pili, aj budeme, to nič nové.
1: Sa dopúšťame trestné činnosti, no. Sadíme majiruchanu, no. A zakladáme kartel.
2: To máš pravdu, pravdu no. Máš. My budeme mať ganžu a

0: kraču rovno do tego stupaj.
1: A co ja mam prekraczować?
0: Zakon, Janciu.
1: No nie prekraczujem. No, kukaj, co si doniesol. Napisane, że technické konope. Znaczy to saje kuri. Z toho sa šijú košule. A to je ekologický čin.
0: Nevidím na oči, no stávaš. A buď cicho, keď z nás lapia pri tým, jak sa zime také dristy, to nám dajú biele košule, ale toto je so šnúrkami na rukavoch.
1: A už si ani v botanickej nemôžeš robiť, čo chceš?
0: Nie.
1: No toto je sloboda?
0: Nie, ale... To je palma, co še jej trímeš.
1: Na každom kroku pristahovalec. Normálne bandurky si nemajú kde sadnúť.
0: A nie sú bandurky aj grule z Ameriky?
1: A čo s nimi? To sa len samohonka palí.
0: Ty nie niši, ty celkom sprostý, Ančo. Dáme to do žemy a potom len... Z fondov dobudujeme k tej botanickej nejaké labaky.
1: Paráda.
0: No?
1: A keď nás nájdu, to sme developeri, a nie kartel. Daj to tú fľašku. Na. Naj si spravím šmak.
0: Na zdravie.
1: Na botanickú.

0: Na prázdniny už pomaličky iba spomíname, prehrňame sa vo fotografiách. Vlastne, čo to trepem, kedy ste sa prehrňali naposledy. Už sa len šúcha po displeji, neprehrňame sa, šúchame medzi fotografiami, no ale tie zážitky, vôňa slovenských lúk, dráždivá atmosféra dlhého radu pri lanovke, lesy plné hríbov, parkoviská plné aut, telo na telo v každom z troch akvaparkov, no čo ja viem. Nehovorme, nie je to slepá závisť, čo z nás tieto slová vyťahuje. Ja som bola na prázdninách na pravom slovenskom salaši. Veľmi sa mi tam páčilo. Odporúčala som ho aj Tomášovi Repčiakovi a ten tam poslal svojich najlepších priateľov.
1: Tak ako vítajte na našom salaši.
2: Ďakujeme.
1: Ktorý sa v rámci koronafóbie stal záložným rekreačným zariadením nižšej a strednej onej vrstvy. Na počiatok si dáme žinčice.
2: Bohovské. Ja som ti vravela, Dano, že takú dovolenku budeme spomínať ešte roky. Roky.
3: Ďakujeme, pán Baťa Fedor. Dúfajme, že sa s nami nebudete nudiť. No tak na zdravie.
2: Na zdravie. Fuj. Žinčica. Biofarma Hlohovec, to musíš do dna.
1: Dal som vám do nej trochu čierneho uhlia, aby ste mi to tu všetko hneď na začiatku neoznačkovali. Latrína je až pri medveďom hrbe.
2: Nemáte suché vecko priamo na salaši?
1: No by nám to tu v noci smrdelo. Tak nám vonia brinza a ovce.
3: Aha, no vidíš, miláčik, musíme prijať pravidlá hry, aké nám dáva matka príroda a pán Fedor.
2: No, hlavne, že sme spolu. Jaj, to chodenie ma trochu zmohlo. Dala by som si sprchu, ale tu asi nemáme, čo?
1: Voda je dolu v potoku. Alebo zo studničky pri medveďom hrbe.
3: No ale ten vzduch, keď zaprší, čo?
2: Pán Bača, my sme si vás našli ako ekologickú alternatívu dovolenky v zahraničí. Mohli sme ísť do Španielska, alebo do Alžírska, alebo ostať doma.
3: Ale potom nám do toho niečo prišlo a sme tu.
1: Tak to vám gratulujem. No. Veci si hoďte k ohnisku alebo do udiarne.
2: Aha. A nie tam, kde budeme spať?
1: No, za pecou už nie je to miesta. Tam je ešte Valach Milan, čo sa strieda ze vženom.
3: No, ale toto nám zabudli povedať.
2: Vraj dvojlôžko s prístelkou. Ano.
1: No však hej. No, oni majú po jednom lôžku a vy prístelku. No.
3: Aha.
1: A tak kedy púšťam aj psa, keď hrmí.
3: Ale, no dobre, my sa ničoho nebojíme. Človek už ničí prírodu na každom kroku.
1: Pozor! Nestúpte do pasce na myš, druhú už nemám.
3: Mm-hmm. No ako hovorí Adela, na každom kroku je treba cítiť sa.
2: No to radšej nechaj tak, hej? Mohli by sme vedieť, kedy je obed?
1: Na raňajky máme kyslé ryby, na obed kmínovku s chlebom a večer opečenú slaninu.
2: A halušky no? Budú kedy?
1: No my halušky nejeme. Na salaši nemôže nikto brinzu ani vidieť. No ale keď chcete, tak vám zamiešam.
3: Viete, no...
2: No, dali by sme si aspoň svoje jedlo do chladničky. No.
1: Ja, toto. Pivnicu máme pri medveďom hrbe. Keď je strašne teplo, tak tam chladím psa. No, lebo keď sa hára vlčica, tak tam tiež ide. Dobrovoľne.
2: Čo?
3: To bude romantika, drahá. Mm-hmm. Vlky budú cez noc zavíjať a ja ťa budem brániť vlastným telom.
2: Áno, čistá telenovela. Ráno budeme zbierať bylinky na spanie a proti tomu strachu. Aha. Bača, ale takto som si to vôbec nepredstavovala.
3: No,
2: na internete to bolo úplne inak. Aj fotky.
3: Áno.
1: To nám robila rozvojová agentúra z Blavy. No. No a nemali čas sa laž nafotiť, lebo akurát preberali fondy. Tak dali, čo mali.
3: Aha. A my sme jedni z tých, čo im naleteli.
1: No to zasa nie. Nikto iný sa neprihlásil.
2: Skvelé. Takže ja sa mám bez vody tlačiť s dvomi spotenými valachmi a psom za pecou, jesť slaninu a utekať kam si za lúku na latrínu. Večer ma bude chrániť manžel pred pascami na myši a za to po týždni zaplatiť 1000 eur.
1: Ale čo ste? Zájazd to i stovku. Zvýšok je pri poistení a záchranári.
3: Pre Boha? A za čo?
2: Čo?
1: O, vidíte toto okienko? Keď zapadá slnko, tak sa pozrieme, či nevidno medveďa.
3: Uh-huh.
1: A keď hej, tak utekáme k tomu hrbu, lebo maco kráča rovno do našeho salaša. No a keď ho nestretneme, tak prespíte v pivnici.
3: A keď hej?
2: Tak sa zoznámime s horskou službou, drahý.
3: Oh.
0: Poprázdninové vysielanie zábavníka Úsmevník sa pomaly končí. Dnes sme ho pre vás nahrávali v jubilejúcej 70-ročnej botanickej záhrade v Košiciach a bolo nám tu veľmi dobre. Úsmevník pripravili autori scénok Ján Mičuch a Tomáš Repčiak, majstri zvuku Gabriel Nikházy a Peter Krajčovič, technici Štefan Marci a Viktor Vataščín, dramaturgička a režisérka Hana Rodová, účinkovali Táňa Poláková, Peter Čižmár, Miro Kolbašský, hrala úžasná kapela Silband a vynikajúcim a veselým, vtipným, rozkvitnutým hosťom bol botanik a riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach profesor Pavol Martonfi. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa s vami teší Zuzana Bobriková. RTVS 2020.

0: Áno, sme tu opäť, milí poslucháči. Aj dnes si budete môcť vypočuť príbeh priamo zo života, v ktorom nebudú chýbať ani vtipné momenty, ani dramatické zvraty. Vítajte pri 895. rozhlasových bakalároch. Letné mesiace sa nám spájajú s obdobím oddychu, za ktorým sme ochotní precestovať nemalé vzdialenosti autom, vlakom či dokonca lietadlom, len aby sme navštívili viac či menej exotické končiny. Zatiaľ čo jedni sú skôr morské typy, iní zase horské. A miesto vyliehovania na piesočných plážach uprednostňujú aktívnejší druh relaxu. V ich prípade je kochanie sa prekrásnymi výhľadmi na skalnaté štíty spojené so šliapaním po turistických chodníkoch. No príjemné chvíľky, strávené či už pri mori alebo na horách, sa občas môžu z nenazdajky zmeniť na dramatické. Na také, na ktoré s úsmevom budeme spomínať až po nejakom čase. S jednou takouto skúsenosťou sa nám vo svojom liste zdôverila aj pani Marta Helmichová z Bratislavy. Poznamenávam, že jej príbeh sa odohral ešte v časoch, keď neexistovali technické výmoženosti súčasnosti, internet či mobil, ktoré by zápletku dnešnej bakalárskej epizódy iste značne pozmenili. Keď sa autorka dnešného námetu vybrala na dvojdňový výlet do Vysokých Tatier, zámerom bolo osviežiť vzťahy v ich pracovnom kolektíve. Ani by jej nenapadlo, že to nebude až také jednoduché. Čo spôsobilo nečakané komplikácie, to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len dodám, že dnešný príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Stratený v horách.
1: Pozdravujem vás, milí kolegovia, v toto prekrásne sobotné ráno. Dúfam, že ste už všetci. A tak ako ja sa tešíte na zážitky, ktoré nás čakajú na našom dvojdňovom víkendovom výlete do našich majestátnych veľhôr, do Vysokých Tatier. Ako už isto viete, vedúcim tohto zájazdu, ktorý pripravila základná organizácia ROH nášho ústavu, som ja. S prípadnými otázkami, či akýmikoľvek problémami sa teda v priebehu celej cesty obracajte na mňa.
2: Áno, budeme, Vládko.
1: Vidím, že nálada je naozaj dobrá. Dúfam, že vám vydrží aj počas tých približne 5 hodín cesty, ktoré máme pred sebou.
2: Neboj, Vládko, o to sa postarám.
1: O tom nepochybujem, Števo. No a keďže myslím, že sme už všetci, môžeme vyraziť.
2: Vraj nie sme.
1: Nie sme?
3: Chýba ešte Marta.
1: Kto?
3: Nie je tu Marta.
1: A ako to, že tu ešte nie je?
3: No to ja neviem.
1: Tu ju máme.
4: Prepáčte, pokazilo sa mi auto.
1: No, tak teraz sme už hádam naozaj všetci.
2: Áno.
1: No, Števo hovoril, že áno, tak teda sme. Môžeme ísť, pán šofér?
5: A vieš, čo mi tí rodičia povedali?
4: Nemám poňatia.
5: Že za problémy ich syna vraj nie sú ani v najmenšom zodpovední. No, chápeš to?
6: Dievčatá, vy tu čo stále riešite?
4: No môžeš trikrát hádať.
6: Takže zasa prácu.
4: Uhádol si.
6: Že si s tým nedáte pokoj.
7: Ste na výlete, uvoľnite sa. Pozrite sa, ako je vonku krásne.
5: To máš pravdu. Počasie nám naozaj vychádza.
6: Dáte si.
4: Čo to máš?
6: Ovoňaj.
4: Vonia pekne.
5: Ukáž. A hruškovica.
6: domáca od švagra. Tak čo, nalejím vám aspoň trošku?
4: No, aj by som okoštovala, ale v autobuse s tým nemám dobré skúsenosti. Zvlášť, keď je toaleta v nedohľadne.
6: Ale prosím ťa, veď o chvíľu sme už tam. Dali si už aj naši cudzokrajní študenti.
4: Počkaj, chceš povedať, že Hasan a Nabi pili alkohol?
8: No áno, a čo je na tom divné?
4: Veď Arabi majú predsa alkohol zakázaný.
6: Pokiaľ sú moslimovia, tak áno. Lenže Libanon je zmiešaná krajina, sú tam aj kresťania.
5: Tak, ja si dám.
6: A, to je správny prístup. A ty čo, Marta?
4: Ja ti neviem.
6: Po tom rannom strese, keď sme ťa tam skoro nechali v Bratislave, by sa ti zišlo trochu na upokojenie nervov, nie? Súdruhovi riaditeľovi som tiež nalial. Nebolo mu nejako dobre. A pozri, ha? Zdá sa, že sa mu polepšilo.
5: A čo mu bolo?
6: Neviem, asi niečo ťažšie zjedol.
4: A vieš čo, nalej z nej trochu.
6: A konečne si dostala rozum.
4: Jaj, dobrá.
6: A však.
1: Milí kolegovia, blížime sa k nášmu cieľu, takže pár organizačných informácií predtým, než dorazíme. Ako sami vidíte, počasie nám naozaj praje a preto padol návrh, že to treba maximálne využiť. Nešli by sme teda na ubytovňu, ako bol pôvodný plán, ale rovno do Tatier. Súhlasíte s tým?
9: Áno!
10: Áno!
1: No, vidím a hlavne počujem, že väčšina je za. Vychádza mi to tak, že k dispozícii budeme mať 4 hodiny. Zostáva ešte otázka, či si urobíme nejakú spoločnú túru, alebo si program urobí každý sám.
4: Radšej každý sám.
10: Áno, súhlas.
2: Tiež som za voľný program.
1: V poriadku. Každý si voľný čas upraví podľa vlastných síl a preferencií. Čo je ale veľmi dôležité. Na parkovisku sa stretneme o 5:30. Opakujem, zaplánujte si svoje výlety či túry tak, aby ste boli najneskôr o 5:30 na parkovisku.
2: Neboj, Vládko, hodinky máme všetci.
1: No, nepochybujem. Mám už ale isté skúsenosti, že nie každý má optimálny časový odhad.
4: 4 hodiny, to je dosť veľa času. Kam pôjdeme, Julka?
5: Ja ti ani neviem. Asi sa len tak po okolí potúlam a trošku bronzu nachytám.
4: Ale Julka, to nemyslíš vážne. Opaľovať si sa mohla aj v Bratislave pri Štrkovci. Treba si dať nejakú túru, pokochať sa výhľadom.
5: Ja ti na tieto šliapania veľmi nie som. Navyše na to potrebuješ niekoho skúseného, kto ťa povedie.
6: O čom sa bavíte, dievčence?
4: No, že kam pôjdeme.
6: No a kam teda?
4: No zrejme nikam, lebo Julke sa nechce. Teda chce, ale len tak sa motať niekde na blízku. A ja by som si dala aj nejakú túru.
6: Tak poď s nami.
4: S vami?
6: No áno, ideme k vodopádu Skok. Budeš to mať doslova na skok. Stihneme sa aj z rezervou vrátiť.
4: Ty sa tu nejako vyznáš?
6: No tak mám už čosi pochodené.
4: No, možno by som sa aj pridala. A kto s tebou ešte ide?
6: No, podujal som sa, že našim libanonským priateľom ukážem čo najviac našich slovenských krás.
4: Takže s Hasanom a Nabim? Dobre, prečo nie? No, tak teda pôjdem s vami, ak nebude prekážať, že budem jediná žena.
6: A určite nie. Žena ten náš mužský kolektív trochu osvieži.
4: Len už prosím ťa, nikomu nič po ceste nenalievaj. Mali by sme byť čulí, aby sa nikomu nič nestalo.
6: Neboj sa, nejdem do hôr po prvýkrát.
4: To počasie nám vyšlo naozaj perfektne. Úplne cítim, ako mnou prenikajú slnečné lúče a zohrievajú ma. Jaj, a tá blankitná obloha. Úžasné. Je tu prenádherne.
11: Ako z poštovej hladnice.
12: Nehovorí sa z poštovej hladnice.
11: A ako?
12: No, ako z poštohladnice. Nepovedal som to v poriadku?
4: Takmer. Hovorí sa ako z pohľadnice.
11: No vidíš, z stále len poučievaš a somárskosti bravíš.
12: A kto by ta ináč odpravoval, keď Števo nechce?
11: Radšej žiadne odpravy ako tvoje.
9: Ty ich neopravuješ?
7: Najprv som skúšal, ale zistil som, že to by som celý deň nerobil nič iné.
9: Chlapci, nehádajte sa, pekne rozprávate. Obdivujem, že ste sa naučili po slovensky, je to naozaj ťažký jazyk. To nič, že sa občas pomýlite, to je v poriadku.
7: Dobre, skončite tie lekcie slovenčiny a pridajte trochu do kroku. Máme časový sklz.
9: Naozaj, veď ideme dosť rýchlo.
7: Nemali ste sa tak dlho zdržať pri tom pramení.
9: A dalo sa inak? Kedy najbližšie uvidíš tak zblízka srnku?
11: Srnka bola prekrásna.
9: No vidíš.
7: Kedy nejakú ďalšiu uvidíte, to neviem, len dúfam, že už žiadnu na tejto túre. Idete ako slimák.
9: Ber na nich trochu ohľad. Sú prvý raz v horách.
7: No, prvý raz, neprvý raz. Chceš, aby na nás čakal celý autobus?
9: Tých pár minút nikoho nezabije. A nehovoril si náhodou, že máme časovú rezervu?
7: Hovoril, lenže už nám z nej veľa nezostáva. Pridať! Pridať, chlapci!
12: Pridávame, ale už nemáme z čoho.
11: Ne tak rýchlo. Už skoro neoddychám.
7: Čo som vám, chlapci, hovoril o Zátopkovi? Ha? Čo bolo jeho hlavné heslo?
12: Keď nevládzeš,
11: tak pridaj.
7: Presne tak.
9: Čo je, Hasan? Stalo sa ti niečo?
11: Noha, je po mne.
9: Števo, stoj.
7: Čo je?
9: Poď sem, rýchlo.
7: No čo je?
12: Hasan má niečo z nohou.
7: Kde? Ukáž.
12: Práva.
7: Sadni si na ten kameň, pozriem sa na to.
11: To bolí.
7: Asi vyvrtnutý členok. Čo si pre Boha robil?
11: Nič, iba tak šlapal.
9: Asi zle stúpil.
7: Vyzerá to tak.
9: Čo teraz?
7: Tak to naozaj neviem. Skús, či môžeš chodiť. Snaž sa došľapovať len na ľavú nohu.
11: To nejde.
12: Musíme zavolať dakoho, toho, doktora.
7: A nevieš, prosím ťa, ako? Vidíš tu niekde telefónnu búdku, alebo máš so sebou vysielačku?
9: Aj škoda, že telefóny nie sú prenosné.
7: Budeme ho musieť odniesť.
9: Odniesť? Lenže ako?
7: No, ty asi nie. Náby moc mi nenarástol.
9: Zostávaš len ty.
7: No, vyzerá to tak. Takže teraz si ťa vyložím na plecia, Hasan. A pomaly a opatrne sa poberieme dolu. Hovoril som ti, aby si došnapoval len na ľavú nohu.
11: Snažím.
7: Čoparová, ale si ťažký. No nič, nejako to zvládneme.
9: A na príchod včas zrejme môžeme zabudnúť.
7: Tak, na to môžeš vziať jed.
9: A zdá im dôjde, že sa nám niečo stalo.
7: A zdá.
9: Ešte vládzeš, Števo?
7: Ani sa radšej nepýtaj. Ťažký ako klad. Prečo si členok nemohol vyvrtnúť radšej náby?
12: Ja som dával veľká pozor.
9: No, lepšie, keby si ho nevyvrtol nikto. Dobre sa ochladil.
7: Keby len to. Zapadá slnko a ja o chvíľu nebudem vidieť pod nohy.
12: Neboj, zdá sa, že je to už len náskok.
9: A dúfam, že nejako k tomu vodopádu, ku ktorému sme ani nedošli.
7: Ja som rád, že sme k nemu nedošli, lebo ťahať ho na chrbte odtiaľ, to by som už nedal.
9: V autobuse nám asi riadne vynadali.
7: To by bol ten lepší prípad.
9: Čo? Ako to myslíš? Ktorý by bol ten horší?
7: Že nám nebude mať kto vynadať.
9: Akože by nás nepočkali? To by varí neurobili.
12: A tu sme. Parkovisko.
7: Tak to bolo v poslednej chvíli. Som na konci so silami. Pomôžte mi zložiť Hasana.
9: Jasne, počkaj. Sem. Počkaj, na lavičku.
12: Vydereš? Už bude, chlapec, už bude dobre.
9: Fakt je ťažký. Klobúk dole, Števo, že si to zvládol.
7: No, bolo to na hranici mojich možností.
12: Ale kde je? Kde je autobus?
9: No, nikoho nikde. Oni nás fakt nepočkali.
7: No, meškáme viac ako hodinu. Čo iné si čakala?
9: Ja neviem, asi ľudský prístup?
12: A čo teraz? urobíme.
9: Nemôžem tomu uveriť.
6: No, skúste prehľadať parkovisko, či nám niekde nenechali odkaz. A ja sa mrknem do tej útulne.
9: Dobre, dobre.
12: Ale ja nič nevidím.
9: Počkaj, počkaj, dám ti baterku. Aj niekde by som mala mať ešte jednu, počkaj. Tu je.
12: Ďakujem.
9: Choď na druhú stranu, Nabi.
12: A kde na druhú?
9: Napravo. Ja pôjdem naľavo.
11: Mne už veľká zima.
9: Máš tam Števov ruksák.
11: Števo, ruksák?
9: Áno. Pozri, či mu ešte niečo nezostalo z tej hruškovice.
11: Áno, je tu niečo ešte.
9: No, tak si daj, to ťa zohreje.
11: Ďaká.
9: Nabi, máš niečo?
12: Ani meké ň.
9: Hovorí sa F.
12: Čo? F.
9: No, meké F.
12: A veď také neexistuje.
9: No, veď o to práve ide.
12: No, tá slovenčina divná reč.
6: No, máte niečo?
9: Nie, ani stopy po nejakom odkaze. A ty?
6: No, podobne.
9: To je zlý sen. A čo budeme do frasa robiť?
6: Nechaj ma premýšľať.
9: A nie tu ani živej duše. Veď tu pomrzneme.
6: Vravím ti, aby si ma aspoň chvíľu nechala uvažovať.
9: Dobre. Už som ticho.
12: Tam sa dá čo chýbe.
9: Kde?
12: Tam, pri tých stromoch.
9: Asi nejaké zviera, alebo čo?
13: Dobrý večer.
9: Ste ma vystrašili.
6: Dobrý.
9: A kde ste sa tu vzali?
13: No, to by som sa mal skôr opýtať ja vás. Ja som tu, tak povediac, doma.
9: Ako doma?
13: No, som tu lesníkom.
9: Aha!
13: No a čo tu o takejto hodine robíte?
9: Aj, ušiel nám autobus.
13: Aký autobus? Veď tu žiaden nechodí.
6: Autobus nášho zájazdu.
13: A to je ako možné, že vás nepočkali?
6: Meškali sme takmer 2 hodiny.
13: Tak to je síce veľa, ale aj tak.
9: No, nám to hovoriť nemusíte.
13: A kde sú tí vaši ubytovaní?
6: V Hybiach.
13: A to nie je až tak ďaleko.
9: Ako to myslíte? Akože pešo?
13: Nie. Nie, to určite nie. Pešo by ste sa pekne našliapali. Keď zídem dole, pošlem vám sem jedného známeho s autom, aby vás tam odviezol.
9: To naozaj?
13: Áno, no, teda ešte neviem, či bude súhlasiť, ale predpokladám, že keď mu vysvetlím, o akú mimoriadnu situáciu ide, pochopí to.
9: Vy ste úžasní. Ďakujeme.
13: Nemáte za čo.

0: Ešte raz veľká vďaka.
1: Ďakujeme.
0: Zachránili ste nás. Dovidenia.
1: Mali sme obrovské šťastie.
0: Ach, to teda, hej. Už som sa videla v čiernej kronike.
2: Ty nám asi poriadne nadajú.
0: Myslíš, vy nadajú?
2: No, to tež.
0: A čo oni? Ja im nadám. Takto nás nechať uprostred lesa. No neby toho lesníka, tak tam pomrzneme.
1: To je už teraz jedno, hlavne, že sme sa odtiaľ dostali.
0: Tak mne to určite jedno nie je. Pekne si to vypijú.
1: Pomôžte mi radšej naložiť Hasana.
0: Jasné. Držíš ho?
1: Áno.
2: To je ale divnotvorné.
0: Čo?
2: No, všade sa nesvieti.
1: Zdá sa, že máš pravdu, ani v jednom okne.
2: Všetci spá?
1: Otvorte mi dvere.
2: Už.
0: No, čakala by som, že po tom, čo nás nechali v horách, sa aspoň budú strachovať, čo s nami je a kedy dôjdeme. Ale toto?
2: Nikde ani živá šíka.
0: A teba to neštve, Števo?
1: Som taký unavený, že mi je to úplne jedno. Hlavne, že sme tu a budem sa môcť zbaviť tohto bremena na pleciach. A čo ma teraz naozaj zaujíma, je poster.
0: Tak toto naozaj nechápem.
1: A čo také?
0: No, že s nami nikto ani slovka neprehodí. Všetci, ktorých sme doteraz stretli, okolo nás prešli, ako by sme boli neviditeľní.
1: A čuduješ sa im? Čakali na nás takmer 2 hodiny.
0: No, dobre, čakali, ale to nikoho nezaujíma, prečo sme meškali?
1: Ako vidíš, nie.
3: Ahojte. Máte tu voľné?
0: Ahoj, jasné, sadni si.
3: Kde ste sa včera zatúlali?
0: Predstav si, že ty si jediná, ktorá sa nás na to pýta.
3: No, keby si vedela, čo sa včera dialo v autobuse, nečudoval by si sa.
1: Mali sme nehodu. Hasan si vyvrtol členok.
3: Aha. Tušila som, že to nebolo len tak pre nič za nič.
0: Počkaj, a čo sa dialo v autobuse?
3: No, bola tam poriadne búrlivá atmosféra. Čím dlhšie sme na vás čakali, tým viac napätie stúpalo. Jedni navrhovali nečakať, že všetci predsa vedeli, kedy je odchod. A druhí sa vás zastávali, že čo keď sa vám niečo stalo, že vás tam nemôžeme nechať.
0: No a evidentne tých, čo navrhovali nečakať, bolo viac.
3: No to ani nie. Ale po viac ako hodine hádok, pri ktorých to vyzeralo, že čo chvíľa dôjde aj k bitke, rozhodol nakoniec súdruh riaditeľ.
0: Že odídete.
3: Áno. No, na jeho obranu musím povedať, že ho k tomu nehnala snaha stihnúť večeru. Ale že sa necítil dobre.
0: No, za to my sme sa cítili v tej zime sami, v horách, so zraneným. Naozaj výborne. O, naozaj pekný výlet. Na ďalší ma už nik nedostane.
4: Neviem ako vy, milí poslucháči, ale ani ja by som po takom dramatickom zážitku, aký mala hlavná predstaviteľka dnešnej bakalárskej epizódy, nemala nejaký čas chuť na kolektívne návštevy hôr. Ako autorka námetu, pani Marta Helmichová z Bratislavy, po rokoch hodnotí svoj tatranský výlet, sa dozvedáme z jej listu, v ktorom píše, že účastníci nečakane predlženej túry boli obohatení o novú skúsenosť a poznatok, že naozaj až v núdzi poznáš priateľa a že nie každé rozhodnutie je uvážené a rozumné. Našťastie všetko dobre dopadlo, ale náladu a dobré vzťahy v kolektíve to predsa len na nejakú dobu naštrbilo. A ako sa na celú vec pozerali návštevníci z cudziny, Hasan a Nabi? Autorka námetu to ponecháva viac menej otvorené, keď v závere svojho listu píše: Naši dvaja kamaráti, ktorí tak chceli vidieť Tatry, si určite odniesli svoj názor na výlet a jeho priebeh so sebou domov. A čo vy, milí poslucháči, nevybavil sa vám nejaký podobný, napínavý či dramatický príbeh z hôr alebo z dovolenky? Neboli ste svedkom vy či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte a čím skôr nám ich napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlas a Televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. A nezabudnite pripísať heslo Rozhlasový bakalári. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Do počutia pri Rozhlasových bakalároch na budúci týždeň. Teší sa na to Ľuba

Počúvali ste 895. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Marty Helmichovej z Bratislavy ho napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Erika Orgován-Molnárová, Beáta Dubielová, Peter Orgován, Dominik Dupľák, Lukáš Lipčák, Stanislav Pitoňák a Juraj Fotul. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Vietor ojdy, očiak tých sa stratím, životom zaplatím.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Dnes je svetový deň zasveteného života. 2. februára si každý rok rehoľníci a rehoľníčky po celom svete pripomínajú svoje rozhodnutie zasvetiť svoj život Bohu. O tom, aké výzvy dnes prináša rehoľný život, aké je to žiť v rehoľnej komunite a v čom je krása i náročnosť tohto povolania, tak o tom sa dnes budem rozprávať s rehoľníkom Augustinianom pátrom Milanom Hermanovským. Pekný deň prajem.
3: Ďakujem pekne.
2: Tak, niečia cesta do rehole je taká priamočiara, niečia kľukatejšia, niečia hrbuľatejšia. Ako by ste tú svoju cestu do rehole nazvali vy?
3: Komplikovaná, určite. A možno také dve slova. Dobrodružstvo a prekvapenie. Lebo určite nebola priamočiara. Prešiel som cez mnoho vecí, skúseností, ktoré ma posúvali tým smerom, o ktorom som ani nevedel, že je to možný smer. A ešte stále niekedy stretávam ľudí zo svojej mladosti, ešte stále sú prekvapení, že ty, hovorím, tá, Pán Boh, veselíme, má plány, ktoré idú široko, ďaleko nad naše videnie sveta a seba samých. Takže áno, ja.
2: Čo vás viem, tak vy ste boli človekom, ktorý v mladosti hľadal a jednou z tých zastávok na tej vašej ceste hľadania bol aj buddhizmus. Ako ste sa k nemu ako mladý chalan z Prešova dostali?
3: Narodil som sa v rodine, kde náboženstvo... Stará mama bola silno veriaca, ale bola to naozaj silná, vyskúšaná viera. Ale tým pádom to bola viera aj prísna a tvrdá, ktorá pre mňa ako, povedzme, pubertálneho chlapca alebo ako pre dieťa bola trošku príliš možno požadovačná, možno trošku príliš aj, nazval by som to, otlačená tou osobnosťou mojej starej mamy, ktorá bola taká silná žena, herdek baba. Hej. A niekedy v tej puberte vlastne pozerať na to, že ako mi tú vieru predstavuje, že zdalo sa mi, že akoby ten Pán Boh bol taký trošku divný, malý herný. A Pán Boh, ktorý v istom momente sa zdal, že je predloženou rukou mojej starej mamy, hej, že tam, kde ja ťa nevidím, Pán Boh ťa vidí, hej, tak trošku ma to naozaj od toho náboženstva nejako odradilo a naviac moji neboli nejak moriálne veriaci. A v tom čase, keď ja som vyrastal, neviem, možno tí starší budú pamätať, bola taká veľká móda bojových umení východných, ne? Všetci robili kung fu a karate a neviem čo všetko, no a ja tiež som vlastne na to nasadol a venoval som sa rôznym bojovým umeniam a lenže súčasťou tých bojových umení bola aj istá mentalita. A tak som sa dostal práve k buddhizmu. A buddhizmus je krásna vec. Je to síce, ja by som to nazval, že to je taká ľudská filozofia, ale je výborná. Po kresťanstve buddhizmus je pravdepodobne to najkrajšie, čo máme v duchovnej sfére. Takže preto hovorím, ten buddhizmus ma veľmi oslovil, dával mi odpovede na otázky, na ktoré som sa nevedel, že potrebujem odpovede a ktoré som ešte ja možno sám nemal. A naozaj mi dal v tom období veľmi veľa pokoja, veľmi veľa stability a pochopenia vecí okolo mňa a mňa samého.
2: Kedy ste ale prišli na to, že ten buddhizmus nebude tou filozofiou vášho života?
3: Po istom čase, nejaké 2-3 roky, som sa dostal trošku do krízy, lebo povedzme to takto, že tá vec, ktorá trošku ma nalomila, bolo, že som si uvedomil, že buddhizmus je veľmi, nazvime ho, pesimistický. Hej, ja sa spomínam teraz všetkým buddhistom, ale na rozdiel napríklad od kresťanstva je buddhizmus oveľa pesimistickejší. To vnímanie sveta je, že život je utrpenie. A práve vtedy kresťanstvo neočakávane, hej, sa ku mne dostalo cez mojich priateľov. A vykročil som novým smerom a obohatený o tú skúsenosť. Ja to dnes som vďačný, že buddhizmus bol v mojom živote a hovorím, je to veľmi pekná skúsenosť, ktorá dodnes mi pomáha. Takže tak.
2: Našli ste to, čo ste nenašli v buddhizme alebo v iných filozofických prúdoch vo filozofii svätého Augustína alebo v tom kresťanstve?
3: Určite, jednoznačne. Pravda, že Augustín bol absolútne geniálny v tomto. Tá slavná veta, ktorú hovorí, nie, že stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné naše srdce, kým nespočíne v Tebe.
2: To je váš obľúbený výrok, alebo máte ešte nejaký iný?
3: Ich o tých obľúbených výrokov svätého Augustína mám. Každý raz, keď otvorím nejakú knihu a čítam, tak mám najobľúbenejší výrok je ten, ktorý čítam. Aj.
2: Je aj nejaký taký výrok, ktorý úplne pasuje na váš život?
3: Tento jeden z nich. Iný je potom napríklad, že miluje, rob čo chceš. A čím viacej starnem a čím viacej šedím viem tej službe, v ktorej som, tak tým viacej si uvedomujem, ako je pravdivý a hlboký ten výrok napríklad. Ale to je veľký proces dozrievania každého jedného z nás.
2: Kedy ste dozreli vy? Kedy prišlo to vaše rozhodnutie vstúpiť do rehole? Bol to moment, chvíľa, alebo to bol dlhší proces, keď ste nad tým uvažovali?
3: To rozhodnutie, žiť v reholi nie je jedno rozhodnutie. To je tak, ako žiť v manželstve. To nie je jedno rozhodnutie, to nie je jedno áno, ktoré si človek povie. Každodenné, maličké áno, ktoré hovoríme, tie sú možno ešte aj dôležitejšie ako tie veľké. Lebo tie veľké možno človek niekedy ani neurobí, idú akosi plynule a naopak tie malé menia jeho život. Takže aj so mnou to bolo tak, áno. Ten jeden taký zlomový bod, keď sa mi otvorili prvýkrát oči vôbec na rehoľný život, bolo práve po svojom obrátení, keď som začal sa naozaj modliť, začal som chodiť do kostola, začal som chodiť, nakoľko sa dalo na prijímanie, aj keď som ešte zapasil s viacerými závislostiami vo svojom živote. A vtedy mi otec Matej Babčak, on bol dekanom vtedy v Prešove, mi dal do ruky vyznania svätého Augustína, takú staručku, staručké vydanie ešte spred komunizmu. A začal som si to čítať a toľko podobností som našiel, ako on vnímal seba samého a svet a čím si prešiel, bolo pre mňa tak ohorujúce. A teraz jeho príbeh v istom bode dospeje k tomu, že on po svojom obratení a po svojom krste ide sa rozhodne žiť so svojimi priateľmi spoločne, v spoločenstve. A ja som si hovoril, to by som chcel žiť. A tak som si vymyslel Augustinian. Povedal som si, keď to spoločenstvo ešte existuje, tak ho vystupujem a tam chcem žiť.
2: Vy ste nevedeli, že existujú Augustíniani?
3: Ja som nevedel, že Augustíniani existujú.
2: Ako ste na to prišli?
3: A to si predstavíte, vtedy nebol ani internet a to bolo dosť krátko po komunizme, takže neboli ani nejaké knihy alebo čo. No ale našťastie niekto mi požičal nejakú takú encyklopédiu rehoľného života, alebo tak nejako sa to volalo, taká knižočka. Tam bol na fotke jeden taký pán, napísané bolo pri ňom, že je Augustinian. Ale on bol bosý Augustinian. Ale som si hovoril, že no tak sú, Augustíni existujú, to je dobrá správa. Druhá správa je, že sú v Poľsku. Tak sa musím naučiť po poľsky a idem napísať nejaký list, alebo dačo. No vtedy jedna moja spolužiačka, doslova, deň na to, v škole sme sa stretli a ona mi hovorí, že ty vieš, čo som cez víkend bola na takej perfektnej duchovnej obnove s takými smiešnými paterkami a to bolo super. Hovorím, a čo to boli zač? Taký, že Augustíni. Hovorím, že čo, kde, jak to, čo sa deje? A ona hovorí, no oni sú tu na v Prešove. Ja hovorím, že kde sú v Prešove? No, tak na sídlisku Sekču. Ja som z trojky, hej, takže to na opačnej strane. A naozaj, oni už niekoľko rokov chodili na Slovensko, ale vždycky len na mesiac alebo dva, väčšinou v lete. Hej, tak organizovať nejaké duchovné obnovy alebo púte s mladými a podobne. A práve ten rok boli tam, organizovali tú duchovnú obnovu a už kúpili aj byt. Ešte nerozmýšľali o tom, že založiť komunitu, ale by mali nejaké centrum, kde mohli nechať veci, lebo oni prichádzali z Talianska. Hej. Tak ja som došiel domov a som si hovoril, no oni si prišli po mňa.
2: A ako sa to robí? Dobrý deň, ja som Milan, chcem byť Augustinian.
3: Presne tak. Doslova, ja som si dal povedať, že adresu, išiel som tam, zaklopal som na dvere, pozdravil som sa, ja som sa ešte nevedel pozdraviť po katolicky, takže doslova som povedal, dobrý deň. A on otvoril mi pater Angelo a hovorím, ja by som chcel ku vám vstúpiť. Nastúpil som, so mnou tam boli ešte ďalší dva chalani, ktorí mali záujem o rehoľný život. Jeden potom odišiel a sa oženil, Bohu vďaka. A druhý zostal, otec Juraj Pigula, to určite tiež asi poslucháči poznajú. No a tak som zostalo.
2: V manželstve človek spozná aj sám seba? Vy ste v reholi spoznali sám seba?
3: Tak, jednoznačne. Jedno aj druhé je veľké existenciálne rozhodnutie a obidve sú krásne. Obidve sú krásne. Každé má niečo veľké do seba, len čo je dôležité, aby každé z nich musí byť žité naozaj autenticky. Toto je jeden z tých dôležitých vecí. Čiže hovorím, na prvom mieste akýkoľvek vzťah, hlboký vzťah je vždy práca na sebe samom.
2: Po vstupe do rehole ste boli poslaní na štúdia do Ríma, na filozofické a teologické štúdia. Ako človek, ktorý má rád filozofiu, tak viem si predstaviť, že to mohlo byť pekné obdobie života.
3: Bolo to nádherné obdobie môjho života. Školu som mal veľmi rád, aj keď ja som strašný nervák a stresák. V zmysle, že pred skúškami, to boli tak ťažké týždne. Som veľký trémista. To znamená, že naozaj to fyzicky som sa mal zle. Ale čo je prekvapivé, nebolo to až také dobré obdobie, lebo Pán Boh mi vždy dával nejaké výzvy. Hej? A tie výzvy boli veľkým darom. Jedna z tých výziev bolo, že vlastne poslali ma robiť pastoráciu na perifériu Rímsku. To je taká špecifická, sa to volá, že Torbella Monaca. To je v podstate rímske geto. To je štvrť, ktorá vznikla tak, že v 70. rokoch urobili veľkú amnestiu, lebo mali preplnené väzenia. A poslali vlastne tých ľudí, ktorých z tej amnestie oslobodili, 800 vlastne prvých tých obyvateľov tej štvrte, ktorú začali stavať, bolo práve títo zločinci, kriminálnici, ktorí boli nejakí zlodejičkovia, díleri a podobne. Hej. To znamená, že tých prvých 800 rodín, ktorí tam ubytovali, boli problematické ľudia. Pravda, že nikto sa tam potom nechcel nastávať, len im podobní ľudia a vytvorilo sa naozaj také geto. No a mne tam dali na starosť pastoráciu malých detí. Pre mňa to bolo hrozné, lebo tak, jak ste hovorili, ja som taký filozof. Ja nie som ten typ človeka, čo dokáže skakať na jednej nohe a držať gitaru v ruke a spievať o krokodíloch a neviem, jaké pesničky, hej, alebo čo dokáže s deťmi maľovať. Takže robil som, čo sa dalo. Boli to pri mňa také 4 náročné roky, lebo som sa cítil, ako by som bol využitý nesprávne. Ale dneska sa na to pozerám, že to bola jedna z najväčších skúseností v mojom živote, práve preto, že Pán Boh mi povedal, nie, ty máš byť tam, kde ja chcem, aby si bol. A má to zmysel ďaleko široko za to, čo ty si myslíš, že v čom si dobrý, alebo v čom by si mal byť účinný.
2: Do rehole ste vstúpili v roku 1995, za kňaza ste boli vysvetení v roku 2008. Boli to roky bez pochybnosti, alebo prišli aj ďalšie, okrem tejto jednej, ktorú ste spomínali?
3: Tie pochybnosti tam bolo veľa. Tých pochybností tam bolo veľa. Pripravil som sa na večné sľuby a mal som veľkú krízu. A to moje áno bolo o tom, že ja som večer, keď ostatní šli spať, ja som išiel do kaponky, ľahol som si tam na tvár a hovoril som, Pane Bože, ja neviem, čo mám robiť. Po prebdenej noci takto proste jednoducho som vedel, že to môžem povedať áno. V žiadnom okamihu nikdy som nebol sám. Nikdy som nebol sám. Ale žiadne z rozhodnutí, ktoré som urobil, nebolo na mňa natlačené alebo nebolo urobené na silu. Vždycky to bolo o tom, že som bol pred ním a povedal som áno, idem ďalej. Idem hlbšie.
2: Takže pamätáte si na deň, keď ste zložili večné sľuby. Predchádzala tomu asi dlhá noc.
3: Predchádzala tomu dlhá noc a pamätám si aj na ten moment, keď v rámci toho rituálu tých skladania večných sľubov je taký majster, ktorý vystúpi a opýta sa, teda povie mena tých ľudí, ktorí vlastne sú pozvaní robiť večné sľuby. My sme sedeli ešte teda medzi ľuďmi, alebo teda v kostole. A keď povedal moje meno, ja som mal vlastne sa postaviť a povedať, tu som. V okamihu, keď som sa postavil a povedal som, tu som, všetko zo mňa opadlo. A nastalo obdobie, niekoľko rokov som mal naozaj veľký pokoj. Veľký pokoj vnútorný.
2: Ak by ste mali v krátkosti teda povedať, vysvetliť, priblížiť, aký je skutočný život v reholi. Po tých rokoch, čo v nej žijete, k akému takému kľúčovému poznaniu ste prišli?
3: Že je to cesta. Cesta nie je dôležitá ani tak, kde začneš, ale kam máš namierené. A treba mať odvahu ísť aj za vecami, ktoré viem, že v živote tam nedôjdem. A prijať do hĺbky ten nepokoj, o ktorom Augustín hovorí. Nie? Že stvorí si nás pre seba, naše nesrdce je nespokojné, kým nespočíne v tebe. Nezostávať sa po ceste v ilúziách pokoja. Užívať si ich, hej, ale neurobiť si z nich väzenie. Vysvetlím to na inom príklade. Na základe práve tejto vety, ja som mal také niekedy želanie ľuďom, ktorí oslavujú narodeniny, som niekedy želal, že nech sa ti splnia všetky túžby okrem jednej. Obligátna otázka bola, ktorá? Čo sa mi nemá splniť. Ja hovorím, to je jedno. Ale jedna nech sa ti nesplní. Aby si mal prečo ráno vstať z postele a ísť ďalej. Hej. A to znamená to doslova prijať ten nepokoj ako volanie k niečomu väčšiemu. Ako súčasť mojej identity.
2: Teda máte aj vy chvíle, keď ste nepokojní, keď ste smutní, unavení. Je to normálne?
3: Unavený som takmer každý večer. A niekedy viac ako inokedy. Včera večer už som nevládal. Mal ešte kurz taliančiny. A bolo to veľmi pekné a veľmi sme sa bavili, ale už som fakt mal dosť, lebo som učil, do obedu som učil v škole. Obedoval som takedy o tretej. Mal som tu ľudí ešte. Som upratoval a neviem čo, pritom taliančina, svätá omša, spovedanie. No mal som toho dosť. Áno, som často unavený. A je to také paradoxné. Pamätám si, minule prišiel jeden mladý chlapec a hovorí, dačo je nedobre v mojom živote. Hovorí, mám nejaký problém, lebo normálne už celý týždeň chodím spať unavený. Tak som bol jak...
2: Vítaj v klube.
3: Vítaj v klube, ako dospelákov, hej, že proste jednoducho, že áno. A vtedy som im povedal, že 90% toho, čo dospeláci robia, nerobia preto, že im to prináša potešenie, ale pretože je to dobré. A jedna odpoveď môjho majstra, ešte práve som bol novic, teda úplne na začiatku svojej cesty, ale k tej odpovedi ešte stále dozrievam. Ale našiel som v nej absolútne hlboký zmysel už vtedy. Pýtali sa o takých puberťaci, či je v reholi šťastný. On povedal, šťastný? Nie. Spokojný. Lebo šťastie je, takedy človek má, takedy nemá, takedy je to ťažšie, takedy sme unavení, takedy sme chorí, takedy tie vzťahy nám napríklad zaškripú, lebo niečo sa stane. Ale dôležité je, aby to, čo robím, malo zmysel. To, čo žijem a kto som, aby malo nejaký zmysel. Ježiš nám šťastie nikdy nesľúbil. Pokoj, áno.
2: Často sa život v reholnej komunite prirovnáva k životu v rodine. Vidíte to aj vy tak? Dokážu žiť ako rodina, ľudia, ktorí nie sú v žiadnom rodinnom príbuzenstve, sú rôznych povách, nálad, majú rôzne zvyky.
3: Niekedy dokonca dokážeme žiť lepšie. Lebo jeden z veľkých problémov, ktoré keď robím predmanželské nauky, jeden z veľkých problémov, ktorý stretávam, mladí si myslia, že máme sa radi, takže nám to bude fungovať. My, keď sa stretneme v reholi, my už dopredu vieme, že to budeme musieť odpracovať. Že sme cudzí ľudia, ktorí majú veľký potenciál, lebo máme rovnaké ideály, máme veľmi podobné hodnoty. Máme ciele, ak máme odvahu pustiť svoje, hej, nejaké zažraté idei a ideály a naopak osvojiť si tie ciele a potreby, ktoré má komunita, ktoré odrážajú Božiu vôľu.
2: Viete si tak ako v rodine aj povedať, že ako sa hovorí, že na rozum alebo do očí?
3: Dokonca je to ľahšie, lebo sme chlapi, ne? V zmysle, máme niektoré výhody. V zmysle, že keď sa pohádam so spolubratmi alebo dačo zaškripe, zavriem izbu a som tam. V manželstve, či chceš alebo nechceš, tá osoba, ktorá ti lezie nervy, je tam, aby si videl každú chvíľku.
2: V jednej izbe dokonca.
3: V jednej izbe, áno. Ale hovorím, tým, že sme chlapi, my si často rozumieme.
2: A ponorka? Ponorková choroba?
3: Bežne. V každej komunite, v ktorej som bol, sa to vždy znovu a znovu objaví a je to úplne v poriadku. Je to súčasť toho, čo znamená byť dospelákom aj na správnej ceste.
2: Vidíte na sebe, keď má ten druhý problém? Dokážete to tak vyčítať ako v rodine, že sa niečo deje, áno, že treba áno, pomôcť?
3: Áno, áno. Dakedy, no však sme chlapi, dakedy... Ja mám napríklad jeden z tých veľkých problém, ja som žiaľ malo asertívny.
2: To by som nepovedal.
3: Hej, ono nevyzeralo, ja som taký aj žajú kecány alebo čo, ale ja som hamlivý človek a mám problém zasahovať do intimity druhého človeka. Mám problém, keď vidím hlavne spolubrata, niekoho, kto mi je blízky, dokonca koho mám rád. Mám

0: Je vicemajstrom novicov pre Južnú Európu v talianskom meste Pavia, predtým v Brne, boli ste priorom augustinianov na Slovensku. Nebolo pre vás možno ťažké toto v poslušnosti prijať, kde a kedy vás pošlú, že jeden mesiac ste na Slovensku v Košiciach a o 3 mesiace ste už niekde v talianskom meste Kaša?
1: Minule som si tak počítal, že od 95. i za tých 30 rokov 12 alebo 13 krát som sa sťahoval. Takže sťahoval, že naozaj som zobral všetky veci, ktoré som mal a som si odviezol na iné miesto a začal žiť úplne inú realitu. Je to súčasťou chudoby, čistoty a poslušnosti. Chudoby, lebo znamená, že nie som naviazaný na nejakú štruktúru, budovu a nejaké veci, hej, a zvyky a spôsoby, ako sa veci robia, alebo nejakú stravu, alebo ľudí, ktorých stretávam. O to viacej si mám uvedomiť, že nemajú byť na mne závislí, lebo ja kedykoľvek môžem od nich odísť. Takže môžem by im asistovať v tom, aby si riešili svoje problémy. Nemám byť protagonista ich príbehov.
0: Taliansko vám nechýba?
1: Taliansko... Ja som doma všade, naozaj. Mm-hmm. Chýba mi niekedy, keď je zima na Slovensku. Nemám rád teplo, ale mám rád slnko. A v tom Taliansku, hlavne tých niektorých kláštoroch, je viacej slnka ako tu na našom kopci. Takže tak, asi tak. Alebo nejaké tie špagety. Ale máme, našťastie máme otca Pavla, ktorý je fantastický kuchár. Je aj takým nádherným príkladom, lebo má dosť také zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú to, ako, čo môže jesť a čo nemôže jesť. A on z nich urobil veľký dar tohto problému, lebo sa naučil variť, my by sme boli schopní otvoriť taliansku reštauráciu.
0: Čo je na každodennom živote v kláštore so všetkým, čo k nemu patrí, najkrajšie a čo najťažšie?
1: Najkrajšie? Modlitba a spoločná modlitba a spoločné sny. Keď máme nejaké sny, nejaké cieľ, niekam, kam chceme ísť, myslím si, že to je taký obrovský kreatívny spôsob, aký nás Boh vie veľmi potešiť.
0: Najťažšie?
1: Dnes? Upratovanie kuchyne.
0: Žijeme v dobe, keď aj sľuby prežívajú krízu, rozpadávajú sa manželstva, počujeme aj o kňazoch, ktorí odchádzajú z kňazstva. Stáva sa to aj v reholiach?
1: Žiaľ, áno, stáva sa to aj v reholiach. Aj my sme mali takéto veľmi, neviem, ako by som to nazval, nepríjemné straty. A je to pre mňa naozaj niekedy veľmi, veľmi ťažké, lebo možno ľudia, s ktorými x rokov človek funguje a máme nejaké rovnaké sny a ideme k nejakému rovnakému cieľu a potom sa niečo stane a ten človek sa odcudzí a nakoniec odíde a hovorím, je to ťažké, ale ja chápem, v zmysle, že máme tu napríklad aj spoločenstvo rozvedených, hej. Niekedy tie situácie sú také, že tá najlepšia vec, čo človek môže urobiť, je zmeniť niečo kompletne. Tým nechcem povedať, že je to dobré alebo zlé, ale myslím si, že samotný Boh niekedy nás oslobodí, povedzme, od niečoho. To podstatné je, že nás chce dostať do neba.
0: Neodsudzujete to? Viete to pochopiť?
1: Viem to pochopiť, jasné. Ako som povedal, Pán Boh nás chce dostať do neba. Niekedy tá správna cesta pre nás nie je tá správna. A neviem, či to dáva zmysel, ale že stane sa tak toxická, niekedy tá cesta sa stane tak toxická, že už sa nedá naozaj riešiť.
0: Ináč.
1: A ináč.
0: V 50. rokoch stáli reholníci a reholníčky pred prenasledovaním, žili v skrytosti svoje povolanie. Vedel by o tom rozprávať aj otec Pavol, isto aj otec Angelo. Čo sú dnes výzvy toho reholného povolania v tej našej dobe?
1: Je ich veľa. Jedna z nich je prehnaný individualizmus. Hovorí, že je málo povolanie, ale v skutočnosti to nie je celkom presne o tom, že je málo povolanie. Je málo ľudí, čo vstupuje do manželstva. Je málo ľudí, ktorí má odvahu urobiť silné existenciálne rozhodnutie, ktoré by už navždy poznačilo našu identitu. Urobiť rozhodnutie pre nejakú cestu. A je to, hovorím, je to veľmi, veľmi silné rozhodnutie. Človek potrebuje mať veľkú vnútornú stabilitu a dôveru v seba samého.
0: Potrebuje cirkev, potrebuje svet reholníkov aj v 21. storočí?
1: Jednoznačne, ako myslím si, že pozrite sa, dvaja papeži po sebe reholníci. Ako myslím si, že Boh nám ukazuje pomerne jasne cestu. Ono vždycky to aj tak bolo. Keď je cirkev a svet v kríze, Boh vždycky väčšinou pošle práve zasvetenú osobu. Alebo nejakú osobu, ktorá sa zasvetí a vytvorí tým nejakú revolúciu. Svätý František, ale svätý Augustín, svätý Benedikt, svätý Dominik Guzmán, aj proste jednoducho, to sú všetko revolucionári na vlastnom tele, vo vlastnom príbehu.
0: Áno, Pápež František bol rehoľník, súčasný pápež Leo je rehoľník, dokonca

0: To je Augustinian ako vy. No porozprávajte, ako ste prežívali jeho zvolenie tu v komunite v Košiciach. Boli ste asi vtedy tu?
1: Bol som tu, a ja som akurát mal variť, lebo to bolo štvrtok. Sveté rity a mali sme tu hosti dokonca. A keď začal vychádzať ten dym, respektíve keď začali oznamovať, a začal, že Robert... Mal som takú veľkú pochybnosť, lebo tam boli aj ďalší Robertové, akože pán kardinál Robert Sarah, ktorý som stretol v Pavii len rok predtým a tak. Ale jak už začal Francis, ja už som vedel, že to je on, takže som vykrikol. Pravda, že mi prihoreli tam veci v kuchyni, lebo pospenská kalituna. A ja je to človek, ktorého poznám veľmi dobre a mám ešte stále v telefóne jeho telefónne číslo, no musím vymazať teraz, lebo už to furt sľubujem a ako sa k tomu neviem dostať.
0: Máte telefónne číslo na pápeža?
1: Obidve. Aj talianské, aj peruánske, takže. Ale ako v zmysle, že hovorím, idem ho vymazať, lebo aby to nebolo zneužité. Ja som stará generácia, neviem s tými sociálnymi vecami narábať, radšej pre istotu ho zmažem.
0: Vy ste sa s pápežom teda stretli, rozprávali, keď ešte bol teda generálnym predstaveným vášho rádu. Aký je to človek, aký dojem po vás zanechal? Aký je Leo 14?
1: Úžasný. Tu na Slovensku bol aspoň 5-krát. Pobratia hovoria 4, ale ja som našiel fotku stretnutia, na ktorú som bol len ja. A oni boli preč a ja som tu bol sám. Teda ja som tu bol s mladými spolubratmi z celej Európy a vtedy nás prišiel navštíviť. Sme mali tu stretnutie a my sme ho tu naorganizovali, ale len ja som bol prítomný. Takže 5-krát tu bol minimálne. A hovorím, je to úžasný človek, ktorý... Ja som práve vtedy študoval v Ríme, keď on bol generálom. Čiže my sme sa veľmi často stretávali doslova aj na chodbe alebo tak. A je veľmi ľudský. Je to človek, ktorý je veľmi inteligentný a schopný, ale je veľmi pokojný. Jedná veľmi rozvážne a si zoberie svoj čas na to, nakoľko je potrebné. Počúva na to, čo naozaj ma šoklo, naozaj počúva. Nikdy sa mi nezdá taký, že by sa tlačil nejako... Je to o tom, že keď si dobrý, tak ti dajú väčšiu lopatu, hej, v niečom. Tak ako aj v jeho prípade, ako v tej lopaty, až teraz mu dali, som posadili na bagera, chodte.
0: Je aj on pre vás vzorom toho reholného života, alebo máte vo svojom živote nejaké také pekné príklady aj ďalšie toho zasveteného života?
1: On mi nie je vzorom zasvetenia života, lebo to ďaleko dosiahol, ja tam nechcem ísť, takže pre istotu. Nie. Mám nádherné príklady. Takmer každý spolubrat, ktorým som žil, ma niečo naučil.
0: Oslavíte v komunite nejako dnešný deň zasveteného života? Či to je taký bežný deň u vás, u Augustinianov v Košici?
1: Budeme oslavovať, je stretnutie s otcom biskupom, takže tam určite sa zúčastníme, kto, ako len budeme môcť. Samo o sebe asi tá oslava naša dnešná bude sústredená na to, ale určite jeden z týchto dní okolo toho si urobíme my svoju vlastnú nejakú buď adoráciu alebo niečo podobné a nejakú spoločnú večeru by som predpokladal, že takéto nejaké plány budú.
0: Tak ja vám teda želám, nech stále zažíhate to svetlo nielen vo svojom živote, ale aj v živote iných ľudí. A ďakujem vám, že ste nám priblížili, aké je to žiť v tej reholi. K vášmu reholnému sviatku vám samozrejme blahoželáme, prajeme, nech sa aj naďalej teda Augustinianom darí. No a v tejto chvíli je veľká vďaka za rozhovor.
1: Rado sa stalo a Boh vám žehnaj. Vám aj vašim poslucháčom.
0: Mojím hosťom dnes bol reholník Augustinian páter Milan Hermanovský. Verím, že ste v našej spoločnosti prežili príjemný čas. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Do počutia zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Príjemný večer prajem, milé poslucháčky, milí poslucháči. Máme pred sebou posledných pár hodín letných prázdnin a pred nami je začiatok školského roka, ktorý doslova mení dynamiku života v každej rodine. Ani tieto informácie však nič nezmenia na tom, že aj dnešný pondelkový večer bude patriť nášmu zdraviu a relácii Pohotovosť na Rádiu Regina na celom Slovensku. A dnes budeme hovoriť o srdci. Srdce patrí medzi orgány, ktorým sme možno dali najviac významov a prívlastkov. V básniach naše srdce miluje, vo filmoch sa zase srdce láme, v bežnej reči sa nám srdce rozbúcha od strachu alebo poskočí od radosti. V skutočnosti robí srdce jednu dôležitú vec. Udržuje nás pri živote každú sekundu, bez prestávky, často desiatky rokov. Je to neuveriteľne výkonná pumpa, ktorá bezchybne pracuje deň aj noc. Väčšinu času si to ani neuvedomujeme, až do chvíle, keď sa srdce ozve. So vretím, nepravidelným rytmom, dýchavicou, únavou, či dokonca náhlým kolapsom. A vtedy príde moment, keď už nestačia lieky a musí nastúpiť kardiochirurgia. Práve o tom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti, kedy pacient potrebuje bypass a kedy stent, čo sa deje pri ochoreniach srdcových chlopní, prečo môže byť nebezpečne chorá aorta a ako dnes vyzerajú operácie srdca, ktoré by sme ešte pred pár rokmi vnímali ako science fiction. Pozrieme sa totiž na robotickú chirurgiu srdca, na to, čo môže priniesť pacientovi a čo napriek všetkým technológiám musí zostať v rukách skúseného chirurga. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal lekár, ktorý kardiochirurgii zasvetil celý svoj život a stále sa jej aktívne venuje. Našim hosťom je jeden z najvýraznejších slovenských kardiochirurgov, profesor dr. František Sabol, generálny riaditeľ Košického medicínskeho klastra AGEL a prednosta kliniky srdcovej a cievnej chirurgie kardiocentra AGEL a lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pekný večer prajem, pán profesor, vitajte.
2: Dobrý večer prajem, ďakujem. Za pozvanie povedali ste prakticky všetko. Už dávno som toľko o srdce nepočul.
1: No ale my sa mu budeme venovať nasledujúcich zhruba 90 minút. Ja si myslím, že určite budeme mať o čom hovoriť. A verím, že aj našich poslucháčov, poslucháčky téma zaujala. Už aj podľa ohlasov na Facebooku, ktoré som si pozerala, určite áno. Toľko ohlasov sme už dávno nemali. Ale aj našim poslucháčom, poslucháčkam ponúkame aj ďalšie kontakty. Môžete posielať aj svoje otázky. Pán profesor vám na ne rád zodpovie, samozrejme. Môžete ich posielať e-mailom na adresu reginavichod@stver.sk, prípadne môžete opäť písať na sociálnej sieti na Facebooku Rádia Regina Východ, píšte do statusu Pohotovosť, alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Juraj Kurila a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: trochu poeticky som možno začala na úvod reláciu Pohotovosť o srdci a ešte trošku by som rada pri tom ostala. Srdce v literatúre, vo filmoch symbol lásky, odvahy, ale aj strachu, bolesti. Často hovoríme, že niekto nám zlomil srdce, že niečo robíme s celým srdcom, prípadne, že nám srdce poskočilo od radosti alebo srdce zaplesalo. Čo pre takého výnimočného kardiochirurga, vynikajúceho lekára, odborníka znamená srdce? Pán profesor.
1: Keď som vás teraz počul, mi to približilo môjho otca, môjho brata, pretože ako jediná čierna otca som išiel robiť medicínu a dokonca som sa stal srdcovým chirurgom. Oni sa venujú hlavne tomu, čo ste tu dnes predviedli, a to je reč. A v podstate, ako keby som počul svojho otca rozprávať. Viete, ja som v tom mal veľmi jasno. Ja som od strednej školy, od gymnázia, kde som chodil do matematického gymnázia, chcel byť srdcovým chirurgom. Čiže moja cesta bola jasná, bola veľmi ťažká, lebo si myslím, že niektoré cesty, ktoré sú veľmi ľahké, si to nevážite. Čiže bola ťažká, lebo v Košiciach žiadne také pracovisko srdcovej chirurgie nebolo. A ja som bol veľmi šťastný, že som bol pri tom, keď sme v októbri 1997 operovali prvú pacientku v Košiciach. Čiže povedať v Košiciach na Košickom gymnáziu, ktoré je blízko rozhlasu na bývalej Šmeralke, že budem srdcový chirurg. A v Košiciach nie je chirurgia, bola iba v Bratislave a v Prahe za federácie. Bolo dosť odvážne, ale nejak sa mi zdalo, že mohlo by to vyjsť a vyšlo to.
0: No, ja by som sa práve opýtala, ako je to možné, že tínedžer v takom veku 15, 17, 18 si povie, že chce byť kardiochirurg. Väčšinou sa tu pýtam svojich hostí, lekárov, ako sa dostali k tomu odboru. Pamätám si mladú neurochirurgičku, ktorá povedala, že keď zbadala ten mozog priamo pri tej operácii, tak vtedy si povedala, že to je ono, tomu sa chce venovať. Čo vlastne oslovilo tínedžera, že práve kardiochirurgia? Ako vám to vôbec napadlo?
1: A to rozhodnutie bolo veľmi ľahké, pretože vždycky som si dával ciele, ktoré sú veľmi ťažké a srdce sa mi zdalo ako orgán, bez ktorého fungovať sa nedá. A opravovať srdce a liečiť srdce a operovať srdce sa mi zdalo ako jedna z vecí, ktorú som povedal, že toto by som rád dokázal. Vždy som mal prísne kritériá, hlavne na seba. A som si povedal, že tam bude treba asi viacero vecí. Možno mal na lekárskej fakulte rôzne predmety odradia a pôjdem iným smerom. Ale po ukončení prvých ročníkov, keď sme už prišli k pacientom, som jednoznačne inklinoval ku chirurgii. Bol som trpezlivý, lebo som mal to šťastie, že som bol na najväčšej chirurgii v tom čase asi aj v Československu, čo týka počtu posteli. A to prišlo zo dňa na deň. Zo dňa na deň si ma zavolal riaditeľ nemocnice a povedal, či nepôjdem do Bratislavy. Kedy? Od zajtra, na koľko? Na rok. A čo? Srdcová chirurgia. Uh-huh. A vtedy som pochopil, že asi mám nad sebou anielov strážnych. Som sa pekne pobavil a rok som bol ešte na starom UKVH. Rok som bol na dospelej kardiochirurgii a mesiac som bol ešte u profesora Simana na detskej. Ešte nebol Národný ústav srdcových chorôb. Boli sme na Palisádach. S tým, že sa mi tam veľmi páčilo, chodil som na týždňovky. A potom som išiel ešte na dve zahraničné pracoviská. Veľmi som bol spokojný a vedel som, dokonca som myslel, že ostanem v zahraničí, ale stále dušou. Aj dodnes som hrdý východniar. A nejak sa to stalo, že v Košice vznikla kardiochirurgia a kardiocentrum. A nikdy, aj počas rôznych ponúk na veľké manažerské funkcie, na politické funkcie a také, som neprestal byť chirurgom a som veľmi rád, že som sa nedal naviesť na inú cestu, ktorá bola jednoduchšia a neľutujem ani jeden deň, ktorý som strávil a boli to bolestné. Bolestné časy, hlavne v zahraničí sám, bez rodiny, nová medicína, veľmi ťažká medicína, práca v cudzom prostredí, v iných kultúrach. Veľmi som spokojný, že som to preskákal a dnes som veľmi rád a som veľmi rád, že mám veľmi mladých kolegov, ktorých môžem to, čo som ja ťažko sa naučil vo svete. Tie skúsenosti sú najťažšie, pretože tie vedomosti si viete aj dnes sa k ním dostať. Že viem vychovávať nové generácie a už môžem povedať, že veľmi veľa atestovaných srdcových chirurgiov sú mojimi žiakmi.
0: Spomínate si vy ešte na to, kedy ste prvýkrát videli naživo srdce, kedy ste ho možno držali?
1: Áno, viete, Tá situácia bola, keď sme prišli do Bratislavy s kolegom z Banskej Bystrice, kde v tom čase už tá kardiochirurgia bola skôr kardiochirurgia v Banskej Bystrici ako v Košiciach. A prišiel som z chirurgického pracoviska, z prvej chirurgické kliniky, kde možno, že som videl raz na úrazovej chirurgie úraz srdca. Čiže som videl som otvorenie hrudníka a zašiť srdce, ale nebolo to nič oproti tomu, ak som prišiel do operačnej sály a profesor Fischer nás od prvého dňa vypisoval k operáciám. Čiže tam nebol čas ani na nejaké nostalgie, ani na to, že kde som prišiel prvého dňa, ma brali ako súčasť kolektívu a vydržal som tom 12 mesiacov. Mal som ešte dvoch kolegov, jeden tam bol 3 mesiace, jeden 6 mesiacov. Boli aj kolegovia, ktorí sa tam nedostali, nemali to šťastie. Keď sme spolu začínali, ja som bol veľmi, veľmi spokojný a tam som bol presvedčený o tom, že táto cesta je ozaj správna. Tie začiatky v Košiciach boli veľmi ťažké, pretože sme začínali na zelené lúke. A každý, kto vybudoval nejaké pracovisko, ja som mal to šťastie, som sa stal prednostom dvoch kliník v štátnom ústave a teraz v súkromnom kardiocentre ako prvým prednostom. Ak niekto povie, že založiť kardiochirurgické pracovisko na zelené lúke je človek, ktorý tomu nerozumie. Pretože to nie je len to, že vy prídete ako veľká hviezda v úvodzovkách, máte prísť pokoru, ale potrebujete mať súdržný tím, potrebujete mať vynikajúcich anesteziologov, sestry, špeciálny tím ľudí, ktorých si ja veľmi vážim ich prácu a to sú ľudia, ktorí obsluhujú mimotelový obeh, inštrumentárne sestry, vynikajúcich intervenčných kardiologov, aritmologov, celú skupinu ľudí. Kardiochirurgia nie je o tom, že niekto je Christian Barnard. Kardiochirurgia je v obrovskom tíme. A keď máte tím, ktorý si vychováte a ktorý drží spolu a je ako rodina, úspech je zaručený.
0: Aká je tá kardiochirurgia v súčasnosti v Košiciach? My máme aj medzi tými sympatizantami na tom Facebooku sa niekto práve ozval, že je to fajn, že sú na východe dve takéto pracoviská. Ale tak, ako ste spomínali, asi vychovať kvalitných, dobrých kardiochirurgov a napokon celý ten tím, bez ktorého sa to nedá. Aká je dnes teda tá kardiochirurgia oproti možno tomu roku 97, keď ste prvýkrát operovali?
1: Je to úplne iná medicína, ako bola. Ako pre poslucháčov budem sa snažiť dnes rozprávať viac tak ľudovo a nie až veľmi odborne. Sú dva druhy medicíny a to je detská kardiochirurgia, ktorá je úplne iná medicína. Ja som mal to šťastie, že bol som jednak v Bratislave v detskom kardiocentre a hlavne v Jeruzaleme v Hadase, kde na jednom pracovisku sa robili srdce, plúca, ale robili sa aj deti. Čiže sme mali možnosť byť pri niekoľko hodinových aj 11-12 hodinových operáciách vrodených vývojových chyb z celého sveta, byť ako asistenti a vidieť ich v priamom prenose a boli to niektoré výkony, ktoré sa robili prvé jedinečné na svete. Jednokomorové srdcia a tak ďalej. Čiže aj prvú operáciu srdca, ktorú som vykonal v Izraeli, bola malé dieťa s vrodenou chybou. Tá medicína je úplne niečo iné. Budeme sa o tom baviť a vrátim sa ešte k najdôležitejšej veci. V minulosti sa najviac pracoviska preferovalo čo najviac výkonov. To boli preteky, koľko ste spravili mimotelových obehov za rok, čiže veľkých operácií srdca. 1000, 500, 600 a pracoviska sa bili o to, kto má väčšie číslo. Aj ja, keď som bol šéfom v štátnom ústave, sme mali rok, keď sme spravili cez 1000 operácií srdca, čo už sú veľké pracoviska. A dnes skôr sa ide na to, aby ste mali štandard, čo na Slovensku je 400-500 operácií srdca, aby sa spravilo. Ale potom, čo robíte? Ako robíte miniinvazívnu? Koľko máte atestovaných kardiochirurgov? Ako robíte intervencie? Aké robíte robotické operácie? Či robíte tieto operácie? Dnes to ide smerom na kvalitu, nie na kvantitu, pretože naši kolegovia intervenční kardiológovia, intervenční arytmológovia, angiológovia dnes vo veľkej miere vedia nás nahradiť. Ja som veľmi pyšný, že som opakovane na čele kardiocentra, lebo kardiovaskulárneho ústavu, pretože ja som veľmi veľký fanúšik a veľkorysý v tom, aby sa rozvíjala aj intervenčná metodika, nielen cievna a srdcová chirurgia.
0: My o nej budeme hovoriť už o chvíľku, ale ešte predtým sa opýtam, vy ešte stále operujete, máte široké portfólio, máte aj významné manažerské funkcie, operujete teda ešte?
1: Veľmi veľa ľudí mi rozpráva, že mám veľmi veľa funkcií, ale niektoré funkcie sú iba dočasné, pretože taká je dohoda, ale samozrejme srdcová záležitosť je kardiocentrum, ale takisto som sa správal k ostatným nemocniciam, pretože keď máte viacero detí, boli by ste zlým otcom, keby ste preferovali iba to, čo je vám srdcu najbližšie a snažíte sa byť tak, ako vo svojom živote pri mojich štyroch deťoch, takisto aj pri tom, ale hovorím, otázka je toho, ako si zvolíte čas. Rozprávajú to väčšinou ľudia, ktorí vám nechcú dobre, pretože vám trochu zavidia, ako sa to dá stíhať. Ak to máte usporiadané v hlave a máte výnimočných ľudí okolo seba, ktorých si viete vybrať, je to, nie je to až tak náročné. Na vašu otázku, či operujem, áno. Toho som sa nechcel nikdy vzdať, ani som sa nevzdal. Pravidelne operujeme s našim kolektívom aj nedele.

0: V dnešnej pohotovosti je našim hosťom profesor František Sabol, kardiochirurg. Pán profesor, kedy sa človek, pacient teda dostane od bežného lekára, či už všeobecného, alebo možno kardiológa, kedy sa dostane ku kardiochirurgovi? Čo sa vlastne musí stať alebo pokaziť so srdcom asi?
1: Tak ako je to v celej kardiovaskulárnej medicíne. Ku kardiochirurgovi nám sa dostane pacient niekedy okamžite, ho prinesie rýchla zdravotná pohotovosť, príde sanitkou. Sú tie typy diagnóz, kde ide rovno na operačný stôl, disekcie aorty, niektoré typy akutných koronárnych syndromov, úrazy srdca alebo tamponády perikardu. Čiže dostane sa z plného zdravia sa dostane ku nám na stôl, alebo potom prejde presne tou skupinou, môže ísť ku svojmu obvodnému lekárovi, všeobecnému, alebo rajonnému kardiológovi a cez našich kardiológov. Čiže tá cesta je nevyspytateľná. Tá cesta môže trvať niekoľko rokov, že sa dostane až ku nám, je liečený buď nejakou medikamentózmi, alebo potom ide stenty a tak ďalej, alebo niektoré iné výkony, alebo sa dostane okamžite ku nám na stôl. Mm-hmm. Preto máme na kardiochirurgickom pracovisku a všade je minimálne jeden chirurg v práci, mm-hmm, a jeden atestovaný kardiochirurg je na telefóne, ktorý musí mať dojazd do tých 15-20 minút, aby bol v nemocnici v prípade akutného stavu.
0: No, to už hovoríme práve o tých prípadoch, kedy teda naozaj niečo náhle zlyhá. Ono sa to môže stať aj pri pacientoch, ktorí sú dlhodobo vlastne sledovaní. Čo teda, bavme sa možno teraz o tom type, ktorý je sledovaný, chodí ku tomu svojmu kardiológovi. Sú to pacienti, ktorí majú problémy s tlakom, cholesterolom, ale môžu tam byť samozrejme aj iné predispozície. Kedy je vlastne ten kardiochirurg skôr taká posledná možnosť a kedy je to najlepšia voľba už od začiatku?
1: Je veľká výhoda, keď ste srdcový chirurg a ste aj na čele kardiocentra, pretože logické je, že budete rozvíjať aj všetky odbory, pretože tá srdcová chirurgia je tá posledná inštancia v rámci tých kardioochorení. Čiže ak nebudete mať kvalitný tím anesteziologov, kardiologov, arytmologov a iných lekárov, tak jednak ich nedobre vyšetria, jednak nebude

0: ten dobre pacient indikovaný, pripravený a jednak nebude správne daný na operačný výkon. Ja sa vrátim ešte k jednej otázke, na ktorú som neodpovedal v predošlom vstupe, že či na východe a v Košiciach dve kardiochirurgie. Ja teraz robím jednu prezentáciu, kde je veľmi ťažko sa niektorým číslam dostať a zase to je moja prostoreka, riadna povaha rovná. Ja nemám problém povedať, koľko ročne operujeme výkonov, koľko robíme robotických výkonov, ktorých typov výkonov a tak ďalej. Ale poviem všeobecne, že bratislavské dve pracoviská, Národný ústav a súkromné centrum spravia okolo, minulý rok spravili okolo 1200-1300 operácií srdca a my dve pracoviská, Štátny ústav a my sme spravili takisto, taký výkon. Čiže na otázku, a na čo sú dve? No tak na to, že na východe pacienti sú sociálne a zdravotne horšie na tom, ako na západnom Slovensku, to snáď každý občan Slovenska povie, že tá životná úroveň v Bratislave a na západe je iná, ako je na východe Slovenska, čiže to je odpoveď exaktných čísel, ktoré mám, koľko sa spraví v Košiciach pre východniarov a koľko západ. Jediný problém je stredné Slovensko, kde je len Banskobystrické pracovisko so 650 operáciami, čiže tam chýba ešte jedno pracovisko a niektorí modulanti dobre povedali, že chýba napríklad v Martine, lebo je tam kardiocentrum. Áno, čak nech niekto je oslovený a niekto ide založiť tú kardiochirurgiu. Nie je to také ľahké.
1: No, tá moja otázka práve smerovala práve pro pacientsky. Nie o tom, či mám, koľko tých centier je, ale naozaj, či to pomáha tým pacientom, či tá zmena oproti tým 20-30 rokov dozadu. Ja predpokladám, že aj sa budeme o tom rozprávať, ale kľudne na chvíľku poďme do tejto témy.
0: A poďme do tejto témy, lebo
1: asi,
0: keď ste boli...
1: Je to asi obrovský rozdiel aj zachraňovať tých pacientov, to, čo sa bavíme o akutnom, ale aj vôbec tá medicína je niekde úplne inde, ako bola pred 30-30.
0: Ale povedzme si úprimne, prečo pacient z východu by sa nemal dostať a nemal mať takú starostlivosť?
1: Určite.
0: Kardiovaskulárne ochorenia na celom svete sú stále číslo jedna. Čo sa týka chorobnosti a hlavne mortality, dvojka sú onkoochorenia. Potom sú ostatné ochorenia, úrazy a tak ďalej. Čiže logicky každý štát, ktorý to má dobre to myslí so svojím národom a svojimi obyvateľmi, povie, no tak poďme liečiť to, na čo ľudia nám najviac zomierajú, ale aj mladí ľudia, ktorí sú invalidizovaní, ktorí nechodia do práce, ekonomicky a tak ďalej. Sú to problémy, tragédie v rodinách a tak ďalej. A preto bolo vymyslené veľké množstvo guidelinov a rôznych vecí, do koľkých hodín by pacient mal byť, alebo koľkých minút mal byť na operačnom stole, alebo katetrizačnom laboratóriu. A preto chcem povedať, že to je vynikajúce, že vzniklo druhé pracovisko, druhé kardiocentrum, ktoré je takisto potrebné ako štátne kardiocentrum, pri ktorom zrode som bol. Dnes východňari nech sú radi, že sú dve tieto pracoviská, pretože viete, ja vám poviem stále, že nepríde pacient, ktorý nemá ťažkosti si len tak dať rozpiliť hrudník a spraviť zákrok. Tí pacienti sa majú naozaj dobre a tí pacienti vedeli chodiť niekedy do Bratislavy, do Brna alebo do Prahy. Dnes tí pacienti sú doma. Takže za mňa tieto dve pracoviská, aj čo sa týka chorobnosti, čo sa týka oblasti, ako je oblasť tu Revúce, oblasť Lučenca a tu juhu Slovenska, kde najviac pacientov zomiera na to, ja som veľmi rád, a že som bol druhýkrát v živote pri tom, že sa otvorilo kardiocentrum na východe, pretože ešte raz poviem, som hrdý východňar a som rád, že tu žijem.
1: Napriek tomu stáva sa asi, že prídu pacienti alebo pacient sa dostane k tomu kardiochirurgovi neskoro. Čo ľudia najčastejšie podceňujú? Čo možno podcenia oni sami?
0: Ja zase poviem inak. Mňa sa pýta veľa ľudí, že či ozaj je potrebných toľko všelijakých možných pracovísk, pretože je veľké množstvo iných kardiocentier bez kardiochirurgie, ako je Martin, ako je Prešov, ako je Nitra a tak ďalej. Nechcem Trnava, Trenčín a tak ďalej. Je viacero týchto a moja odpoveď je, nie je viac cholých ľudí, len tí ľudia sa dnes dožívajú vyššieho veku a je oveľa lepšia diagnostika. Nebolo nikdy v minulosti, a ja mám ozaj dobrú pamäť a robím v tejto oblasti aj v manažerských funkciách 30 rokov. Čiže poznám tento východ a poznám celé Slovensko, poznám, aké vzťahy fungujú. Nebola taká dostupnosť. Nemali aj v okresných mestách a v menších mestách svojich kardiológov s vlastným echom a tak ďalej. Čiže je oveľa lepšia diagnostika, je oveľa lepšia záchytnosť, je oveľa lepšia prenatálna diagnostika, je oveľa lepšie veľké množstvo faktorov, ktorý nakoniec toho pacienta, ktorý si to zaslúži v úvodzovkách a potrebuje operáciu srdca, dostane sa. My stále apelujeme na kolegov z okresov alebo z regiónov, aby nám poslali pacienta čím skôr. Ja keď som pôsobil v zahraničí na pracoviskách, tá logika tých regionálnych lekárov a kardiológov bola, čím skôr indikovaného pacienta dám do dobrého centra, nech ho pooperujú a ten pacient bude mi ešte niekoľko, 10 ročí, alebo istý celý život bude u mňa. My si tých pacientov nenechávame, my si spravíme pár kontrol a ostávajú idú k svojmu kardiologovi, ktorý sa o nich staral. Čiže netreba nechávať, ako my hovoríme, dozrievať týchto pacientov, dozrievať chlopne a nechať tých pacientov až do štádia, ktorá ich veľmi limituje pri živote. Je veľké množstvo operácií, najmä chlopňových chýb, ktoré sa robia už aj preventívne, kde vieme, že keď príde o rok alebo dva neskôr, už tie zmeny na jeho srdci, na myokarde, na tej funkcii ľavej komory sú také, že už nebude môcť mať kvalitný život, ako keby mal, keď prišiel skôr. Čiže za mňa netreba tlačiť do tých operácií srdca, ale čo je indikované, musí ísť na operáciu srdca čím skôr. Veľmi dôležitý faktor mať na čele kardiologického pracoviska ľudí a človeka, ktorý je prednosta, primár, ktorý rozumie tomu, že nie aký je pacient, kto je to, ale akú má diagnózu, či je zrelý na intervenčný zákrok, alebo chirurgický zákrok, alebo na hybridný výkon.
1: Existuje nejaký, nazvime to hard team, akože tým srdca, tým lekárov, odborníkov, či už je to kardiológ, intervenčný kardiológ, kardiochirurg, ktorý rozhoduje o tom pacientovi? Zvažuje nejaké...
0: My máme jednu veľkú výhodu, že máme jednak vlastné predpisy vnútro, podnikové guideliny a jednak sú objektívne. To je veľmi dobrá vec. Ja mám rád pravidlá, ktoré sú dané spoločnosťami, kde sa povie, toto sú pacienti vhodní na to a na to. Ten hard team bol vybudovaný už pred rokmi. Sú tam intervenční kardiológovia, echisti, na ktorých netreba zabúdať. Srdcoví chirurgovia, samozrejme, anesteziológovia, čo majú do toho podať. A ostatní zamestnanci a lekári, kde najmä dnes v situácii pri komplikovaných pacientov sa denne stretávame. A sa rozprávame o tom, čo je lepšie, najlepšie pre pacienta. Ale my sa denne stretáme a denne riešime a indikujeme týchto pacientov.
1: My sa už o chvíľku dostaneme k tým ischemickým chorobám, aj k tým chlopňam samozrejme. Ja pripomínam ešte našim poslucháčom, že medzi tým môžu pokojne písať svoje otázky, pokiaľ ich táto téma zaujíma, pokiaľ sami majú tento typ zdravotných problémov. Píšte na reginavychod@stver.sk, môžete poslať mail alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KM Medzera a pripojte vašu otázku.